0: 今日は AI と人間の共生を目指して新しい芸術表現に挑むユーミンの姿に迫ります。お送りしたのは最新アルバムワームホールユミ新井から小鳥曜日でした。大塚紹介サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。
1: アマゾンの熱帯林はアメリカ本土の7割ぐらいの広さを持つ。だがすでに 20% 近くの面積が失われたという説がある。私たち大塚商会はブラジルの森林に紙の原料となるユーカリを17万本植林、タノ君の森と名付け、持続可能な資源の調達活動を始めた。さらに2万本の苗木を植え、熱帯林の回復にも取り組んでいる。森を作る農業、アグロフォレストリーを導入し、多様な樹木を育てた。そこに住む人たちが農業をしながら森を再生し、育む方法だ。自然や社会と優しく共存共栄する先進的な企業グループであり続ける。私たちは大塚商会。
0: Sound Together, Together, Yumi, All Works. 松任谷由実 with 新井由実 NHK 紅白歌合戦に出場。デビュー50周年イヤーだった2022年、50年の時を超えて昔の自分に会いに行くというテーマで、ユーミンは当時の最新技術によって蘇った新井由実の声と共演し、話題になりました。それは後に始まる壮大なプロジェクトのプロローグ。紅白で披露した Call Me Back の制作からほんの数年で、 AI 技術は驚くべきスピードで進化を遂げていきます。そんな中、プロデューサーの松任谷正隆さんは、ドリームトニクスが開発したシンセサイザー V という歌声合成ソフトと出会います。そしてそのソフトで作られた声の完成度に衝撃を受け、 AI との共生を目指し、アルバム制作を見据えたプロジェクトを立ち上げました。新井由実時代から現在に至るまでの数百に及ぶボーカルトラックをマルチテープから抽出、それをシンセサイザー V にラーニングさせ、再構築合成し、時空を超えた第三のユーミンの声を制作。それをもとに音符と歌詞を入力して歌声を作り出す。同時にプロデューサーの松任谷さんは、こうしたシステムを普通に使ったら、歌うのを諦めてイージーに AI で済まそうとしているという声が上がることを予想します。でもこの究極的なテクノロジーは作品作りの

めから生かさないと意味も意義もない。当然のことながら、これまで通りのユミさんの歌がメインにならないとアルバムとしての価値はない。そう考えた上でこんなコメントを発表しました。こうしてたどり着いたのがワームホールという考え方でした。実際にあるかどうかもわからないワームホール、でももしあるとすれば過去と今を行き来できると言われます。この考えを心のどこかに置きながら曲を作り、音を作り、そして詩を作れば、シンセサイザー V との共存はできるはず。松任谷さんは時間を超えて音を記録するというイメージのもと、クロノレコーディングシステムというプロジェクト名での挑戦をスタート。出来上がった曲をユーミンが歌い、それをソフトに取り込んでデータにして、曲ごとに声の質や使い方、トーンやニュアンスなどを細かく調整、今の歌声とミックスしたり、コーラスにアレンジしたりという作業を繰り返します。ボーカルトラックの制作にはこれまでとは比べ物にならないほどの時間が費やされ、その様子を目の当たりにしていたユーミン曰く、タペストリーを織るように何十時間もスタジオにこもってアルバムが制作されました。過去と未来、現実と想像、そして50年以上にわたって進化を遂げてきたユーミンの全てをつなぎ合わせる試み。ユーミンは自分自身の全キャリアを引き換えにしても新たな扉を開くため、被験者になる覚悟でこのプロジェクトに臨んだ、そう語っています。 AI と人間の芸術的共生を目指したエポックメイキングな最新アルバム、ワームホール弓新井、そのオープニングを飾る一曲を、ダーク

ワームホールとは異なる時空や別の次元をつなぐ抜け道のこと。理論上では存在の可能性があるとされていますが、そのトンネルの中は重力の崩壊をはじめ過酷な環境で、一度くぐり抜けたら帰ってくることができないとも言われています。まだ誰もやっていないことをやる、そう自分を奮い立たせ、 AI 音声と対等に歌うための解剖学的なボイストレーニングに挑んだユーミン。曲作りに関しては生成された声に触発されて、荒井由実時代の初期衝動を取り戻し、自分を解放して自由に取り組むことができたとか。ちなみにアルバムタイトルになっている由実荒井の荒井の表記は A と I が大文字になっています。旧姓をローマ字にしたら、そこに A と I が入っていたとは。ユーミン曰く、これも何かのおぼしめし。

お送りしたのは天まで届けでした。ここでユーミンのさらなる挑戦をご紹介します。今年3月東京の高輪ゲートウェイシティに開館した実験的ミュージアム門高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブズ、現在ここで上演されているのがマンガローグ火の鳥です。手塚治虫さんが遠い未来を想定して描いた現代の予言書とも言われる名作火の鳥未来編をコマやページ構成を尊重しながら再構築、手塚さんの漫画原稿に新たな色彩を乗せて大型スクリーンに映し出し、豪華なボイスキャストの熱演とマンガローガーと呼ばれるステージキャストの案内で最先端の没入体験へ誘われるかつてない試みです。この話題作にユーミンの AI 音声ユミ・アライが声優として登場、高性能 AI ハレルヤとダニューバーの2役を演じています。アルバムワームホールユミ・アライで使われた AI による合成音声ユミ・アライ、今回語り部としての役割を担わせるためユーミン本人が何度もセリフを読み、その素材を AI にラーニングさせたものをベースに制作されたといいます。ユーミン専用バージョンのシンセサイザー V スタジオ2プロなどを新たに導入、感情を活かしながらも特定の時代に属さず独特のニュアンスを持つユーミンの声を完成させ、キャラクターに命を吹き込みました。人間の弱さをあぶり出すハレルヤと人間の強さを信じるダニューバー、物語の鍵を握る役どころをどう演じきるのか、進化した AI ユミ・アライの声優デビューも注目すべきトピックです。

自らをアルバムアーティストと表現しているユーミン。1曲目から最後の曲までトータルで聴くためのコンセプトアルバムを作ることに力を注いできたといいます。最新アルバムワームホールユミ新井もまさにそんな一枚。アルバム完成後のインタビューで彼女はこんな風に語っています。今は一辺の美しい映画を撮り終えたような気分。それはひょっとしたら絶望的な映画のように感じられるかもしれないけれど、見終わって現実に戻ってきた時、今生きてここにいる私の尊さが伝わってくる。絶望が反転して希望になって、自分も強く生きなきゃって思える、そんなアルバムです。お送りしたのはアルバムを締めくくる一曲、そして誰もいなくなったでした。

漫画を会場のみんなで体験する、そんなマンガローグ火の鳥、 AI ユーミンが声優デビューした斬新なライブパフォーマンス、私も没入してきました。火の鳥は我々人類における永遠のテーマを投げかけ、試みるきっかけを与えてくれる作品ですが、受け取るタイミング、その時代によっても刺さる場所が異なるように思います。上演後、私がまさに脳裏に思い浮かんだのは、最後にお送りしたユーミンの曲、そして誰もいなくなったでした。物語に登場するマサトの孤独、そして誰かに会いたいと絶望する姿と重なります。いつの時代も人は誰かと共に生きることで人類としての歩みを進めているのだと感じました。漫画を浴びるという初めての体験を味わうマンガローグ火の鳥、こちらは5月16日の土曜日まで、高輪ゲートウェイシティのモン高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブスにて公開中です。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス、この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田さん、4月から始まったこの番組ですが、個性豊かな店長たちの活躍を知ることができて本当に面白いです。皆さん輝いてますよね。
0: それぞれ創意工夫されていて、人柄や個性が商品や店作りにも反映されてますよね。
1: そうですね。今日はどんな方が登場するんでしょうか。
0: はい、本日ご紹介するのはですね、千葉県の JA からです。
1: 千葉広いですし、店舗もたくさんありそうですよね。
0: はい、黒さんは全国いろいろな JA にお出かけされていますが、千葉は東京からも比較的近いのでよく行かれるんじゃないですか。
1: もう毎週温泉にですね、そのあたり行ってるので、いろんなところに行ってますね。
0: 本当に農産物もすごいたくさん豊富で、
1: そうなんですよね、
0: いい場所ですよね。
1: 本当それに新鮮だし、地のものが買えるし、本当楽しみに回ってます。
0: いいですね、はい、千葉というと梨、
1: 梨ね、
0: 梨が日本一で有名ですよね。
1: 日本一なんだ、
0: はい、梨狩りとか行きました。
1: 梨狩り行きましたし、はい、やっぱり梨の季節になると買いに行ってます。
0: そうですよね。
1: でもね、結構お店に並んでるんですよ、行くとね、チェーンの店舗でも、そうするとなんかもうすごい勢いで売れていくので、私も早めに行って並んでは買ってるけれども、いろんなのがあってどれがいいかが分からなかったりして、人が群がってるところに行って買ったりね、してますけどね。
0: 店舗あるあるですよね、それね。
1: 多分近所の人もみんな買いに来てるのかなと思って、人気なんだなと思ってましたね。
0: どこのファンマスもやっぱりね、梨は大変有名ですよね。
1: そうですよね、これちょっと色が濃いやつがいいのかなとか。でもそこになんか作った方のお名前とか書いてある時があって、
0: 名前で見てね。
1: そうなんですよ、私も楽しみですね。
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。
2: おいしいジャパル始まります。

0: 本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田薫さんです。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: JA 千葉統括の指導経済部には3シスターズ、3姉妹と呼ばれる方が存在するようですが、前田さんはそのお一人と聞きましたけれども。
2: はい、はい、私が長女です。
1: あ、そうなんですね。その後ろに次女、三女といらっしゃるんですか。
2: あ、はい、はい、いつもしっかり者の次女と、はい、可愛くて愛されキャラの三女がいます。
1: あ、そうなんですか。もともと JA でお勤めだったんですか。
2: あ、いえ、転職してきましたので、はい、農協は今20年目になります。
1: え、それなんで JA に入ろう。

0: と西船地区がありまして、うん、その4地区で、一緒にあの
1: エリアの、
0: はい、それがエリアになっております。
1: あ、そうなんです
2: ね、はい、大きいエリアですよね、はい、
1: そうですね、うん、あ、だから千葉の中にそういうエリアがまたいくつもあるってことなんですか。
0: そうですね。
1: ちなみに千葉にいくつあるんですか。
0: はい、う
1: ん、
2: 営農っていうのはあの、はい、農家の方々が、はい、あの作った農産物っていうのが当たり前のように出てると思うんですけど、
1: はいはいはい、
2: その過程では、はい、JA さんがちゃんとしっかりバックアップして、
1: うん、
2: あのまだ農家さんになりたての方とかに関しては教えて差し上げたり、は
0: いはい、
2: あとはそのたくさん作れる方でも、はい、やっぱ販売する先っていうところがあのまだない方もいらっしゃったりすると思うんで、うんうんうん、そういったところも指導させていただいたりっていうところの位置づけですよね。
0: そうなんですね、はい、ちゃんと営農指導員というものがおりまして。
1: あ、そうなんですね、はい、なんかごめんなさい、営農ってどういう字なんですか。
2: 営業です。
1: あ、営業の、
2: はい、
1: あなるほど、
0: はい、
1: そうなんですね、
0: はい、
1: であのちゃんと安定的に営業していけるように指導していくという感じなんでしょうか、うん、
0: そうですね、はい、
2: 各農協によってその言い方が違うんですよね、
1: は
2: い、
1: あ、そうなんですね、
2: はい、でも方向性的には大体皆さん同じようなことされてるんですもんね。
0: そうです ね、
1: そうなんですね。
2: 営農指導員さんがいらっしゃって、指導員の方が、はいはい、あのそういった説明したりとかっていうふうにやってて、はい、大体皆さん同じなんですけど、
1: はい、
2: 各地によって言い方がちょっと違うっていうので、
1: はいは
2: い、
1: そしてこの JA 千葉統括にはそれをする女性3人のシスターズがいるっていうことなんですね、うん、はい、
2: うん、そこに聞いてみたいですよ ね、 ね、
1: 聞いてみたいです、
2: うん、気になっちゃいます
1: 女性チームね、
2: はい、
0: あの そちらとあの指導経済部の方では、はい、販売と購買も合わせて行っておりますので、
1: はい、女性ならではの工夫とかあったりするんでしょうか。
0: いや、特別はありません。
1: うちの担当チームターズの少女が来たとかみたいな
2: ね、 ね、そうですよね、
1: あるかもしれないなと思ったりして、
2: はい、ちなみにこれだとあれですかね、農産物とかだとどういったものが有名なんですかね。
0: 農産物ではですね、うん、野田地区では人参と枝豆が主にこれから出てまいります。で東部地区ではですね、あのお米コシヒカリを幅広く作っておりまして、
1: うんうんうん、
0: あとはネギなどが主力です。
1: うん、
0: で柏地区では、うん、あの主にカブですね、
2: うん、
0: 日本一の出荷量と言われているカブの出荷が、
1: うん、はい、ね、カブ美味しいですからね、
0: はい、西船地区では小松菜と枝豆、
2: うん、
0: 小松菜は周年栽培を行っております。
2: うんうん、
1: 小松菜周年で取れるんですね。
0: そうですね、
1: あの小松菜私大好きで、はい、無水鍋でさっとなんか湯がけるというか湯殺がね、
0: はい、
1: あのできるのであれいつもやってるんですけど美味しいですよね。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: いろいろな料理に使えますし、
1: はい、
0: 炒めてもすぐにあの一品になりますので、
1: あの
0: 栄養価も高いですし、
1: はい、
0: ぜひ皆さんに召し上がっていただきたいと思ってます。
1: う
0: ん、
1: そうです
2: ね。そうですよね。はい、私もだから実際にお邪魔させていただいた時ありまして、
1: はい、
2: その時にですね、あの拝見させていただいた段ボールが、
1: はい、
2: ね、あの株が日本一っていうところで、
1: はいはい、
2: この段ボールだっていうのを、
1: そうですか。
2: これがここから来てるんだなっていう驚きがあって。
1: なるほど。
2: すごい量でしたよね。
0: そうですね。朝の2時から収穫されますので、
1: はい、
2: だって日本一の株ですからね。
1: 株ですからね。
2: すごいですよね。実際に日本全国に流通されてるんですもんね。
0: はい、農協で収穫をして、はい、でその後市場の方に運ばれていきますので、はい、
1: うん、そうなんだ、はい、じゃあ他の地域でも
0: ね、その先までということになります。
1: 日本一の株が食べられるというわけですね。
2: ね、すごいですよね。
1: いろんなこの農産物とともに、うん、それを使ったなんかいろんな派生した商品も作られてるじゃないですか、
2: うん、
1: そんなことも伺いたいなと思うんですけど、
2: はい、
0: 私どもの農協ではオリジナル加工品も手掛けておりまして、
1: はい、
0: きな粉と米粉麺などがあります。
1: 本当ですか。
2: すごいですね、
1: はい、
2: あの通年出されてるお野菜だから、
0: はい、
2: JA 千葉統括さんとしても商品開発とかもされてるんですよね。
0: あ、うん、はい、
2: はい、
0: あの小松菜を使ったものが数多くありまして、
2: うん、
0: 小松菜、まずパウダーがあるんですね、
2: うん、
0: そこから派生して、小松菜バームクーヘンとか小松菜肉まんを、作りまして、こちらの方が大人気なんです。
2: すごいですね。
1: 気になりますね、
2: うんうん、本日、ジェラートをお持ちしていただいたんですよ。
1: え、小松菜の、
2: うん、
0: はい、
2: ね、もうキンキンに冷えてて、
1: ね、
2: 今にでも開けたくなっちゃいますけどね。
1: なっちゃうけど、
2: はい、
1: まずは
2: あのここで一曲挟みたいと思います。
1: はい、
2: 前田さんにリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
0: それではサザン

0: オールスターズの太陽は罪なやつをお願いしたいです。
1: いいですね、
2: はい、選曲の理由は
0: もうすぐ夏だからです。
3: それではサザンオールスターズの太陽は罪なやつをどうぞ。

0: お聞きいただいたのはサザンオールスターズの太陽は罪なやつでした。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田香さんです。後半はリスナープレゼント用にお持ちいただいたジェラートセットをご紹介いたします。
1: はい、ジェラート持ってきていただいたんですね。
0: ね
1: え、楽しみ。
0: すごいですよね。
1: すごい。
0: もうなんかもう私も今目の前にあるんですけど、
1: はい、いろんな種類がある中で、これは小松菜、
0: ねえ、
1: へえ、
0: 早速いただいてしまった。

0: ってもよろしいですかね。
1: はい、はい、ぜひどうぞ、
2: はい、これが先ほどの小松菜パウダーが入ってるということなんですか。
1: あ、はい、入ってます、はい、
2: セラードちょっと開けてみてください。
0: いいですか、開けますよ、
2: はいはい、すごい、あ、粒々がね、すごいですよ、あって、じゃあこれ本物の小松菜ということかしら、うん、この、
1: はい、
0: カップギリギリまで入ってますからね、
2: ギリギリまで入ってるし、この粒が、え、私ちょっと一口いただいていいですか。
1: はい、どうぞ。
2: いただきます。すごい小松菜、
0: うーん、
2: すごい小松菜の味がする、入れたなって感じですね、うん、もう繊維が残るぐらい小松菜が入ってて美味しい、うん、初めて食べました。
1: 美味しいですか、良かったです、
2: うんうん、
0: ね、野菜嫌いの子供でもね、
2: あ、絶対食べ
0: ちゃってるんで、いいですよね、
2: 私ずっと食べてますけど、
0: うん、
2: 美味しい、ほら、
1: 新鮮な小松菜がいっぱい入ってますので、
2: そこどこで作ってるんですか。
1: 農産物直売所の花子畑というところがございまして、
2: はい、
1: そこに加工所がありまして、そちらで直接作っています、
2: うん、じゃあ生の小松菜を持ち込んで作ってるってことなんですね。
1: そうです、そうです、あと生乳も、
2: うん、やっぱりなんかミルクが美味しいもの、
1: ね、そうですね、生乳は、はい、あの野田の農家さんから直接運んでいますので、
2: うん、あ、やっぱりなんか、うん、ミルクと、うん、このなんか小松菜のね、
0: うん、
2: ハーモニーがすごい美味しい、
0: ね、
2: すごい美味しい、
1: これ皆さんそう言っていただけてます。
2: そうですよね、はい、すごい美味しいですよ。
0: またどこかね、あの、うん、そのメーカーの方に作ってもらうわけではなくて、自社で全て作られてるっていうところがまたすごいですよね、
2: はい、
1: すごいですね、
2: うん、今小松菜いただいたんですけど、うん、いろんなのがあって、今日お持ちいただいた中にもいろいろありますよね、うん、ちょっとご紹介いただいてもいいですか。
0: はい、
1: はい、まずミルク、このミルクがですね、また本当にあの美味しさが一番味わえるものになっておりますので、うん、
0: はい、
1: ぜひ味わっていただきたいと思います。
2: 濃かったもの、ミルク、ね、すっごい美味しいと思う。
0: やっぱ地元のね、うん、生乳を使ってるっていうのは本当にいいですよね。
2: それがいいですよ ね、
0: うん、
2: うん、そして
1: 落花生、
0: はい、
2: 千葉といえばね、
0: ですよ、
2: そうそう、
0: 一番ですよね、やっぱりね、
1: うん、落花生味も香ばしさもありまして、
2: うん、ジェラートにぴったりの感じ、
0: ね、いいですよね、
1: うんうん、あとは今の季節のイチゴ、
2: はいはい、イチゴも定番としてね、
0: いいですよね、もう多分好きな人多いですからね、
2: は
0: い、う
2: ん、大好き。
1: 黒ずまい、
2: 食べたことない。
1: 黒ずまいというお米がありまして、
2: はいはい、
1: ちょっとネーミングが黒ずっ、
2: はい、
1: ってつくと、うん、あのちょっとお酢なのって言われてしまうことが多いんですけれども、はいはい、農薬をあの減農薬するために、
2: はい、
1: 空から、うん、あのヘリで黒酢をまいているんですね。
0: あ、
1: それであの栽培されたものをあの黒酢まいと呼んでいまして、
0: はい、
2: なんか贅沢
0: 贅沢ですよね。
2: 贅沢だよ。
1: そのあのコシヒカリを使ってで、あの、はい、ジェラートにしたりもしていまして、ちょっとつぶつぶが、楽しめたりするものもあります。あとは季節によるんですけれども、
2: はい、
1: 枝豆のジェラートもありまして、
2: はい、
1: 風味が一口目からも枝豆の風味を楽しんでいただけるようなジェラートになっています。
2: そうなんです。なんかちょっと写真を見ると、いいですね、粒がそのまま入ってるみたいな。
0: はい、うん、
1: 上にちょこっと乗せてます。
2: すごい。
0: いいですね。
1: はい、
2: すごい。なんか普通のフレバのアイスと比べて、うん、その味のものが本当にガッツリ入ってるっていうイメージですね。
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: でもしっかりとあのジェラートとして、
2: はい、
0: あのデザートの括りにしっかりなってますよね。野菜っていうとね、どうしてもお野菜のイメージがやっぱあるので、
2: うん、本当に美味しいジェラートっていう感じでしたね。スイーツになってますね、うん、しかも季節によっていろいろ出るんだと、うん、食べに行きたくなっちゃいますけど、これは現地でも食べられるんですか。
1: はい、農産物直売所船子畑で、
2: はい、
1: 土曜日日曜日、
0: うん、
1: だけなんですけども、
2: はい、
1: カップのものは常に置いてありますが、はい、出来たてをいただけるのは土曜日日曜日で、
0: あ
1: のジェラートらしくこう、うん、持った形になりまして、
2: そうなんですね、
1: そちらであのご提供させていただいております。
2: そしてこのカップに入ってるということは、これを発送もできるっていうことですか。
1: はい、発送もできます。
2: はい、は
0: い、食べてみたいですね。
2: 本当本当、
1: はい、
2: そしてで小松菜もあって、
1: はい、
2: まあ、その他にもいろいろあって季節によって変わるということで、
0: うん、
2: 今回はなんかジェラードセットをプレゼントにしてくださると伺ったんですけど、
1: はい、あのぜひ皆さんに、はい、あのプレゼントしたいと思います。
2: 嬉しいですね。
0: 6
2: 個セットで今のものと、あとは何が入るかを楽しみっていう感じなんです
0: か。そうですね、
2: 楽しみです ね、
0: ね、
2: なんかね、
0: 喧
2: 嘩、ね、してね、じゃんけんで決めたりして、ね、
0: うん、そうそうそうそう、
2: でも黒瀬は小松菜おすすめですと。
0: 私ちょっと今落花生食べたいな。
2: 落花生もね、でも米もね、黒ずま

0: もね、
1: いいね、
0: うん、気になるね。
1: はい、はい、それでは最後にですね、前田さんメッセージをどうぞお願いいたします。
2: 私どもの農協では柏駅の近くにアンテナショップ第一というお店がありまして、はい、先ほどお伝えしたんですけども、そちらでもあのカップのジェラートを提供しておりますので、
0: はい
2: はい、でそちらの店舗はですね、私どもの農協管内のお米や野菜などの紹介と販売を行っています。当 JA として農福連携に力を入れておりまして、
0: はい、
2: でその中で福祉事務所と共同した野菜の販売会を、はい、毎週木曜日は地元の野菜が並ぶ日になっておりまして、とても賑やかに開催しております。
0: いいですね、本当に ね、なんか地元に密着してね、お役立ちということですね。
1: 地元じゃないけど行きたくなっちゃいますね。
0: 行きたくなっちゃいますよ、ね、はい、
1: いいですね、
2: ぜひ、はい、お立ち寄りください、
0: はい、立ち寄りたいと思います、
2: はい、はい。

0: 津坂店プレゼンツ美味しいジャパル。本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田薫さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ではここでプレゼントのご紹介をさせていただきます。JA 千葉統括より農産物直売所船っ子畑の美味しいジェラート6個セットを3名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、 japal@musicbird.co.jp、 japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアから1ヶ月の今回は6月9日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
0: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
2: 黒瀬千恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
2: いいパル食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は安全な住宅をどうやって選ぶかという話をしたいと思うんですね。まず水上さんが家を買うとしたら、まず何を優先されます？
0: 私ですか、値段です。
1: ああ、なるほどね。まあ値段はね、まあ、買えないものを選ぶわけにいかないですからね。ではまあ同じ値段でいくつかの物件があったとしたら、どこに注目して選びますかね？
0: まあ、それはやっぱり場所じゃないですかね。不便なところは避けたいですし。
1: では地盤が良くて建物もしっかりしているけども、ちょっと駅から遠いというところと、まあ、地盤はあまり良くなくて建物もちょっと問題があるけど、交通の便が良いところだったらどっち取ります？
0: 難しいところですね。まあ、この番組をやっている立場としては、頭では郊外のいい物件と思っても、交通の利便性には心惹かれちゃいますね。
1: そうなんですね。実は以前に女性の若年層の方々に、まあ、家の選択に関するインタビュー調査っていうのをしたことがありまして、
0: はい、
1: そしたらやはり多少のリスクがあってもですね、便利なところを選びたいっていう人が多かったんですね。
0: わかりますね。あとまあ女性としてはやはり防犯も気になるんですよね。セキュリティ機能が高ければその分高くなるのも仕方ないかなって思うんですが。
1: そうですよね。確かに犯罪はね、誰もが避けたいリスクですよね。まあ、犯罪とか災害とか、その他、まあ、住宅には様々なリスクがつきものですね。とはいえ、まあ、一戸建てであれば建物そのものはある程度自力で調整できるかもしれませんが、それでも大災害や犯罪など地域の特性が影響して発生するリスクについては対応には限界がありますよね。
0: そうですね。まあ、マンションなんかだと選びようがない要素もありますからね。
1: はい、共同住宅ではやはり管理に起因するリスクっていうのをどう避けるかっていうのが大きな問題だと思いますね。
0: はい、
1: でこれまで割と管理については軽く見られがちだったんですけども、賃貸物件では立地や周辺環境以上に管理状況についてもきちんと調べておくべきですね。
0: 不動産屋さんから情報を引き出せないんですか？
1: 基本的には住宅に関する情報は取引に際して全て開示する義務がありますね。ですので、これから住宅を買おうとされている方、また賃貸でも住み替えを考えている方は、積極的に物件について売り主や貸し手に確認することをお勧めしたいですね。
0: まあ、なんとなくそういうのは苦手なところがありますね。
1: そうですね。日本人の特徴で言いますか、まあ、奥ゆかしさっていうのが美点のようなところがありますが、それが危険を容認することになるとちょっと問題なんですね。安全な住宅選びの第一歩っていうのは、納得するまで情報を理解することと言っても過言ではないですね。生活を支える大切な基盤ですので、ぜひ皆さん不動産情報への関心っていうのを高めてください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: Welcome to Radio Station Beer Bell。
1: 災害が発生したとき、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
2: どうも、たまたま金曜日、西区年明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
3: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
4: B ステップトーキン、月曜水曜は馬淵美千代が、
5: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
4: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
0: Welcome to Radio Station Beer Bell。
6: 徳島ライフセービングクラブ代表、源澄香です。楽しい週末のためにセルフレスキューをしましょうね。10時です。

0: 5月9日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: はい、ゴールデンウィーク明け、まあ中にはゴールデンウィーク最後の土曜日という方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、今週沖縄奄美地方梅雨入りが
1: しましたね。
0: 発表されまして、ちょっと例年よりも早い梅雨入りということですが、はい、季節が進んでいるんだななんて感じますけど、ちょっと怖いよね、もう暑さが今からちょっと。
1: そうだね、梅雨が明けたらもう本格的な夏だもんね。
0: まあ、梅雨の最中も湿度がだいぶ上がるので、うんうんうんうん、そういう意味のなんかむわっとした暑さもあって、うん、やだななんて思うんで、もうちょっとこのすがすがしい5月の陽気を楽しみたいななんて、うん、
1: まあでもね、やっぱり水不足があるから、ね、恵みの雨にもなるかもしれないですよね。
0: 確かにちょっと降ってもらいたいなっていう気持ちもありますけれどもね、うんうん、はい、まあ、皆さんあの季節の変わり目なので、ちょっと朝晩とね日中の気温差もありますので、あと紫外線対策もしっかりしていただいて。
1: そうですね、
0: 5月はね、うん、紫外線意外と強いと言われていますので、はい、気をつけて皆さん過ごしていきましょう、うん、さてあっという間のゴールデンウィーク、もう旅行にまたイベント家族サービスと全力で駆け抜けたゴールデンウィーク、楽しかったけれども、こうどこに行っても行列だったりとか、うん、混雑、また渋滞でね、自分が思ってる以上に体悲鳴上げていませんか。意外と渋滞も同じ体勢でね、うん、車を運転してたりとかすると大変だったりするので、休みのはずなのになぜか仕事より疲れてるという方もね、はい、いらっしゃるんじゃないでしょうか。ということで今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしてまいります。まあ、例えば疲れすぎて包丁も火も使いたくない、そんな時の冷凍食品が私の救世主です。温めるだけでね、専門店の味なんてもう本当に最高ですよね、うん、お店ごとの冷凍食品も結構あったりもしますしね。
1: 最近すごい充実してますよね。いや本当に冷凍食品が、
0: あの一皿でワンプレートなんかご飯とおかずとみたいのね、あったりとかもするし、あとスマホ一つで手軽に注文できるフードデリバリーサービスね、もうこれも救世主ですよね
1: これは本当そうだね。
0: なんだったら着く前にもうこの時間に到着するようにって言ったらね、もう着くのと同時に食べれるなんていうこともあるかもしれません。また心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主です。もうね、あさみさんもブログに書いてましたけど、赤ちゃんや動物の動画とか、うん、私はもう好きなアーティストのミュージックビデオが疲れを吹き飛ばすのでYouTube で ね簡単に見れたりとか最近はするんで、はい、うん、昔のとかも見れたりするから、うん、わあこれ見れるのなんて疲れが吹き飛びますが、うん、また美味しいご飯作ってくれる奥様が救世主です。
1: はい、
0: いいなな
1: んかこう誰かに作ってもらいたいよね
0: 本当に本当に思う
1: もうね、本当作ってもらったご飯ってなんて美味しいんだろうと思うよね。
0: 本当、うん、お母さんすごかったんだなって思うよね。
1: いや本当に思う、
0: 自分がその立場になって気づくっていうのはね、うん、すごい感じますけど、また凝り固まった体を整えてくれる近所の接骨院の先生が救世主です、うん、もうこれはね、
1: 駆け込むってことあるよね。
0: まさしく救世主だよね、
1: うんうん、本当に
0: 私も腰痛で何度か駆け込んだことがありますが、うん、はい、などなど、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしております。そして先週もお伝えしましたが、5月30日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお送りしますイエーイ、まあ、シンガーソングライターとしてもね、音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた門松俊樹さん、今年の6月にデビュー45周年を迎えられます、はい、うん、ということでリクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろんなんですが、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲でも OK です。門松さんの曲を聴きながら海沿いをドライブデートしてました。今日みたいな陽気最高じゃないですか。
1: もう最高本当に、
0: うん、憧れの東京に思いを馳せていましたなどなど、 あなたの青春を彩った門松俊樹思い出のナンバーエピソードとともに、あなたからのリクエストお待ちしております。もうすでにたくさん来てるんですけれども、はい、まだよという方、締め切りは今日5月9日お昼12時までです。もう2時間切りました。
1: そう、意外とですね、王道が来てないんですよね。
0: これ外すっていう。
1: そうなんですよ。いや、でもね、ぶらさたあるあるですけどね、本当に
0: まさしく、うん、今回も感じておりますが、
1: そう、誰かが送るだろう、
0: そう、
1: 送ってないみたいな
0: 流れないみたいな、
1: そうですね、
0: なんてこともあるので、はい、皆さん王道でも OK です。
1: はい、
0: ぜひエピソードとともにリクエストお待ちしております。すべ、うん、てのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。ブラサタは X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひポストしてください。コーナーブラサタ川柳会の川柳は10時10分が締め切りです。疲れた時の救世主をテーマに、あなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあ、ブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマは疲れた時の救世主。最近はコンビニの冷凍食品も種類が増え、甘いスイーツやお菓子もあり、コンビニは疲れて何もしたくない時のまさに救世主ですよね。今日のオープニングナンバーはセブンイレブンの CM ソングとして使われていたナンバーです。 The Timers で Daydream Believer。

0: 今日も生放送でお送りしております。ブランニューサタデー、長期休み明けでいつもより体疲れていませんかということで、今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしています。疲れすぎて包丁も火も使いたくない、そんな時の冷凍食品が私の救世主とか、心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主ですなどなど、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主メッセージお待ちしております。そして5月30日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお送りします。リクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろん、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲でも OK です。あなたの青春を彩った門松俊樹思い出のナンバーエピソードとともに、あなたからのリクエストお待ちしております。締め切りは今日5月9日のお昼12時までです。すべてのメールアドレスはbns@musicbird.co.jp でお待ちしております。もう皆さんから救世主メッセージたくさんいただいているので、もうメッセージどんどん紹介していきましょう。
1: はい、お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネーム不言さん、ありがとうございます。ありがとうございます。疲れた時の救世主、うん、我が家の場合はマッサージ機です。本当はマッサージチェアが欲しいところですが、我が家にあるのは部分マッサージができる小型タイプ、枕くらいの大きさで揉み玉が回転するタイプや、足や首を掴んで揉みほぐすタイプがあります。妻は揉み玉回転タイプ、私は揉みほぐしタイプです。マイカーに詰めるというのもポイントが高いです。ただマイカーには詰めても列車や飛行機の旅では無理、その時に使うのはゴルフボール、足裏のツボを刺激します。宿の中では問題ないとして、列車や飛行機の中で注意しなくてはいけないのは変なところに転がってしまわないこと、防止策として靴下の中に入れて使っています。2、3個確かに入れておくとすごいゴツゴツして気持ちいいかもしれないね。
1: 時間入れってこと？
0: いや違うんじゃない、別で靴下に入れて。
1: そうだよね。
0: もう歩くたびにあのつぼ押しの道歩いてんじゃないんだからさ、
1: 靴履けないよね
0: って言いながら歩かなきゃいけないし。そうですよね。そうね、そもそも靴が履けないよね。
1: そうだよね。
0: あんな大きいの履いてたら、うんうんうん、ねえ、マッサージ機ね、うちもいますよ、豚の形をした、うん、足の甲をあの、うん、揉みほぐしてくれる。
1: そうなの。私あのこのバードの忘年会で
0: そう
1: だ、あのゴリラの一撃でしたっけ。
0: そうそうそうそう。一つかみ？
1: 一つかみか、うん、そうだ、あのそうそう当たりまして
0: ね、
1: はい、
0: 超羨ましかったあれ。
1: そうこれは絶対欲しいって思ったらね、じゃんけん勝ったっていうね。
0: 素晴らしい、本当にここぞという時に力を発揮する。ここ
1: そうですね、はい。
0: うちの子あのボタンを押すとプヒって言うんです。
1: かわいい
0: ちょっとお気に入りなんですけど、
1: それは可愛い、
0: そう、うん、気持ちよくてなかなかいいですけどね、はい。そしてこちらはですね、ラジオネームりんご小娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時といえばお風呂、お風呂といえば入浴剤、我が家のお気に入りは入れるとシュワシュワする錠剤タイプです、うん、昨年の寒い時期にいつものものより少し大きくてちょっとパワーアップした入浴剤を見つけました。特に保温効果が高くて、お風呂から出た後のポカポカが長く続くのにびっくりしました、うん、お値段も少し上がるのでここぞという疲れた日に使う我が家の救世主です。ただこれからの季節は温まりすぎると逆に眠れなくなってしまうのが悩みどころ。夏は夏でクールタイプの入浴剤もあるようですが、温まるのか涼しくなるのかまだそこには手を出せていない小娘です入浴剤も

0: 当たってましたよね、あさみさん。
1: 当たってた
0: ね、
1: うん、
0: 結構大きめのやつ ね、
1: そうだね、はい、そう
0: 最近はねシュワシュワするやつ、確かに疲れ取れるなって感じするもんね。
1: そうだけどね、ちょっとね物によって私合わないのが多分あって。
0: そうなんだ。
1: そうあのねむせちゃうの。
0: え、
1: 咳き込んじゃうんですよ。
0: あらら、
1: シュワシュワが強くて
0: 初めて聞いた。
1: そうでしょ、
0: お肌に合わないとかではなく
1: 違うの、なんかね咳き込んじゃうなんでだろうね、なんでしょうねあれ。
0: そんなことがあるんだね。あ
1: のこれ強いのか合わないのか自分が、う
0: んうんうん、体にね、う
1: ん、なのでちょっと今やめてるんですけど、一時あのよも薬薬草、薬草っていうの
0: 薬湯みたいな。
1: あ、そう薬湯、そうそうそう、うん、あれの入浴剤使ってました。もう緑
0: まあ緑
1: そう、ちょっと癖のある香りなんですよ、ね、独特な
0: 薬湯といえばって感じ。
1: そうそう、あれがまたちょっと良くて
0: ね、確かに効いてる感ある、ね、
1: 効いてる感じがして一時それ使ってましたね、
0: はい、入浴剤とあとお風呂ということで、はい、ラジオネームルーラさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 近所に温泉があるので疲れた時は温泉ですね。近所にあるって羨ましいよね。
1: 最高ですよね。
0: 温泉に入ることで肉体の疲労回復はもちろんですが、私にとっては温泉はみそぎでもあります。
1: みそぎ、
0: 不運なことが続いた日は温泉に入ることで嫌な出来事を洗い流し、気持ちがリセットされ悪運や汚れが落ちた感じがするので、すがすがしい気持ちになれます。入浴後にストレッチで体を整えて心身の疲れを取るみそぎは終了です。ちなみに私は赤ちゃんの頃から何十年も美肌の湯に入っていますが、お肌はなかなか整いません。美肌を保つには温泉よりも紫外線を避けることが最も効果的ですね、ということで。そうだね、内側からも大事だけど
1: 保湿です。
0: 保湿と紫外線は、ね、うん、そうだね、しっかりケアしていただいて、はい、うん、お肌もしっかり美肌ね保っていきましょう。
1: そうですね。
0: さあ今日のテーマ、疲れた時の救世主です。レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主メッセージお待ちしております。メッセージでもありましたが、お風呂で心も体もほぐされるのはいつの時代も一緒ですよね。お届けするのはテレビアニメテルマエロマエの主題歌、チャットモンチーでテルマエロマン。

0: ぶらさた川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあそれでは早速いってみましょう。疲れた時の救世主で一句。整体で疲れと猫背さようなら。ラジオネームコリンライターさんからの一句。疲れが溜まってくると猫背になって、肩とふくらはぎの筋肉が張ってしまう私ですが、実は本日月に一度の整体に通う日なんです。行けば毎回救世主様が猫背になってますよと言いながら、ここそれからここさらにここもとずれた骨を叩いて元に戻し、肩を開いたり足を曲げたり筋肉をマッサージしたりすると、あら不思議、猫背が治り、肩とふくらはぎの凝りがなくなり、あー極楽。ということで、この後救世主様にゴールデンウィークだけでなく1ヶ月の疲れまとめて取ってもらってきます。
1: いいな、
0: いいな、行きたい、
1: それいいな。
0: 本当猫背はどうにかしたいんですよね、私も。気をつけててもついなっちゃうから、
1: ね、猫背ってさ、自分でセルフメンテナンスできるのかな、
0: ね、どう、
1: 毎日これをやってれば治りますみたいなのはあったら教えてほしいんですけどね。
0: 確かにね、うん、続けて疲れた時の救世主で一句。あーうまい、すすれば忘れる重力を。ラジオネームしば漬けパリピマンさんからの一句。しばぴ夫婦は揃ってラーメン好き。やっぱりこってり家系ラーメンの一杯はたまりません。疲れた時はお店まで行くのは腰が重いので、最近は冷凍の豚骨醤油ラーメンが救世主の一杯です。少ししょっぱいスープにネギを入れて麺をすする。さらにスープを染み込ませた海苔でご飯を巻いて食べる。ため息が出るぐらい幸せな瞬間です。体重、その話はまた今度でお願いしますそう、最近は冷凍食品でね、うん、美味しいお店のも食べれたりするから、はい、これはいいよね。
1: そうね、お家でも食べれますもんね。
0: そう、なかなかお店まで行くってなると、うん、って腰が確かに重い時もあるんだよね、はい、うん、続けて疲れた時の救世主で一句。疲れたら座布団枕にグースカピー。ラジオネーム真っ赤な水星さんからの一句。この度東京に転勤となり、このゴールデンウィークは引っ越しで終わりました。
1: だいぶ疲れたかも。
0: 段ボール詰めから始まり、荷入れ後は生活必需品を探して収納。あったらいいものはこれからの状態で、部屋の中をまだ段ボールが中途半端に開いたものがいくつも転がっています。最初は気が張っていますが、徐々に疲れが。そんな時、座布団を半分に折ってゴロンと一休み。布団ではないので30分ほどで目が覚めますが、疲れをリセットしてくれて、さあやるかと座布団枕で昼寝。のび太くんもきっとおすすめです。確かにのび太くんいつも座布団半分にして寝てる ね。
1: あそこまでがさ、あの神業だよね
0: 本当に、うん
1: 3秒でしょ、だって
0: そうだよ、うん、もう横になったらすぐだもん。
1: ちゃんと座布団折るのも入ってるからね、時間に
0: そうなんだ
1: そうだよ、
0: すごいのび太くん
1: すごいんですよ、のび太くんは、
0: さすが。

0: 続けて疲れた時の救世主で一句。120ミリが救うよ小さな巨人、ラジオネーム日後のだるちゃんさんからの一句。私が疲れた時の救世主は元気はつらつオロナミン C です。栄養ドリンクが少し苦手な私、オロシーのシュワシュワが喉を通る時に疲れを吹き飛ばしてくれます。あの個性的な茶色い小瓶に120ミリリットルの足りないくらいがちょうどいい。確かに。でも疲れが溜まってる時は500ミリリットルのペットボトルで売ってくれないかななんて思ったりもします。子供の頃ちょっと大人になった気がしてた。オロナミン C 飲む時、
1: オロナミン C 美味しいよね。
0: 美味しい、未だにサウナの後とかに飲んじゃいますけど、
1: なんかオロナミン C で足りないって時はライフガード飲んだりとかしてた。
0: 確かにデカビタとかね、
1: こっちそう大きくいけるからなと思って
0: 確かに確かに、うん、はい、量多めでみたいな、はい、続けて疲れた時の救世主で一句。赤ちゃんの頃の娘は癒しです。ラジオネームはい喜んでさんからの一句。疲れた時の救世主、私には娘の赤ちゃん時代の映像です。今では社会人になり、父親には口うるさい娘たちですが、あの頃は無垢で可愛かった。ほんと天使でした。改めて見るとこの子たちのために頑張らなくちゃと気持ちがあの頃のように奮い立ちます。本当ある意味娘たちに守られてるなぁと思います。あ、こっそりビデオ見てるの娘たちには内緒ですよ
1: でもすごいわかる、あの、ね、赤ちゃん時代のさ、うん、動画とか写真とかって見てたらもうついつい時間経っちゃうんですよね。
0: 確かに、そう、あっという間だもんね。
1: この頃可愛かったななんてね。
0: ね、今も可愛いけど。
1: そう。
0: やっぱりね。
1: 喋らないぐらいが可愛いなって。
0: それ子供を持ってる友達はみんな言う。
1: みんな言うよね。
0: 口ばっか達者になって。
1: そう、まあでもそれは喜ばしいことなんですけど ね、
0: そうだよね、うん、さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、赤ちゃんの頃の娘は癒しです。ラジオネームはい喜んでさん、おめでとうございます。多分同じ気持ちのお父さんお母さんも多いんじゃないでしょうか、うん、はい喜んでさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカード送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 夜のドライブが疲れた心と体を癒す救世主になることもありますよね。この曲のように遠回りして少しだけゆっくり帰るのもいいかもしれません。オリジナルラブで流星都市お届けしました。時刻は10時32分回っています。今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしております。皆さんからたくさんメッセージいただいているのでどんどん紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: こちらは熊本市の里和さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 熊本市は薄曇り、後から晴天になりそうです。予想最高気温25度ですということで、東京、うん、今日もね、だいたい25度ぐらいということですよね。
1: そうですね、
0: はい、そんな里和さんの疲れた時の救世主ですか。お風呂上がりや就寝前にメグリズム、今はカモミールの香りにしています。娘はヒノキの香り、ラベルなし、ただの炭酸を生協さんで、ケース買いしてて、自家製の梅シロップで割って飲んでいます。これからの季節特に必須です。ちなみに梅シロップ、洗って拭いて軸を取った梅と氷砂糖を1対1にガラス瓶に入れて、全体の1割の酢をかけて、半年から1年超えて氷砂糖が溶けてしまったら飲み頃。かき氷のシロップにしてもさっぱり、疲労回復です。あんずの木もあるのであんずシロップもあります。
1: おいしそう。
0: 今日も楽しみにしてますということで、いいな、あんずシロップ
1: 美味しそう。
0: 美味しそう。梅シロップも、あさみさんもね、
1: そうなんです、うちも、ね、あのそろそろ梅仕事の時期かなって、あのう、ね、もう頼みました、私も。
0: あ、梅をね、
1: 梅、南高南高梅をね、美味しいから、
0: ね、そうだよね、
1: すごい美味しいもんね、
0: 本当に疲れもね、
1: ぶっ飛ぶよ、
0: ぶっ飛ぶよね、
1: うん、ぶっ飛びます、
0: 美味しくてね、うん、そしてメグリズムは私も今カモミールを使っています。
1: あ、そうなんだ
0: どうしてももう目が無理っていう時は寝る前に使
1: ってます。それやっぱ効くの？
0: いや、まあなんか本当に効いてるかどうかわからないけど、うんうんうん、でもなんかじわーっと温まるだけでやっぱりちょっと血行が良くなる感じがするから、うんうん、あの気持ち、あの寝つきやすくなる。
1: なるほどね。
0: うん、すごい気持ちいいなって思います。
1: でもぜひちょっとね、あの耳を温めるっていう、
0: そうだね、
1: 耳温活もぜひやってみてください。
0: ぜひぜひ、それも救世主になるかもしれませんね。

0: 以前に疲れの甚だしい時ニンニク注射をしたことがありましたが確かに元気になりました。あさみーちゃんニンニク注射経験ありますか？ニンニク注射はあったかな、いやまだないと思います。
1: 私も経験ないんですよね。でも本当に疲れぶっ飛ぶって言いますよね、
0: あのビタミン注射は確かやったことあった気がするんですけど、ニンニクはねなんかすごい匂いがあるっていうのを聞いてちょっとまだ勇気出ずにやってるんですけど、
1: そうですね、やるタイミングがちょっとね、
0: 今ってもしかしたら全然匂いないのかな。
1: そうかもしれない ね、
0: そうね、
1: 進化してね、
0: でもねやっぱウコンがウコンが効くよと
1: そうね、お酒飲む前とかも ね、 ね、いいって言いますしね、
0: はい、そしてあんこ餅っていうね、う疲れの甚だしい時にはニンニク注射
1: 疲れ甚だしいってすごいよね
0: 初めて聞く表現ですね。さすが広島の五臓六さんはね、表現が面白 い、 いつも
1: 面白い、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。私もものすごく疲れた時はやっぱなんかおまんじゅうとかな、あんこをちょっと、するんですよね。
0: わかる、あんこをする時あるよね。
1: ある、もうすごい疲れてんだろうなって思う。
0: なんかワーグは、ね、欲しい時あるんだよね。
1: チョコじゃないんだよなみたいな。
0: わかる、そうなのよ。
1: そうあるんですよね、そしてこちら MT52A さん、 FM 日立で聞いてくださってます。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 疲れた時の救世主ですが、食べて寝る、これに限ります。昔のように爆睡できなくてもベッドで横になりまどろむだけでもいいです。リタイア生活の今は時間に追われることもないので、体が動くようになるまでずっとそうしていられるのがありがたいです。あとやっぱりブラサタ&ラブサタですかね。土曜日の午前中コーヒーを飲みながらお二人のトークを聞いていると心が軽くなります。それから最近の生配信ラブサタ、メッセージ機能でその時の思いを送れるので、目の前でお二人リスナーの皆様と会話しているようでとても楽しく、最大級の癒し時間です。
0: 嬉しい
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: ね、今日のラブサタも皆さんの癒しの救世主になれてれば、
0: はい、嬉しいな、
1: ね、嬉しいな。
0: 生配信ね、そんなメリットがあったとは
1: ね、今日も一応あのお昼12時ごろを、はいはい、予定しておりますので、お時間のある方はぜひ生配信の方もお楽しみいただけたらと思います。
0: もしちょっとずれた場合、あなんかあったなって感じてください皆さんあ、ブラサタの2人に何かあったなっていう
1: なるべくないようにはしたいんですけどね、はい、いろいろある
0: ので、
1: ね、
0: いろいろあるんで、
1: はいはい、さあ今日のテーマ、疲れた時の救世主、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。疲れた時に飲む一杯のコーヒーが救世主という方も多いかもしれません。お届けするのはラッキーキリマンジャロでコーヒーセーブスミー。

0: MT52A さんのように今日もブラサタを聞きながらコーヒー飲んでらっしゃる方も、ね ね、いらっしゃるかもしれませんね、はい、ラッキーキリマンジャロでコーヒーセーブスミーをお届けしておりますが、時刻は10時40分を回っています。今日のブラサタ、疲れた時の救世主テーマにお送りしております。たくさんのメッセージありがとうございま す。どんどん紹介していきましょう、うん、
1: お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネームテングさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あさみさん、みちこさん、まったりモーニング、うん、テーマ疲れた時の救世主ですが、私は農業をしてますから、うん、最近暑くなってきました。疲れるんです。その時小6の娘が作ってくれるカレーライスです。
1: え、
0: ちょっと甘めだけど仕事の疲れが吹っ飛びます。娘からの愛を感じます。素敵。
1: 小6でカレー作れるんですか。
0: ねえ、すごいね。
1: ちょっと衝撃なんですけどうち5年生でも作れない。レンジどうやって使うのとか今朝聞かれたんですよ。え、だからすごいな、娘さん。
0: ねえ、まあね、娘さんが作るからちょっと甘めだけど、
1: これは美味しいよ。
0: いや、これは美味しいよ。
1: それは疲れも飛びますね。
0: 本当にぶっ飛びますね、これはね。プラスアルファでね、娘さんが作ってくれたっていう、ね、
1: 心もほかほか。
0: いや、本当そうです。そしてこちらは FM ヒューガで聞いてくださってます、自撮りとみかんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時の救世主はもちろん孫たちです。
1: あ、そうね。
0: 5歳と2歳の男の子ですが、土曜日の昼を過ぎると来ることが多いです。1週間で一番疲れている時間帯のはずですが、2人が車から飛び降りて走ってくるのを見ただけで疲れが吹っ飛びます。そしてその日の彼らへの授業の始まりです。サッカー、野球、魚釣り、プラレール、タラの芽を採取してのフライ揚げ、そんなこともするの。タケノコ掘ったら皮を剥いて茹でて食べたりと、季節で変わります。けど彼らはやることなすことほぼ初めてなので、楽しくてたまらないみたいで、先生になった気分の自分もやりがいを感じて気持ちが高まり、疲れも何のそのですよ。そして先週から5歳の孫がトウモロコシを種から作りたいと言い出したんです。空いた畑をミニ耕運機で耕してのチャレンジが始まります。作りやすい品種でやらせようと思います。さてさて、どこまで教えてどこまで手助けしようかと迷いますが、なるべく彼らにさせるつもりです。収穫を迎えてみんなで食べたら、これがまた1年の疲れまでもが吹っ飛ぶ救世主のトウモロコシになることは間違いないと、一人で勝手にワクワクしてる自分がここにはいます、ということで、
1: すごい素敵な環境ですよね。
0: いや、本当にこうやっておじいちゃんといろんな経験をできたっていうのはすごい身になるよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 一番の勉強じゃないかな、そういうのって、ね、
0: だってタラの芽採取してフライ揚げするとかさ、タケノコ掘って皮むいて茹でて食べるとかなかなかできないじゃないですか。
1: もう美味しいよ絶対
0: ね、うん、美味しいし、この経験ってなかなかできないから、
1: それはお金を出して経験するようなものですよね、ほぼね、
0: 今となってはね、
1: うん、
0: いや本当に素晴らしい。
1: だって普通にはできないもん。やっぱ東京にいると特に、
0: うん、
1: ね、その農業体験とかっていうのが
0: そうだ、ね、
1: やっぱりね、なかなか身近にはないから、
0: やりたくてもできないって感じなんで、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: いやちょっと羨ましいね、この環境が。
1: 羨ましい本当に、
0: ね、うん、そしてこちらはですね、ラジオネームとっとこエビ太郎さん、
1: なんか名前、あのラジオネームが素敵ですね。
0: かわいい、とっとこエビ太郎さん、ありがとうございます。言いたい。素敵なお写真とともに
1: 、はい、
0: 疲れた時の救世主、私はよく水族館に行きます。
1: なるほど。
0: とある水族館の年間パスポートを持っているので、タイミングを見つけて行っています。お気に入りの水槽をぼーっと見てると、時間とともに疲れも溶けていきます。そして水族館の後にお寿司などの美味しいものを食べれば完璧です。魚

0: 見た後食べるの素晴らしい。
1: そこはもう別物なんでしょう ね、 そうだよねきっとね。
0: トトコエビ太郎さんありがとうございます、うん、素敵だね水族館の写真と、
1: ね
0: ね、お魚さんの、うん、
1: でも確かに魚が泳いでるところを見てるとさ、うん、なんかこう心がこうじんわり癒されていく感じはありますよね。
0: 私あの葛西臨海水族館のマグロの水槽大好きでただずっとぐるぐる回るだけなんですけど、
1: こんな勢いで泳いでるよね。
0: でももうなんかあれ見てるとぼーっとしちゃうの本当に。
1: はいはい、
0: なんだろうね、うん、すごい気持ちが整うというか。
1: もうでも私忘れられないあの美ら海水族館のジンベエザメと、うん、
0: いや
1: あのマンタね。
0: そうね、あ、そう、あの水槽すごいよね、やっぱり。
1: すごい、やっぱね、規模が違って。
0: いや、本当に。
1: 優雅に泳いでる。あんな大きいのが。
0: ね。
1: 優雅に泳いでて。
0: 実際生で見て、うん、あ、こんなに大きいんだって、本当に。
1: そうなの。
0: 改めて感じました。
1: ね、
0: いいな、年パス持ってるの羨ましいな。近くにそういう水族館があると。
1: いや、近くにあるっていいな。
0: いいよね。
1: うん。一回水族館のテーマやったことありますよね。
0: あった気がする。
1: すごい面白かった。
0: ね。
1: いろんな水族館があって。
0: ぜひぜひ旅行の時とかにもちょっと行ってみたりするのも楽しいかもしれないね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: いろんな地域でね、
1: はい、
0: そしてこちらは高松放送局で聞いてくださってますラジオネーム七井ロールさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 少しずつ暖かくなってきましたがまだ朝晩は寒さが残りますね。服もその日に何を着るか迷ったりするのもこの時期あるあるです。まさしく今日も迷ってきました、
1: うんうんうん、
0: 実は、去年ぐらいから相方にやってもらっているのがお灸とツボ押しです。昔から私はぎっくり腰や耳鳴りなどの病気を持っているのもありふと痛みが軽くなるならとやってもらったのがきっかけです。もちろん相方も私もお灸やツボ押しについては無知だったので本やスマホで調べながらですがそれでも治りや痛みの軽減は早いです。今では疲れた時でも嫌がらずやってくれる相方は私の救世主様様ですよということで、いや
1: 素敵ですね。
0: 素敵、羨ましい、
1: うん、ね
0: なかなかやってくれないからな
1: 私なんか娘にじゃあちょっと最近ね頭のマッサージすごいしてくれるの。
0: いいじゃないですか。
1: そうそうそう、意外とこう上手で、
0: うんうんうんうん、
1: あの頭ちょっとマッサージしてったらいいよとか言ってやってくれる。
0: 羨ましい、うん、いいな。頭も意外と凝ってますからね。
1: そうそうそう、気持ちいいんですよね。
0: 美容院とか行くと、うん、凝ってますねなんて言われたりしますけどね、うん、そしてもう一ついけるかな。こちらがですね、上越で聞いてくださってます。ラジオネームフェリックスさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマ究極の救世主、疲れてどうしようもない時の救世主はハーゲンダッツのアイス。
1: お
0: 定番のバニラもいいですが期間限定販売のものが特に救世主です。食べると甘い味と香りでお腹も気持ちも満足、ベホイミのようにヒットポイント回復です。では今日も穏やかないい一日過ごせますようにということで、フェリックスさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: この方も多いんじゃないですか、ハーゲンダッツのアイスっていう方
1: 美味しいもの、
0: 美味しいもの、
1: ね、私はストロベリーが好きです。
0: あ、ほんと、うん、私クッキー&バニラか、マカダミア、
1: あ、はいはい、
0: マカダミアが大好きですね。
1: うちの娘もね、クッキー&バニラが好き。
0: 美味しい、
1: 結構好きな人多いよね。
0: 多い、うん、
1: そこね
0: やっぱね、子供っぽいんだね、下がね、私
1: いや、そんなことないよ、そんなことないと思う。
0: うん、
1: うん、あとあの抹茶も好きですけど ね、
0: 抹茶もすごい人気だもんね。そうですよね、
1: はい、
0: 疲れ癒されます。さあまだまだ今日のテーマ疲れた時の救世主であなたからのメッセージお待ちしています。どんなに疲れた時も気心の知れた友人とのおしゃべりが疲れた心を癒してくれる、友達が救世主という方いらっしゃいませんか。今日の10時台ラストナンバー、ノラジョーンズで Everybody needs a best friend。

0: 今日の10時台ラストナンバーは映画テッドの楽曲です。ノラ・ジョーンズ Everybody needs a best friend お届けしておりますが、時刻は10時51分回っております。さあ、ここでお知らせです。5月30日のブラサタ門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けいたします。シンガーソングライターとしても音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた門松俊樹さん、今年の6月にデビュー45周年迎えられます。ということで、リクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろん、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの楽曲提供楽曲でも OK です。まだまだ思い出の門松俊樹ナンバーエピソードとともにあなたからのリクエストお待ちしております。締め切りはお昼12時まであと1時間と少しでございます。5月30日のブラサタ門松サウンドで初夏の風あなたにお届けします。そしてブラサタ番組ブログ公式インスタグラムもやっております。そして YouTube 生配信始めました。番組終了後のお昼12時頃スタートを予定しています、はい、ぜひお時間のある方こちらもラブサタのチャンネルからお楽しみください。ブラニューサタで一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11時に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 声かけ河原版。
1: この時間は鳴門市内で行われるイベント情報などをお送りします。4月15日水曜日から5月28日木曜日まで、鳴門市ドイツ館2階企画展示室で企画展グスタフ・メラーと坂東の記憶、1世紀を超えて受け継がれた記録が開催されています。第一次世界大戦期青島戦を経て坂東捕虜収容所に収容されたドイツ兵グスタフ・メラー。収容所内では多くのデザイン制作を手掛け、ベートーベン大工の演奏会のプログラムも担当しました。会場ではメラーが残した記録帳をはじめ、坂東で生まれた作品やそれらを守り受け継いできた家族の歩みが紹介されています。歴史と文化に触れるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。入館料は大人400円、小中学生100円で、常設展も合わせてご覧いただけます。時間は午前9時30分から午後5時まで、入館は午後4時30分までです。鳴門市ドイツ館2階企画展示室で行われる企画展グスタフ・メラーと坂東の記憶、一世紀を超えて受け継がれた記録は、4月15日水曜日から5月28日木曜日まで、時間は午前9時30分から午後5時まで、第4月曜日は休館です。鳴門市では第10回鳴スタグラムを開催しています。鳴スタグラムは写真投稿アプリインスタグラムを活用した写真動画コンテストです。今回は第10回を記念して、1年間を通じて作品を募集し、春、夏、秋、冬の募集期間ごとに賞を贈呈します。また全ての季節の審査終了後には第10回記念賞を決定します。応募方法は鳴門市公式インスタグラムアカウントをフォローし、ハッシュタグ鳴スタをつけて写真や動画を投稿するだけです。第4弾となる春編は5月31日まで募集していますので、鳴門の春の魅力が伝わる作品をぜひ投稿してください。詳しい内容は鳴スタグラムと検索して鳴門市公式ウェブサイトをご覧ください。その他ご不明な点がございましたら、鳴門市未来デザイン創出、電話番号 088-684-1435 088-684-1435 までお問い合わせください。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム。カピバラ大家族はもちろん、ライオンたち親子の成長も見逃せません。みんなの人気者ホッキョクグマポロロにも会いに来てね。インスタグラムも発信中。動物たちの王国にさあみんな集まれ。
2: おざい、淡路室部屋敷が11時を押

0: さあ時刻は午前11時を回りました。オレンジ FM 開局です。さあ今日は5月9日土曜日、板野町にあります道の駅板野から公開生放送でお届けしていきます。さあこの番組のパーソナリティは FM ビザンの上田明と、
1: はい、局長の道の駅板野駅長の川です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 小川さん、今日も朝からバッタバタでした ね忙しそうでしたね。
1: ゴールデンウィーク終わったのにバタバタです。
0: そうなんですよ、はい、で、あのお客さんもですね、うんうん、ゴールデンウィーク終わっての初めての週末ですけれども、うん、かなり多くないですか？
1: いらっしゃりますね。県外の方もいらっしゃりますし、うんうん、ありがたい限りですね。
0: ねえ、はい、やっぱりね、この 2days、 この週末はですね、徳島市内に、はい、国民的アーティストがやってくるということで、
1: みたいです。なんか バスも増発するとかいうのも見ましたし。
0: そうなんですよ、我らがね、FM ビザンはアスティ徳島のホテル村の中にありますので、はいはいはい、かなり朝からざわざわと。
1: それってなんかチラッとなんか声が聞けるみたいな、なんかあるんですか？
0: チラッと全く聞こえませんね。
1: すいません。
0: でも雰囲気っていうか、そうですよね、温度感はすごい感じられる。はいはい、
1: あのいつになってもかっこいい背の高いあの方です
0: よ
1: ね。
0: そうですよ、はい、もう国民的アーティストですよ、はい、ねえ、
1: 楽しみですね。どこで夜ご飯食べるんですか ね、ああいう方、
0: ねえ、
1: こんなことばっかり気になっちゃって、
0: なんか徳島ラーメン食べに行くとか行かないとか、そんな情報は、は
1: い、どこであるか分かんないですけど、 SNS で私も探しまくります。遭遇できるように。
0: 真意のほどは分かんないですね、はい、さあこの番組なんですが、4月から11時から午後1時までの2時間となりました、はい、2時間の放送となっています。ギュギュッと内容を凝縮して楽しくお届けしていこうと思っています。今日も皆さんどうぞお付き合いのほどよろしくお願いします、はい、
1: お願いします。
0: さあ防災道の駅としても機能しているここ道の駅板野では、平時から防災情報の発信等に取り組んでいます。そして毎月第2土曜日にミニ FM 局オレンジ FM 特別番組が開設されています。災害時に役立つメディアとしてオレンジ FM を育てています。さあということで、放送局の概要を駅長からお願いします。
1: はい、このオレンジ FM の周波数は 88.0MHz。 今日は道の駅板の内にブースを構えて公開放送をお届けしています。お買い物に来られた皆さんにはお買い物をしながらお楽しみいただけます。
0: はい、
1: また道の駅板の周辺駐車場などではカーラジオなどで 88.0MHz に合わせるとこの番組を聞くことができます。放送内容は FM ビザン 79.1MHz でもお楽しみいただけます。
0: はい、
1: 携帯リスンラジオ、リスラジのアプリをダウンロードしていただき、四国徳島の FM ビザンを選択、インターネット環境を使ってどこでもお楽しみいただけますよ。この放送は 88.0 もしくは 79.1MHz いずれかでお楽しみいただけます。
0: はい、何やら、何今日駅長なんかすごいしっとり感ある。
1: もうね、
0: うん、
1: これ答えましょうか。最近ね、
0: どうしたの、
1: 喋る仕事増えてるんですよ。
0: なんかアナウンサーさながらの読み方でしたけれども、はい、息継ぎの場所までねチェックしちゃって、
1: そうそうそうそう、
0: さすが。じゃあその調子で今日のプログラムの紹介をお願いします。
1: はい、11時台は防災マルシェより米原千春さん、いつもありがとうございます。はい、11代後半は独立行政法人国立病院機構徳島医療センター東病院より岡島さん、森島さん、岡本さん、次ですね、12時代前半は、道の駅板野の商品紹介コーナー、12時代後半はルノー徳島のあの方ですね、
0: はい、
1: 一宮さん、一宮取締役が来てくれます。
0: はい、さあこの、そうだ、先にですね、この道の駅板野の今日のプログラムを紹介しなきゃいけない。はいはい、今日のインフォメーションですよ。
1: 今日のインフォメーション、
0: いっぱいありますよね。
1: 今日いっぱいあるんですよ。まずはあの毎月第2土曜日にしております子ども食堂ですね。
0: はい、
1: 子ども食堂がね、今日のメインメニューは鯛めしと野菜スープ、
0: はい、
1: なんですけど、私さっきちょっと持ってきたんですけど、なんかあの防災グッズを、
0: そうなの、この防災グッズがすごい大きい箱に入ってる。
1: で、私の手元にあるんです。すんごい種類入ってるの一つずつ配るとか言うんで、
0: 防災食セットが、
1: うん、セット、
0: 内容がね、
1: なんか、まあ、アルファ化米、お米ですね、うん、お米とパンと焼き菓子と羊羹、
0: これはね、種類ごとにかなりの種類が入ってるんですよ。
1: なんか十何個ぐらいですかね、入ってますね。これをなんか一人一つ配るとか、これすごいなっていう。
0: 一人一つ、は
1: い、でしかも現場に行ってほしいんですけど、まだ他にもなんか配るもの結構今日ありましたんで、
0: うん、
1: はい、まあ、ぜひとも、まあ、来てください。
0: これはお早めにですよね。
1: そうですね、まあ、でも受付はね11時半からですので、うん、まあ、先着100名様でっていうところで、まあ、せっかくなら道の駅田の防災ステーションに来ていただいて、まあ、子ども食堂ということもあるんですけど、まあ、もしかして震災が起きた時の避難場所が防災ステーションなんだなっていうことをちょっと知ってほしいなと思ってます。
0: はい、
1: はい、
0: そしてそして
1: そしてそして奇数月は板の防災マルシェをやっております。はい、あ、今日もたくさんありますね。フェーズフリー、防災クラフト体験クリアファイル、ね、もうすごいんですよ、うん、これもうすごい発明品なんですけど、このクリアファイルを使って食器を使って、まあ、お勉強しながらなんですけど、まあ、そのご褒美として、大人気のコッコ屋さんで唐揚げをもらえると、
0: はい、
1: はい、と次は地震の揺れ体験ですね。揺れた体験ができる、もうこれもすごく最近メディア出てますけど、はい、揺れた体験をして実際に地震があった時にどういうふうに逃げるかを学んでほしいです。あとはね、トランシーバー体験ができます。まあ、本当に通信障害がある時にはトランシーバーのようなものが、うん、まあ、本当に命をつなぐものになりますので、そういうのもちょっと体験してほしいなと思ってます。で、13時からですね、
0: はい、
1: 我らが板野町の女性消防団が来まして、水消火器の体験ができますので、はい、それもやってほしいですね。もう一つ今日はすごく大きいワークショップみたいなのがありまして、目の前にあるんですけど、炊き出しの釜の組み立てるという、はい、すごいものがあります。これはちょっと見ものですねみたいな。
0: この後ね、
1: はい、
0: ゲストにお越しいただける、は
1: い、
0: ヨネチーが実践してくれるということで、
1: はい、
0: ちょっと楽しみにしたいと思います。
1: はい、
0: さあ、そして今日もですね、キッチンカー、
1: 今日キッチンカー多すぎてね、
0: そうなの、かなり、
1: ほんで一軒一軒
0: 聞いたら、いっぱい来てました。はい、
1: ちょっとさらっというか言いますね、もう、
0: はい、
1: コッコ屋さんが今日、第二唐揚げのコッコ屋さん、
0: うん、
1: まあ、有名な人気ならおじいコーヒーさんというコーヒーが
0: ありますよ。おじいコーヒーさんね、はい、
1: まあ、すいません、もう一つ一つ言ってほしいということを言ってるんで言いますけど、冗談でうどんが欲しいと言ったら、もともとおうどん屋さんなんで、そんなのないよっていうたしなめながらコーヒーを出してくれるっていう、
0: はい、
1: はい、コーヒーって注文したら普通のブレンドコーヒー、うどんって注文したら普通のブレンドコーヒー出てきます。
0: で、注文の際はうどん、は
1: い、です、はい、うなぎで有名なサザンカさんが、うなぎで何を紹介してほしいかって聞いたら、全然違うことを興味言ってくれまして、アイスクリーム、本当にハーゲンダッツをベースにしたアイスクリームを売り出して、はい、アイスクリームをこう使った、ね、パフェみたいなのも売ってたりしますので、そういうのもどうかなっていう紹介を受けました。
0: うなぎ屋さん、
1: はい、そうです。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、あと、いつもはね、エンカウンターコーヒーさんはコーヒーが美味しいんですけど、今日はいちごフェアですという紹介を受けました。
0: あ、はい、
1: はい、あとそうですね、チュロスですね、チュロス、いつものチュロスが来ております。あとはブルーファイヤーコーヒーさんね、うん、お話聞いたい、ボルティスで応援してますんで、ちょっと諸事情最近ありますけど、どう思いますかって、監督なりますか、どうですかって、まあ、シーズン通して、まあ、最高な形に最初なると思うので、全然問題ありませんというふうに言ってくれました。はい、最後塩と砂糖さん、大きいトラックで来てるんですけど、はい、ちょっとまだ店が開いてませんでしたので、勝手に私がその中にあるポップを見た限りはクレープ大特価っていうのがすごく気になりましたので、うん、クレープがおすすめだということで、
0: はい、
1: 紹介させていただきます。はい、
0: はい、です、ありがとうございます。今日も盛りだくさんな道の駅板野です。どうぞお買い物がてらお楽しみください。はい、さあ、このオレンジ FM は道の駅板野とルノーネクストワン徳島の提供でお届けします。それでは早速ね、オープニング曲に行きたいと思います。お願いします。
1: はい、チャットモンチーで風吹けば来い。

0: のにいたの。
1: さあ時刻は午前11時11分となっています。オレンジ FM 特別番組道の駅いたのから公開生放送でお届けしています。はい、さあこの時間素敵なゲストにお越しいただいております。奇数月に開催の防災マルシェから、はい、米原千春さんです。米地よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: おはようございます。ヨネチはねもう本当にあの、ね、この番組とは縁深い、
2: はいはい、
1: もう毎度ご出演いただいてますけれども、は
3: い、おなじみの
2: おなじみ
1: おなじみでございますが、改めて自己紹介をお願いします。
3: はい、板野町で防災活動をしております防災士の米原千春と申します。はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。通称ヨネチーでね。
3: はい、通称ヨネチーで。
2: 肩書きが多すぎてどれを言うのかなと思ったらうまいですね説明が
3: もうまるっと
1: じゃあちょっと改めてになるんですが、うん、この板野の防災減災の会おむすび、
3: はい、
1: そして徳島ママ防災士会のスイッチ、はい、どんな活動されている団体なのかそれぞれ教えてもらってもいいですか。
3: うん、はい、私は、今子育て真っただ中のママ世代の、うん、になるんですけど、防災士の資格を取って、徳島にはこの私みたいな子育てしながら防災士の資格を持ってる、徳島ママ防災士の会、うんうん、スイッチというグループがあって、でそこに私も所属はしているんですけど、その、活動からやはり板野町自分の住む地域で防災活動をやっぱりして日頃からしていきたいなということで結成されたのが板野防災減災の会おむすびとなってます。一応防災士の知識を生かして、そこから自分なりのアイデアをふんだんに使いながら手作りのこの防災マルシェっていうのをずっとやってきたという形になっております。でその都度こう防災の知識もアップデートしながら地域の人たちとのつながりっていうのを深くしていっている活動となっています。
2: はい、すごいんですよ手作りが。
3: はい、手作り満載で、
2: 手作りが満載で、はい、本当にねさっき言ったクリアファイルも、うん、手作りって言いながらすごいところまで、ね、協賛の方が増えてきたりして、
3: 発明まで行ってしまいました。
2: 発明、ね、発明家になってますしね本当にねもういろんな活動をしてますけど、はい、最近はなんか地域の方々ともっと関わりが増えたりとか。
3: そうですね、うん、この防災マルシェもこの板野防災減災の会おむすびの地域のみんなで、ね、この板野町防災拠点になっているので、うんうんうん、この地域のみんなで作り上げているっていうのがすごく日頃から顔見知りのつながりにもなるし、うんうん、いざという時の、心強いつながりになるかなということでやってます。
1: あの米地、最近で言うとね、はい、このゴールデンウィーク中に地震が
3: 奈良を
1: 震源とした地震がありまして、
3: はいはい、あれびっくりしたんですけど、うん、私はちょっと外に出てて子供は家にいたんです。で今日もこの防災マルシェでも地震の揺れ体験、揺れたの体験ができるんですけど、やっぱり子供にもそういうことを揺れた時にどうするか、命を守る行動ってどうするかっ

0: っていうので家でやっぱり話し合ったりして、揺れた時には家の中外に飛び出す時間がないとか、とりあえずここに家の中のここだったらまだ危険が少ないっていうところを決めておいて、とにかくここに慌てたらパニクるので、ここに逃げようって言うとったら、やっぱ帰ったら、まあ、震度3だったんでそんなにね被害というものは出ないんですけど、で、ほんでもそこに逃げたよって言ってくれたんで、結構安心したというか、
1: 素晴らしい、
0: はい、なんか子供たちも育ってくれてるなと思って、ちょっと離れてても安心やなっていうので、やっててよかったなっていう実感しました。
2: じゃあ日頃からこの防災を話してたことによって、防災についてね、はい、話してたことによってこう生かされた例ですよね。
0: そうですね。だけ今日もあの防災の地震の揺れ体験あるので、ぜひこうお買い物ついでに新しい考え方、よくこう、ね、昔からある頭を守るダンゴムシになってっていうのだけではやっぱり今想定されている地震の揺れには対応できないというところで、そこのあの防災知識のアップデート、まあ、来るかもしれないっていう不安が、あ、そういうことかっていう、もし来たらこういう身の守り方をすればいいんだっていうところまでお話しできるので、ぜひ体験に来ていただけたらいいなと思います。
2: ね、小川さんどうでした？地震があった時。
1: いや、あった時よ、
2: ここに。
1: いや、
2: 道の駅いたのに。いたんですか？
1: 家の近所にいましたね。
2: あ、家の近所にいた。
1: 逆にだからね、あの専門的なこと言ったら、熊本の地震だったらちっちゃい余震があって翌日に大きい地震があったんで、もしかして翌日にすごいの大きいの来たら困るなと思って、ちょっと外出たりもちゃんとしましたけど、
2: いや
1: でも実際それが起きた後に本当に大学の先生とかいろんな人と話し合いして、ちょっと対策本当考えないと、ちょっとやっぱり一言になっちゃったら困るんでっていう話を結構
0: 警戒しました。
1: ゴールデンウィーク中に真面目に3日間ぐらいそういう話しました本当に。
2: ああ、そう、本当そうですよね。う
1: ん、まあ、でも本当にあのこう、ね、今日もあの防災マルシェをやっていただいてて、なんか本当つながってるなっていう、
0: そうですね、
1: そういう気持ちがね啓蒙になってるし、はい、本当に起きた時に、あ、これがね体に染みついてたら違うんだなっていうのがあるんで、
2: ねえ、うん、改めてねこの道の駅いたので、今日開催しているこの防災マルシェですが、はい、どんなイベントなのか、そして内容についても教えてください。
0: はい、一応、まあ私たち防災士といえど、実際に災害が起こった時にすぐ飛んでいけるとか、そういう人ってやっぱり行政の方でもいない、やっぱり自分の身は自分で守るっていうようなことで、まあ、日頃からのこういう備えっていうのがとても大事で、あの物物資だけじゃなくて知識っていうところで大切にしたいなということで、防災マルシェではそのできることを増やしておこうっていうことで、まあ、地震の揺れた時のそれは命を守る行動ができるように備えておく、でその他っていうのが、今日やってるのがそのクリアファイルで炊き出しを想定したクリアファイルで食器を作って炊き出し体験みたいなのができる、これが命をつなぐ、まあ、命が守った後の命をつないでいく体験、それとか、まあ、緊急時に、まあ、どういったこう情報発信とか、そういうところでどういう人が動いてくれているのかというところでアマチュア無線の方の体験があったり、で今日はちょっと新たに炊き出し釜、
1: そうですね、
0: 炊き出し釜を使って、まあ、炊き出しとかよくあるんですけど、実際にこの釜を使った人ってなかなかいないんじゃないかなということで、まあ、今回組み立てれる人を作って増やしちゃおうっていう体験をおむすびではやってて、この組み立て方をちょっと実演できたらなというのでやってます。
1: 一つ言いたいことが、言っていいですか？はい、組み立て方分かんないと組み立てないじゃないですか。
0: そうですね、
1: 言いたいことは、ただ5月なんで運動会があるから、
0: はい、
1: テントを建てたことない人はテントを建てようとしないですよね。
0: はい、そうなんだ、
1: ね、
0: はい、
1: あの同じ小学校の地域なんで、
2: はい、そうね
0: やっぱやったことないと、ね、やってって言われても何をしていいかわからないってなっちゃうんで、
1: でもね、やってたら、
0: はい、やってたら全然、はい、
2: そうですよね、はい、だから防災でいう、これは命をつなぐっていうところ、
0: うん、そうですね、
2: そう、自分の命を守って、はい、その後つないでいくところに必要な、
0: は
2: い、今日は この炊き出し釜、はい、組み立て体験、

0: ができるということで、うん、
1: はい、
0: でそしてこの放送の中でも実際にヨネチーが、うんう
1: ん、はい、ちょっと今
0: 実演してくださるということで、
1: 実演させていただこうかなと思うので、
0: ぜひ皆さんお買い物中の、ね、皆さんもね、はい、注目をしていただきたいなと思います。
1: 本当、はいはい
0: はい、そうよね、テントとかと一緒でね、
2: いや、そうなんですよ、
0: どうやってつないでいこうにもだってできないですもんね。
1: 一応この
0: 組み立て方がわからないものね。
1: いけますか。一応このセット、前にブースの前に置いてるセットが一式入ってます。
0: はい、はい、なんていうの、はい、ちょっと
2: これね、
0: これ炊き出しガマと
2: 正式名称あるんですか、なんか
1: あるんですかね、
2: はい、
1: 炊き出し用の
0: ガマと土台、
1: はい、そうですね、もうこれが一式セットで入ってます。で、まあ、あの防災倉庫に入っているところと実際は入ってないところが実はあるんですけども、はい、でもうほぼ入ってないところの方が まあ多いは多いです。で、まあ、これを、まあ、もしこう近所で災害があってこれを使おうという時になった時、はい、あ、使ったことあるってやってみようかって言えるようにということで、うんうん、まあ、ちょっと言ってもらう、やってみようと思います。一応この下土台がから行きます。はい、この土台がこういう状態で入ってるので、この柱を立てます。
0: はい、
2: はい、
0: あの土台があって、はい、その柱が簡単にこう立てる状態
1: になってるので、
0: うん、これ
2: 3本なんですね、
1: はい、円形になってるんですけど、ここちょっと入り口になるところにこういうちょっとなんていうんですか、
2: 入り口です
0: ね、ヨネチーラジオだからね、まるで
1: ちょっと目印、
2: はい、
1: 目印になる、はい、ただないんじゃなくてちょっと目印になる、
2: 分かるように目印って、
1: あ
2: の、
1: はい、手っ引っかかりがあるところがあります。泡
0: 弁で言うと 何が
2: 通じました、はい、ありがとうございます。
1: 何があるんですけど、
2: 今度すごいの持ってるじゃないですか、
1: この、はい、次にその大事になってくるこの火、ガスの火が出るところ、
2: はい、これ
1: 何が
2: そう、片手で持てるんですね、
1: はい、片手で ちょっと重いんですけど、
2: はい、
0: 何で通じて、は
2: い、いや大丈夫です、はい、体で動いたらもう、はいはい、大丈夫だ、はい、
1: ほんでこれ、はい、これが
2: これはこれは何なんだろう、はい、ガスの線、
1: 心臓部というかなるんですけど、これさっきの引っかかりのところに、はい、この
0: ガスの、あの元栓がついた
2: コック
1: が手前に来るようにここに置きます。はいはい、ほんで真ん中じゃなくてここにガチャンと
2: 当た
1: るまで、ああ、
2: さっきの、はい、入り口のところに、
1: はい、まで来たら、
2: はい、設置面を合わせて、
1: はい、そしたらちょうど真ん中に来るようになってます。でここ外からコックをひねれるようになります。これが、まあ、心臓部をセッティングした状態で、はい、あとあの周りにこう風よけというか、
2: はい、
1: 3枚ほど入ってます。
2: ああ、その円形を
1: 風よけというか、あの壁になる部分ですか。でこれも、丸い部分とここに穴が開いてる、のぞき穴になってるところがついてるのが2つあるので、ちょうどコックのところが見えるように交差します。
2: まあ、覗き穴でありながら、はい、多分そうそう酸素が通るようなところかもしれないね。
1: 覗けるところがあるところを、はい、ここのコックのところに持ってきます。
0: はい、
1: で立てたら
0: 柱の手前の部分にセッティングをして、
1: はい、ここ
0: あのステンレスみたいな、
1: はい、ステンレスになっているの で、こうカチャッとコックを止めれるようになります。
0: そう、円柱の形になる、
2: はい、丸くなりましたね。
1: でもう後ろはそのまま刺して止める、
2: はい、
1: そしたらね、もうこれ完成なんですよほぼこれで完成です。
2: はい、
0: はい、
2: もう皆さん 片手で作ってますもんね。
0: セッティング
1: こんだけできたらいけます。
0: できました、
1: はいはい、ほんであの今だいたい釜が多かったんですけど、うんうんうん、こういうお鍋みたいな釜、はい、それが多かったんですけど、ちょっとこれ上に乗せて、
2: あ、それは、
1: はい、もうこれをこのまま乗せてごめんなさい。
0: 釜結構重いんですか、はい、重い、
1: まあ、でも女性でも持てるぐらいの、
0: うん、女性今一人でも持てるぐらいの、はい、
1: 持てるぐらいの重さです。これがまあ昔からあるタイプなんですけど、うんうん、最近はこういうちょっとバリエーションを増やせるように
2: 大きいなんかピラフ作るみたいな、
1: はい、こういう鉄板焼きそばとかできるようなフライパン的な役割ができるやつがあります、はい、でこれの場合はちょっとこの
2: それを下に、
1: はい、下
2: なんていうんですかそれ。
1: 土台。
2: 土台、全部土台ですね。
1: はい、全部土台になってます。はい、すいません。

0: おむすびのメンバー手慣れてます。はい、
1: 土台オン土台、
2: はいはい、そうそう、
0: ちょっとここにね、あの穴があるところ、ここが取っ手が収まるようになってるので、
1: あのそこはちょうどね、こうかっちりはまる、は
2: い、そうですよね、
0: ピタッとはまるとこがありますんで、
1: ね、ありますので、
0: はい、
1: で鉄板バージョンもあって、
0: はい、鉄板バージョンと
1: お鍋バージョンもあって、
0: 鍋バージョンとあります、
2: ね、すごい、なんか手際いいですね。
0: 完成。おむすびのカツ丼でいろいろ保育園でもやったり、
2: セッティングもするし、間で写真撮影も動画撮影も全て上手に、
0: そうなんです、もう完璧に
1: 完成
0: 完成でございます。
2: すごい、すごい、はい、
0: だいたいこの大きさで作るものにもよるんですけど、はいはい、50人分から300人分だけ、お味噌汁とか豚汁とかだったら300人ぐらいできるかもし、
1: 300人
0: できる かもしれんのですけど、カレーとかだったらやっぱり30人50人ぐらいの分になってくるから、作るものにもよります。
2: 実際なんか前おむすび、本当のおむすびっていう、
0: はいはい、おにぎり、
2: おにぎり、
0: おむすびね、
2: おむすびっていう団体だからおむすびを配った、
0: はい、そうです。
2: 時は温めよう、はい、何用に使ったんですか、ね、
0: あのこの釜でお湯を沸かす、はい、沸かしてポリ袋でお米を炊くっていう、うん、パッククッキングで、うん、あの衛生面も守れるっていうことで、うん、その体験をしたりもしてます、うん、普段は、は
2: い、それを小学校でしてくれたんですか、
0: はい、で一つこの注意点という、
1: はいはいはい、
0: 注意点なんですけども、はい、実際これあのガスでつなぐんですけど、うん、ガスはやっぱりガスの免許を持ってるガス屋さんとかガス免許を取ってる人でないとプロパンガスにつなげられないので、これ自分であの地域の人でやろうでできないところがやっぱりちょっとネックになってはくると思います。そうなってくると、うんうんうんうん、これやっぱり備え、自分の家であるガスコンロとか、うんうんうんうん、直ちにやっぱりガス屋さん来てくれない、うんうんうん、あの、うん、支援が来てくれないっていう状況だと、やっぱり自分の家でガスコンロを買っておく備えが大事になってくるなっていうところに行き着くんです。だけど何が必要なんかっていうのをこういう活動を通して、あ、ね、実際に備えてこれがいるなっていうのが見えてきたりするので、やっぱりこの釜を使えるようになるまでの間、うんうん、やっぱり命をつなぐというところで家族それぞれの備えっていうのは大事になってくるかなっていう気づきがあります。
1: そうよね、だから今日も ね、あのボックスが、はい、非常食のね、ボックスがもらえるということで、うん、ああいったものをね備えておくっていうのも大事だし、はいはい、この釜を使うところまで行き着くまでどうつなぐかっていうのを想像して考えることが大事、
2: はい、体験してみないとね、はい、カセットコンロ置いてた方がいいのかなとか、はい、そういう次のね、発想に繋がらないから、
1: は
2: い、
1: そう
0: この歴史してくれるんじゃないみたいなんで備えてなかったら、やっぱりこれを使えるようになるまでやっぱり私たち活動とかしててお手伝いするまでやっぱり自分のお家のことが落ち着いたり、ある程度こう、ね、落ち着いてでないとこういうこともできないと思うので、やっぱりあの自分の家族分の備えというのはとても大事になってくるなと思ってます。
1: はい、ありがとうございます、
2: ね、すごい説得力のあるよね、チーは。
1: そうなの、
2: 本当にいつも、
1: はい、いや改めてこの防災マルシェ、本日 ね、道の駅板の手の開催です。開催時間教えてください。
0: はい、奇数奇数奇数すいません、
2: 5月ですね、
0: ところで噛みました、はい、5月、あ、今日は5月奇数月の第2土曜、はい、5月9日土曜日、はい、10時半から午後15時までやってます。いろんなこの炊き出し釜の体験もそうなんですけど、揺れ体験、あとあの唐揚げももらえますので、あの、器作りクリアファイルで食器を作ったら、はい、前のキッチンカーで唐揚げプレゼントしていますので、はい、めちゃめちゃあの人気の体験となってますので、はい、ぜひあのご来場ください、
1: うん、もうつい最近にね、うん、こちらね、徳島でもね、地震揺れがありましたからね、ぜひね、はい、こういった機会にね、この防災マルシェお立ち寄りいただきたいなと思います。はい、それではリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いします。
0: はい、防災スイッチオンで行きましょう、
1: はい、じゃあみんなで行きますか、
0: はいはい、せーの、防災スイッチオン。
1: ヨネチありがとうございました。
0: 防
1: 災マルシェより米原千春さんにお越しいただきました。
2: はい、お願いします。はい、そしたら曲に行きます、ミスターミセスグリーンアップル、青と夏。

0: のにいたの。
1: さあ時刻は午前11時33分を回っています。オレンジ FM 特別番組道の駅いたのから公開生放送でお届けしています。さあ11時台後半も素敵なゲストさんにお越しいただいています。ご紹介しましょう、はい、独立行政法人国立病院機構の徳島医療センター東病院より森島看護師長さんと岡本副看護部長さんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さあ今日はですね5月13日の水曜日、平日ですね、来週か、道の駅板野で行われるイベント看護の日記念行事の告知で来ていただきました。よろしくお願いします。
2: お願いします。お願いします。
3: いや受けたかったんですよ
1: 受けたかったの？
3: 去年も、うん、ごめん個人的に受けたかったんですけど現場の仕事がバタバタしてて横目でチラチラ見ながら、うん受けれなくての繰り返しで
4: ぜひ今年は
1: じゃあお二人から改めて自己紹介をお願いします。
4: 看護師長の森島です。お願いします。
1: よろしくお願いします。
5: 副看護部長の岡本です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。さあさあ看護の日が5月13日、ね、看護週間、うんうんうん看護の日なんですね。はい、それに合わせて毎年開催されているイベントがあるということなんですね。うん、じゃあ早速なんですがどういった内容なのかから教えてもらってもいいですか。はい、この看護の日がどういったものなのかから、はい、ぜひ教えてください。
4: はい、看護の日は看護の大切さ

看護職がどのような思いで働いているかを地域の皆さんに知っていただくための日です、で毎年5月12日のフローレンス・ナイチンゲールの誕生日に合わせて全国でさまざまなイベントが行われています。私たちの病院でも地域の方と触れ合いながら健康づくりや

0: 直接触れ合えるイベントになっています。病院の中だけでは伝わりにくい看護の魅力を体験しながら感じてもらえる場になっているかなと思っています。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ毎年恒例なんですね、うんうんうん、この看護の日に合わせてここ道の駅板野での開催ということで、
2: はい、この、ね、裏の今あのお話しいただいて裏の研修室でやっていただいて、
1: はいはい、今日は防災マルシェが開催されているところ で、ね、この看護の日の記念行事が行われるということなんですね、うんうんうん、
2: もう一つ行きたいんですけど、はい、徳島医療センター東病院どんな病院なのかっていうのあともう一つ本当聞きたいのがあるんですよ。名前長いじゃないですか、うん、皆さんどういうふうにこう働いている方はあの表現あの私は板野町の人間なんで昔の時は昔の組織名で療養所って違う呼び方で呼んでたんですよ、うん、けど今名前が長くなっちゃってどこで区切ってどこでどう本当にいつも思うんですよ。
3: 確かにそうです、はい、あの名前も結構何回か変わってて
2: そうなんですよ。
3: そのさっき言ってた、ね、療養所っていうふうに呼ばれてる方もいらっしゃいますし、はい、その次は東徳島病院っていう名前だったので、だいたい、ね、はいはい、まあ、皆さん東徳島っていうふうに言われたりはしてますね。
1: 東徳島
2: 解決しました、
1: は
2: い、いや本当そうなんです。あの私道の駅板野にいて板野町出身なので皆さんねあの場所は一緒なんですよ、はい、呼び方が皆さん違うので、はいね、知ってる人間はいいんですけど話が噛み合わない時が
3: 結構おばあちゃん方とかは療養所ってやっぱ言われる方多いです。
1: そうなんですね、うん、え場所はここから言うと、
2: そこです、
1: うん、そこです
3: そこです
2: いや本当ですよ。
1: あそうなんですね。
2: そこ
1: です
2: ぐそこ
0: ですね。
2: すぐそこです、
1: はい、じゃあもう地元の方にはもうおなじみの。
3: そうですね、
1: うん、そうなんですね。
3: どんな病院かっていうところで、はい、やっぱりその地元のこの辺の板野の方とか、うん、お隣の藍住とか、うんうんうん、まあ、上板町とかそういう方々のを受け入れてさせていただいたりとか、まあ、特にちょっと皆さん知らないかもしれないんですけど障害の方を多くあの受け入れている病院になってます。
1: うん、はい、診療科も多いんですか。
3: まあ、だんだんとこうちょっと縮小はされていっているんですけど、まあ、この辺の地域の病院の中では多い方かなとは思います、ね、
2: 結構あのやっぱり馴染みのあるなんか親しみのある病院ですよね。
1: そうかそうか、う
2: ん、あとねあの私が言いたいのはさっきもお伝えしたんですが近くに川が流れたり植物があったりするんで、うん、ちょっといいかどうか分かんないですけど駐車場に車止めて、ね、診療区だついでに散歩すれば気持ちがいいかなっていうのはいつも思ってます。
3: でも散歩されてる方もねすごい多いです
2: わ、ね、あ合ってたんですか
3: ワンちゃんとかすごい連れて、
2: はいはい、
1: あ そ, う
2: そのイメージがありますね、はい、
1: さあそんなね皆さんが、ね、はい、開催するこの看護の日記念行事なんですけれども改めてどういった内容になってくるのか教えてください。はい、
0: 当日はいくつかのブースに分かれて気軽に参加できる体験や相談コーナーを準備しています。健康チェックコーナーや健康脳トレ体操コーナー、あとハンドマッサージコーナー、糖尿病認定看護師による糖尿病相談と管理栄養士による栄養相談、薬剤師によるお薬相談と児童指導員による怒りのタイプ診断コーナーや医療ソーシャルワーカーによる医療意思決定支援や医療費、あと介護度診断コーナー、あと DMAT 隊員による簡易トイレの紹介や災害備品の紹介コーナーなどを行おうと思ってます、
1: すっごい盛りだくさん入りきるんですかここに。
0: はい、入る予定です、
2: 普段そういうこと持つ活動というかされてるから紹介するっていうことなんですね。
3: そうですね、
2: すごい数ですね、はい、でも
1: あの昨年も開催されたってことなんですけど、うん、はい、昨年どうでした。
0: 昨年はこのハンドマッサージコーナーがすごい人気だったんです。やっぱりあの看護師の柔らかくてで可愛らしい看護師さんがマッサージをしてくださるのであのリラックス効果とかむくみが取れたりとか
1: 並べたんじゃないでしょうね。
2: そうですよね
0: 本当にあのニコニコしながらしてくれるのと、あとはあの児童指導員さんによるあの怒りのタイプ診断コーナー。
1: そうですよ、ちょっとそれすごい気になるんですけど、はい、 それどういうことなんですか？
0: 自分の怒りがどんなタイプで、それをどんな風に傾向があるかとかいうのを

0: 日本アンガーマネジメント協会所属の公認心理師さんがしてくださいますので、はい、もうぜひ来ていただきたいなと思ってます。
1: へ、お二人もされたことありますか？
2: 私はないです。
0: 未経験なんですけど、はい、まだ
1: 気になりますよね。
2: 気になります。
1: 突発的な怒り
3: とか、そうですね、感情的なのか、パターンがいっぱいあるんですよね。まあ、ね、
1: あるんだね。
0: そうなんです、はい、それを調べてくださったりするのと、あとは今意思決定支援とかいうのがすごい言われていると思うんですけど、人生の最終段階の人生会議みたいな就活とか、
1: 終わる活動の方の
0: 就活、はい、
3: そこまでフォローしていただけるんです。
0: すごいですね。ソーシャルワーカーさんが、はい、今年度してくださって、はい、その意思決定支援について今後自分のご家族とかを見据えてこう守っていくためにはどんな準備がいるかなとか、医療費とか介護との診断とかをしてくださるので、はい、シミュレーションをすごくためになるかなと思ってるんですけど、
3: すごい、はい、人生が深まりそうですね、
0: はい、
3: 見つめ直す機会が、
1: はい、すごい幅広い体験のイベントが行われるんですね。
0: あとは先ほど前のコーナーで、うん、災害のことされてたと思うんですけど、うん、はい、やっぱりこの病院にも DMAT 隊員がいますので、うん、その DMAT 会員が簡易トイレの紹介をしたりとか、うん、あと100均で買えるような、うん、100均で揃うような災害備品のコーナーなんかもあるので、詳しく説明してくださるかなと思うので役に立てるかなと思ってます。
1: 素晴らしい、
3: ね、本当にさっきと一緒で、ね、体験して知ってたらね、はいはい、必要だなって分かりますもんね。
1: そうですよね。また医療の観点からの、ね、この備えっていうのも大事ですもんね、はい、
3: 上田さんも私も防災士。
1: そうなんですよ、我々も防災士で、
3: ね、そうなんです、
1: はい、まだね、初心者マークがついてるんですけれども、
3: 私の場合は初心者マークがついてても一緒に講座を受けてた方々とはもう仲良くなって食事会勉強会という意味の会食は増えてます。
1: 何ちょっと先行こうとしてるんですか？差をつけようとしてるんですか？いや、当日は森下さんと岡本さんはどんなことされるんですか？うん、お二人は。
0: 私は受付で、はい、皆さんに寄ってきていただきたいなと思っています。
1: 森下さんは受付にいらっしゃって、岡本さんは
2: 私はちょっと全体を見ながら、はい、サポートしていきたいなと思ってます。
1: 素晴らしい、はい、楽しみですね、これは人気の、ね、皆さん受けたいんじゃないですか？
3: いや、改めて質問させていただき、うん、よかったです。
0: よかったです、ありがとうございます。いや、
3: 本当、板野町の広報にも、うん、載ってまして、
2: はい、今年は載せていただきました。
3: 今年が初めて載せたんですかね、うん、はい、わーと、あ、そうだ、あるんだと思って、私もね、すごいいろんなことしてて、本当知ってほしいし、町民の方にもね、はい、来てほしいなと思ってたんで、はい、
2: ぜひ地元の方にやっぱり一番に来ていただきたいなと思ってます、
1: ね、そうですよね。看護の日に合わせて本当に各地でね、それぞれたくさんのね、病院のイベントがあると思うんですけど、ぜひね、井戸部町の皆さんはね、地元のこの東徳島のね、イベントにね、来てもらいたいですよね。
0: はい、
3: あとそうですね、これはぜひ楽しんでほしい、なんか高越つけがたいかもしれませんけど、
1: はい、なんか、はい、おすすめな、今年から始まったイベントとかはないんですか？
0: 今年から始まったのが、このソーシャルワーカーさんによる意思決定支援のこととか、あと健康のトレ体操っていうのを今年からするんですけど、
1: そう、これ気になる。なんだろう、
2: これは脳トレ体操っていっぱいあるんですけど、うん、まあ、その中でその担当の看護師さんがもう厳選してこれやっていうのを
1: 選んで、これやっていうのを
2: 選んできてくれてるので、今
3: 気持ち入ってましたね、
1: はい、じゃあみんなで一緒に体験できるとか、はい、そういう感じなのかしら、ね、はい、実際にこう、体を動かすとかではない、脳トレだからどういうことなんだろう、
2: ちょっとやってみる感じですよね、はい、
1: はい、あ、指を動かしたりとか、は
2: いはい、足を動かしたりとか、
1: 動かして脳に刺激を与えるような、はい、脳トレになるような体操なんですね、
0: はい、うん、うん、あとは糖尿病認定看護師さんによる糖尿病相談で、うん、専門の糖尿病専門の看護師がいますので、うん、

0: 島って多分糖尿病の患者さんが多い
1: そうですよね、多いですね、
0: なんで食事のこととか運動のこと、薬の飲み方とか、血糖のコントロールとか、もう少しでも不安がある方は来ていただけたらお気軽にご相談ができるかなと思います。
2: うーん、でね、だってそばにはこの売り場がねありますから、はい、ね、相談してもらって実際に食べた方がいいものとか、
3: ね、はい、こちらで買っていただいて、
1: ありがとうございます。その流れは嬉しいです、ね、はい、特に おすすめの板野町のお野菜がたくさんありますので、
2: は
1: い、
2: そうそうそう、
1: その話の流れになれば、
3: 流れになれば
1: 嬉しく、間違いはないと思いますので、多分健康に対しては、
2: はい、ねえ、お二人もよくこの道の駅板野は利用されるんですか？
3: 私は時々来ます、本当にオフなかったりとか。
1: あ、そうなんですか、
3: はい、
1: ありがとうございます。
3: 来たりとか、まあ、外のお店で買ったのを食べたりとか。
1: うーん、まあ、花を買ってくれる方はね、やっぱり違うんですよ、ね、
2: どういうことですか？
1: いや本当に
2: 私を見て言わないでくださいよ
1: 定期的にね、やっぱり食卓をきれいにして入り口は花があって、まあ、真面目な話したらね、お法人さんにちゃんと仏花を、おかみさんの花を置いたりとか、うん、やっぱり考えて生活されてる方が多いんで。
0: うーん、森島さん、あ、私香川なので、すいません、香川から通ってるんで、
2: あらまあ
0: ここにはごめんなさい。
1: そうなんですか、はい、ありがとう。でも香川県のお客様も結構多いですからね。
0: 本当ですか、うんうん、じゃあ今度娘と来ます。
2: 香川から、あ、うんうん、板野まで毎日通ってるんですね。
0: そう
2: です、はい、すご
1: い、うん、そうか、
2: 近いですもんね、
0: はい、
1: 東香川はすぐそこですので。
2: あ、そうかそうか、
1: 正直隣の町なんで、東香川市さんのイベントとかは私たちも一緒に PR したりとか、本当よくやってます。うん、
2: そうかそうか、
1: これを機会に、
0: は
1: い、よろしくお願いします。
2: はい、ではでは、ね、改めてこのイベントの日時、会場、参加費などを教えてください。
3: イベントは来週5月13日水曜日の午前10時から午後2時までになってます。で、会場はこの道の駅板野さんの、入って左側って言ったらいいですかね。
2: そうですね、入り口入って左側の、
3: はい、奥の方にスペースがありますので、はい、そちらでやっています、はい、参加費は無料になっていますの で先ほど言った脳トレ体操の資料であったりとか、ちょっとプレゼントさせていただくものとかもございますので、うんうん、ぜひ参加していただけたらなと思います、
2: うん、本当お気軽な、ね、うん、お気軽にっていうところですよね、はい、昨年は何人ぐらい参加されたんですか？
0: 60人から70人くらいと思います。
2: でも平日の4時間でだからすごい人数ですよね、うんうん、すごい
1: です、ね、結構この、ね、迎える側っていうか、ね、はい、たくさんいましたし、
2: いや楽しみですね、うん、こちら詳しい情報はどちらで見られるんでしょうか？
3: 特にホームページとかには上げてないんですけど、はい、この道の駅板野さんに掲示させていただいたりとか、うん、まあ、近くのスーパーの丸中さんとか、 あとは板野駅さんとか、うんうん、そういうところにもちょっと掲示させていただいています。
2: じゃあこの掲示物を見て、はい、チラシを見て、
0: はい、ぜひ皆さんもお越しください。
1: 道の駅の SNS とかでもうちょっとさ、間近になったら PR させていただきますんで。
0: ありがとうございます。
2: なんで急にささやきなんですか？
1: いやいやいや、もう
3: 病院の中にも掲示してるんですよ。
2: そうなんですね。
3: 看護週間っていうので、うん、この1週間、
2: う
3: ん、
2: あ、そうですよね、
3: ちょっと外来のところにいろんな掲示をさせていただいてるんですけど、うん、その病院の年表とか、うん、あとは各その部門のご紹介みたいなのをちょっと貼らせていただいているので、はいはい、まあ、なかなか中まで入ってこれないかもしれないんですけど、まあ、受診に来られた方とかもこういう習慣がありますよっていうのを知っていただく機会にできたらなと思って。
1: 病院入ったとこにあるのか、入ってメインの入り口が
2: 外来ロビー、
1: 外来のとこ、
2: そうですね、外来ロビーのところに看護週間、看護週間っていうのが今週、来週1週間、
3: そうですね、そのさっき森島市長さんが言ってくれた5月12日が看護の日っていう風な日になってるので、その1週間を看護週間っていう風に、
2: は
3: い、
2: 看護週間ですよね、はい、あ、はい、ということで来週かな、看護週間ありますので、ロビーのね

0: ケージの方も見ていただけたらなと思います。なんか
1: いやいや、あの看護週間頑張って応援したいなと思って
0: 応援したいな、ありがとうございます。
1: 春はね、交通安全とかもするんですよ、うん、また秋になったらね、あの火災予防とか、うん、いろいろそれが私もね、ちっちゃい時どうかなと思ったんですけど、やっぱりやってたら啓蒙になってて、皆さんねそれが積み重なってたらすごく生活変わってきたりしてるんで、ぜひとも応援したいなと、
0: ね、ちょっとまだ時間あるから少しお話ししましょうよせっかくなんでなんかちょっと看護週間に合わせてじゃないですけど、お二人がこの看護師を目指したきっかけとか教えてもらってもいいですか、せっかくなので。
2: 私はもう母が看護師っていうの
0: を、岡本さんはお母様が看護師だったから、
2: 最初はなりたくないなって思ったんですけどやっぱり大変そうな仕事、夜勤もあったりとか大変かなと思ったんですけど、いざなってみたら、まあ、自分に、まあ、あった仕事かなって、やりがいのある仕事やなって思ってます。
0: あの看護師だったお母さん、どのように映ってました？大変そうって
2: 、でもすごい優しい、誰かのためにこう毎日、はいはいはい、やってるっていう、人のためっていうところがすごい尊敬できるなっていうふうに思ってます。
0: でやっぱり同じ道を志したわけですね、
2: はい、
0: 素晴らしいお話。森島さん、いかがですか？
3: すいません、そんな素晴らしい話なんですけどなんか特にんとなくっていう感じなんです、なったのは。なんとなくなったんですけど、白衣の天使っていいなと思って、なったら私もなんか意外に合ってるかもって思いました
1: 。天使ですね
0: 本当よねなんでこんなにこう優しく、ね、
1: そう、なんでこんなに
0: オーラがね、
1: そうふんわりして
0: そうなの、
1: 今日なんか和むのかなと思ったら
0: 絶対怒りのあれとかないと思う
1: アンガーマネジメントね
0: 私だと思うな
1: よかった
0: ということで、ありがとうございます。つかぬことをお伺いしましたさあそれではですね、あのイベントが看護の日記念行事、5月13日10時から午後2時まで道の駅板野で行われます。改めてリスナーの皆さんにメッセージを一言ずつお願いします、うん。
2: では来週お待ちしていますので、ぜひ皆さんお越しください。
3: はい、今日のお話をきっかけに看護や医療を少しでも身近に感じてもらえたら嬉しいなと思います。お時間がありましたらぜひお越しください。
2: 待ってま す
0: 決まりました。ありがとうございましたさあこの時間は独立行政法人国立病院機構徳島医療センター東病院から森島看護師長さんと岡本副看護部長さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: さあそれでは番組12時台も引き続き続きます、はい、お楽しみください。それでは1曲聴いていただきましょう、はいはい、
1: あいみょんで春の日。

0: Welcome to Radio Station Beer Bound。いらっしゃいませ。
1: わ、ここの店オーケーそれとんな。ここへ来たら他の店行かんでもええで。
2: そうでしょ、そうでしょ。
1: ほんで値段も安いわ。さすが一番の門前じゃな。
2: ゆっくり見立ってください。
1: ほなお参り行ってこうか。お客さん、
3: 霊山寺門前四国名産特産品純白用品販売の門前一番街。
4: うさぎ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、うさぎ屋は音響屋さんです。PA ステージ周りのことはお任せください。652-2715、 652-2715、 うさぎ屋まで。
5: ポッポ街商店街は
6: 皆様に愛されて
7: 今年で50周年。
5: これからもあなたと共にポッポ街商店街。12時です。

0: たのにいたの。
1: さあ時刻はお昼12時を回りました。オレンジ FM 特別番組道の駅いたのから公開生放送でお届けしています。はい、さあ引き続き小川駅長よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、パーソナリティは上田明と小川駅長です。
2: はい、お願いします。
1: さあ今日は5月9日土曜日ということで、この週末はね、母の日がありますから、すね、はい、今日はこの時間を使って道の駅いたのの商品紹介。
2: そうですね、お願いします。
1: ということで、はい、母の日特集もあるのかな。
2: もあるし、旬に近づいてきたものの紹介ですね。
1: はい、じゃあこの時間は道の駅いたのの商品紹介をしてもらおうと思います。はい、
2: はいはい、お願いします。そしたら自己紹介を今2名いますんで、はい、よろしくお願いいたします。
3: はい、すいません、私道の駅いたのの副駅長しております、三原です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、
4: 成果担当させていただいております山口です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。もう三原さんは ね、先月もご登場いただきまして、
3: ました、はい、
1: 焼肉のタレ紹介したでしょ、あの人参が入った、はいはい、買って帰ったんですけど、
3: ね、買ってくれてましたよね。
1: 娘がもうハマっちゃって、
2: あれよかった。
3: あれは焼肉で食べたんですか。
1: 焼肉で食べてます。
3: はい、
1: あれね、豚でやっても美味しいんですよ。そう、ポークソテーみたいにして、
3: う
1: ん、タレをね、うん、使っても美味しかった、
3: うん、
1: 抜群な商品を紹介していただいてありがとうございます。
2: うちで売ってるもの全部美味しいですから。
1: 美味しい、楽しみにしてます。
2: はい、そしたらね、今日はどんな商品を紹介してもらえるのかなというところで、まずは旬の何ですか、成果言ってほしいと思います。
1: はい、
4: はい、今が旬の5月から出荷が始まりました、うん、徳島の方はおなじみかもしれないんですけど、すだち、
1: はい、
4: 今の時期はハウスのすだちになりまして、路地のもの、まあ、外で育つものとは違って綺麗で皮が薄いのが特徴になります。なので皆さん、まあ、徳島の方はね、皆さんなじみがあると思うんですけど、普段食べているすだちよりも皮の部分が薄いので、苦みが少ないのが特徴になっております。
1: あのハウスの方のすだちは
2: 知ってます、上田さん、ハウス、
1: もちろんですよ。
2: すごいすごいすごい、
1: なんで情報番組やってきたと思ってるんですか。当然ですよ。だからハウスの方のすだちは皮までね、お料理に使うことができるんですよね。
3: そうそうそう、おっしゃる通りで、
2: そうなんですよ、うん、
1: ほら、
4: 皮の苦味とかえぐみが少ないので、すりおろして絞るだけじゃなくて、ぜひいろんなものにすりおろして皮ごと召し上がっていただければ、
1: 丸ごと使うことができますのでね。
4: ちょっとプレミアムな、価格の方もプレミアムなすだちなんですけど、皮をぜひ楽しんでいただけたらなと思います。
1: 今年の出来はどうですか。
4: 今年はまだちょうど出始めなんですけど、例年通りたくさん出荷されそうというふうに出品者の方からお伺いしております。
1: 種ってどうなんだっけ、ハウスのすだちは。
2: 種はあります。種がない品種もありますので、そういうものもありますので、
1: でなんか綺麗だよね、緑の発色といい、
2: そうそうそう、綺麗なんですよ、
1: もうパーンってしてますよね、実、うんうん、がね、
3: だからね、詳しい方はこうやっぱハウスものの方が表面も綺麗ですから、
1: そう、
3: 路地に比べると、うん、だから贈答用にね、
1: そうなんですよ、
3: やっぱ好まれるので、この時期にその贈答用でお送りするって方が、うん、はい、うちのお店にも道の駅にも多数いらっしゃいますね。
1: この半田そうめんとかに、ね、合わせてね、皮ちょっとすってね、
2: なんか次の
1: 食べたら最高ですよね。
2: 来月の商品の紹介する内容もう言っちゃってるような感じが、
1: 私言っちゃいました、
2: 言っちゃいましたね。多分それぐらい候補に入るのかなと思ったら、
4: 来月は半田そうめんにすだちを絞って召し上がっていただければ。
1: あ、言っちゃった、
2: 言っちゃった感じですね。はい、もうすでにそれに関係するつゆなんかも新聞とかに出てる商品がありますんで、さすが旬を先取りする女性。
1: ちょっと先取りしすぎましたね。はい、ありがとうございます。
2: あとこのすだちをなんか生かしたものが、
1: すだちを生かしたもの、
2: は
1: い、目の前にあるんですよ、はい、飲み物と何やらソフトクリームが、はい、持ってきていただきました。
3: はい、じゃあ今日ご用意したのが、道の駅に、あります空色さんから、スイーツをね、2点ご紹介したいと思います。まあ、
2: 大人気のファーストフード店ですね。
3: そうですね、はい、もうね、今の時期にはぴったりのすだちフローズン とすだちソフトソフトクリーム、うんうん、この2点をね今日お持ちしました、
1: うん、そうあのね、はい、私のぼりが出ててすごい気になってたんですよ。あもうこの時期来たんだなと思って。
3: そうですね、やっぱりねこう始まる前にお問い合わせもいただくような商品みたいで、もうすだちフローズン始まりましたな

0: てお声が、うん、はい、ありましたね。お手合わせありました。
1: はい、はい、
2: そうなんですよ。いや、今日の朝、ソライロの、ね、店主、はい、工藤さんっていうんですけど、
1: うん、
2: 工藤さんが大きいポップをまた作り直して、
1: うん、
2: 車から降りて、
1: うん、
2: 風になびきながらパタパタパタパタ工藤さんあるのっつって、そう、これですって。
1: そうなの、はい、私も気になってました。
2: 今日気合入ってるみたいでした。
1: はい、もう早速 ね、問い合わせもあるこちらの商品、
2: うんうんうんうん、
1: まずは
2: 上田さん、どっちか、
0: まあ、どっちか行きましょうか。
2: 酸っぱい方から言ってくれた方が、
1: はいはい、このフローズンを、
0: はい、
1: すだちフローズンいただきたいと思います。
0: 一応、はい、ね、このすだちフローズンは自家製のね、すだちシロップを使って作ってます。もちろん徳島県産のね、すだちで作ったすだちシロップ、はい、
1: あの爽やかな甘みなんだけど、本当に爽やかな甘みといった感じで、うん、
0: はい、
1: こうすだちの風味もしっかり感じられて美味しい。
2: すごい、きちんとすだちの味してる。
0: ありがとうございます、
2: ね、
0: はい、
2: 工藤さんに言わなくちゃいけない前はよくラジオ出ていただいた工藤さんです、うん、はい、
0: そうなんですよ。
1: もう一気にね、
2: まあ、本当後味もすごい
1: クールダウンしますね、体がね、
0: うん、ですね、もう男本当にね、そうそうそう、熱中症予防にもぜひ。
1: これはね、クエン酸たっぷりですし、ね、いいですよね、
0: はい、ぜひね、この時期にぴったりの好み物です、はい、
2: あとはこの甘い方ですね。
1: そう、はい、輪切りにしたすだちも入って
0: る。あ、そうですね、うん、もちろんこれもね、スライスして入れてますんで、はい、
1: はい、そしてそして、
0: うん、で次が、すだちソフトクリーム、
1: はい、
0: はい、
1: こちらですよ、もう大好き、
0: はい、どうぞどうぞ。
1: ではでは、いただきます、はい、
0: こちらもね、すだち果汁 100% のすだち果汁をたっぷり使ったソフトクリームですね。
1: もうこれ抜群、
0: ね、
1: 本当に美味しい。
0: よいしょ、きーっと、
1: あれ、
2: うんうんうん、
1: あれですよね、ヨーグルトに近いような味わいに変わって、
0: うん、でね、こう舌触りとか食感はちょっとジェラートにも、
1: はい、
0: 似たような、
1: そうですね、うん、ソフトクリームの
0: 滑らかな、
1: 粘りっていうよりは、うん、もう爽やかな、はい、シャーベット的な感じで、ね、さーって喉越しもよく入ってきますね。
2: 並行して食べるなかなかないんで、
1: うん、
2: そうね、絶対一つしか、
0: 甘い酸っぱいの無限ループですか。
2: そうそうそう、だからあの甘い口ですだちを感じたいのか、ね、こう爽やかにすだちを感じたいのか、ね、その時の気分によってソムリエみたいな感じで、は
1: い、いや、もうこれ本当にこれからの時期ぴったりですよね、
0: うんうん、そうですね、
1: 爽やかにクールダウンできますので、はい、これは美味しい、人気が分かる気がしますね、
0: はい、
1: 美味しいです、
0: はい、じゃあ一応お値段もね、お伝えしましょうかね。
2: お願いします、
0: ね、まあ、このすだちフローズンは税込み500円で、はい、で、すだちソフトは税込み450円で、ソライロさんで販売してます、
1: うん、
0: 皆さんぜひね、お立ち寄りの際はお買い求めください。
1: もうしばらく長い間販売されますよね。そうですね、すだ
0: ちが、まあ、出回る間は、はい、販売予定だそうです、う
1: ん、5月から発売、
0: そうですね、
1: もう販売開始、はい、ということで、今もう出てますのでね、
0: はい、
1: ぜひ皆さんお買い求めください。
2: 5月になったら暑くなってくるので、ソフトクリームが一気に売れるんですか。
1: ソフトクリームね、手にしているお客さんもいらっしゃいますけど、すだちソフトかしら、違うかな、
0: あの色は和三盆っぽいですね。あの色合いは和三盆っぽいですね、
1: うん、多分今殺到してるんじゃないでしょうか。
2: あの、でもね、さっき三原副駅長言ってましたけど、和三盆がベースに入ってるっていうのが本当にすごいんですよね、
1: うんうんうん、
2: 何を隠そう、おそらくソライロの工藤さんが日本で初めて和三盆を使ったアイスクリームを普及させた張本人ぐらいの、
0: 本当ですか、
2: 本当にそれぐらい、うん、
0: それ
2: まで
0: なか
2: れは、いや、なかなか高級な素材なんで、なかなか本当に で和三盆って、まあ、言っちゃいますけど、トラヤさんとか文明堂とかがメインで使ってたんですんで、はいはい、なかなかそれをこのファーストフードに近いところで出すっていうのが、はい、なかなかなかったんですか、
1: はい、でやっぱり和三盆使うことで甘さがね、上品に変わりますよね。
2: あと和三盆使うことによって、工藤さん和食の職人さんなんで、しつこいこう、まあ、濃いなんて油身とかその全部削ってそこに和三盆を足してるっていう、うん、
1: そうそう、くどさがない、
2: う
1: ん、
2: そうそうそう、
1: うんうん、食事の後とかのね、デザートとかにもぴったり、うん、
2: まあね、本人

0: にはねちょっと黒沢でなくてないけどちょっといろいろ喋るいろんな方なんですけど、
1: 何をラジオで言ってるんですか。
0: いつもの会話なんですけど、これでも食べ物はもう絶品なんです
1: よ。今隣でひっくり返ってますよ。もう何を言ってくれるんだ。
0: 聞いてくれてるかなと思って、喋ってた来てくれるかなと思って喋ってるんですけど、
1: さっき来てくれましたよ ね。持ってきてくれましたよ。
2: 地獄耳なんで聞こえてるはずですもん。生の声が生の声が聞こえてる。
1: はい、いや美味しかった、うんうんうん、はい、ということで、うん、このすだちの
0: そうですね、
1: ジェラートと、あ、ジェラートソフトクリームと
0: フローズンですね。
1: フローズン紹介していただきました。
0: あとはこう私たちの目の前にあるこう綺麗なお花がありますけど、
1: うん、
0: これにはマザーズデーって書いてますね。
1: はい、はい、こちらが何でしょう。
2: はい、これが、母の日にね、道の駅板の絵の出品者さん、ね、お二人じゃあご紹介したいと思います、うん、山本佳代さんって方の、うんうんうん、これがまあ紫陽花の小鉢ですね、うんうんうん、はい、あとこちらね、花花さんって方の、アレンジメント、
0: うんうんうん、
2: で主にこうカーネーション使って作っていただいてるんですけど、うんうんうん、
1: まあ、これ聖火ですよね。
2: そうです、う
1: ん、めちゃめちゃ綺麗じゃないですか、うんうん
2: ね、お上手ですよね、仕上がりが、うん、ですよね。
1: で、うん、最近ね、うん、打ち合わせの時も話してたんですけど、うん、カーネーションを送るのも多いんだけど、うん、紫陽花を送られる方多くなりましたよね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、ね、うちにもね、何鉢かあります。過去に送った紫陽花がまだ元気に生きてる、
1: うんうん、
0: すごいすごい、
2: ちょっとずつやっぱり大きくなってね、うん、そんな鉢が何鉢かありますよ。
1: あ、そうですよね、やっぱ長持ちしますし、は
2: い、そうですよね、
1: この見応えがね、はい、華やかになりますからね。
2: そうですね、
1: うん、
2: やっぱりまあ定番のね、あとはカーネーション、
1: カーネーションですよ、うんね、もう今準備はしてますか。
0: 結構いろいろ見るんですよ。だから
1: 見る？
0: いやいや、いる探すんですよ、うん、みんなすごいなと思って、
1: うん、
0: 送る前にあの商売の目で見ちゃうんで、
1: うん、
0: この人アレンジメントうまいなとこの色合いのバランスがすごいな
1: とそうそう、それをいつも思っちゃうんで、ね、
0: だからこれも本当にご本人多分ねバランスよく作ってるんでしょうけど、すごいなっていうのを見ちゃうんで、
1: はい、なんかこのね、母の日明日ですけど、それこそなんかこの、うんうんうん、食べ物とかね、
0: うんうんうん、
1: 何か商品と一緒にこのねアレンジメントをプレゼントするなんていいですよ ね、
0: ね、
1: 徳島づくしのプレゼントもいいんじゃないでしょうか、う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、いちごなんかねよく選ばれますよね。
1: そうかそうか、はい、いいですね、うんはい、
2: 色合い的にもね、
1: ね、もういちごも、う
2: ん
1: ね、
2: まだ全然、はい、売り場にも今日も並んでますし、
1: まだまだ、はい、あります、
2: あります、
1: はい、私ちょっと気になったのがあの人参の大袋す, ね、すごい量が店頭にあったんですけど、はいはいはい、あれもプレゼントにいいんじゃないかしら。
2: 人参、
0: まあ、あのプレゼントしてご実家のお母さんとかね、まあ、一緒に住んでお母さんに言って、多分それをちょっと下処理とかまでしてあげた方がいい気がします。
2: 10キロぐらい入ってますからね、そうそうそう、あれね、一袋でね、
0: すごいですよ、ね、けど便利ですよ、人参別に冷凍しても大丈夫ですんで、
1: うんうんう
0: ん、
2: たまにね、売れ行き好調で山口くんとかがおかわりを取りに
3: 広い産地まで出品者様のご自宅までちょっと収穫させて、
1: はい、あの量10キロぐらいを、売れ行き好調、
0: あのおすすめなのが切ってサクにして冷凍するのもいいんですけど、別にあの、ね、すりおろして置いとくだけでも焼き菓子とか入れたら全然膨らみが違うんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうか、うん、
0: 結構この料理好きな人は、ね、焼肉のタレとかでもみんなそういう風に使ってますけど、
1: あ、いいですね、そう、
0: 結構便利なんですよ、
2: うん、今ねちょっとね、うん、その間もねちょっと着信、電話の着信があったんで、そういった広瀬ファームさんだったんですよ、
1: うん、
2: 人参売れとるかみたいな、うん、多分その最速の電話じゃないかと思うんですね。まあちょっと着信出られないんですけどね、多分あの袋は売れてるかと、
1: そう、すごい気になって気になって、
2: は
1: い、やっぱりね、食べる方いらっしゃいますよね、
2: はい、おかわりいるんちゃうかという問い合わせの電話じゃないかと思ってます、
1: ね、
2: この後、はい、対応はするんですけども、
1: はい、はい、山口さん、なんかあとおすすめのこの時期ならではの5月といえばの商品、うんうんうん、何か成果部門でありますでしょうか。
3: そうですね、徳島さんのもので言えば、ちょっと今の時期メロンが出荷が始まってまして、
1: そうだ、
3: まあ、皆さんイメージしている緑の メロンだけじゃなくて徳島県産のイエローキングっていう黄色のメロン、うんうんうん、
1: はい、

0: ロンが、まあ、売り場を見ていただいたらすぐ分かると思うんですけど、ちょっと中玉ぐらいの大きさで表面がつるっとしているメロンになります。で中切っていただくと真っ白で綺麗な
1: 白
0: 白です。綺麗な白の実になります。で爽やかなあのメロンになるんですけど、徳島ではあの比較的たくさん流通している品種になります。皆さん意外と知らない方もいらっしゃるかなとは思います。
1: 今日も販売中ということで、
0: はい、今も店頭に出ております。
1: 気になる。
2: よくね昔ねマクワウリとかって、
3: わかります、はい、
1: 紹介しましたね。
3: マッカウリとか金ウリと呼んだりする、
2: はい、そういったね、はいはいはい、あれに似たような、はい、味わい的には。
1: あ、はい、そうなんだ。あ、じゃあ、デザート感覚っていうフルーツっていうよりもっていうところでしたっけ。そう、
0: フルーツとしても食べていただけますし、ちょっとカットしてサラダとかに一緒にあえていただいても、
1: ありますもんね、
0: 美味しく召し上がれるかなとは思います。
1: 生ハムとかと一緒に食べるのも合うんじゃないですか。
0: 美味しいと思います。
2: はい、合うと思います
1: ね。え、あーそっか、メロンか。他にはお野菜とかはどうですか。
2: お野菜ね、そうですね、
1: まだまだありますからしっかり、
2: ま、でもまあ豆類、
3: そうですね、
2: まあ、スナップエンドウ、キヌサヤ、
3: 人間、そら
2: 豆、ね、食べてますね、その辺がね皆さん出品していただいてますね。
3: 手間がかかるんだったらスナップエンドウを刺さって洗ってレンジでチンしたらすぐ食べれますし、
1: うん、あのスナップエンドウね、塩コショウでバターで焼いても美味しいですよね。大好き、この時期ならではですよね。はい、ありがとうございます。
2: あとそうですね、ちょっと旬先取りでしたら、まあ、ヤングコーンとかね、うん、まあ、そのなんていうんですかね、トウモロコシのメインの時期を前にちょっとヤングコーンが、
1: はいはいはいはい、
2: 先立って、
1: うん、
2: ちょっと売り場には、うん、はい、ちょっと出てきだしましたね。
1: どうしたんですか。
3: いや、上田さんすごいなと思って。
1: 何が。
3: いや、食事ね、いろいろ。
1: いや、それは毎日作りますから、ね、ある程度は知ってますよ。
3: いやいや、よく知ってます本当に。
1: さあ、じゃあお二人はそれぞれ母の日プレゼント何をするんですか。
2: おっとちょっとそうですね、
1: うん、おすすめの道の駅いたので選んで母の日にプレゼントするなら、
2: そうですね、
3: するならで
1: もお三方にね、
2: するなら、
1: さあ
2: そうですね、
1: 三原さんから
2: 何いきましょうかね。まあ我が家花より団子派なんでそうですね、何か甘いそうだな。
3: 真剣に考えて。
2: そうだな。シフォンケーキなんかちょっとプレゼントしようかな。お菓子好きなんでね。桜川さんって方がね、シフォンケーキ、うちも人気のね、はい、シフォンケーキ出品してくれてるんですけど、そのホールでも。
1: あら、いいですね。それにね、ちょっと飾り付けしてもいいんじゃないでしょうか。
2: はい。
1: さあ、山口さんはおすすめの母の日。
0: うちの母親も食べたり飲んだりすることが好きですので、今が旬のすだちの香りがするお茶をプレゼントしようと思います。
3: すごいな。
1: すだちの香りがするお茶、ま
0: あ、店頭にもティーパックで、あれまた後でちょっと見てみてください。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ小川駅長は
3: これは まんじゅうでしょう、僕は。まあ、うちは 何があってもあの母親に渡しても絶対にあの田舎なんでね、大きいお仏壇があるんで、絶対お仏壇に一回置くんですよ。
1: わかりますよ。
3: だから母の日の母に渡しても母はご先祖さんにもう一回渡すんですよ。
2: お仏壇でワンバンするんですね。
3: そうそうそう。だからなんか母に渡したのにご先祖さんにアシストしてる感じが
1: する。そうそうそう。
3: だからそういうのがいいのかなってよく思っちゃいます。
1: ご先祖さんにね。
3: 食べ物はもう普段からの行き来が激しいんで。
2: うん。
3: そうそうそう。
1: いや、いいですね。じゃあ私はやっぱりあの、うん、10キロの
2: 人参にしますか。
3: すごい。
2: わかりました。じゃあちょっとおかわりこの後もらっときますね。
1: そうそうそう、今手間で送んなきゃいけないんですけど、ね、
3: けどまたあのね、隣の秋田であのいぶりがっこ作ったりするかもしれない。
2: そうですね、
1: そうね、
3: だって岩手ならではのあの加工の仕方をちょっと教えてほしいなと。
1: そうよね、
3: そう
1: です。はい、ありがとうございます、はい、さあさあ、それではですね、値段の紹介はしたもんね、全部ね、
3: うんうん、
1: はい、
3: しました。
1: この聖火アレンジの方もこの週末はたくさんどんどん入ってくる形ですかね。
2: まあ、そうですね、ちょっとまあ数に限りはあるかもしれないんですが、
3: まあ、作るのがね、はい、やっぱりちょっと手がかかります
2: ね。でまだ店頭にもね、いくつかまだ

0: 残ってますので、はい、まだ明日も午前中ならば、はい、売り場には並んでるかと思います。
1: はい、すごい、あのフラワーアレンジメントの小ぶりでとっても可愛いですし、はい、お値段もね、はい、2000円いかないくらいなので、はい、お手頃価格、
0: ちょっとね、手は出しやすい価格ですよね。
1: そうですよね、お子様のね、はい、お小遣いで
0: 本当にね、お小遣い価格かもしれないですね。
1: そう、はい、ちょっと娘連れてこようかな、私も。
0: ぜひ、ね、買いに行ってください。
1: はい、さあ、それではリスナーの皆さんにメッセージをそれぞれお願いします。山口さんからお願いします。
2: はい、今の時期からまだね、いちごも、板野町産の春人参もたくさんあります。もちろん本日紹介させた春、ハウスのすだちもこれから初夏まで旬になります。ぜひ皆さん、あの新鮮なお野菜を道の駅板野までお買い求めください。よろしくお願いいたします。
1: はい、はい、ありがとうございます。三原副店長お願いします。はい、
0: そうですね、さっき、まあ、初夏にまた人参ですけどね、まあ上田さんがねちゃんと買えるようにこの後おかわり取りに行ってくるんで、はい、守備者さんのところにちゃんとご用意しておきますんでね。はい、
3: 言っちゃったら
1: 言っちゃったよね。
3: なります。
0: そうですね、ちゃんと取りに行ってくるんで、
3: あの商売商売ですんで。
1: 本当に私買って帰ってるから、
3: はい、聞き逃さないです。はい、
0: じゃあそれをねご用意して皆さんのお越しをお待ちしております。はい、
1: はい、じゃあ駅長からはせっかくなんでこれ
3: ねえ、もうおすすめの、はい、すだちの、すだちを使った商品がありますんで、本当空色に来てください。空色に来たら工藤さんが、ね、さんもうこの商品も含めて工藤さんいろんなものを作ってくれますんで、本当に旬のものが新しい食べ方でありますんで、うん、ぜひとも、はい、ご賞味いただきたいと思ってます。
1: はい、この時期ならではのすだちのね、はい、ソフトクリームとっても美味しいですのでね、はい、今日暑いですし、ぜひ皆さんね、はい、お買い求めください。お二人ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、この時間は道の駅板野の商品コーナーのコーナーでした。
3: はい、じゃあ曲いきます。シシャモで明日も。

0: たのにいたの。
1: さあ時刻はお昼12時29分となっています。オレンジ FM 特別番組道の駅いたのから公開生放送でお届けしています。さあこの時間はいつものこの方にご登場いただきたいと思います。ルノー徳島取締役市宮さやかちゃんです。よろしくお願いします。
2: ボンジュー、よろしくお願いします。
1: ボンジュー、お元気ですか？
3: さやかさん元気そうでよかった。
1: そう、あ、ボンジュー。
2: はーい、このねテンション
3: ね、
2: 元気です。
3: 写真撮影してます。はい、
1: はい、じゃあさやかちゃん、ね、改めても毎度のことなんですけれども、
3: はい、もう聞きたいです。はい、
1: はい、自己紹介をお願いします。
2: はい、はい、ルノー徳島、うんうん、はい、昨年の10月に取締役に就任いたしました市宮さやかです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
3: そうですね、うん、お店の場所が気になります。
1: さやかちゃんの次の質問がここにね原稿があるんですけど、んどんな商品を紹介します。
3: いや私はもうあのいやお店の場所が気になります。さやかさんお願いします。教えてください。
2: はい、ここ、はい、道の駅板野さんから 12.1 キロ、はい、南西に車を走らせていただけましたら、
3: ねね、今日も天気もいいし、
2: ございまするの徳島、はい、ドライブには、ね、もってこいの。
3: 今日は本当いい。

0: です、はい、
1: 青空が気持ちいい、
0: 気持ちいい
1: 今日ですね、
0: はい、
1: はい、
0: うん、走ってもうちょっと走っていって
1: 何
0: 走っていったら
1: 来ましたら192号線沿いにございます、はい、はい、東から西へ走ってきていただきますと左手側に見えてまいります。
2: あ、はい、すごい、
0: すごい、
2: せいかちゃん方角わかるんだね。
1: あ、方角は
0: 分かります
2: 。私ね、本当地図読めないんですよ。
1: わかります、私も苦手です。ただ徳島ってありがたいのに、うんうん、があの吉野川があるでしょ。吉野川に沿って、はい、北と南が、感覚が分かりますね、
2: う
1: んうんうん、あとね、あのほら海と、まあ、海と海ですけど、
0: はい、
1: 山と、
2: はい、なんかあの眉山の方向で皆さん判断するでしょ。
0: そう
1: 市内の方はそうですね、
0: う
1: んうん、うん、徳島市内にお住まいの方はビザの方向で方角を確認するとはお聞きしますけれども、
0: まあ、ビザがあっての徳島ですからね、うん、まあ、FM ビザがあっての徳島、はい、
2: そうよ、
1: そう私の場合は吉野川ですかね。吉野川をイメージして そこから北か南かで、
2: はい、よくすごい東から西って出たからすごいな。
0: 南の石井町ですね、
1: う
0: ん、
1: あ、そうです、はい、石井町です。
0: あのね、私吉野川の北の板野町なんで、うん、聞きたかったことは大重関っていうのは親しみがあるんですか。
1: そうですね、
0: 私はちっちゃい時から大重関すごく親しみがあるんですよ、
1: うんうん、ね、ありますあります。
0: やっぱそうなんですよね。
1: あの堤防からこうね、うんうん、見える大重関のあの水面は壮大です、うんうん、すごくね、うんうん、キラキラしてて、うん、で季節によってあの流れも色も、
0: ね、見え方が、
1: そう、見え方も変わるので、非常に徳島ってすごいなと思いますね、うん、その川を見るとね。
0: よかったこの話できて。
1: 香川の方からしたらあれは海だそうですよ。香川県の川はあんなに水が流れていないので、
2: そうかそうか、
1: もう吉野川見たらこれ海じゃんみたいな印象を受けるって言ってました。
0: 香川の方ってすごく夏になったらね、徳島の川とかに遊びに来るんで、
2: あ、そうか、
0: すごい羨ましいって言って、
1: うん、
2: へ
1: え。一級河川でも香川はちょろちょろちょろちょろらしくて、
2: うんうんうん、
1: あのようにヨーヨーと流れる川は、はい、やっぱりすごく見応えのある壮大な風景だと、
0: うん、確かに。もうあそこはね、うん、車で走ったらすごく気持ちいいし、この時間によってね風景も変わるし、
1: うんうんうん、そうですそうです、うんうん、あの1日で、ね、時間帯によってもいろんな表情を見せてくれますのでいいですよ ね、まあ、ね
0: そこをね関宮で走ったらやっぱりもっとね、
1: ありがとうございます、そうですね、気持ちいいと思います。みんなでね関宮はたくさん乗れますのでね、はい、はい、みんなであーって言いながら魚跳ねたとかね見えるんですよ、魚跳ねるのも。
2: あー、そう
0: そうそうそうそうそう、
2: ね、だからね、
0: そうなんです。あの私たちはちょっと違うかもしれない、あの吉野川の堤防沿いを走って出勤したり帰ったりする人結構多い、
1: うんうん、多いそうです。
2: そうかそうか、
0: 本当そういう話とか、
2: うんうんうん、
0: なりますね。
2: そうか、うんう
0: ん、そうなんですよ、はい、そうですね、今日は、いっぱいキッチンカーが並んでるんですけど、そこにね今日
2: もそう真ん中センターに、
0: はい、
2: はい、ありました、うん、どんな車が登場、
0: どんな車が止まってますか今日は。
1: はい、今が旬、
0: はい、
1: 今年がもうね、あの一番注目していただきたいルノーの一つなんですけれども、うん、グランカング、うんうんうん、7人乗りの、うん、はい、お車を一緒に連れてきております、
2: はい、うん、その魅力をね、たっぷり、ね、はい、お伝えいただきましょう。
1: はい、このグランカングなんですけれども、うん、今年あのクルールという限定車シリーズで、うん、今月また2色発表を予定しておりまして、先月もお話しさせていただいたんですけれども、黄色のジャンラポストと言いまして、はい、黄色なんですけれども、あのフランスでは郵便さんは黄色色なんですね。その色をあの取り入れた1色と、あとベールパリと言いまして、はい、パリの緑をイメージしたその2色をご予定しております。今月発表予定です。
2: まだ発表されてない、
1: まだ発表されてないんです、これから、うん、はい、
2: 楽しみですね。
0: 今日止めてるのは、
1: あ、これはですね第1弾で出ました、あーベージュサハラと言いまして、
0: あ、サハラ、ね、
1: 砂漠の、はい、
2: そうよそう
0: よ、そうそうサハラ、
1: アースカラ
2: ー、アースカラーって言ってたよね、うん、あのアースカラー今すごい人気じゃないですか。
0: そうですね、
1: そうですね、癒しのね、
2: そう、 なんか結構走ってる車見かけますよね、はい、あの色ね。
1: そうですね、やはりこう見た目も

0: もあのこう優しい感じで、はい、毎日一緒に過ごすにはいい子ですよね。いいカラーですよね。
1: はい、あれ7人乗りなんだね、グラン
0: カン。そうなんですよ、待望の20年ぶりぐらいのやっと7人乗り。そう
2: なんですよね、
0: はい、
2: なんかカングーすごく昔ね、大きいカングー

0: はい、5月の16日土曜日、はい、17日日曜日、うん、これランチも食べられるあのイベントとなっておりまして、ね、ランチ予約制なんですけれども、うん、まだあのお席空いてます、うん、はい、でランチ食べなくてもこのイベントに遊びに来ていただいても大丈夫になっております。あのいろいろと個性が揃う、はい、あ
1: のこの裏面の方に
0: リゾートマーケットフェスになってますね、
2: うん、はい、はい、これはどういったイベントになってくるんですか。かなりね出店も多いみたいなんですけれども、ね、うんう
1: んうん、なんか歌もあるみたいですし、
0: はい、このキーズファクトリーさんのお友達が、うんうん、いろいろあの手作りだったり、うんうん、あのマッサージだったりこういろいろあのこう陶芸家さんもいらっしゃったりとかで、うんうん、もうみんな自分の大好きを形にしてここに、はい、あの勢ぞろいさせて皆さんにお手に取っていただけるというイベントですね。
1: このイベント、うん、さやかさん、ルノさんは
0: 私たちは、はい、カングーちゃんを連れて、
2: カングーちゃんを連れて、
0: ぜひ、はい、あのリゾートにはやはりカング
1: ー、そうですよ ね、
2: そうか、う
0: ん、みんなでバカンスに出かけようという車ですから、うん、はい、展示させていただいて、あのよければ、はい、石井町にお越しいただけたらいいなというので、はい、このねモアナコーソさんナルトなので、うんうん、ナルトの方がちょっとね石井町まで1時間かかるって方がいらっしゃるので、うんうんうん、ここでご覧いただけると嬉しいなと思っております、う
2: ん、これ場所はどちらに、モアナコーソなんだけれども、はい、モアナコーソ入ってすぐのところかしら、場所はどこでやるんですか。
0: あ、このねモアナコーソさん全体でやります。
2: え、
0: この全体ホテル内でやります。
2: あ、はい、ホテル内でやるんだ。
0: そうなんです。
2: あ、屋外じゃないんだね。
0: あ、ごめんなさい、このガーデンテラスが、うん、ガーデンテラスがありますよね、はいはいはい、うん、あのであのこうチャペルができるところがあるんですけれども、そうそうそうそう、ガーデンチャペルか、うん、その場所にあのカングーちゃん展示させていただいて、私たちは外なんですけれども、うん、外 の、 あの出店の方と中の出店の方どちらもが
2: そういうことなんですね、
1: はい、全体使ってするんですね。
2: そう、ガーデンチャペル全体でやるのかなと思ってたから、うん、あ、そうか、
0: そうなんです。
2: じゃあ中だったら全天候型で安心です ね、
0: ですね、
2: どんな天候でも安心ですよね、
0: はい、
2: そうかそうか。なんか注目のお店とか、さやかちゃん、ルノー徳島以外では、
0: あ、全部です。本当に全部。皆さんこだわりのある方々なので、おしゃべりも楽しいと思うんです。
2: あの例えばどんなものがあるかっていうと、
0: うんうんうん、ですね、まあ、ジーンズをリメイクしたものだとか、うん、あと手作り の、 あのアクセサリーされてたりとか、うん、足もみほぐしますとか、
2: うん、そうだね。
0: はい。あとこの玉ねぎも淡路島から玉ねぎを、
2: そうそう、玉ねぎ屋さん、農家さんかな、
0: う
2: ん、
0: そうですそうです、
2: まあ、来てたりとか、
0: はい、あと、まあ、あの自慢のコーヒー
2: そう、
0: を、はい、あのドリップしてくださったりだとか、
2: でアクセサリー屋さんがね、
0: うん、
2: 何店舗かあって、
0: はいはい、
2: ドライフラワーショップもあるし、
1: あ、あ、
2: アフリカ布のオリジナル雑貨取扱店などもあるみたいです。
0: うん、そうなんです、うん、もう色とりどり、
2: そう、はい、で、あの余興っていうかね、パフォーマンスも
0: 余興あのそうですそうです、あのイベントの一つの目玉として、
1: はい、
2: 目玉
1: ですね、目
2: 玉が、
0: はい、
2: このアロハシスターズ、
0: そうですそうです、
2: が16日
0: はい、
2: フラダンスがあったりとかね、は
0: い、そうなんです。
1: あとはお姉さんが踊るんですね、これ、
0: うん、はい、で、あとあの剛力かけるさんっていうサインシンガーさんって、あの手話の歌手の方が歌いに来てくださるらしいんですよ。
2: どういうことなんだろう。
0: あのね、あ、歌いながら手話でも歌う。
2: あー、素晴らしい、うん、あ、はい、それでサインシンガーさんなんだ。
0: そうなんですよ。
1: これだからこの構えもなんかあるんでしょうね、
0: あ、
1: う
0: ん、みんなで楽しみましょうみたいな、はい、あの、はい、
2: へえ、いや面白いね、
0: ありがとうございます。ぜひね、ちょっとね、あのちょっと見に来ていただくだけでも大丈夫なので、
2: このキーズファクトリーさん主催は、うん、の方はどんな、
0: あ、こちらはですね、バリの雑貨、バリで、あの手編みのカゴだったりとか、はいはい、あのこう、まあ、カゴがメインなんですけど、カゴとか、あのこうバッグとか、はい、そういったものを取り揃えられていまして、
2: バリ雑貨、
0: そうですね、バリバリバリ島のバリ島の
2: バリ雑貨ね、
0: はい、うん、あ、バリ雑貨、そうそう、うん、はい、なんです、ごめんなさい、マリン雑貨って聞こえて、海も海も確かに、
2: マリンって聞こえた、
0: マリンって聞こえちゃった、ごめんなさい、
2: バリ雑貨、
0: バリ雑貨、バリの雑貨、
2: うんうん、バリの雑貨、
0: そうなんです。
1: 季節的に一番いいです ね、もうちょうど暖かくなってきて、
0: う
1: ん、
0: そう、やっぱりこの季節に、うん、あの遠のカゴの、ね、カバン持ってると涼しげで素敵ですよね、
1: はい、うんうん、お腹の、
0: うん、確かに海だなと思いながら、
1: あ、ここが、
0: ね、海も近いし、バリも海がありますから、まあ、マリン雑貨と言ってもいいかなと思ってしまいました

0: ゃん素敵な言葉と思って
1: よかった
2: 拾ってくれる、
0: はい、
3: あのさあ最後ちゃん当のカゴって、はい、すごく売れるんですけど 客引きお客さん引きにすごくいいんですよね。当のカゴ、
1: 当のカゴってどういうこと？
3: いや、なんかイベント私よくするんで、当のカゴを並べてたらすごく見た目が可愛くておしゃれですし、あとオリジナリティ出そうと思ったら、ね、ちょっと布を巻いたりとか
1: して、そうそうそう、バンダナ巻いたりとか、
3: なんかイベントを紹介、成功させようとした当の雑貨売ってるとこを手前に置いてたら結構お客さん引っ張れるみたいなのがあって、なんか大阪の万博公園のイベントとかみんなそんな感じで塔の手前に置くみたいな、なんかそういう風潮が最近出てますね。
0: でも、まあ、あの自然のものでね、非常に温かみもあって、うんうん、で一つ一つ丁寧に編まれてるんですよ、うんうん、もう見栄えも綺麗で、うんうん、一つの芸術ですね。
1: ね
0: でね、フルーツ置いてもいいしサンドイッチ置いてもいいし、そうね、バスケねカゴに入れて持ち運ぶのもいいと思いますしね、うんうん、
1: あら素敵、
0: う
1: ん、
3: ちょっと思い出して言っちゃいました。
1: さやかちゃん、ゴールデンウィーク終わりましたけど、うん、どんなゴールデンウィークお過ごしでしたっけ？
0: はい、ゴールデンウィークあの5月3日にアサンサーキット走行会に、うん、はい、行ってまいりまして、ちょっとねあいにくのお天気だって雨だったので、
1: あら、うん、そうか、
0: そうなんですよ、3日雨が降っちゃって、ね、まあ、止んでる時間帯もあったんですけど、うん、雨降ったり止んだりだったので、ちょっと集まっていただいた方も少なくて、うん、もう貸し切り状態、あの5組6組がもう3 4時間ずっと1時から5時まで自由にのびのびと、でまた雨の日の走りってまたね晴れの日と走りと違って、やっぱちょっとねあのコントロールがどうしてもうまくいかないこともあるので、それも経験ができてよかったですって言っていただけました。
1: そうですよね、うん、でね、そんなアサンサーキットの
0: 油断しまして、日焼けをね、曇りでも日焼けするんですよね。
1: そうよ、
0: ちゃんと日焼け止め塗ってたんですけど、帽子をかぶり忘れてて、うんうん、今日ちょっとあんまり顔を見ないでください、あの皮がむきよんです、あのラップ上げで
1: 私、うん、本当に初めてね今日会った時から、うんうん、あれ日焼けしたって聞いたんですよ
0: そうなんです、実は多分アサンサーキットで日焼けしたのが今ちょうどターンオーバー、あの肌がパラパラってちょっとむけてきてて、すいません、
1: そこまで
0: ちょっと
1: 皮がむけるぐらいまで
0: 結構きついんですね、山の上の紫外線って。ちょっと油断してました、いつも晴れだから帽子ちゃんとかぶってるんですけど、雨だったので油断しちゃいました。
1: あの5月の紫外線ってすごい強いですからね、
0: はい、皆さんお気をつけください ね、はい、ね5月始まりましたしね、
3: ちょっと焼けたぐらいの方がなんか若く元気に
0: 見えて、あ、そうですか、元気に見えます、はい、こんがりトースト娘で、
1: いや元が白いからね、
0: いいいい、もう最近よく焼けてます、はい、
1: そうか、じゃあそんなゴールデンウィークをお過ごしだったんですね、
0: う
1: ん、
0: そうです。皆さんどうでした、
1: うん、私はどうでした、
3: 私はそら
0: お忙しかったですよね、
3: そうそう、あのなんか
0: 道の駅太郎さん、
3: 道の駅太郎
0: たくさん人が来て、
3: うん、もうそうなんですけど、なあの最近なんか熱心な方が増えて、うん、あのプライベートの日に視察に来るみたいな、
1: お
3: 結構対応しましたね。
1: あ、じゃあ視察対応、
3: 視察という視察ですね、本当にあの四国内の本来ね、あのそこそこのあの行政の肩書き持ってる方が真剣に防災の相談、本当に地震あったじゃないですか、うんうんうん、本当に真剣にちょっと震災、災害が起きた時の対応とか、
1: うん
3: ね、僕こうした方がいいと思うんだけどどう思うみたいな、まあ、壁打ちみたいな感じで話したりとか、なんか結構なんていうんですかね、プライベートの時間があるからこそ真剣に来た方のご所、うん、対応がすごかったです、うん、今回は、まあ、まあいいことなんですけどね、
0: それを道
3: の駅行った、道の駅行ったのがモデルとしてきちんと考えてやってくれるんで、
1: へ
3: え、真面目なゴールデンウィーク、
1: 真面目なゴールデンウィー ク、
0: お仕事ウィークだったんですね、
1: ウィーク、
3: そうそうそうですね、
1: 私はね大阪、うん、京都のあたりにずっといまして、うんうん、本当にあの地震が怖くてびっくりしましたね、
0: 揺れましたね、
1: そう、うん、大阪はね特に震源地から近かったから、
0: う
1: ん、
0: そうでしたね、
1: そう、うん、
0: 5月2日でしたね、
1: う
0: ん、あれは、はい、実はあの時、うん、私が、うん、トンって飛んだんですよ、ほんで揺れたんで、え、私が揺らしたってなってみんながね、あ、さやかさんのせいじゃんって言われたんですけど、決して私は地震を起こしておりません、
1: っていうか、なんで普段の時に飛ぶことがあるんですか、
0: 移動で

0: 移動するので、
1: そうそう、ね、
2: 移動、うん、移動ってどういうこと？
3: あのほらお店の中歩くじゃないですか、でタタタタって歩いてお客様のことでトンって着地して、うん、そしたらブルって揺れたんですよ。
0: それ皆さん誰が行ってもそういう接客していただけるんですか？
3: そうですね、あ仲良くなってくると
2: すごいね、あの店舗内でもそういう雰囲気なのね、タタタタン
3: ってそんな感じですね。ステップ踏んでますね、はい、
2: そんなさやかちゃんの姿も店舗では見られますので、
3: ね、そうですね、
2: はい、ぜひお立ち寄りいただいてね。
0: 今までで一番すごいステップだったんですね、それが。
3: あそうですね、着地が綺麗に決まったんですよ。そうしたらブルって揺れたので、
2: もともとねそういうスケートのね、
0: あそうですね、
2: 選手でしたから、
3: はいはい、ついついこう気分が良いと乗っちゃうというか、こう踊らないんですけど踊る気分でお客様をお出迎え、
0: はい、それはすごい。
2: ちょっと初耳でした ね
0: 喜ばせようと思って喜んでいただくためには。
3: そうですそうです、すごい、まあ、あのパーソナルを出して楽しく、はい、元気におもてなしを、はい、
0: すごいな。
3: 地震は本当に怖いですね。でもね、これは笑い話なんですけど、
2: いやもう本当よ、はい、
3: やっぱ備えていないといけないなと、あ、うん、それでゴールデンウィークの最後の日に、
0: はいはい、
3: あのあれだったんですよ、震度7の体験会をあの藤浦石井さんでされてたんですよ。
0: あ、はい、
3: 最後のゴールデンウィークの日にお買い物に行った時に、はい、藤浦石井で、
0: はい、
3: あのその揺れを体験できる
0: 寄進者ですね、
3: 寄進者が来たんですね、はい、で夏あの息子が乗りたいというので、はい、一緒に乗ったら、あのやっぱりちょっとスーパーコースの震度7を体験してきたんですけど
0: 一番揺れる、
3: 立ってられない。
2: そうよそうよ、
3: 座ってても動くんですよ、
2: うんうんうんうん、
3: これは逃げられないなと思いましたね。
0: さやかさんの後ろで体験できます、
2: ね、後ろも、
3: はい、
2: 今日はね地震、
0: はい、うんうん、
2: 揺れ体験の揺れたがありますのでね、
3: はい、こちらも一度体験させていただいたことあるんですけど、本当にその通りでした。
0: そう、
3: うんうん、おー滑って、
2: そうですよね、
0: 木とかだったらお花置いてますけど、普段ね、
3: うん、
0: 幼稚園とかの時はきっかけとして先生が塗り絵くれたりしますけど、
2: そう
0: 何かねやっぱしなくちゃね。
3: そうです ねちょっと期待して待ってますか、
2: ね、
3: あきちゃん、
2: どんなことされた
3: 私ですか。私は子供の頃はもちろん絵とか手紙を書いてましたけど、やはり母お花も好きなので、やっぱりあの家の近くのお花屋さんで、あのお小遣い少ないですけどこれで買えるお花くださいって言って、素敵、あの、ね、2、3本のちっちゃい花束を作っていただいたりとかはしたことはありますね。で大きくなっていくとやっぱりほらね、お金が稼げるようになってくるので欲しいものをねリクエストもらえたらあの用意ができ ましたけど、
0: いろいろわかんないラジオ
2: で、
0: はい、手の形が
2: 稼げますからね、はい、
3: ね、そうですね、もっと ね、
2: そうか、
3: よりね、あの心も込めるけれどよりね必要なものが、はい、
2: 息子さんからは
3: 絵しかもらったことないです私も。
2: あそう、
3: うん、絵をね、母の日に絵描いてね、でもこれ保育園幼稚園の時ですよね、
0: いや息子は恥ずかしいですからね。
2: あそうなんだ、
0: まあ、私もこっぱずかしい話するとすれば、県外に出てるときは親には贈り物は正直できたんですよ、
2: うんうん、
0: 一緒に住み始めたら逆に恥ずかしいんですよね。
2: ああそうか、
0: それは本当に
2: ある、うん、そうだね、男の人はそうなのかしら。
3: そうですね、
2: 息子さんとかはね、
3: うんうん、
2: うちの娘はね、あのお小遣いで、
3: うん、
2: それこそなんかお風呂掃除とか、
3: うんうん、
2: 食器洗いとかした、
3: うん、素晴らしい
2: 10円とかをね、貯めてね、うん、
3: あ、偉い。
2: 去年はね、100円、200円貯まってたの、
3: うんうん、
2: それを使ってチョコレート、ケーキは買えないのよ、200円では、
3: うんうん、そうですね、
2: 今お母さんありがとうっていうね、チョコレートプレートだけくれた。
3: あ、すごい最高
2: 本当、
3: うん、
2: で、あとあの気持ちが嬉しい、ね、スーパーの、うん、企画でいつもねお母さんの似顔絵を描いて貼る企画あるね、スーパーマーケット
3: で、ね、うん、見たことあります、
2: うん、でそこにはね毎年参加してるんだけど、
3: うんうんうん、
2: 常に毎年化粧が濃くてほっぺがすごく大きくて目が離れてて明らかに私って分かるやつ描いてくれる
3: 美人ってことですよね、しっかりね、
0: そうそうそう、
2: ちょっと
0: しっかりして、もう笑っちゃって、
2: いつも笑っちゃってる、うん、
3: それ でも絶対ママだって、
2: うん、
3: 最高じゃないですか、ママが分かる、
2: 明らかにほっぺが大きいの、なんかもう

0: きちゃんがいつもにっこり、あの、そうそう、ね、かわいい顔をしてくれてるから、ね、その顔が描けるんですよ。
1: そう、あれは嬉しいなと思うよ、
2: ね、笑顔のイメージ、
0: うん、そうそう、常ににっこり、う
1: ん、なんか子供ってなんかちょっと特徴的な部分から描くんだってね。
0: なるほど、
2: 素直なんです
1: か。そうだからね、ほっぺから描くね、うちの子は。そう、
0: でも大正解かもしれませんね、あきちゃんの可愛いほっぺがね、も
2: う
0: プルンと、
2: う
1: ん、そんな思いですけど、今年は何をくれるのか、
2: う
1: ん、楽しみにしちゃうね、うん、
0: ねえですね、う
1: ん、でもなんだかんだね、うん、言葉だけで嬉しかったりするよね。
0: そうです、そうです、うん、もううちの子まだね大好き言ってくれるんでね、あ、やっぱり嬉しいですね。
1: 嬉しいですよね、うん、フランスも同じように母の日はこの時期なの？
0: ありますね、うんうん、あの皆さんやっぱりママへの、はい、感謝をやはりあの、ま、パパがママに振る舞う日です。あのフランスの母の日はパパと子供さんがママをおもてなしする日だけ、ママは一日どっか出ててと、いい、ね、僕たちが掃除とお料理といろいろしとくから、
1: それ一番素敵だね。
0: 帰ってきたらお料理に片付いてる、家事が終わってるっていう感じが、まあ、母の日のプレゼントだそうですよ。
1: じゃあママには自由時間をプレゼントするっていうね。
0: そうです、そうです、
2: それいいね、
1: いいね、
2: いいね、
1: い
2: いね、
1: なんか日本でも広まったらいいのにね。
0: そうですね、ついついね日本のママは頑張っちゃうから、
2: そう、
0: ね、
1: そうなの、
0: 家のことお料理、ね、家事、炊事、洗濯全部ねやっちゃうけれども、うん、そこパパにいや、子供たちにお願いするっていう日が広まればいいかもしれませんね。ん
2: きっかけ作らないといけないですね。
1: そうよね、地域いたので作ったらいたのでね、うんうん、でここで全部揃うわけだから、
2: まあ、こうしてこうしてこうするっていうなんか、ね、こう順番踏むようなパターンのものちょっと、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: こうね、
2: そうそうそうそう、う
0: んうん、取説じゃないですけど、そういうのがあればやってみようと思うかもしれませんし ね、うんうん、
1: ね、
2: いいこと聞きました。
0: ありがとうございます。ぜひ
1: 受動者をプレゼントするなんて最高だね。
0: 本当に
2: 誰が、
0: 月々
2: パパが
0: ママに、
2: ママに
0: 月々やって。
2: いいですね、ね、
0: でも本当にあの今いろんな乗り方ができますので、はい、ご相談いただけたらと思います。
1: はい、それではさやかちゃん、最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、ゴールデンウィークが終わりまして、うん、はい、皆さんねちょっとね疲れてるかもしれませんので、あの運転にはね十分気をつけていただきたいのと、ね、新生活に慣れた子どもさんが、うん、結構飛び出したりしちゃう季節でもあるそうなんです。慣れてね、
2: そうそうですね、
0: だからお子さんたちのね動きもちょっと注意深くあの気にしながら道を走っていただきたいなと思いますし、気候の気候が変動する時期でもありますので、ね、ちょっとやっぱ眠気とかも
1: そう
0: あるので、 その辺もね皆さんねあのこまめに休憩を取って運転していただきたいのと、あとね、はい、自転車があの車道を走れるようになったのでね、
2: そう、
0: 自転車を抜くときは 1.5 メートルぐらいの距離を保って追い抜かないといけません、はい、で違反点2点罰金7000円が課せられる可能性があるので、皆さんどうぞご注意ください。
2: ありがとうございます。
1: もう一回ちょっと、え、はい、自転車との距離は
0: 5メートル、5メートルですね、1.5 メートルの距離を取るように後ろ横、うん、
1: 幅ね、
0: 幅、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: はい、で黄色で、黄色は出ちゃいけないので、うんうんうん、やっぱり徐行というふうになるそうです、
1: うんうん、
0: 自転車を抜くときはその距離を、
2: 黄色
0: の中央線は割れないので、ね、白だったり点線だったら安全を確認して抜いていただけるんですけど、うんうんうん、黄色のときは幅の広い道路ではないと 1.5 メートル確保はできないので、はい、思わぬところでピピーって言われちゃうかもしれませんので、は
1: い、そうですよね、はい、気をつけたいですよね、
0: はい、
1: 貴重な情報ありがとうございました。
0: こちらこそでございます、どちらいか。
1: さあこの時間までの徳島取締役の市宮さやかちゃんにお越しいただきました。ありがとうございました。
2: メルシ
0: ーバク、ありがとうございました。
1: さあエンディングの時間となりました、ね、来月のオレンジ FM は6月13日、うん、同じく11時から13時、はい、2時間の放送となります。お楽しみに。道の駅板野の方からは何かありますか、最後に。大丈夫ですか。
2: もうさやかさんと一緒ですよ、もうね、ゴールデンウィーク終わって気候も良くなってきてますけど、私がもう一つ言いたかったのが、紫陽花が綺麗なんですけどちょっと梅雨が入ってくるんで、
0: う
2: ん、体調気をつけてください。そうです
1: ね、そこです。はい、じゃあ皆さんもね、また来月元気にお会いしたいと思います、はい、それでは最後にいつものいきますよ。それでは来月元気にお会いしましょう、はい、せーの、
3: 8 8
1: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 防災知っとく？
2: 大きな揺れを感じたら、まず津波のことを疑い、海や川には絶対に近づかないようにしてください。できるだけ高いところへ避難しましょう。徳島地方気象台からのお知らせでした。
3: たく、またピンクかよ。天下を制した戦国のヒーロー三好長慶様の甲冑なんだぜ。もっとかっこよく塗ってくれよ。お、次の君、君ならわかるよな。え、また
4: ぼやかないぼやかない、三好長慶に式へデジタル塗り絵大好評。新しくなった県立博物館へ行こう。
5: 長慶ばっかりもてはやされますけどね、阿波のヒーローは本当は弟の実況なんですよ。一時です。
6: あの頃青春グラフィティ。暦の上では立夏を迎え、季節は夏の入り口までやってきました。水を張った田んぼではカエルたちの活動がスタート、求愛の鳴き声が聞こえ始めたようです。長かった連休もこの週末で終了。緑の風に吹かれながらお休み疲れをリセットしましょう。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さてこちら東京、晴れマークオンパレードの土曜日です。最高気温は22度ですが、5月らしく風があるので体感温度はもう少し低めかもしれません。スーパーの果物売り場にはアメリカンチェリーがお目見えしていました。もうすぐ夏の扉開きそうですね。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。明日は母の日です。定番のプレゼント、カーネーションの生産地トップは長野県。日本だけでおよそ950種類の品種があり、カラーも豊富なのが特徴です。共通の花言葉は無垢で深い愛。キリストが処刑された際、聖母マリアが流した涙の後に咲いたとも言われているそうです。母への感謝、一輪に込めて伝えてみてはいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。3月27日に東京都江東区有明に開業した複合型エンターテインメント施設、東京ドリームパーク内の中核となる多目的ホール SGC ホール有明。この方たち第2弾の開業記念ライブシリーズに昨日今日と登場です。夏の香りとともに盛り上がりそうですね。今週のオープニングナンバーです。電気グループでシャングリラー。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。ゴールデンウィークもこの土日で完全終了です。あの頃族はお孫さんと過ごされた方も多いと思うんですが、孫は来てよし帰ってよし、子供たちにパワーを吸い取られてお疲れモードの方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。私は相方の実家大阪に帰りまして、家族でゆっくり過ごしてまいりました。小学生の甥っ子が一人、いますので、5日の日はですね、市内の鶴見区にある花博記念公園というところに行きました。これ1990年に開催された花博の跡地の公園なんですけれども、まあとにかく広い敷地の中に乗馬園とかキャンプ場があるスポットです。私にしては珍しくお天気にも恵まれ、芝生に座ってお弁当を食べたり、パークゴルフっていうのをねみんなでやったりして、とても平和な休日を過ごしてまいりました。俗に言う観光スポットには行かなかったので、あんまりこうね大阪感っていうのはなかったんですけど、関西に行くと必ずお土産で買うのが赤福です。まあ厳密にはこれ伊勢のお土産ですので大阪ではないんですけれども、こしあん好きとしては買わずにはいられない大好きなご当地スイーツとなっています。あの日持ちしないので帰ってきてねすぐに美味しくいただいたんですけれども、包装紙を開いたところで見つけた伊勢だよりというしおり、皆さんご存知でしょうか。知ってますか。今日スタジオに私持ってきたんですけど、 YouTube の方にはねご覧いただけると思います。縦8センチ横15センチ、表面にはツツジのイラストが書いてあって、裏には神宮ツツジについてその一言が添えられているんですけれども、よく見たら5月6日っていうね日にちが入ってるんです。これね、あの少しでも伊勢の景色に思いを馳せてもらえたらという思いで入れてある店主からの季節のお手紙なんだそうです。365日毎日違うものが入っているというのを、私あんなに赤福をいただいていたのに、あの色気より食い気で、今回初めて発見をいたしました。まあ四季を大切にする日本人ならではのおもてなしだなと感動すると同時に、長谷園のお茶漬けに入っていた東海道53月カードを思い出しました。懐かしくなってちょっと調べてみたんですけど、あのカードの始まりっていうのは商品の検査確認の意味合いで封入されていた検印紙、検査の検に印刷の印に紙です。これが始まりルーツ。1952年に発売したお茶漬けのりというのは、当時は機械ではなくて人手をかけて作られていたそうで、商品の品質の確認印を押した無地の検印紙に、まあ文化普及の一助になればという思いで絵画を印刷したのが実はルーツ始まりなんだそうです。なんかあの母がね応募券を集めてセットのこうカードをもらっていたような記憶があるんですよね。その後ね休止とか復活があったんですけれども、今年の8月31日までプレゼントキャンペーンをやってるみたいです。あの昭和の時代っていうのは応募券をこうコツコツね、ベルマークなんていうのもありましたけど、コツコツ集めて何かをもらえる、そんな企画たくさんありました。今あのネットでこうワンクリックで当たり外れが分かるっていう時代ですけれども、それよりも時間をかけたことでなんかこうねゲットできた時の喜びとか価値が大きくなる、そんな時代だったのかもしれません。ゴールデンウィークの大阪土産から思わぬことを教えてもらったような気がする今年の連休でした。皆さんの発見や収穫がありましたら、ぜひ番組まで教えてください。初夏を思わせる週末、日差しの強さが増す分まだひんやりとした夜風にどこか大人の孤独感を覚える時期でもありますよね。そんな気分にぴったりのナンバーです。トムキャット、5月の夜の窓際で。

タイトルにある窓際、なんだか特別な場所ですよね。外の風を感じながら少し物思いにふけったり、昔のことを思い出したり。5月というのは爽やかさと揺らぎが同居している季節です。夏ほど開放的ではなく、春ほど慌ただしくない。だからこそ考え事が似合うのかもしれないですね。エネルギッシュなヒット曲のイメージが強いトムキャットですが、こんなに叙情的なポップロックも隠し味の一つ。風に揺れるカーテンや月の光、そんな5月の夜の静けさを切り取ったような世界観に思わず心がほどけそうなナンバーでした。今週の丘のセレクションは86年4月に発売されたシングル、ひとりぼっちの反乱軍の B 面、トムキャットで5月の夜の窓際で、でした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

本日日大からは素敵なゲストをお迎えします。ご登場いただくのはあのグラではもうおなじみシンガーソングライターで作編曲家の林哲司さんです。哲司さんといえば作曲家アレンジャーとしてだけではなくブレーンの中心的存在スーパーバイザープロデューサーという立場で関わった杉山清貴&オメガトライブでの活躍は有名ですが、この度これまでリリースした楽曲の原音にフォーカスしたインストゥルメンタルアルバムオメガトライブモードをリリースされました。おなじみのオメトラサウンドの魅力がより際立つ作品に仕上がっています。そこで今週のテーマはこれがなくても魅力的。派手なメイクやアクセサリーで飾らなくても素敵な女性、シンプルな白い T シャツだけなのになぜかかっこいい人もいますよね。豪華さはないけど炊きたてご飯とお味噌汁だけでホッとする食卓、クーラーなしで扇風機と打ち水で乗り切った昭和の夏も恋しいですよね。なんといっても私たちはスマホや GPS がなくても魅力的なデートの待ち合わせ楽しんでいました。今日は引き算の美学、余計なものを取り除いたシンプルな魅力についてぜひ教えてください。なお本日は番組最後まで哲司さんにお付き合いいただきます。3時台は林哲司さんが作曲編曲をされている楽曲限定でリクエストを募集します。哲司さんへの質問やメッセージと合わせて送ってください。投稿はあのぐら専用メッセージフォームまたは E メールあのぐらアットマークミュージックバードドットco.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。まずはラジオネームさゆさん。これがなくても魅力的、ニンニクを使用していない餃子。2年くらい前になりますが、あるラーメン店に初めて入った時のこと、壁に貼られたメニューのニンニクを使用していないジャンボ餃子という文字が目に飛び込んできました。餃子イコールニンニクなのにニンニクを使用していない、やった。実は私、ニンニクの香ばしい香りは好きなんですが、食するのが少し苦手なんです。ニンニクを使用していないなんて、なんて魅力的なんでしょう。すっかり虜になってしまいました。それ以来月に 1,2 度お店に通い、必ずジャンボ餃子を注文しています。もちろんのこと、我が家の手作り餃子もニンニク使用していません。家族にとってニンニクを使用していない餃子が魅力的なのかは疑問ですが、てんてんてん。これは好み分かれるんじゃないでしょうか。ありますよ。でもあのデートの時にも食べられるとか、これからなんかね、あのランチでもいただけるニンニクを使用していない餃子とかってたまにあのお店にあったりしますけれども、いやもうこれは本当に個人の感想です。私はやっぱね、ニンニク大好きなので、絶対たっぷりニンニクが入っていてこそ餃子。もしもまあたまにありますけど、ニンニク入ってないって言うんだったら、じゃあ餃子は食べなくていいかなって思っちゃうかもしれない。これは賛否両論分かれるところではないでしょうか。鬼キャロさん、昨日8日、68歳になった鬼キャロです。ハッピーバースデーおめでとうございました。毎月第2と第4日曜日に奥静、静岡市の山奥の大沢というところの、あ、奥静ね、これね、15軒くらいの農家で縁側カフェが行われます。魅力は農家の素朴な縁側で、山里の自然や懐かしい景色を眺めながら、地元のお茶と手作りのお茶受けを楽しめる癒しと交流の空間です。親戚の家に遊びに行ったような落ち着く雰囲気で、地域の人々との温かい触れ合いも楽しめます。明日10日も新茶を買いがてら行きますよ。いいですね。やっぱりこう自然の中っていうのは、今回そのね、行ったあの花博の跡地の公園も、まあとにかく緑がいっぱいで、この新緑の季節っていうのは目にまぶしい緑っていうのがね、本当に心地よくて、目からこう栄養をもらってるような、そんな気がしますよね。あの東京都、まあ、都心、都会で生活をしてると便利さになんかこうかまけてしまうというか、あぐらをかいてしまって、よく行けないなと思うのは、仕事でね、デリグラなんかであの地方にお邪魔すると、大体私駅に着くと、すみません、コンビニどこにありますかって、コンビニをやっぱ探しちゃう自分が、あのなんか都会の絵の具に染まった女だなっていうのを客観的に見ていてもすごく思うんですけど、やっぱり自然の中、まあ、仕事とねプライベート全然違うと思うんですけど、自然の中に行ったらね、多少不便でもそれを楽しまないといけないなっていうのをね、いつも感じております。わんぱくひでじいさん、我が家では週3日の休館日があります。でもアルコールがなくても、妻ゆみもんの手料理と2人の笑いながらの会話で、いつも待ち遠しく楽しい夕食の時間になっています。いいとして、ね、こうラブラブな感じのメッセージですいませんっていう、そんなコメントをいただきました。ありがとうございます。最高ですね。なんかあの美味しい食事があっても、どうもなんか旦那さんと2人だとアルコールがないと間が持たないっていう方もね、中にはいらっしゃると思うんですけど、でもあのグラ族の皆さんは仲良しご夫婦多いですからね、休館日は必要だと思います。本当に週3日は結構トゥーマッチかな。週2日ぐらいはちょっとやめて、1日おきぐらいで飲むと、そうか3日になるのか、まあそのぐらいがね、体のためにはいいのかもしれませんし、なんといってもこのユミモンの手料理とユミモンの可愛らしい笑顔、それが一番のおかずになるんじゃないでしょうか。さあ、それではここで一曲をお送りしましょう。1984年林哲司さん作曲による菊池桃子さんのデビューアルバムの表題曲となっているナンバーです。菊池桃子でオーシャンサイド。

あの頃青春グラフィティ、今週も YouTube のコメントご紹介していきましょう。ストーブ奉行さん、晴れて爽やかな静岡県掛川市です。それから上越の鈍行さんとか、ゆずじじさん、夢仙人さん、ルルさんあたりが、具合大丈夫ですか？なんか起きたら、今朝起きたら症状が再発してましたとか、ちょっと調子悪い方がいらっしゃるみたいですけど、やっぱお休み疲れじゃないですか？あのこの年齢になるとリズムが崩れることが一番こう体調不良につながっていきますから、休みすぎてもダメだし、あの働きすぎてもダメだし、くれぐれもお大事になさってください。あと北さん、雄一さん参加してくれてます。今日全国的に風が強いようです。鈍行さんからの情報、本当にあのスタジオからのね、木々もかなり揺れてますね。あとゆうすけさん、今日の倉敷快晴でとても暑いくらいです。マウキチさん、それからトラパパ、晴れの安曇野です。今日の徘徊10キロ、10キロ歩くと結構汗ばむっていうか、汗流れるくらい暑いですよね、きっとね。りっちゃん、

旦那さんが山形から帰ってきてお土産をいっぱい買ってきてくれました。今山菜や根曲がりたけのこを調理中です。いいですね、春の香り、ゆっくり楽しんでください。インスパイアーさんも大阪から、サトシックスさんも初夏の陽気の広島から、ゴエモンさんも参加してくださってます。単身赴任さんもありがとう。今週のテーマ、これがなくても魅力的、ラジオネームまゆみんから。若さはなくても経験はあるさ、お金はなくても仕事もあるさ、家電はなくても詐欺電話はないさ、美魔女じゃなくても体重はあるぞ。昨日おやつの時間にお菓子はなかったがダイエットになったよ。ないものだらけでも命はあるさ、何でもものは考えよう、人生ポジティブでいこうぜ。すごくあのまゆみんのメッセージにはいつも元気づけられてるんですけど、どこにフォーカスするかですよね。よくほらコップの水半分ぐらいしか入ってない、まあもう半分しかないよっていうのか、半分もまだ入ってるじゃないってなるのか、それは多分発想の癖だと思うんですよね。あの性分というのもあるけど、どうしても影の部分にあのフォーカスしてしまう人と、日が当たってるところにをちゃんとこう見られる人、どっちが正しいっていうのはないと思うんですけど、私もどちらかというと楽観主義者なので、前面にとてもアグリーです。磯志さん、昭和の時代はよく見た目じゃないよ中身だよとかって言うけど、令和ではそれが全く通用しないようだ。今回テーマとしては引き算してのお話だけど、自分はイケメンじゃないし、地位も名誉もないし、金もない、唯一自分の魅力として自分が持っているものとして自称思いやりの心、これしか思いつきませんでした。ちょっと人見知りなところはあるけど、一途で愛想は悪くないと思うし、周りに気を配る方かと自負はしてるつもり。本来は自称で話すことではなく周りから言ってもらうことなので、まだまだ人生の修行が足りないんだろうな。いつかあなたが欲しいと永遠に叶わない現れるパートナーを夢見ながら、唯一の武器である内面の心を日々鍛え磨き続けて成長できればと思う所存であります。ああ、一途な俺、マジで誰かもらってくんないかな。そういう下心が本当ダメなんだろうなとか、自分で一人ツッコミみたいな、俺なんかさ内面こうな、いやダメダメ、そういう下心がお前ダメ、悪魔と天使がこうなんか磯氏の上で戦ってるような、そんな感じすら覚えますけど、まあね、いや磯さんは何度かねお会いしたことありますけれども、すごくあのまっすぐであの優しい、メンズだと思いますよ。だから本当に現れると思えばいいんじゃない。これほら永遠に叶わないって言っちゃうからダメなんですよ、多分。叶う、俺は絶対出会うぜ、あの一生のパートナーにって、それをちょっとこう自分にあのなんていうのかな、念じるというか暗示をかけるのがいいと思いますよ。天草の女さん、東京にあって天草にないもの、地下鉄、高速道路など便利な交通網だけど、天草にはあのぐらの岡野さん、スタッフさんを招待してみたいほど素敵なイルカウォッチングがあります。宝くじが当たったら皆さんを招待したいなというのが主人の夢の一つです。いやー素晴らしい。私も本当に動物の中でイルカが一番好きなので、イルカウォッチングを見られる天草行ってみたいです。ご主人の夢が叶いますよう心からお祈りしております。それではそんな天草の女さんからいただいたリクエスト、84年の曲です。主人公が生まれ育ったないもの尽くしの田舎が嫌になり東京へ出ようとする歌詞のナンバー、吉幾三でオラ東京さイグダ。

続いてはラジオネーム山形哲也さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。哲也さん、ちょっと体調を崩してらっしゃるということで、ゴールデンウィークもね、推し面の沢田翔子ちゃんも追いかけてフル稼働でしたから、38度超えてるということで、くれぐれもお大事になさってください。あのぐらを毎週聞くようになったのは、公開放送で岡野さんが目の前でおしゃべりし、メールや進行表にペンを走らせる凛々しいお姿に魅了されたから。ありがとうございます。タワーでの公開生放送が月一になりましたけど、懐かしい楽曲やリスナーのメールをたくさん取り上げる番組のスタイル、魅力に変わりはなく、毎週欠かさず投稿して外出の時もスマホで聞いています。今日は布団の中で。公開生放送がなくてもあのぐらは魅力的です。そう言っていただけると非常に嬉しいです。まあ23年になりますから、いろんな形でね、スタイルが変わってるんですけれども、最初は三軒茶屋のスタジオから毎週皆さんにお会いできるような、形ではありましたけれども、今は月1回となっています。まあ月1回だからこそそれが貴重っていうのもねあったりしますね。ラジオネームトリちゃん、なんて言ったってあのぐらでしょう。メッセージがなかなか読まれなくても、リクエスト曲がなかなか絡なくても、他のリスナー

こうなんていうのかな、青春、あの持ち寄ってくださった青春のエピソードをねご紹介する役割を担当させていただいてます。単身赴任さん、私の妄想はチャーミング級です。特にあのぐらを聞きながらリスナーのラジオネームと投稿内容からその人物像を妄想しながら楽しく聞いています。性別、容姿、年齢、結婚歴、恋愛歴、番組への思いなど勝手に妄想し、再び聞くたびに投稿内容で妄想内容はブラッシュアップしています。お会いしたことのあるリスナーさんは現在のご様子を妄想し、他のリスナーさんといつか直接お会いできることを楽しみに今後も妄想をし続けたいと思います。まあラジオってイマジネーションのあのメディアですからね。昔は、今はこうやってあの YouTube でね皆さんにお顔をあのお見せしたりとか、ホームページとかサイトがあるので写真も載ってたりしますけれども、昔ラジオって何これ、この声どんな顔した人がしゃべる、いくつぐらいかなとか、あのみんなが想像しながら聞くところにまた面白みがあって、深夜放送なんか特にやっぱりもしかして私だけしか聞いてないじゃないのって思いながらもドキドキしながら聞いてましたよね。その妄想とともにあのお楽しみいただけるのがラジオの番組だと思います。真っ赤な太陽さん、テレビのように映像はないけどラジオが好きなわけ、長く番組が続いていること、視聴者が参加できること、自分のメッセージ、好きな曲がかかるところ、ほとんどコマーシャルがない、これは番組にとっていいかどうかはとりあえず置いといて、DJ の人に洗脳されている、かっこいい意味で悪い意味だと怖いですね、無料で聴ける番組をみんなで作っているイメージがある、私がラジオを好きな理由です。まあでもリスナーのね皆さんの立場からするとこういうのそうなんでしょうね。あのテレビ、まあテレビもそういう部分も多少なりともありますけど、ながら聞きができるし、ウィークリースケジュールとかデイリースケジュールに組み込むことができるのがラジオのね、利点だったりしますね。それから話変わりまして、柳川のこぐっちゃんから、これがなくても魅力的、思い当たるのは最近のノンアル系飲料です。ノンアルコールビール、ノンアルコールカクテル、ノンアルコールチューハイなどなどいろいろありますよね。ここ最近アルコールなしばっかりを飲んでいます。昼間飲んでもいいし、汗を流した後の食事の時麦茶代わりにもなるし、値段的にも1缶100円ちょっとぐらいで手頃です。昔のものと違ってビールもチューハイもちゃんと本物に近い味がしますし、なんといっても一番いいのはその後車の運転ができるところです。田舎ですから何をするにも車移動が不可欠、ノンアル系飲料とっても助かります。ということで、自分にとってこれがなくても魅力的はノンアル系飲料、これがないのが魅力的かもしれませんけど、てんてんてん、これも確かに美味しくなってるのは認めます。たまにこうね仕事中だからとか、私はハンドル握らないのであれですけど、あノンアルビールも美味しくなったなと思うんですが、さっきのさゆさんの餃子と一緒で、だったら私はもう麦茶でいいかなっていうね。まあでも気分だけでもちょっとビールテイストっていうのもあったりするんでしょうね、お好きな方はね。そんなこぐっちゃんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。やっぱり好きなんですね。87年同年のサントリー生ビールの CM ソングでした。三好哲星、すごい男の歌。

野美和子がお送りしています。あの頃の青春グラフィティ、今週のテーマ、これがなくても魅力的です。 YouTube ネギのおネギさん参加してくださってます。大阪でニアミスしておりました。森山清美さん、今日も楽しく聞かせてもらいます、ありがとうございます。コマドラさんも参加です。今日は市場に行かず朝からテレビを見ながら洗濯してました。外はスカッパで洗濯物よく乾きそうです。洗濯日和かもしれないですね。長野真吉さん、アナログ人間なんです。最新デジタル機器にどうしても馴染めないんだ。スイッチを何回か押して機能を変えるなんてめんどくさい。昔みたいにつまみを回して切り替えるとかがいいんだよ。ラジオなんか特にそうだね。選曲つまみと音量とバンド切り替えがあって音が良ければ最高さ。アンテナ伸ばしてつまみをぐるぐる回していろんな曲を聴くなんてロマンがあるじゃん。清志郎も歌ってたよ。だから大好きさ、ラジオが。映像がなくても心の目、想像力無限大で聞くラジオは魅力的だね。自分があの世に行くときはラジオ一つ棺桶に入れてくれ頼む。空の上ならいろんな放送を聞けるんだろうな。地獄じゃダメだわっておっしゃってますけど、まずラジオ燃えないから棺桶に入らないんじゃないかなっていう心配があるのと、くれぐれもね、天国に旅立てるよう心からお祈りしております。いやでもこれ本当に心の目っていうのはね、いい言葉で、五感でこう楽しむところがやっぱりラジオもできるのかな。そしてそうなんです、昭和アナログ世代は触れるだけでちょっとこう ボタンがそのスイッチがオンになっちゃうっていう感じが最初は違和感ありましたね。だからいやそれさ、ラジオが聞いて録音してさっていうと、だいたいプレイボタンとレックボタン2本こう指出しちゃうっていうのが昭和世代で、最近の人たちはもうレックボタンさってこう触れる感じじゃないですか。スマートフォンもそうでしたもんね。まあ時代は変わったものです。太田川さん、私は酒が飲めなくて飲み会などでは盛り上げることができます。終われば酒飲んでないから皆さんを送り届けることもできるんです。必ず誘われることが多いですよっていうね。太田川くん来たらさ、ハンドルキーパーやってくれるじゃん。だけど飲み会の時につまらなそうな顔もせず盛り上がってるよねって、そういうところがニーズが需要が高いっていうところなのかな。もともと召し上がらない方はテンション高め安定みたいな感じでノンアルでも全然いきますよっていう人もいるけど、いつも飲むのに今日ちょっと胃の調子が悪くてって言って今日飲んでないとすごくさらに倍ぐらい落ち込んでらっしゃる方もいるので難しいですね、ノンアルで飲み会の席にいるのも。コマドラさん、今のオイラの車かな。

ポーツタイプでもないし、ワンボックスタイプだし、ましてや今年で20年に突入、ターボもついていないし、スピードも出る車じゃないけど、故障も多くなってきてるけど、大丈夫、いいとこある、なんとなく手放せない。運転しやすいし、軽だから細い道も大丈夫だし、右折車も左からかわせるし、ナビなんかなくても全然魅力的な車です。車って私も家の車、父の車を運転した時代はあるんですけど、自分の車っていうのは持ったことがなくて、でもなんだろう、部屋というか自分だけの空間というところで言うと、すごく愛着が湧いて、皆さんなんていうのかな、ペットのように愛していたりしますよね。きっとコマドラさんにとって居心地のいい空間なんでしょう。ミワラーズハッくんも、古い車ですがパワステもなくてハンドルは重いし、窓も手回し、ナビもないから地図頼り、自分で運転しているという感覚があるんだと思います。あ、いいことおっしゃいますね。便利じゃないのに楽しい、足りないからこそ心に残る、そんな車に乗ってみたいです。味があります。昭和世代はこういう人多いんじゃないですか。さっきの真吉さんもそうですよね。なんかわざわざつまみ回してこうチューニングするのがいいんだよ、便利だからいいわけじゃないよ。だから便利の反対語というか対義語は不便じゃないような気がしますね。不便のだから反対語は特に便利っていうところで、それはなんか成り立たないんじゃないかななんていうふうに思ったりもします。皆さん素敵なメッセージありがとうございました。それでは一時台お送りするラストのナンバー、神戸のゆうじさんからリクエストが届きました。71年、もともとは69年の三洋電機のエアコンの CM ソングの広報曲として作られた楽曲なんだそうです。尾崎清彦、また会う日まで。

ヒゲなんですが、年齢を重ねて演技にも男の渋さを感じさせるヒゲはトレードマークですよね。でもお似合いの方もいれば、なくてもそれなりに魅力的な方もいらっしゃいます。岡野さんはどのようにお感じですか？ちなみに自分がヒゲを生やすとだらしのないただの不肖者にすぎません。いや難しい、私あんまりヒゲは本音を言うとそんなに好まないですけど、好物ではないですけど、ヒゲはねやっぱね手入れ大変だと思いますよ。綺麗に整えないとおっしゃるように武将者になっちゃうので、その辺ねおしゃれさんは、生やしてみるといいんじゃないでしょうか。今日のテーマ、これがなくても魅力的。この後日大もたくさんのメッセージ待ってます。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆。
2: Welcome to Radio Station BFM。
3: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
5: 徳島大正銀行は ATM 利用がお得で便利。平日朝8時から夕方6時まで、当行だけでなくセブン銀行 ATM が月3回まで引き出し手数料無料、給与年金の受け取りなどで休日時間外手数料も無料に。詳しくは特銀ホームページで。
6: 頑張ります。藤田和夫商店です。
7: 話題沸騰中のガス衣類乾燥機カンタくんなら、雨の日のお洗濯も部屋干しのお悩みもカラッと解決。ガスの力でふっくら乾燥、今なら無料で1週間お試しできます。詳しくは藤田グループで検索。
8: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
9: いつも見上げていたあの橋がこれからは歩行も可能な自転車道になる。
8: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
9: 地元の誇りをもっと世界へ。みんなで盛り上げよう大鳴門橋自転車道。
10: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: Welcome to Radio Station BFM。
11: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
12: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 新町川からの風が気持ちいいな。水際公園から徳島市イメージアップキャラクタートクシーが2時をお知らせします。
1: あの頃青春グラフィティ、時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、これがなくても魅力的、ラジオネームひろこパパからメールが届きました。まさに山菜の天ぷらではないでしょうか。タラの芽、コシ油など天ぷらがあれば他のおかずはいりません。天ぷらは塩でつけて食べるのが我が家の定番。天ぷらを揚げる前には下ごしらえは、私揚げるのは、妻と分業がしっかり根付いています。もう標高の高い山でなければお目にかかれない山菜ですが、この時期の一番の贅沢な味です。今は道の駅などでは山菜は栽培したものを多く売られていますが、私は山に行き山菜を見つけるのが楽しみの一つです。いや、非常に羨ましい。先週かな、井上さんからね、山菜小ごみとか送っていただいたっていうお話をしたんですけれども、都内のスーパーだとね、まあほぼ手に入らないと言っても過言ではない、結構ね貴重なものだったりするんですよね。自分で取りに行けるなんて最高だと思います。そして天ぷら、昔はね、天ぷらの、だしんこをつけて食べるのが美味しかったんですけど、最近は私もね塩一辺倒になってしまって、やっぱさっぱりしてるものの方が年を重ねると美味しく、感じるのか

しれないですね。季節を感じる素敵なメッセージありがとうございました。今週のアヌグラメッセージテーマはこれがなくても魅力的です。この後もぜひたくさんのエピソードを送ってください。投稿はアヌグラ専用メッセージフォームまたは E メールアヌグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。この後日大もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。この後日大からはゲスト林哲司さんをお迎えします。その前に一曲お送りしましょう。83年にデビューをしたオメトラ3枚目のシングル、確か真冬にこたつに入りながらお作りになった曲と聞いた覚えがありますが、真相やいかに後ほど伺ってみましょう。1984年リリースのナンバーです。杉山清貴&メガトライブで君のハートはマリンブルー。

0: あの頃青春グラフィティ全国に生放送。東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週2時台からは素敵なゲストをお迎えいたします。番組ご登場はおよそ1年ぶり。早速ご紹介しましょう。今週のゲストは作編曲家シンガーソングライターの林哲司さんです。こんにちは。
1: どうもこんにちは。
0: ようこそお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: またお邪魔してます。
0: はい、なんかゴールデンウィークが来ると林哲司さんも来る
1: そういう話をしてましたけどね
0: ちょうどなんかリリースのタイミングがそういうことなんですかね。
1: そうなんですよ ね。でも計算してるわけじゃないんで
0: 、はい、なんとなく春になると、うん、こうまあね、はい、作品作って、
1: そうですね、発表したくなるのかもしれないです。冬眠が解けて
0: 衝動に駆られるのかもしれないですが、はい、前回のご出演は、去年の4月の26日イエスタデイアローン、
1: はい、
0: 初のソロベストアルバムを。
1: そうですね、皆さん多分、作曲家としてね、
0: はいはい、
1: 僕の名前はご存知だと思うんですけど、実はデビューはシンガーソングライターでデビューして、は
0: い、そうなんです。
1: 節目節目で一応ソロは出してるんですけどね。
0: はいはい、ソングファイルライブとかではね、もう哲司さん当然歌ってらして、はい、去年の4月ちょうどご出演の直前に私コットンクラブに
1: いらしていただいて、
0: はい、お邪魔して、はい、結構緊張されてましたよね。
1: 普段に比べて、はい、そのソングファイブライブってボーカリスト3人ね、
0: はい、
1: スイニング1984のメンバーいるんですけど、その時はたまたまソロのベストが出たんで、自分の曲数がちょっと多めだったんです、はい、で新曲もあったし
0: あれとか言って曲を間違えたとか、タイトル間違えたとかって、そうそう
1: そう、歌詞がねインプットされてなくて、
0: いやいや、ちょっとなんか緊張してらっしゃる、ういういしいお姿を、
1: いやいやいや、
0: はい、
1: こんな私でも緊張しますね、はい、
0: 最近では3月の末ですかね、行われましたシティポップスタジオライブ第3弾という、
1: あ、そうですね、
0: はい、横浜ですか、
1: 横浜と大阪で、
0: ね、大阪 NHK、はい、大阪ホール、うん、これなんか最近シティポップと銘打ったねライブとかコンテンツってすごくたくさんあると思うんですけど、
1: 多いですよ ね。どっからシティポップか分かんないような、
0: はい、音楽のカテゴリーって難しいですよね。
1: そうですね、うん、でもなんか都会的だったらみんなシティポップでいいやみたいなところがあるから
0: 確かにそんなにこう厳密なね定義が、まあ、あるわけでないといえばないような気もしますけれども、
1: ないんじゃないですかね。
0: そうです、
1: 皆さん、僕は別に呼ばれても構わないんだけど、はいはい、うん、呼ばれるのが嫌な人もいるようだし、シティポップって
0: そうなんですか、うん、
1: 僕も本音で言えばそんなに嬉しいわけではないんですけどね
0: やったーって感じではないけど、いや、
1: 違う違う、うん、
0: まあ、はい、なんていうカテゴライズされるわけですからね、なんかこ
1: う、
0: くくられる感っていうのはもしかしたら音楽の場合はあるのかもしれない。
1: シティポップって言うとちょっとみんな多分抵抗感じるのは軽々しく聞こえちゃうみたいなところね、
0: ちょっとイージーリスニングみたいな感じはイメージとしてはやっぱり
1: ありますよね。
0: ありますね。
1: でも振り返るとね、はい、ポップアートって言われてるね、
0: はいはい、
1: アートの世界でも最初言われた人たちはちょっと嫌だったんじゃないかなっていう、アンディ・ウォーホールなんかは、ね、
0: はいはい、まあそうなのかもしれないですね、うん、まあでもそれが一つの時代を築き上げてるというのはね、もう揺るがせない事実だとは思いますが、はい、結構いろんな方が、杉山清隆さん、杉
1: 正
0: 道さん、鈴木康さん、南吉隆さん、はい、
1: 同じ時代をね、それぞれ皆さん、頑張ってきた人たちがこう同じステージで、共演するっていう、僕も初めての参加だったんですけど、
0: あ、そうですか、
1: ただね、はい、楽しかったのは、杉山くんと、
0: はいはい、
1: 杉山清隆くんと、デュエットを初めてステージで、あ、違う違う、僕のライブではあるんだけど、
0: はいはい、
1: 他のライブでは初めてですよね、は
0: い、そうなんですね、はい、
1: で悲しみがいっぱいを、
0: はいはい、
1: 彼がカバーしてくれてるんですけど、その曲を一緒に歌えたっていうのが初めてだったんで、
0: そうですか、周年の記念のねアルバムの時に歌われてましたもんね、はい、
1: そうですね、
0: 杉山さん
1: ね、曲あれはキーが僕のキーだったんですけど、そのままオケを使ってくれたんですけど、
0: はいはい、
1: ステージではちゃんと彼のキーにワンコラス終わった

0: あとは上げて、はいはい、もう無理くり上げて
1: そうですか。
0: そこに僕がハモるという形を、ね、
1: じゃあファンの方にとっては最高の、まあ、なかなかレアな、ね、ステージだったようです、はい。先ほどもちょっとお話ありました、73年にシンガーソングライターとしてデビューをされた鉄次さんですけれども、まあ、80年代に入りますと作編曲家、はい、それから音楽プロデューサーの活動が中心となりました、うん。楽曲提供数も2000曲を超えている感じですよね、はい。まあ、ヒットメーカーとして現在も最前線で活躍をなさっているわけですが、まあ、その中でも特筆すべきキャリアの一つがオメガドライブプロジェクト、
0: はい、
1: ね、今清高さんの名前も出ました、うん。あのドストライクのね、はい、私は世代で、はい、もうオメドラはもうね、皆さん知ってますから本当分かっちゃいますね。特に3年ぐらいですもんね、うん、2年8ヶ月でしたっけ活動期間が。
0: そうですよ、短かったんですよね。
1: それがドストライクっていうとね、やっぱり、
0: は
1: い、
0: あの止めましたけど一度は。
1: あの解散するのをやめようってことですね。
0: あのもうあの押しとどまってくれないかっていう話は杉山くんには夜な夜なしましたけど、はい、意志が固くて、はい、で1枚だけあのファーストフィナレというアルバムができたんですけど、はいはい、それは僕の説得で生まれたアルバム
1: だった。そうなんですねなんかあの本当にバンドっていうよりプロジェクトと呼ぶにふさわしい。
0: そうですね、もう今は、うん、明かしちゃって構わないと思うんですけど、やっぱりクリエイターの、はいはい、部分と、うん、それからあのなんていうんですかパフォーマンスと、はい、まあ、一つのプロジェクトとして彼らはパフォーマンスの方を、ね、担ってやってくれたっていう感じなんですけどね、
1: そうですよね。だから鉄次さんももちろん、まあ、作曲、うん、編曲もそうですが、はい、ちょっとプロデューサー的な、うん、そんなお立場もありながらの参加だったんですよね。
0: そうですね、おこがましいんですけど、はい、あの世界的なバンドでビーチボーイズっているじゃないですか、はい、ビーチボーイズの場合ブライアン・ウィリソンがやっぱりみんながツアーに出てる時に一人でスタジオにミュージシャン集めて、でアルバム作ってたって、もう本当に追っかけられるように作ってたって感じが、あのまあドキュメンタリーで見たんですけど、はい、まあ、そんな感じですね。
1: いやだって結構な量産体制で。
0: そうですね、だから彼らがあの本当にライブやってる間に次のシングルを書いて作ってるっていうような感じで追っかけながらやってましたね。
1: そう、活動期間およそ3年間の中で、うん、鉄次さんは50曲中の27曲を担当されて、
0: ありがとうございます、
1: はい、7枚のシングル A 面すべてを担当でした。すべ、はい、ての曲にもちろん思い入れってねお持ちだと思うんですけど、うん、なんか印象深い曲とか。
0: いや全曲にありますけど、はい、総括して言うと、本当に毎回次大丈夫かなっていうそのプレッシャーがありました。でオメガサウンドっていうのが固まるまでは、はい、3作目の今日かけていただいたね、はい、君のハートマリンブルーになるまでは、うん、オメガがどういうものを求めて
1: 方向
0: 性みたいなものがまだつかめてなくて、はっきり言って、まあ、今すごく人気があるからいいんですけど、うん、2枚目のアスファルトレディは完璧こけましたから、
1: ね、いやなんか私なんかこのドストライク世代なんでカラオケ行くとね、うん、仲間が歌ったりするので、うん、はい、割とメジャーなイメージがあったんですけど、2曲目はちょっとも
0: うちょっとどころじゃなくて、
1: そうなんです、ね、
0: 最初のサマーサスピションが36万枚いったんですね、はい、ただ次のアスファルトレディは30万人どっか行っちゃったみたいな感じで、はい、みたいな感じだったんですよ当時はね、
1: はいはい、で君のハートはマリンブルー、
0: うん、
1: あれこたつでしたっけ、こたつ、
0: まあ、よく覚えてるな
1: すごい私なんかだって君のハートマリンブルーなのにこたつ、
0: こたつみかん、
1: まあ、リリースがそうそうだ、こたつの上にみかんがあって、
0: そうみかん食べながらギター抱えて歌って作ったの
1: 今ちょっと後ろに流れてますけど、はい、まあでもリリースがこれ1月ですもんね。
0: そうですね、
1: そうですね、う
0: ん、まあ、真冬に作ったって感じ
1: ですねぜひ皆さんこたつとみかんを思い浮かべながらこの
0: やめてい
1: やでもオメガドライブはねその3年弱で、まあ、解散をなさってるんですけども、はい、最終決ということで、うんうん、さっきおっしゃってたファーストフィナレを、はいはい、まあ引き下げてというかねタイトルで全国ツアー回られたりとか、
0: うん、そうですよね、
1: 最近またちょっと活動が
0: 2年間か、
1: はいはい、
0: 去年と一昨年、一昨年は本当に世紀の最終決だったんですけど、はい、去年はねドラムがなくなってしまいましたから、
1: そうですよね、

0: とね、訃報も届いたりしましたけれども、うん、私も NHK ホールで
1: 行かれました。
0: 拝見しましたけど、はい、あの何度も言いますがドストライクの世代なのでいやもう本当にテンション爆上がりという感じで、
1: そうですね、皆さん本当にその当時の、はい、あの一曲でなんかそこに帰ってしまうみたいな、ね、力強さはありますよね。
0: なんかあの音楽のちょっと威力、うん、みたいなもの本当に感じました。
1: それはね、うん、本当に見てて僕もあの客席から見てて、ね、はいはい、皆さんがその一時に本当にその時代に帰ってしまうっていう光景を見てると、はい、本当にね作り手冥利につきますよね。
0: そうですよね、うん、一つの時代をね
1: 自分も帰っちゃうから。
0: あ、そっか。
1: そう、僕の場合はその苦しんだこと
0: 追われて追われ
1: そこに帰っちゃうっていうところがあるんですけど、
0: なんか朝方までレコーディングですから、なんか見上げたら東京タワーが見えたとか、あとこの間かな、あの哲司さんに、うん、やっぱりあのメトラの曲はこう疾走感もあって、はい、ドライブミュージックとしても最高ですよねって言ったら、いや多分忙しかったからだとだからそういうテンポになったのかもしれないっていうふうにおっしゃっていて、また別な形でね、あの頃に帰って、はい、別な考えが哲司さん的には、はい、も
1: うきつい思い出しかないっていう
0: ねえ、でもそれが今でもやっぱりたくさんの方に親しまれた。あと杉山清貴さんのやっぱボーカルも素晴らしい、
1: うん、すごいですよね。未だにその同じキーで歌ってますからね。
0: いやあの、うん、変な話当時よりまた
1: そうなの
0: ね、
1: そうなんですよ、
0: なかなかいらっしゃらないですよ。進化してアップデートしてる感じが
1: 本当、はい、うん、素晴らしいですね。
0: だから新しくファンになられる方もたくさんいるんじゃないか
1: かもしれないです ね、
0: うん、ぜひ素晴らしい、ね、タイミングが合えば皆さんにもコンサート見ていただきたいなと思います、うん、まあ時を超えてなお聴く人を魅了するオメトラサウンドなんですが、実は3月の18日に、はい、これまでにリリースした楽曲の原音にフォーカスしたアルバム、はい、オメガトライブモードが発売となりました、
1: うん、はい、
0: これアルバムの紹介文にこれは単なるカラオケかいやアートだ鳥か飛行機かスーパーマンだみたいな
1: それはね僕は考えたんですけどね
0: そうなんですね、
1: あの本当に、手前味噌になりますけど、なんかカラオケって言われると嫌だなっていうのがあったんで、はい、うん、もう最初から自分で言っちゃおうみたいな気持ちであ
0: えて、
1: はい、キャッチコピー
0: 言われる前に言っとこう、
1: 言われる前に言うと、まあ、アートかどうかは分かりませんけど、でも自分としてはそういう工夫は本当に楽曲においてね、あれ特にサウンド作る意味では、
0: はいはい、
1: 試行錯誤しながら作ったものなんで、まあ音楽の後と言ってもいいかなっていう気はしてるんですけど、そうですね、
0: なんかそのアニメーションの原画展がすごく人気だっていう、はい、うん、そんな記事を哲司さんがお読みになって、
1: そうです、
0: ちょっとインスパイアされた、はい、
1: まあ、あのいつかはそのインストゥルメンタルとして作りたいっていうことを思ってたんですけど、はい、たまたまその記事を見た時に、まあ、通常ですとリアレンジして元の曲をアレンジして、はい、あのインストゥルメンタルにするんですけど、はい、まあ、作者は自分だし、うん、で当時のアレンジってやっぱりあのさっき報道も申し上げましたように、はい、いろいろ試行錯誤して考えてベストの答えだと思ってるんで、それを変える必要はないんじゃないかっていうことを逆にあのその記事で背中を叩かれたみたいな、押されたみたいな感じですね。
0: 思いを込めた新譜ということで、またお知らせの後ゆっくりとお話を伺いたいと思います、はい、それではお話を伺う前に1曲お送りしましょう。新譜オメガトライブモード1曲目に収録されているナンバーです。林哲司さんでサマーサスピション。

かけ河原版。JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせです。4月になり気温も暖かくなってきました。鳴門金時の植え付け作業、梨の交配作業と鳴門は夏の味覚の準備が進んでいます。ぜひとも夏の梨、秋の鳴門金時にご期待ください。笑顔ではタケノコや人参、新玉ねぎといった春の味覚が並んでいます。柔らかいタケノコ、みずみずしい野菜、地元鳴門や淡路島の新玉ねぎの甘さを堪能してみませんか？笑顔へのご来店お待ちしています。笑顔では毎週水曜日に国産合いびきミンチ半額の特売を行っております。毎週水曜日は笑顔のハンバーグを食卓に並べてください。お願いします。次に JA 大津松重農産物直売所笑顔のおすすめをご紹介します。 JA 大津松重の特産物である梨、鳴門金時、レンコンは8月が旬、芋の日は10月13日、レンコンの日は11月8日、各特産物の旬な時期に楽しいイベントを開催しますので、ぜひお越しください。JA 大津松重農産物直売所笑顔では、新鮮でいいものをたくさん揃えています。いいもの、いい味、いい笑顔をモットーに、職員スタッフ一同笑顔で

お待ちしています。4月は休まず営業しています。今週もぜひ鳴門市の国道11号線バイパス沿い備前島交差点の西側農産物直売所笑顔に足を運んでみてください。 JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせでした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
2: いつも見上げていたあの橋がこれからは歩行も可能な自転車道になる。
1: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
2: 地元の誇りをもっと世界へ、みんなで盛り上げよう大鳴門橋自転車道。
3: 防災知っとく？
4: いつかより今がその時、地震の備え。飲料水だけでも一人一日3リットルの水が必要です。まず水を確保しておくことが重要です。一人一人が薬、食料、着替えなど非常袋を準備しておきましょう。
5: FM ビザンから防災のお願いでした。
0: Welcome to Radio Station BFM。

0: 半蔵門のスタジオから生放送でお送りしているあの頃の青春グラフィティ。今週は作編曲家シンガーソングライター林哲司さんをゲストにお迎えしています。哲司さん、メッセージたくさん来てますので、ちょっとご紹介します。ラジオネームカズママさん、先月予告があってからずっととこの日を待ちわびていました。
1: ありがとうございます。
0: 杉山清貴&オメガトライブのいきなりイントロからエンディングまでハートをぶち抜かれたような魅力にドハマりしたんです。その後もこのメロディーいいなと思って調べると、やっぱり哲司さんただただひたすら好きです。
1: うわ、嬉しい。
0: 熊本地震でお気に入りのオーディオが粉々になってからも、若い頃に買ったオメガトライブのカセットテープや CD をすり減るほど聞いています。また積もり貯金をして林哲司さんの新しいアルバムを買います。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいですね。
1: 積もり貯金ですか。
0: 積もり貯金。
1: うわ、嬉しいな。
0: なんかしたつもりっていう感じなのかな。
1: あ、でも貴重ですね。それで買っていただけるっていうのは。
0: いや、本当です
1: ね。すっごい嬉しいです、ね。
0: 中村ぎまさんのね、はい、だんだん気になるリクエストいただいてます。はい、ありがとうございます。ラジオネームなっちゃんのパパ。昭和の音楽シーン、日本の音楽シーンを語るときに林哲司さん外せないでしょう。当時は全然意識をしていなかったんですが、うん、その偉大な実績は今更ながら尊敬しかありません。自分の青春時代、哲司さんの作る歌と

0: 初に泣き笑っていたと言っても過言ではないと思います。感謝です。
1: ありがとうございます。
0: いやでも本当にそうですよね。あの普通の一般のリスナーの方って、うん、やっぱフロントにいらっしゃるシンガーの方のメッセージですね。
1: そうですよ、まあそれが普通ですけどね、うんう
0: ん、
1: はい、
0: だけどなんとなくもう一歩あの奥に入った音楽を聞くと、あこれ作曲されてるの、うん、編曲、はい、哲司さんなんだっていうところでまた新しい発見があって、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: で結構そこに自分の音楽の好みが出たりするんですよね、
1: うん、僕はそうでしたからね。
0: あ、そうですか。
1: やっぱり洋楽聴いてて、
0: はいはい、
1: この曲カーペンターズこの曲いいなと思ったらバド・バカラックだったって、 あとディオン・ヌヴァエク聴いてたら、はいはい、バド・バカラック、あこの人のセンス好きだなっていう感覚で、そういう作曲家になりたいなと思ったら今のメッセージは僕にもバッチリ当たってますんで、ね、嬉しいです。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: それから赤いリボンの黒猫さん、鉄次さんありきで私の青春時代もありました。
1: 言い過ぎでしょ。
0: みんなすごいなんか今日めちゃくちゃなんかね、鉄次さんファンがたくさんいらっしゃいますが、オメガドライブはレコードもレコードから落としたカセットテープも擦り切れるほど聞きました。
1: ああ、うわ嬉しい。
0: もう世代ですね、
1: うん、世代ですね。
0: 今何も擦り切れないですからね、音楽いくら聞いてもね。、うん、それからももこちゃんの CD はヘビロテ、はい、松原ミキさんの代表曲については頭の中に完全にインストールされています、
1: う
0: ん、
1: 嬉しいです。
0: あと真夜中先生もオメトラど真ん中世代です。君のハートはマリンブルーのこたつエピソードを聞いてしまったので、うん、歌詞にある2人は海の見える場所に停めた車の中で涙しながら愛を語り合っているんだろうなという情景が一転、うん、はい、こたつに向かい合って座ってみかんを食べながらに変わってしまう。
1: やめてください。
0: すいません、
1: 忘れてください。
0: いやこの真夜中先生の記憶をね、うん、上書き保存。
1: アップデートしなくていいですか。
0: アップデートしなくていいです。アライグマ1号さん、鉄井さんの曲初めて聞いたのが稲垣潤一さんの1ダースの言い訳、うん、だと思います、はい、若かった頃友人たちでカラオケによく行っていた頃があったのですが、必ずこの曲を歌っていた友人がいましたのですぐに覚えてしまいました。歌詞とメロディーとっても合った作品ですよね。
1: ありがとうございます。
0: あとは三島のジャンボさん、
1: はい、
0: 以前は林先生のお住まいの近くに住んでいましたが、今はそこから数キロ山の中に入ったゴルフ場の隣の団地に住んでいます。
1: どこだろう、
0: 先生は以前
1: お分
0: かりになります
1: か。はい、分かりました。
0: 三島市で作曲講座を開かれていました。
1: はい、やりました、
0: ね、うん、参加したかったんですが、はい、仕事の都合で参加できず残念でし た、ね、先生と近所でお会いしたら、はい、ぜひご挨拶をさせていただきたい。
1: びっくりするな。でもどこに住んでらっしゃるか分かりましたね、
0: はい、あそうですか、
1: はい、
0: あの団地です。
1: ゴルフ場も行きますんで。
0: そうですか、はい、そんなたくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: そして先ほどちょっとねご紹介しました3月18日にリリースされましたオメガトライブモード、楽曲の原音にフォーカスしたインストルメンタルアルバムとなっています。そのアニメの原画展が、海外でも非常に好評という ね、
1: うん、
0: あのそこに鉄司さん の、 その作品の作業工程を考えたとき、うん、共通点感じたって感じですか。
1: そうですね、うん、あのオメガトライブっていうか、はい、僕自身の作風としては、メロディーがほとんど先なんですよ。
0: あ、なるほど。
1: 全く何もない状態で依頼されて、はい、うん、例えば誰かあの A さんの曲を、あのお願いしますって言った時に、はい、作詞が来るんじゃなくてまず曲なんですね。で場合によってはそれでアレンジが、自分の場合はアレンジをしたものが作詞家に届いて、そこに詞がはまって、あの歌手が歌を入れるというスタイルで、
0: 曲線でアレンジも先にするんですか。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: へ、
1: だから作詞家の方はまあそれに限定されてしまうんですけど、うんうん、ただもう一つはあの逆にそのイメージっていうものが、はい、あの風景とかがサウンドから出てくるっていうあのことも作詞家の先生たちから聞いたことがありますけど、
0: は
1: い、
0: へ、まあ、だからその作詞家の先生とか、うん、あと、まあ、実際歌われる、はい、表現されるシンガーに渡る前の状態が、まあ、原音っていう、
1: そうですね、
0: ことになるわけ、
1: 原音になるわけですよね。だアニメ の、 その記事を読んだ時に、はいはい、原画展っていうのもやっぱりストーリーを皆さんもすでにアニメで知ってて、だから原画を見た時にそこに何か感じるものがあると思うんですよ、はい、だから僕の場合ももちろん杉山くんが歌ってて、はい、あのみんながオメガのみんなが演奏してる部分っていうものがインプットされてる状態があるんで、原音って言えるのかなっていう気がしてるんですけどね。
0: ある種の挑戦みたいな感覚は鉄司さんの中に終わりになったんですか。
1: それはやっぱりあのボーカリストの歌を取ってしまうわけですから。
0: そうですよ。

0: んて言われるかなっていうのは一番怖かったのはやっぱりオメガファンですよね。
1: あ、そうですよね。選曲とかっていうのは、
0: はい、
1: どんな風に
0: 選曲は最初多めにしたんですけど、はい、ただ、最終的にはもう、10曲にしたのは、はい、インストルメンタルで聴けるやっぱりその時間的な

0: 一番メインなのはこの作品を皆さん聞いていただいて、はい、その後にもう一回原音じゃなくて今度オリジナルの杉山清貴バージョンを聞きたくなるっていう。
1: あ、でも気持ちわかります、
0: うん、そのループがずっとあるような感じ。
1: 私も今回音源聞かせていただいて、うん、1曲聞くごとに、うん、あのオリジナルもう一回聞いてみようかなみたいなそんな感じもあったんですよ ね、 すよね。
0: だからインストゥメンタル聞いた人たちってやっぱりある程度詩とか、うんうん、あの杉山くんのボーカルとかのが鳴ってるんだと思うんですね。でもそのインストゥメンタル聞いた時にやっぱりその全部覚えてる人は別かもしれないんだけど、うん、ちょっとうろ覚えみたいな感じの人はそのメロディー聞いた時にやっぱり自分の80年代のその景色っていうかね、そこで自分の思い出に入りやすいんじゃないかなと。このインストゥルメンタルは、
1: いや、あの私もどんな感じなのかなと思って聞かせていただく前は、うん、ちょっと今日興味津々で聞いたんですけれども、
0: カラオケかみたいな、
1: いやだからあのスーパーマンかっていうね。でもインストゥルメンタルだからやっぱり知ってる曲なのできっと口ずさんじゃうんだろうなって、はい、うん、でやっぱり当然イントロがこう流れてきて、うん、最初はちょっと歌ってたんですけど、
0: あ、やっぱり
1: 途中でね、うん、なんか言葉がいらなくなって、はい、音を楽しむっていうか、うん、さっきもちらっとねあの申し上げたサックスが歌ってる。
0: あ、そうなんですよ ね、
1: ね、
0: 最初のレコーディングの時サマーサスペションからやったんですけど、はい、最初は僕焦ってましたからこれまずい、いやまずいまずい、ガイドメロになっちゃうみたいな感じになって、あのミュージシャンに、はいはい、もうちょっと自分で個性出して歌っちゃってくださいって、この書いてあるメロディーをあの本当に忠実にやらないでっていうことで、あの言ったら、そうしたら彼なりの演奏で、はい、サックスは吹いてくれたりとかね、ギターは弾いてくれたりとかっていうことがあったんで、
1: あのまあ、インストとは言っても素晴らしいミュージシャンが弾いたオリジナルの基盤は残して、はい、さらに新たなミュージシャンによるサウンドを加えられたということで、うん、ギター松崎隆さん、ピアノ阿部淳さん、サックスは宮里洋太さん、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: それぞれ参加されています。
0: あのディメンジョンのね、はい、松崎くんはこれも新しい発見だったんですけど、はい、例えばオリジナルのメンバーで今津義さんが、まあ、今現役でまだバリバリやってますけど、はい、あのトップミュージシャンの人たちの演奏に彼らが新しいミュージシャンがそこに絡んでくっていう、はい、その思わぬこうなんてアンサンブル、
1: そうですね、
0: そういうものが生まれたっていうことも、こうやっぱり40年経って新たなミュージシャンがそこに加わるっていうことの面白さみたいな、うん、それは感じました ね、
1: ね、だから、うん、ボーカル歌詞がないのではなくてまた全然違う作品、うんうん、そして音楽って面白いなっていうの、
0: 面白いですね、
1: いや改めてね、はい、なんか感じさせていただきました、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: あの私ね、この間ちょっと思い入れのある場所をこう街並み眺めながら歩いてたんですけど、音楽を聴きながらね歩いてたんですが、やっぱ日本語の歌詞がある曲ってね、なんか選ばなくて、
0: あ、なるほど、分かる分かる、うん、僕も映画音楽ですよ。
1: そうですよね、はい、だからなんかインストゥルメンタル、まあ、歌詞がないとか、まあ、場合によっては英語とか韓国語とか、そうそう、
0: 洋楽ですよね。
1: そうなんです、洋楽で、はい、だからそれは外国語って意味を持たない音としてなんか聞けるんだなっていうのは、うん、
0: 自分の世界が作れるっていうかな、はい、いや
1: 本当にそうだと思います。だから、うん、あの色とか香りとか空気とか、はい、そういうものをこう耳から吸収できるんですね、
0: う
1: ん、日本語歌詞があって言葉があるとどうしても限定しちゃうじゃないですか。
0: そうなんです
1: ね、あ、この人危険な恋に走って指を外したよなとかね、うん、そういうそういうのがこうなんとなくやっぱり歌詞があるとどうしてもそこに限定されるんだけれども、はい、うん、なんかね、新しい
0: 当たる部分もあるし当たらない部分も出てきちゃうでしょ。
1: そうなんですよ、うん、自分の中ではあまりこうなんてストックとして、はい、あ、この感じ分かんないなってなっちゃうと、うん、ちょっと自分からは離れるんですけど、この音だけっていうなんか醍醐味みたいなものを、だから聞き手、私たち、まあ、聞かせていただく立場のものがいろいろそれぞれの原風景をイメージすることができる、
0: ね、はい、うん、オメガっていう一つのキーワードの中で、はいはい、80年代を過ごしていただいた、うん、その人たちが、はい、 このインストゥルメンタルでそこに帰ってくれたらすごく僕としては嬉しい感じですね。
1: そうですね。だからオメトラファンもちろんですけれども、うん、いやオメガトライブあんまりなんとなくドライブミュージックでは聞いてたけどっていう方も改めてまた、はい、入門

0: 応援として
1: そうですね
0: 聞いていただけると、うん、オリジナルを聞きたくなるまた欲求が、
1: ね、それはありますよ ね, ねで逆にすごく嬉しかったのは、はい、あのインストルメンタルなんてやっぱり杉山君のボーカルって 80%90% ぐらいそこに耳がいっちゃうんですよね。でもインストルメンタルになったことで他の楽器が聞こえてきたっていう意見も結構あったんですよ、ね。はい、
0: うんうん、でもそうだと思います。
1: それはアレンジャーとしてすごく嬉しい。
0: いや妙利に尽きるね、うん、なんか評価ですよね、はい、あの改めて音楽のね楽しさ醍醐味音のなんかこう魅力みたいなものを感じられる一枚だと思いますので、うん、ぜひ聴いていただけると嬉しいです。はい、先ほど冒頭でもちょっとお話ありました哲司さんですが、ソングファイルというライブを、はい、もうこれ恒例で結構やってらっしゃいますよね。
1: そうですね、5、6年前から始めて、はい
0: はい、私赤レンガのモーションクルーでしたっけ
1: あ、その頃いらしていただいたんです
0: 、はい、あ、もう素晴らしかった、
1: はい、あの頃はスタートの時期ですよね。
0: そうですね、稲垣潤一さんとか、うん、そうです、杉山さんもいらしたかな。
1: 今は単独でもやるし、あるいはまた、はい、あの稲垣さんとか杉山君にも入ってもらったりとか、はい、この間はあの松本伊代さんに、
0: あ、そうですよね、
1: 参加してもらった
0: 去年の8月、
1: あ、そうです
0: ね、夏の時にはね、はい、いろいろなゲストをお迎えして、うん、哲司さんがお作りになった楽曲をもう本当にねあの盛りだくさん聴けるとっても素敵なライブですので、
1: はい、ありがとうございます。
0: まだ未体験の方はぜひ足を運んでいただきたいと思います。5月の23日土曜日、場所はコットンクラブです。林哲司ソングファイルスペシャルとなります。ファーストショーとセカンドショー、2回公演があります、はい、ファーストショーは、開演が16時、セカンドショーは開演19時となっておりますので、コットンクラブもすごく素敵な雰囲気のある会場です、
1: ね、ちょっとおしゃれでね、
0: おしゃれな感じで、
1: うん、いい感じですね。
0: はい、はい、ぜひデートにもぴったりだと思いますので、うん、あの今回のインストアルバムの楽曲も
1: やります、
0: 演奏されるということで、はい、
1: そうなんです。
0: はい、
1: 難しいですけど
0: また新たな挑戦、うん、はい、はい、ぜひこちらもご期待ください。そして哲司さん、シャンソン歌手の松木由紀乃さんの、はい、プロデュースをされて、
1: そうなんですね、はい、あのもう5年ぐらい前に、インディーの時、インディーの時に、はい、ミニアルバムをプロデュースしたんですけど、今回はメジャーデビューということで、はい、さらに新曲を加えて、はい、新たなあのアルバムをプロデュースしたんですけどね、
0: はい、
1: まあ、彼女はあのシャンソン出身なんですけど、僕が結構オメガをやりつつも、はい、当時としてはやっぱり欧州の音楽も結構好きで、あのフレンチポップスとかすごく好きだったんですね、はい、だからそういう作品を提供するあのアーティストを探してたんですけど、うん、シャンソンの集いみたいなところで彼女と会って、じゃあ作ってみましょうかっていうことで今回、はい、作品を提供してメジャーデビューに至ったわけなんですけど、
0: はい、メジャーデビューアルバム、はい、ラッパージュ4月の8日にリリースとなっていますので、よかったらこちらもチェックしてみてください、はい、詳しくは林哲司さんのオフィシャルサイトご覧いただければ嬉しいです。さあそろそろゲストコーナーも終わりのお時間に近づいてきたんですが、はい、実はリスナーの方から YouTube にコメントをいただいております。哲司さんの楽曲は自分の人生の節目節目にあります。ザックバランナ、そして余裕のある林さんと岡野さんとのやり取り楽しみです前回のエモンかけに次ぐ印象的なワードを引き出してくださいというゴエモンさんからリクエストも来ておりますので、もう少しあの哲司さんお付き合いいただいてもよろしいでしょうか、はい、
1: ぜひぜひ。
0: はい、あの3時台はリスナーから哲司さんが作曲編曲に関わっている楽曲に絞ってリクエスト
1: を、うん、
0: はい、いただいておりますので、はい、こちらの方もぜひご期待ください。さあそれではここで一旦お別れとなります。この時間のゲスト林哲司さんでした。どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: よろしくお願いします。ゲストコーナーラストにお送りしましょう。この曲も今回のアルバムラストに収録されていますが、今日はボーカルありのオリジナルバージョンお送りします。85年リリースの曲です。杉山清貴&オメガトライブ2人の夏物語ネバーエンディングサマー。

肥後のダルちゃん、今日は哲司さんゲストですね。出身地である静岡県富士市に以前住んでました、地元のコミュニティ FM 局の初代社長を務めてらっしゃって、ダンディーでオーラが輝いていたそうです、この後3時台もお付き合いいただけることになりました。引き続き楽しいおしゃべり、どうぞご期待ください。今日のテーマはこれがなくても魅力的です。

0: 防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は徳島県で起きた台風のお話です。ごっついぞ。昭和9年1934年の室戸台風を麦港で泊まりの仕事をしていた時体験した人のお話です。昭和9年1934年9月20日の夜、私は麦西浦漁協の建物の2階で2人の先輩と一緒に蚊帳の中で寝っ転がって話をしていました。ラジオで大きな台風はこっちへ来よると放送していたが、どこも静かなもんやと言いながら、先輩が部屋に入ってきました。暑い夜でした。窓を開けると星がキラキラ光っていました。しばらくして南側の窓ガラスが一枚割れ、かやが揺れました。外を見ると建物の2階屋根の雨どいが垂れ下がっていました。それが急に舞い出し、私たちがいる部屋のガラス窓を叩いたのです。ガラスは割れ、前の屋根瓦もめくれ上がり、何もかもが一緒になって部屋の中に次々と飛び込んできました。ごっついぞと3人は真っ暗闇の中、懐中電灯の光だけを頼りに1階へと駆け下りていきました。ドドドドッと大きな音を立てながら建物全体が揺れたのを覚えています。夜が明けると雨も風も少し収まってきました。外に出ると低いところに海水が上がってきていました。事務所の隣の2階には加工場の骨組みだったはずの木が2本矢のように打ち込まれていました。海沿いの松の木々はほとんどが折れてしまい、残った枝にはトタン屋根がタオルをかけたように引っかかっていました。浜にあった加工場は全部吹き飛ばされていて何も残っておらず、まるで広い河原が広がっているようでした。まさに建設中だった堤防も見事に崩れてしまいました。
0: 防災ワンポイント。
1: 今回は室戸台風の話でした。台風による被害は毎年のように各地で発生しています。大切なのは早め早めの避難ですが、その目安となる避難に関する情報は3種類です。まずは高齢者等避難です。避難に時間のかかる高齢者や障害のある方は危険な場所から避難を始めましょう。次に避難指示です。危険な場所から全員避難を始めましょう。最後に緊急安全確保です。すでに安全な避難ができず命が危険な状況です。台風、大雨の時にはテレビ、ラジオからの情報に注意し、早め早めの避難を心がけてください。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: ナルト。
1: どこに行こうか迷っちゃうね。
0: お土産も買いたいな。
2: そんな時はナルト市渦潮観光協会にご相談ください。
3: ナルト物産館も併設、お土産もいっぱい。詳しくはナルト市渦潮観光協会で検索してね。
4: 待ってます。
5: お父さんすごい綺麗な絵はがきが届いたよ。
6: お、ナルトの幼馴染からだ。
7: こんな絶景見てみたいわ。
6: じゃあ今度ここに行ってみよう。
5: やったね。
8: 誰でも長いエスカレーターで楽々登れる展望台、お土産は年中無休でいつでも買える、揃ってる。エスカヒルナルト。
9: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけどとても大切なこと。平荘では全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、平荘書店。
10: Welcome to Radio Station BFM。
11: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクター徳士です。阿波踊り大好き、3時です。
2: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして3時台はゲストパーソナリティ林哲司さんと2人でお届けしたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。
12: よろしくお願いします。
2: 哲司さん、今日番組のテーマが、はい、これがなくても魅力的、
12: はい、
2: はい、こんなテーマで皆さんからメッセージを寄せていただいております。ちょっとご紹介しましょう、はい、ラジオネームビートエクスプレスさん。エアコンがなくても魅力的、雨が降ったら魅力なく、風が強かったら魅力どころではないものといえば、ここの時期最高の魅力、自転車。でも自転車に関わる罰則が厳しくなってますよ ね、 よね、というこんなメッセージをいただきました、うん、富士の国静岡で聞いてくださってる方、静岡ちょっと自転車 の、はい、あの競技場とかがあったりとか。
12: そうですよ ね、 伊豆にもサイクリング
2: ロードとかありますもんね。あとなんかアニメーションでしたっけ、漫画かなんかの聖地みたいな感じで、はい、
12: ありますね、富士市も何かやってましたね。
2: そうですよね、うん、自転車を乗りになったりしますか。
12: 自転車は乗りましたよ。僕だって高校の時、はい、富士校っていう高校だったんですけど、7キロぐらいを毎日、自転車通勤、通勤じゃない通学通学でしたから、
2: はい、どのくらいかかるんですか、7キロ自転車だって。
12: 40分ぐらいで行きましたよね、
2: はい、雨の日は、
12: 雨の日も傘、今はダメですけど傘さして、あとカッパもつけましたけど、で時々電車で行くんですけど、電車の方が本当にね、はい、乗り継ぎがめんどくさくて。
2: そういう場所ってありますよね。
12: そういう場所、
2: 道路で
12: そういう
2: 場所にある学校って意味ですけど道路とか陸路で行くと簡単なんだけど、
12: う
2: ん、
12: そうですね、
2: 電車乗り継ぐとあっち行ってこっち行って、うん、三角形で目的地に行かなきゃいけないとかね、はい、
12: そういう県もありますけどね、
2: そうですね
12: 北海道よりも遠 い、 みたいな。
2: 確かに確かにでも哲司さん結構アウトドアっていうか、うん、
12: はい、
2: サッカーでしたっけ、フットサル、
12: サッカーをやってました。
2: そうですよ、
12: ね、だから大変でしたよ高校の時は。朝行くでしょ、はい、通学で行くでしょ、
2: 通勤じゃなくて
12: 通勤じゃなくてで、はい、授業終わってから、それからサッカー練習でしょ、
2: はい、
12: でそれからまた帰ってきますから体力はすごいですよ。で家帰ってくると音楽やるで、
2: はい、
12: 宿題その後ですから成績どんどん下がりました。
2: そりゃおろそかになりますよね仕方ないっていう感じもしますけれども、うん、3時台はじゃあ哲司さんと一緒に、はい、これがなくても魅力的、そんなトークで盛り上がっていきたいと思います。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。3時台最初のナンバーは青葉ライオンズさん、福井のゆきちゃん、越前京都ののりてつさん、サンダース軍曹からリクエストをいただきました。中森明菜、北ウイング。

改めましてこんにちは。あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡田美和子です。3時台は林哲司さんと2人でお届けしていきたいと思います。先ほどもちょっとお話ありましたけれども、静岡県の、はい、

0: 三島に現在お住まいで、はい、富士山がね見えて素晴らしい場所です。
1: 僕のね、はい、仕事部屋から見えますね。
0: はい、そうですか、はい、でもあんなに近くにいてもお天気悪いと富士山どこ行ったっていうことも
1: あるんですか？それもありますけど、あんまり ありがたみを感じないそれをよく言われますね、
0: もうそうなんですね。
1: 東京からいらした方ですが、はいはい、今日は綺麗ですね、今日やっと見れたとかっていう人がいるんですけど、
0: ああそう
1: みたいなそれはでも時々やっぱり冬の富士山を見てると、はい、本当に美しいなと思う時もありますね。
0: 雪化粧した姿を見るとね、あの四季折々全然また表情違いますもんね、はい、うん、結構三島のリスナーさんなんかは今日の富士山とかって言って、あの喜びさんでフェイスブックとかにアップしてらっしゃる方もいますけれども、
1: は
0: い、ま
1: あ、毎日見てる方はね、
0: そうね、はい、そうですね、はい、当たり前の存在に
1: 当たり前ではいけない、はい、用語ではないんですか。
0: 失ってみて初めて分かりますよ哲司さん、いやいやいや富士山の
1: 富士山失われたら見て
0: 大変なことになりますけれども、はい、ラジオネーム青葉ライオンズさん、今日のゲスト哲司さんですね。2018年12月15日にスカイツリータウンスタジオで拝見した時の写真を見ながらメッセージを書いています。
1: あ、そうですか。
0: あのスカイツリーにも哲司さん、はい、多分最初の、ね、そうですよね、ゲストが2018年だって、
1: はい、なんかリスナーさんの方たちがいっぱいいて、はい
0: は
1: い、
0: そうですそうです、
1: 記念写真を撮ったような気がする。
0: そうかもしれないですね、12月だからもうそこそこ寒いとスタジオの中に入っていただいて、はい、結構広かったんですよ、あのスカイツリーのスタジオが。
1: そうなんですか、
0: はい、なんかテレビのスタジオみたいな、
1: うん、僕初めて伺ったんですよ、はいはい、スカイツリーは。
0: あ、そうなんです。え、上に行かれました？
1: 行かなかったんですけどあの富士山とか高いとこダメ
0: そういうことですか。
1: いや、そうではないですけどね、
0: まあ、冗談ですよ。高所はあんまりお得意じゃないですか。
1: 高所とあの現実感がある高所はダメですね。現実感っていうのはつまりこう
0: 飛行機とかじゃなくてって意味ですよね、
1: うんうん、もう一定の高度を超えてしまうと感じるんですけど、わかります。
0: あの、はい、昭和のよく刑事ものとかに
1: 昭和はまた出るんですか、まあ、あのぐらいだ
0: った
1: ら
0: 出てきた なんとか層みたいなとこで、うん、カンカンカンカンっていう階段を上がって間からこう下が見えるような。
1: あ、怖いですね。
0: 怖いですよね。怖いです。あのくらい、すみません、細かいディテールで。
1: いやいや、もうたまんないですね。
0: そうです、はい、なんかスッとねお尻の方から涼しくなっちゃう、うん、今中森明菜さんが歌った北ウィングということでリクエストをいただいたんですが、はい、明菜さんが哲司さんへ直接作曲をお願いして、うん、その際オメガドライブのサマーサスピションに似た感じでとお願いしたという話を聞いたことがあります
1: か。だからそれがね、
0: だから
1: 本当にね
0: すいません、だからいただきました。だから、だから
1: 本当に困っちゃうんですけどね、もう本当に連想ゲームじゃないんだけど変わってっちゃうんですよ話が。でそれに尾ひれ歯ひれがついちゃって、はいはい、余計モリモリになっちゃって。
0: いや、私の手元にある資料にもそう書いてあります
1: よ、
0: う
1: ん、はい、いや、あのこの直接がね、はい、あの癖物で中森明菜さん直接ではない、はい、なくて中森明菜さんのディレクターの方、はい、プロデューサーの方が連絡してきて、うん、スタジオにね、で、あの曲を今度書いてくださいと、はい、で明菜自身もすごくあの書いていただきたいみたいなことは聞きました。で悪いのはそこにいた杉山清貴くんが、はい、あの
0: 僕
1: いやいや本当に、そう、彼が言うから余計そのおひれはひれになっちゃってるんですけど、
0: その場に杉山さんがいらっしゃったんです
1: か。レコーディングでね。で、いや、明菜ちゃんのところから連絡が来てさみたいな話を、仕事の話が来たよっていう話をしたら、それを彼が多分勘違いして、うん、あの明菜さんから、
0: あ、じゃあこれ中森の直接の指名っていうのはこれ杉山清貴さんがおっしゃったことなんですか。
1: 杉山くんが言ったことも影響してると思います。おひれはひれに。
0: そうなんだ、うん、いやだからこう人の話ってわからないですよね、事実ってね、
1: 一周するとまるっきり違う話になってるのと同じことでね
0: 伝言ゲームってありますもんね。そうそうそう。ちなみに、うん、作詞は当初オートバイが疾走する世界観として依頼、
1: これはね多分ね、はい、あの後から聞いた話ですけど、僕の感情ではないですけど多分そうだと思います、はいはい、まあ、まあ詩ですからね、あの、アレンジのタラララララランっていうの弦のところを聞いて、ディレクターがちょっとこれであの飛行機が滑走していくっていうイメージが浮かんだって言ってましたから、それは本当だと思います。
0: タイトルがミッドナイトフライト夜間飛行だ、
1: これも本当ですね。最初はそういうタイトルがカン・チンパさんがつけてましたから、はい、当時としてはあの横文字がすごく楽曲

0: のタイトルとしては、はい、あの人気があったんですね。で北ウイングって後から言われた時に、はい、って僕たちは反対はしました、はい、一応。
1: そう、反対の理由はどういうことですか？
0: 反対はやっぱり、はい、今話しましたように、はい、80年代は横文字のスマートな感じがあのヒットの要素としてはありましたから。
1: 確かに北ウイングだと、うん、テレサ・テンさんが歌ってても、
0: そうそうそう、
1: まあまあ、おお、そう、うん、次の新曲
0: そうだし、あんまりにもなんかストライクすぎちゃって、ね、直球すぎちゃって、
1: まあ、場所のねあれですもんね。
0: これは明菜さんが、あの明菜がさ言ってるんだけどっていうことは、あのディレクターから聞きました。そう言われちゃうと本人が言ってんだってしょうがないよねみたいなでも正解でしたよね。
1: いや結果オーライっていうか、
0: 結果オーライですよね、
1: これが当たったわけですからね、うん、名曲の誕生って本当にわからないですね。
0: わからないですね、
1: ね、いろんなタイミングもあり、うん、ちょっとじゃあ哲司さん一枚読んでいただいていいですか、はい、メールを。
0: ですね、ラジオネームカリメロさん、
1: はい、
0: はい、年を取って食事の塩分の量を気にするようになりました
1: 、はい、
0: ナッツ類は体に良いと聞きます、いや良いと聞き、うん、よく食べますが、はい、塩味のついてないものを選んでいますと。初めのうちは何か物足りないような気がしましたが、慣れてくるとナッツそのものの味が美味しく感じられるようになりました。またお米は玄米食にしていますが、柔らかく炊くと玄米だけを食べても美味しく感じるようになりましたと。
1: はい、年齢とともに。
0: そうですね。で僕も結構あの塩分控えめにしてますけど、時々やっぱりストレス抱えますね。逆ストレスで。
1: ああ、なるほど。うん、急にじゃあめちゃめちゃもう豚骨のギトギトのラーメン食べたいとかそういうこともあるんですか？
0: あの、ありますけど、ただ塩分に関しては過敏になってますね。やっぱり慣らされてると、家内に慣らされて塩分を控えめにさせられるじゃないですか、
1: 健康のために、
0: でも全部の食事を塩分控えめになっちゃうと、はい、やっぱりものすごくストレス溜まっちゃう。
1: そうですよね。どこでそのストレスを解放されるんですか？
0: だから一品だけちゃんと普通にちゃんと塩分がついてるものは塩分が、はい、まあ、あの適量についてるものとして、はい、例えば鮭も塩分がないものを、はいはい、あの出されるじゃない、そうすると毎回それだともう鮭っていうものが頭の中に染み込んでてあの塩分のある鮭でご飯を食べた美味しさっていうのがもう記憶の中に残っちゃってるから毎回それだとやっぱりそれがストレスになっちゃう。
1: ストレス溜まりますね。自分の知ってる鮭じゃないっていうね、違う感じ、
0: まあ、荒鮭じゃなくていいから、
1: あ、そこまでは言わないからね、うん、そうそう、ちょっともうちょっと塩加減っていうね、
0: そうですね
1: そんなこと慣らされている哲司さんですけれども、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきたいと思います。今週のアノグラメッセージテーマはこれがなくても魅力的です。この後もぜひたくさんのエピソードお寄せください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールアノグラアットマークミューセックバードドットシオドットジェーピーにてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。自動ドアさん、いつも熊本から楽しく拝聴しています。哲司さん楽しみにしていました。竹内まりやさんのセプテンバー、そしてこの曲が大好きです。他にもたくさんリクエストいただいています。タイガースさん、ひろちゃりさん、ブラックマンさん、サトシックスさん、ホーリー2号さん、なっちゃんパパ、ミラノリさん、真夜中先生、たくさんのリクエストありがとうございます。悲しみ三部作の一曲です。お送りしましょう、アンリで悲しみが止まらない。

0: ラジオネームサトシックスさんからこの曲に関しての、メッセージが来ました、はい、門松俊樹さんがアンリさんのキャッツアイのヒット曲の後、うん、曲を依頼されて自分の楽曲でなくあえてプロデューサーとして林さんに依頼をした、
1: はい、
0: 林さんなら絶対ヒットする曲を書いてくださると信頼しているところもすごいですよね。何かこの曲のエピソードがありましたらよろしくお願いします。
1: これも嘘ですね
0: すいません、バッテン印が出ました。もう哲司さんに丸と×を札を持っていただこうかっていう。
1: 僕もあの門松くんが話をしてるのをテレビで見たんだけど、はい、門松くん自身がもう記憶が間違えて
0: あやふやになっちゃってるんですね。
1: うちの事務所で打ち合わせをしたんですよ、はい、でもその僕が曲を依頼を門松くんから受けている時は、はい、まだキャッツアイは出てない。
0: そう、それはちょっと
1: まだリリースされてないんです。で、ここからが本当に僕も生意気にその社長さんも来てたんで、あのアンリさんは全く知らないと思います、はい、だからアンリさんは言われてることああそうだったのっていう信じるしかないんだけど、あのその打ち合わせの時にアンリさんじゃどういうような形でヒットを出すような計算がありますか、はい、みたいなことを聞いたんですよ、そしたら、この作品の僕らが書く作品の前に、アニメの主題歌がありますから、はい、そこでちょっとあの、ヒットが出ると思うんでその後の推しとしてあの僕たちの作品を期待してますみたいな話をされたんですよ。ところが蓋を開けてみたら、はい、キャッツアイが出たんじゃないですか。で100万枚いっちゃったんですよ、はい、そしたらカンチンファさんと僕とで、うん、ちょっとどうしようか
0: ちょっと汗出るぞみたいな
1: もう作ってたんですけどね。でもどうしようか、こんなにいっちゃってさ、はい、僕たちの出る番がなくなっちゃうよねみたいな感

0: で、そのヒットはもちろん嬉しいんですけど、はい、でもあの悲しみは止まらないもあのちゃんとヒットしてくれましたから、はい、安心して、キャッツアイほど数字はいきませんでしたけど、
1: いやでもこの事実は、うん、はい、じゃああれですね、犯人は門松俊樹さん、あそうじゃないそうじゃないですけど、いろいろやっぱり順番が変わっちゃったりとかそういうのがあるんですね、うん、あの
0: やっぱり記憶ってね、まあ、ね、で僕もそれ言われちゃったら困るんだけど、はい、でも僕はっきり覚えてるのは、はい、この打ち合わせっていうのは本当にイントロのチャーンチャチャンは自分が考えたイントロだったんで、そういうことも含めてもうはっきりと覚えてるんですよね、この作品に関しては。
1: うわ、うん、なんか今アメリカですか、海外ですごく、
0: はい、この間アンリさんから電話かかってきて、海外です非常にこの曲も、はい、あのヒットしてる、ヒットっていうかあの喜んで聴いていただいてるっていう話を聞いて、
1: 改めて感謝を、
0: ね、喜んでましたけどその後は言わない
1: そんなメッセージがね、はい、ご本人から届いたそうです、これがなくても魅力的デルクモさん、山陰には新幹線はないけれど遠くまで移動しなくても近くに海や山があり、四季折々の楽しみ方が体験できます。食べ物では海の幸山の幸両方堪能、島根には宍道湖がありしじみ堪能できます。冬は雪が降るのでウィンタースポーツも楽しめます。ただ唯一体感できないのは沖縄のような南国の雰囲気ないかな。山陰の魅力を整備して発信していけばとても魅力的な場所になると思います。なんか哲一さん、はい、日本で、うん、あの好きな場所とかありますか。
0: 僕はあの、うん、まあ、先ほどちょっとメールありましたけど、はい、あの安曇野とか長野はすごく好きですね。で白馬なんか本当によく行きましたから、スキー で夏も行きましたしね。
1: 創作活動でどこかなんかこう合宿をするとか、うん、そういうことはないんですか。
0: 横浜でした
1: ね近い近横浜で
0: 横浜はなんか縁があって、はい、最初のプロデュースしたルーというバンドがいたんですけど、はいはい、それも横浜で三ツ沢だったんですけど、彼の家によく寝泊まりしてて、で毎日毎日創作活動をやってましたね。
1: そうなんですね。
0: でオメガがその後横浜でしたから、うんうん、やっぱり横浜のバンドって縁があるのかな。
1: まあそういうのあるでしょうね、うん、きっとね、場所的なこうなんか、はい、あの縁とか、うん、一回こうつながるとそこに何度も行くようになるとか、はい、そういうのあったりしますもんね。
0: 最近はあの、はい、楽しみでよく行くようになったのは京都ですね、はい、修学旅行ぐらいしか知らなかった場所でしたけど、
1: いやあの京都は本当に、うん、大人になって
0: 大人になってありました。もう慣れすぎちゃってるけど
1: いやだから修学旅行の時もっとちゃんと見学しておけばよかったとか改めて思う。でもあの時は分からないですよね。
0: あれはだって あの行く場所が多すぎるでしょ、
1: うん、そうなんですよね、あじゃあ最近はちょっと
0: 京ブラ、
1: 京ブラ
0: が面白いから
1: 京ブラにハマってらっしゃる、うん、そんな哲二さんです、はい、さあそれでは続いてマリンさん、シナモンさん、熊本の単身赴任さんからのリクエストナンバーお送りしましょう。これもまたね、誕生日は後ほどお届けします。上田雅樹、悲しい色やね。

0: 上田正樹さんの悲しい色やね、1982年に発売されたナンバーです。これはもともと英語詞向けに哲井さんがメロディー作られたんですか？
1: アルバムの中の曲として3曲ぐらい頼まれたんで、はいはい、アルバムの中の曲として1曲はじゃあバラードぐらい書いた方がいいのかなっていうことで書いた作品ですね。でも本当にメロディー作品なんで、はい、やっぱりこう慣用句というか本みたいとかね、まあ、そういうなんか思いついた言葉を、英語の言葉をなんかパッて言っちゃうんですよね。
0: でもデモの時に、まあ、そうですよね、でもカンチンファさんがドロドロの、うん、ベタベタの関西弁で
1: そうなんですよね。だから僕のスタジオにその関谷香織さんっていうあのディレクターの方が持ってきて、そのちょっとスタジオの合間にカセットで聞かせてくれたんですけど、人の顔を覗き込んでるんですよもう今でも覚えてるんだけど、こうして覗き込んでるのね。でいやらしいなと思いながら今日聞いてたんで、ヘッドホンで聞いてたら、あの泣いたらあかんっていうところが出てきたんですが、一瞬ドキッてしたんですけど、あーって一瞬、あ関西弁入っちゃったんだっていう気持ちで言ってた。それを多分彼はなんて言うかなっていう顔で覗き込んでたと思う。
0: そこがちょっと気になってらっしゃったんでしょうね、もしかしたらね。まあね、あのイメージとはちょっと哲井さん的な
1: あかんと思って、
0: これあかんなんて泣きそうみたいなでもほら今上田正樹さんライブでこの歌歌われるともうほとんど英語詞みたいな、も
1: う原型を
0: 原型とどめてない感じでね。
1: そうでむしろうちのソングファイルのボーカルで言うとヤマトが歌ってる方がもっとも
0: うちょっとオリジナルに近い感じで
1: オリジナル聞きたい方はぜひライブに行って
0: ソングファイルライブ足を運んでください。よろしくお願いいたします。じゃあ哲井さんメールをいつお願いします。はい、
1: これ面白かったですね、はい、ラジオネームがエイジさん、最近の時計はデジタル化され歩数や心拍数などいろいろな計測機能がついたり、交通

0: KIC 機能がとかがついたりするけど、はいはい、やっぱりアナログな長針と短針で時刻が分かるだけのシンプルな時計が一番使いやすいですっていうことですね。
1: そうですね、
0: これ僕も同じなんですよ。
1: あ、そうですか、う
0: ん、アプローチを一つ持ってるんですけど、はいはいはい、でもやっぱりあの長針と短針がついてるやつを選んじゃう。
1: あの時間感みたいなものがやっぱり分からないですよね、数字とかだと、ね、
0: あの、はい、特に僕たちの仕事で言うと、うん、コマーシャルとかを15秒とかで作るじゃないですか、はい、そういうあの映画とかのね、タイムが決まってるものを見るときに、こう針が動いてる感覚がないと、はい、なんとなくデジタルで済んじゃうとあと何秒とかっていう感覚が取れないんですよ。
1: だからやっぱり体感として長針短針秒針
0: あった方がやりやすいし、
1: 私は世代はね、うん、分かりますよね。も
0: うカセットでやっぱり録音しないとダメっていう、
1: やっぱりだから録音してさって言うと指2本出したいですよね。
0: 出しちゃう、出しどうしても出しちゃう、
1: ついつい人差し指と中指がガッチャンっていうね、
0: IC じゃないんですよ、
1: 違うんですよね、触れるだけでえこれでボタン押されたのっていうね、ちょっと不安になったりもします。それでは続いて五右衛門さんからいただいたリクエストナンバー87年11枚目のシングルです。お送りしましょう、稲垣潤一、思い出のビーチクラブ。

0: 1987年リリースのナンバーです。カナダドライジンジャーエールの CM ソング、すごくなんか清涼感があって爽やかな、はい、
1: そうですね、
0: はい、楽曲でした。あの稲垣さん、最近はさらに精力的に、
1: そう、あのねこの間話を聞いたら、コロナ明けてファンの方たちがすごく積極的に、こう楽しんでくれてるっていうことをおっしゃってましたね、はい、ですごい精力的に今ライブこなしてて、はいはい、本当にもうソールドアウトの連続だっていうことで、本人もなんかやっぱりそういうあのオーディエンスの、はい、こうなんていうのかな、エネルギーみたいなもの
0: が、そうですよね、やっぱり生のライブって、うん、こうパワーの交換みたいなところって
1: ありますよね、
0: 多分あると思うので、う
1: ん、特にアーティストはね、そのなんていうのかな、
0: いやそうでしょうね、うん、そういう反応で全然変わってくると思うし、 それエネルギー
1: ですよ ね、
0: パワー充電して全国回ってらっしゃるということです、うん、今日のテーマ、これがなくても魅力的、ちょっとお時間までねご紹介していきたいと思います。タイガースさん、社会人になってから初めて乗車した新幹線ゼロ系の光号、武骨だけど早かった記憶があります。新大阪から博多までの旅でした。新幹線は食堂車とか、
1: はい、ありましたよね、
0: あります、うん、今全然売り子さんもいらっしゃらなくて、
1: そうなんですね、
0: ちょっと味気ないですよね、
1: うん、そう、こだまは確実にもうな、あの自動販売機もなくなりましたからね。
0: あ、そうなんです、
1: なくなりましたよ、だからあのホームで買ってくれっていうことなんでしょうね。
0: そうなんでしょうね、うん、ちょっとなんかね、旅する時の冷凍みかんとかね、そうそう、なんかこうワゴンに乗せて売ってほしいなっていう気がしますね、うん、広島五蔵ロックさん、歌わなくても心の伝わるインストルメンタル、若い時にね聞いて虜になったベンチャーズ、ドライブにも最適でした。ベンチャーズがまあ好きだったのかな、はい、日本人の心をつかみました。しかしエレキギターを持つと不良と言われた時代、何だったんですかねこれは。
1: 僕も言われましたけどね、
0: あれなんでなんでしょうね、電気がつながって、うん、電気がつながって
1: 電気、はい、エレキギターを弾くと髪の毛がバーってと、
0: なんていうのかな、そういうことですか、
1: エレキだからっていうね、そういうイメージがあったのかな、
0: いやあれですかね、うん、ちょっと音が大きいから、もしかして、
1: そう、あのロックっていうものに対しての観念がこう、大人がやっぱりこんなものっていう ね、
0: 1966年ビートルズ初来日の時もやっぱりね、はい、うん、行ったら退学だみたいな、
1: そうでしたよ、で彼らの音楽は騒音って言われてましたからね、はい、
0: ね、
1: 大人たちから
0: 考えられないですけどね。ともよさん、ブランド物でなくても機能性のある使いやすいものたくさんありますよね、バッグとかとってもありがたいです、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: あのブラ何々ブランドだからいいとかね、うん、そういう感覚で見てしまいがちですけれども、なんかこう愛着があって長く使えるものってね、はい、たくさんあったりするんじゃないでしょうか。カニちゃん、電子レンジにいろんな機能がなくても温めさえできれば魅力的、うん、ファックス、掃除芯、コピーさえできれば魅力的、主人が年老いて頑固になってもしも老けてもそばにいてくれればいい、それだけで魅力的なんだ鳴らされてる方こちらにも若干一名いらっしゃいました、うん、それではもうあっという間にラストナンバーのお時間です。エイジさん、マユミン、リッちゃん、ストライクフリーダムさん、クマさん、三島のジャンボさん、南魚沼のメイさんからのリクエスト、まあ、近年のシティポップリバイバル

きっかけになった楽曲、累計再生回数なんと50億回を突破しているそうです。松原美樹、真夜中のドア、 Stay with me。

まだまだたくさんメッセージがあります。マリンさん、うちはバス停も駅も遠くて車がないとちょっとした冒険、何もないねと言われがちなこの場所が実は一番のお気に入りです。シナモンさん、職場近くの定食屋、店に入ると10人くらいしか座れない狭さ、そして清潔感があまり感じられない店内、でも早くてうまい、量が多くてとっても安いそうです。りっちゃん、住んでる御殿場、富士山が目の前に見えて木々の新緑をいっぱい感じることができるこの季節、私にとっては魅力的な住みかだと思うのです。ストライクフリーダムさん、日本一のオリビア・ニュートン・ジョンさんのファンです。美人で綺麗でスタイルが良くて声が良くて歌が上手くて完璧、火の打ち所がありません。その他、そばをあげてくださったストーブ奉行さん、水曜日の午後さん、柏崎のワタポン銀行マンさん、コーヒーは必ずブラックだそうです。ヤギさん、ミラノリさん、サンダース軍曹、群馬のキートさん、目黒のキックオフさん、ドンブラ2号さん、ゴンダヌキさん、ほかたくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 林哲司さんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりました。今週のあのブラいかがでしたでしょうか。哲司さん、長丁場ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日はワード出ましたかね、はい、なんかねいろいろでも曲の誕生秘話のなんかこうね、うん、エピソードをリアルに伺えてとても楽しかったです、はい、楽曲の原音にフォーカスしたアルバムオメガトライブモード絶賛発売中。そして恒例となりました林哲司ソングファイルスペシャルとしてコットンクラブで5月の23日土曜日、ファーストショーが16時からセカンドショー19時から開演となります。今回のインストアルバムの楽曲も演奏されるということですから、ぜひたくさんの方に足を運んでいただきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今週のゲストは作編曲家シンガーソングライターの林哲司さんでした。どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: 来週は東京タワークラブトリプルスリーからの公開生放送、竹本孝之さんをゲストにお迎えしてお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしてきましたあのグラ、お相手は岡野美和子でした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 2024年8月8日に日向灘でマグニチュード 7.1 の地震が発生しました。宮崎県では震度6弱の揺れを観測した後に、南海トラフ地震臨時情報というものが初めて発令されましたが、これはどのようなものなんでしょうか。
2: はい、気象庁では南海トラフ地震の想定震源域で、大規模な地震が発生する可能性が高まっているかもしれないということを判断して、南海トラフ地震、臨時情報を出して、巨大地震への注意を呼びかけたんですね。
1: この情報はどういった手続きで出されるんですか。
2: 南海トラフ地震の想定震源域でマグニチュード 6.8 以上の地震が観測されたとき、こういったようなときに専門家による評価検討会で、巨大地震につながるかもしれないと判断されたときに、巨大地震注意または巨大地震警戒が発表されます。
1: この巨大地震注意と巨大地震警戒の違いは何ですか。
2: はい、巨大地震注意はマグニチュード7クラスの地震が確認されたり、プレートの境目がゆっくりずれ動くスロースリップ地震が観測された場合に注意情報が出されます。この時私たちは、避難場所の確認や、家具の固定化など、日頃からの備えを再確認するということが必要になってきます。また沿岸に住む方は、津波の危険があるため必要に応じて自主的に避難をするということがされています。一方、巨大地震警戒はマグニチュード8以上の地震が確認され、警戒が必要とされた場合に出されるんですね。特に沿岸に住む方は避難が間に合わないような地域の方は事前に避難所へ行くというふうにされています。
1: 最後に、南海トラフ地震臨時情報で注意しなければならない点はありますか。
2: はい、南海トラフ地震臨時情報は確実とは言えないような情報なんです。発表されても地震が起きない空振りもありますし、臨時情報

0: 報が発表されていなくてもいきなり巨大地震が発生することもあるんです。大切なのは普段から家具の転倒防止や避難の準備をしておくということなんですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。
2: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
3: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
4: 防災知っとく？海のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
5: Welcome to Radio Station BFM。
4: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。阿波踊り大好き、4時です。
6: 音楽にはあの頃が詰まってる。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアシです。今日のオープニングリクエストは熊本の坂田三吉さんからのリクエスト、アイスマンよ永遠にと映画トップガンの曲をいただきました。トム・クルーズのライバルのね、アイスマンとビーチバレーで戦うシーンの曲でした。

Radio Live Saturday Super Legend。改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んでレジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。今日のオープニングリクエストは映画トップガンのサウンドトラからの一曲でしたね。ケニー・ロギンスが歌うトレイン・ウィズ・ザ・ボーイズというナンバーでした。このトップガンといえば第3弾パート3が早くももう作られるということが発表されましたよね。確か先月の中ぐらいだったと思うんですよね。まあまだ制作には入ってないけども作ることは決定したというね発表がありました。だいたい完成は2028年頃だろうと伝えられています。まあ忙しいハリウッドの皆様ですから押すこともあるとは思いますけども、まあだいたい28年ぐらいをね、目処に楽しみに待ってみましょう。さあ今日は5月9日の土曜日です。夕方4時を回りました。お元気でしょうか。東京はね今日はもう朝からとてもいい天気で、ただ風が強めですね。かなり強く吹く時もあって、でまた風がちょっと冷たいので、まあ太陽は、ずっと出てるんですけど、まあここ最近よくある体感温度は低いみたいなね、そんな感じですが、皆さんとこはいかがでしょうか。まあこう暖かくなってくるとね、あの生き物がかなり活発になってきまして、なんとですねうちの窓のサッシに蜂の巣ができたんですよ。まあまだちょっとちっちゃめだからまだいいですけど、一匹の蜂がねもう毎日巣となんかどっかこう行ったり来たりして、もうコツコツコツコツ作ってるんですよ。もうだんだんでかくなってきてる。まあまだピンポン玉よりちょっとちっちゃいぐらいですけど、でもやっぱりちょっと大きくなってるんですよね。で玄関に近いから、行ったり来たり飛んでる時が結構怖いんですよ。でうちの猫もねサッシにこう寝て網戸に体くっつけたりとか、あと鼻くっつけたりとかしてるので、プチって刺されたらねかわいそうなので、まあ、やっぱ駆除しようということで、一昨日の夜かな、僕こうちょっと巣を見てみたんですよ。覗き込んで、でまあ蜂いないなと思ってもう素手で取ろうと思ってこう手でグッてやったら、手の中カサカサカサってなって、うわー取れないと思って、それでよく見たらいたんですよ蜂が。夜だからいないかなと思ったら巣のね向こう側にいて、僕のがねこうグッと握ったからカサカサって向こうもびっくりしたんでしょうね、動きまして。まあでもね冷静に考えたら、うわー刺されなくてよかったなと思ってね、思いっきり握ったんで向こうもねびっくりしてブチッてやる可能性がねありますからね。アナフィラキーショック、アナフィラキーショックでしたっけ。結構ね怖いですからね。いやよかったなと思ってね。まあでも向こうもね住まいを一生懸命作ってるからちょっとかわいそうだけども、でちょっと迷いながらもね駆除しようかなと思ってますが、皆さんはどうですか。生き物で危険を感じたことあります？うわー怖っていうねドキッとするようなねことありますでしょうか。さて、いよいよ明日5月10日は母の日ですね。日頃言えないお母さんへの感謝の気持ち、またはお母さんへの曲のプレゼント、洋楽でいかがですか。このラジオでぜひね伝えてみてください。メッセージとリクエストナンバーお待ちしてますね。それから待ってるといえば、5時台には今番組を聞いていただいているあなたと電話をつなぐサタレジェフォンコールというコーナーがあります。電話で生で出ていただいて、生

生放送に出ていただいて、まあ、ちょっとお話をして、でリクエストにお答えするという生電話のコーナーです。だいたい時間でいうと5時15分前後になります。その時間に電話出てもいいよという方いらっしゃいましたら、電話番号、その時間に出られる電話の電話番号を記載の上、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp、 ssl@musicbird.co.jp。ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。 X のポストもお待ちしています。 X には電話番号を記載しないでくださいね。ハッシュタグの後カタカナサタラジェでお待ちしています。ということで、お母さんへのメッセージリクエストもね、ぜひお送りください。待っています。5時29分までです。リクエストで今週も Enjoy your weekend。朝、皆さんこんにちは。なかなかしっかり番組が聞けないことが多かった最近の週末、ゴールデンウィークの初日ゆっくり聞けたというコミュニティフリークさん、ありがとうございます。もうすぐ名古屋でライブの御年81歳ボズスキアックスのこの曲をとねいただきました。この新緑の季節 AOR いいですよね。ボズスキアック。

0: 今日5月9日はビリーさんのバースデー。僕のビリー、デビューはライブ版ソングインディアティックからのシングルさよならハリウッドでした。それから15年後ハリウッドへの憧れが抑えきれず新婚旅行先に選んだのもハリウッドでした。というのはゴリー坂口さん、素敵ですね。いいですね。ということは奥さんも一緒にいいねハリウッド行ってみたいねっていうね気持ちで盛り上がったんですかね。この曲1981年リリースなのでその15年後というと1996年90年代半ばから後半ということなんですが、まあその頃ってまだまだね今よりもなんかこうアメリカへの憧れって強かった時代だったんじゃないですかね。まあなので余計にねハリウッドかみたいになったのかな。新婚旅行先に選んじゃうのもねわからないでもないですね。ゴリー坂口さん、いつまでもお幸せに。お届けしたのはミルウォーキーでのライブバージョン、ビリー・ジョエル Say Goodbye to Hollywood でした。
1: バブリー・スーパーニュース、
2: サタデー・スーパーニュース。
0: DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。アメリカカリフォルニア州のインディオで開催されたカントリー音楽の祭典ステージコーチで緊急避難する事態が起きました。この大きな混乱が起きたのはフェスティバルの2日目、現地時間4月25日土曜日の夜7時46分。突如会場のスクリーンに緊急避難の文字が表示され、約7万5000人から8万人の観客が会場の外へと誘導され避難しました。これは国立気象サービスが砂漠地帯で最大時速約88キロ、山岳地帯で最大約105キロに達する強風の予報を出していたためで、 DJ マシュメロはパフォーマンス開始わずか15分でライブを中断。ジャーニーとライリー・グリーンのセットも中止となりました。約2時間後にはフェスティバルは再開。ヘッドライナーのレイニー・ウィルソンがステージを開始して、強風が収まった翌日

は通常通り最終日が行われて、ポストマローンがトリオを飾りました。ちなみに1日目のヘッドライナーはコーディ・ジョンソンで、ボーイス・トゥ・メンをサプライズで呼び込み、オン・ベン・デッド・ニーをデュエット。会場は大きな歓声に包まれたようです。現地時間5月4日夜、アメリカ・ニューヨークのメトロポリタン美術館でメットガラ2026が開催されました。今年の共同ホストを務めたビヨンセと女優のニコール・キットマンが、それぞれ10代の娘を同伴して出席。しかしこれがルール違反であると議論を呼んでいます。これは2018年の開催を前に主催者のアナ・ウィンターが導入した、このイベントは18歳未満には不適切なイベントであるという新たな年齢制限のルールに反しているというもので、今回ビヨンセは14歳の娘ブルー・アイビー・カーターを、ニコール・キットマンは17歳の娘サンデー・ローズを連れてレッドカーペットに登場しました。これに対してメディアは、共同ホストの子供たちに対する特別な例外だろうと報じるなどして、母親たちが共同ホストという立場であったことが今回のことを可能にしたんだろうと伝えています。フランスのビール醸造家の男性が、イギリスのロックバンドビートルズのメンバージョン・レノンさんの名前をもじったクラフトビールの人気商品ジョン・レモンの販売停止を求められました。イギリスの新聞などによりますと、商品は5年前から売っていましたが、レノンさんの妻小野陽子さんの代理人から販売をやめなければ即刻10万ユーロ、日本円でおよそ1830万円を支払えという警告文が届きました。その後交渉の末、今年7月までに在庫5000本の販売が許されたということです。一方、男性は新たな商品名を考えていて、フランス語で黄色を意味するジョーヌという言葉を使ったジョーヌレモンが候補に挙がっているようです。

のニュースはメットガラ行きましょうか。ちょっとジョン・レノンも気になりますけど、ジョン・レモンってちょっとナイスなネーミングですよね。なんかちょっと可愛くてね、飲んでみたくなりませんか、ジョン・レモンっていうね。小野陽子さんには申し訳ないですけど、ちょっと飲んでみたい。小野さん、陽子さん、飲みたいですそれ。まあでも5000本限定でね、残りは販売するって言っていたから、まだ間に合うかな。ちょっと皆さんよかったら調べてゲットしてみてください。ジョン・レモン、うまそう。三ツ矢サイダーさんとかがなんか出してそうですよね。いいな。はい、メットガラ行きましょう。メットガラ正式名称はコスチュームインスティチュート柄で、美術館のファッション展覧会の資金調達を目的としたファッション雑誌ボーグ編集者のアナ・ウィンターが主催する完全招待制の豪華なパーティーです。話題になるのがド派手な衣装や変わった衣装で参加するのが特徴で、今回衣装で注目を集めたのがケイティ・ペリーでした。彼女はステラ・マッカートニーによる彫刻的な白いガウンを身にまとい、宇宙飛行士のヘルメットを思わせるクロム装飾のマスクを装着。これどういうものかというと、のっぺらぼうのお面ですかね。鼻も目のくぼみも何もない、ただのつるんとした銀のマスクを顔につけました。まあとても近未来的なスタイルではあるんですけど、顔が全く見えないです。ただの銀の蓋みたいなのを顔につけてるから誰だかわからないっていうね、そんなルックスで会場中の視線をね、釘付けにしていました。さらに先日のハーフタイムショーで話題になったのがバッドバニーでしたね。バッドバニーも登場しました。彼は特殊メイクでおじいちゃんに扮していました。現在32歳の彼がシワとかシミ、皮膚のたるみなどをうまくこう巧みにね、装飾して老人にね大変身していました。はい、ということで、まあこの派手さ変さが過激にどんどんなってってるんですけど、これ実はドレスコードっていうのがあるんですよね。毎回毎回今回はこういう感じで来てくださいっていう。で今回のドレスコードが

0: ートとしてのファッションでした。アートとしてのファッション、まあだからなんかそう考えるとね、ちょっと行き過ぎてるかなと思う。そんな宇宙飛行士のヘルメットみたいなやつもお面も、まあアートと捉えればまあ面白いのかなっていうね、そういったところでしょうか。全く誰も見えないって、でも最近そういうの増えてるんですよね。このねメット柄に登場する有名人、全く誰だかわからないっていうのね、よかったら検索して見てみてください。
1: ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド。

面白いことが世の中たくさん起こるもんですね。最近ね、YouTube で、いろんな国の面白い映像とかアップされるじゃないですか。テレビ番組でもね、そういった YouTube からネタを引っ張ってきて番組を作ってやってますけど、僕あれ大好きでね、よく見るんですけども、本当に世の中ね、世界中いろんな人がいて、いろんなことを考えて、いろんなことをやるもんだなっていうね、成功する人もいれば思いっきりドジる人もいるっていうね、それがまあ面白く楽しませてもらってるんですが、共同通信によると中国のお話です。中国の湖南省や江西省のテーマパークでイケメンのスタッフが、いいですか、ここ覚えておいてくださいね。中国の湖南省や江西省のテーマパークでイケメンのスタッフがお客様をお姫様抱っこをしたり、お客様に飴を口移ししたりする動画が拡散、度を越したサービスとして物議を醸しています。いや、そらそうでしょう。お客さんに飴を口言えないから、もう俺が口移しどうなんそれ。そういったまあお店ならまああれですけど、まあそういうのもあれですよね、なんかね。中国メディアによりますと、本来の施設は、本来の施設ってことは違うじゃん、もうこう言ってるってことは、本来の施設はキャラクターに扮したスタッフとのロールプレイなどを通じて没入感のある観光を楽しむ場所、本来の姿はね。施設側は接客が過激にならないよう対処してると釈明してる。いや、なってる、もう過激になってる映しちゃってるから口で。一方メディアは集客のための意図的なものだと批判しています。なるほどなるほど、あ、そういうことか。そうとも考えられるということですね。集客のための宣伝用の動画かもしれないという考え方もまああるかもしれないですけど、いやー、いくらイケメン美女とは言えっていうね、何のテーマパークなの、もうそもそもそこですよね。何の店、まあ、店じゃないか、テーマパークってことだよね。いや、おもろいな本当に。たくさんのメッセージありがとうございます。リクエストもありがとうございます。高生さんから X のポストで、皆さんこんにちは。こんにちは。風雨の、あら、そうですか、風雨がひどい、強い、岩手県奥州市から今週もよろしくお願いしますという、あ、ごめんなさい、そういえば全然話違うんですけど、この間ね、奥州市の若い子に会いましたよ。昨日だ、そうそう、岩手出身のね、はい、すいませんプライベートの話、岩手の奥州市から今週もよろしくお願いします。さて、今週の生電話はとね、いただきました、ありがとうございます。そう、5時台には、ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつないで、電話でね、リクエストをお答えするコーナーがあります。あっち電話かけてねっていうメッセージがあるものの、電話番号がない方で、電話番号ない方は今週は今週でまた改めて大変申し訳ないんですけど、電話番号を記載してください、お願いします。そうじゃないと前の電話番号をピックアップして探さなきゃいけないっていうね、時間もかかっちゃうので、ちょっとお手数ですけどね、今週は今週で新たに電話番号を記載して電話出たい、出てみようっていう方はね、ぜひ送ってくださいと。あとリクエストナンバー書いてない方がね、いらっしゃるんですよ。先々週からいて、あ、先週だ、かけたかったけどかけられなかった方いたので、やっぱりね、リクエスト番組で電話つないでリクエストをお答えしたいのが一番なので、曲はね、皆さん忘れないでね、書いてくださいね、お願いします。

さんからありがとうございます。明日は母の日ということでこんなメッセージとリクエスト、もう何回目かの母の日ともなれば遠い記憶も薄くなり、もう四半世紀も前の母の声は思い出せません。人は忘れるから前に進める、だから自分はもう大丈夫ってことなのかしら。アンディ・グラマーが繰り返す大丈夫がいつか強がりでなくなることを祈ってとリクエスト。アンディ・グラマー、雲の上のお母さんに届け These Tears。

サタレジを聞いているレジェンダー現役のお母様、レジェンダーのお母様方、そして DJ アーチさんのお母様にマザーズデイプレゼントリクエストします。明日はありがとうと伝えましょうねというたつきさんからです。グレイテストラブオブオール。

時刻は4時42分を回ったところです。DJ アチが生放送でお届けしていますサタデースーパーレジェンド、洋楽のリクエスト番組。たくさんのメッセージリクエストありがとうございます。一言ご挨拶リクエスト、それから今日の出来事、いろいろね皆さん送っていただいています。レンちゃんからはエクスポストでコンヌズワコンヌズワって方です。ありがとうございます。コンヌズワ。ゆずじじさんからはどうしたんでしょう、喉の痛みと喉が咳が再発、他は元気なのにとねいただきました。ありますよねそういう時ね、熱も全然ないのになんでだみたいなね。今ねこういった、まあ、喉に痛みとかっていうと思い出すのがハンターウイルスですよね。船で感染してるあの菌、あれ怖いですね。またちょっとまたってちょっとね触れ上がらせるニュースですよね。今日もなんかスペインのに帰ったのかな、帰った女性が、そのような症状で、病院に行ったらやっぱりハンターウイルスにかかってるってね、そんな風に報道されていました。ちょっとね嫌になっちゃいますね。メッセージご紹介して

ていきましょう。生き物で危険を感じたことありませんかと言ったら、出雲の旅人さんから、昔私の家のサッシに蜂の巣を作り始めていた時に殺虫剤をかけて中の蜂を殺してから取りましたね。そうですね、それが正解ですよね。やっぱりね、僕はそのまま素手で掴みに行きましたからね。長野のわさびマンさんからは、あつさんこれ見てくださいと写真を添付。以前早朝の出勤時に見たんです。自分と目が合った瞬間、まさにちょっとつ猛進で逃げていきました。あ、向こうが逃げたんだ。最近動物との遭遇増えてますとね、いただきました。あのね、まあまあ遠い写真ですけど、イノシシがこっちに向かってきてる写真、まあまあでかいですねこれね。怖っね、クマもそうですけどね、やっぱり想像以上にねでかいし、想像以上に力強いですからね。爪とかね、牙もね、本当に怖いですからね。十分皆さんもね気をつけてください。それから蜂気をつけてください。ちょっとね対策考えますね僕ね。今は島じゃなくて山梨県にいるよという気まぐれ銀さん、お帰りなさいませ。4月で仕事を辞めて6月から次の会社に勤めるので、今月いっぱいはプー太郎ですということで、まあだから今ちょっとのんびり帰省されてるんですかね。次の職場に行ったら最低でも1年間は長期休暇は取れない。長期、なるほど。この機会に内地を満喫して帰ろうと思ってます。5月19日の船で帰りますとね、リクエストメッセージをいただきました。ちょうどあの天気がいいからね、気持ち、あ、まあでも父島もあったかいですか。まあでも今ちょうどねこっちもね気候がいいですから、だからこんなリクエストかな。

DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド、この時間でお別れになる方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。この後もお聞きになりたいという方いらっしゃいましたら、 JCBA サイマルラジオかレディモというアプリで聞くことができますから、各ラジオ局でこの番組がやってるところを検索していただいて、探していただいて、ぜひ

この後5時台も一緒に楽しんでいきましょう。それから5時台というと、生放送で電話に出ていただける方、現在募集しております。生放送でちょっとお話をしてリクエストにお答えしたいなと思ってますので、出てもいいよ、出たいなという方いらっしゃいましたら、だいたい時間でいうと5時15分前後になります。その頃に電話に出られるという方、その出られる電話番号の電話番号を書いて、なんで2回言うんだろう、電話番号を書いて、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 でお待ちしています。X のポストでもつぶやきなどお待ちしています。ハッシュタグなどカタカナサタレジェでポストをしてください。お待ちしています。4時台ラストナンバー、今日もね本当に幅広くいろんなリクエストいただいたんですが、ちょっとこのリクエストにお答えしようかなと。BW さんからいただいてたリクエストなんですけれども、こんなメッセージ、焦点を聞くと、焦点わかりますか、あのテレビ番組のね、焦点を聞くと日曜が終わりだな、焦点効果、サザエさん効果ってありますよね。そんなメッセージ、アシさんこんにちは、 BW です。最近時間が経つのが恐ろしく早く感じる日々ですが、土曜日サタレジが終わると18時から BS 日テレの番組小さな村の物語イタリアを見ています。この番組の主題歌、オープニングエンディングのテーマ、イタリアの歌手オルネラ・バノーニが歌う合い引きというナンバー、なんだか土曜日が終わるのを感じて悲しくなりますが、日曜日の朝10時も再放送しています。ぜひこちらの楽曲をリクエストします、お願いしますといただきました。そう、何なんですかね、あの週末にね聞いて寂しくなる曲、他にもいろんな番組あってね、いろんな曲かけてるのに、なんかね焦点とかサザエさんの曲を聴くと、なんかちょっと、あ、週末終わりかって感じたりとかね。この効果面白いですよね。この BW さんは小さな村の物語イタリアだそうです。ぜひ皆さん、これ見てる方いらっしゃいますか。そんなね寂しい曲ではないんですよ、とてもねいい曲なんですけどもね、これを聴くとね週末をね感じるでしょうかね。では吉田やらすと、この曲を聴きながらお別れです。合い引き、オルネラ・バノーニ。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーの味でした。ではまたこの後5時台に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
2: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国

0: 防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は高知県で起きた土砂災害のお話です。裏山から土石流、これは昭和50年1975年台風5号の影響で起きた土石流を経験した方のお話です。当時私は小学校3年生でした。あまりにも突然の出来事でとても怖かったこと、今でもよく覚えています。8月17日の午後、家の裏にある鴨山で土石流が発生。家は山の麓の少し高い場所にありましたが、山から流れてきた鉄砲水によって水が床より20センチも上まで上がってきていました。この時、汲み取り式のトイレから変な匂いがして、プロパンガスのボンベが家にぶつかる音が聞こえました。そのすぐ後、どっと大量の水が家の中に流れ込んできたのです。水の勢いは激しく、あっという間に家の1階は水に浸かってしまい、私はお母さんと妹と一緒にすぐに2階へと避難しました。家の2階に避難してからも雨は降り続けていました。そのうち階段のところまで水が上がってきたので、私たちは近くの小学校に避難することにしました。しかしその時すでに小学校へ行く道には濁った水があふれていて、そこを渡り小学校に向かうことができなかったのです。私たちは仕方なく近くにあった4階建てのビルに避難することにしました。そこには近所の人たちも避難してきていて、みんなで不安な夜を過ごしました。次の日家に帰ると1階は泥で埋まっていて、しばらくは2階での不自由な生活をしなければなりませんでした。この経験から命を守るためには早め早めの避難の大切さ、そして土石流や鉄砲水のような急に起こる災害の危険性を知っておくことの大切さを学び、今もそのことを心に刻んでいます。
0: 防災ワンポイント、
1: 今回は台風の影響で発生した土石流のお話でした。土石流などの土砂災害発生の恐れのある場所は土砂災害警戒区域や土砂災害危険箇所に指定されています。自分の暮らす地区に土砂災害発生の恐れがあるか、各市町村から発行されているハザードマップを確認しておきましょう。また各都道府県と気象庁から発表される土砂災害警戒情報にも注意しておきましょう。斜面のひび割れ、異様な音や匂い、湧き水が止まる、濁った水が噴き出すなどは土砂災害が起こる前兆です。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: BFM。
1: 防災知っとく？
2: 見ておこう。もしものための避難場所、災害時の待ち合わせ場所を家族で話し合っておきましょう。慌てずに行動できるように日頃から連絡方法と避難場所を確認しておきましょう。
3: FM ビザンから防災のお願いでした。
4: 阿波銀行、乃木坂46の筒井あやめです。成功者はいつもポジティブな言葉を使うそうです。だから言葉にしてみませんか。私はできるって。明日を変える、銀行で変わる。
5: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
6: 徳島動物園、ステラプリスクール、アニマルキングダム。
7: 仲良しこよしなコツメカワウソのテマリとそぼろ、インドたてがみヤマアラシのハッシュくんにも会いに来てね。キリンの発作アリスの近況も気になる。あなたはインスタグラムをチェック。動物たちの王国にさあみんな集まれ。
0: Welcome to Radio Station BFM。
1: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクター、トクシーです。阿波踊り大好き、ゴジです。

サタデースーパーレジェンド。時刻は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしています洋楽の専門リクエスト番組サタデースーパーレジェンド。この後も5時台リクエストにお答えしながら音楽コーナーもねお届けしていきたいと思います。ポストの X ありがとうございます。ヤバ君からさてサイマル渡り鳥にのねいただきました。ありがとうございます。そう先ほどね4時台のエンディングでねお伝えした通り、サイマルラジオかレディモでね聞くことができますから5時台もねぜひ一緒に楽しんでいきましょう。それから X ポストで言うとウキウキバルセロナさんありがとうございます。さっきあのニュースでお伝えしたジョン・レモンの話、ジョン・レモンの写真を貼り付けてくれました。いや嬉しい、ありがとうございます。めちゃめちゃ可愛いですねボトルね。ジョン・レモンの名前をもじっているのか、ジョン・レモンっていう飲み物があるっていうね、でそれを小野陽子から今訴えられてるっていう話ですが、警告文が送られてるっていうねニュースをお伝えしましたが、ジョン・レモンのねボトル超可愛い。ただロゴがジョン・レノンに似てるだからやっぱこれ似せてるでしょこれ絶対ちょっとほんでちょっとあやかろうかなみたいなやっぱあるのかな。ねえ若干似てる感じですよ。まあやっぱでもそりゃそうですよね。商品もねヒットしてほしいしいろんな思いがあると思いますが、ジョン・レノンといえばというのは龍太郎さんからポストで、そういえばジョン・レノンのライブ映画公開されたらしいので来週見に行こうかなと思いますとねいただいています。そうこれもね行かないと、この間僕ポール・マッカートニー見て今度はねジョンだと思ってね楽しみにしていました。あれちょっと待って、若菜さんも送ってくれてるジョン・レモンのボトルの写真、これ何ジョン・レモン、このラベルは何だろう。あこういうのもあんの、これ明らかにジョン・レモン風の絵が描かれてますけどね。わあどうなんだろう、なんか2種類ぐらいあるのかな。皆さんもねチェックしてみてくださいね。面白いニュースまだあるんですよ。アメリカカリフォルニア州のオークランド発サンディエゴ行きの航空機が搭乗した人間ロボットの電池をめぐる手続きが原因で1時間以上遅れました。現地メディアによりますと搭乗前乗客にショーを披露していたロボット、なるほど、ショーを披露していたロボットは航空機に乗り込むとリチウム電池をめぐって、乗員から質問攻めに遭うかわいそうだなかまあでも、なるほどね、それはリチウム電池も問題ですからね、機内に持ち込んじゃいけないって言ってね発表になってました。その後航空会社は規定を超えたとしてリチウム電池を没収した上で、ということは動けなくなっちゃうんじゃないですかこれ。リチウム電池を没収した上で搭乗を認めたという。

なるほど。じゃあ誰かがピューンってこう動けなくなってしまった、あの C3PO が電池切れた時みたいなのロボットくんをこう抱えて乗ったっていうことなんですかね。ねえ、面白い。まあでもね、これどっちもあり得る話ですよね。っていうのはロボットがね、今どんどん本当に、進化しているので、例えば付き添いでロボットが一緒に飛行機に乗ることとか、まあ、他の理由で乗ることとか、普通にチケットを買って乗るっていうことが当たり前になってくるんだろうか。今回これどうだったんですかね。でしかもその場合のこの電池ですよ、バッテリーだよね、問題なのはね。だからかなり高性能なバッテリー、気圧とか、そういったものに耐えられる、バッテリーをね開発していかないとロボットは乗れないということになりますからね。でもまたいいですよね、可愛いのが乗る前にショーを披露してた、人のために一生懸命働いてたロボットっていう可愛い、なんか、はい、愛着湧きました。じゃあリクエストいきましょう。達也さん、ありがとうございます。連休期間中いろいろと出かけたので今日はのんびり過ごしてます。朝は少しだけまだ寒いねと、このリクエスト。Backstreet Boys, The One On Your Radio。 Yes, you are

達也さんリクエストありがとうございました。今日はのんびりできるということで家でねゆっくりと時間を楽しんでください。リクエストありがとうございました。バックスリートボーイズ、お答えしたのは The One でした。ファックスで堀賀野聡さんありがとうございます。先月17日が誕生日だった、おめでとう。

0: 堀金のさとしさん、聞いていただいてますか。いつもファックスでメッセージとリクエストありがとうございます。堀金さんは長野県なんですけど、安曇野市ね。長野県もね、自然が豊かだから、この新緑の季節っていうのは力強い緑が生えていていいでしょうね。どうですか、先月17日がね誕生日だったということで、改めてお誕生日おめでとうございます。リクエストお答えしたのはポール・モリアで恋は水色でした。またのリクエストお待ちしています。
1: Yeah, more rock, more energy.

DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。ここからは今話題のネタ、今話題の楽曲をご紹介していきます。ホットトピックスのコーナーです。今週は5月の1日に日米同時公開されたばかりですね、映画プラダを着た悪魔2に提供したレディー・ガガ&ドーチーによる新曲ラナウェイをご紹介したいと思います。先日公開になったばかりのこの映画、皆さんはもうご覧になってるでしょうか。いかがですか。僕はですね、4日に早速行ってきました。まあちょっと早い時間をね混んでいたので、まあ夜遅いけど9時に見に行こうかなと思って行きましたら、なんとゴールデンウィークなのに9時でも6割のお客さんはね入ってましたよ。すごかった。まあ映画のね人気ということでもあるんでしょうけどもね。まず最初ズバリ感想はというと、これはねとても気持ちのいい映画でしたね。僕は大好きでした。というのは物語の展開がねスカッとするんですよね。で主役もベテラン俳優さんで、さすが見応えのある芝居で、見終わった後になんかこう爽快な気持ちいい気分、素晴らしい気分にさせてくれるね、そんな映画でした。これは20年前に公開された映画のパート2で、ニューヨークのファッション業界を舞台にしたお話で、物語はねすごくシンプルです。今回第2弾は、まあ、ちょっと簡単な説明になるんですが、ファッション雑誌ランウェイの経営がちょっとこう傾いてきて、その会社を助けるために会社ごと買収をするっていう話が持ち上がります。ところがその買収話を持ってきたのは元社員の女性で、まあ会社を助けると言いながらも実はみたいな、なんかそういう展開なんですね。まあそれを、知ってね、雑誌社はもう失意のどん底に落ちるんですけども、でもそこから見事に大逆転をしていくというね、そんな痛快な逆転劇になっていました。そのファッション誌ランウェイの編集長メリル・スリープ、まあ、前回に続いてね今回も編集長なんですが、でその立て直しに、呼ばれるのがアン・ハサウェイ、まあ、元社員、久しぶりに呼ばれて久しぶりに再会するんですね。で2人の芝居が安定していてうまいのはもちろんなんですけど、このね、この2人を支えるベテラン俳

うスタンリー・トゥッチ男性なんですけど、まあこの方も前回出てますが、この方の落ち着いた芝居がこの映画の気品をねグッドアップさせてます。前回よりもねなんかねお芝居に磨きがかかってる、キャラクターが確立されてる感じがすごくしましたね。買収話を持ちかけるエミリー・ブラントもまたねいいお芝居でいい味を出しています。で今日はこの映画に使われている劇中歌レディー・ガガとドーチーの曲が提供されましたので、それをご紹介するんですが、タイトルがまさにランウェイなんですね。雑誌社の名前と一緒、雑誌の名前と一緒、まあどこでかかるかは、あえて伏せときますね。ただお伝えしておきたいのはこれね、先に曲を十分聴き込んどいた方がより楽しめると思います。まあそもそも曲がめちゃめちゃ、パンチがあって、エッジも効いててかっこいい曲なんですよね。だからかかった瞬間にもうわかっこいいってなるんですけど、その時の物語の展開とこの曲の雰囲気がもうドンピシャなんですよ。なので、先に曲の雰囲気をもう味わって染み込ませといて、かかった瞬間にここかってなる、この10倍100倍楽しめる、という意味で最初に聞いといた方がいいと思います。はい、十分にね聞き込んでからね映画見に行ってみてくださいね。作詞作曲は、ドーチーことジェイラー・ヒックモンとレディー・ガガの名前がクレジットされているんですが、その他にメンバーがすごいですよ。ローリングストーンズの前回のアルバムハックニーダイヤモンズのプロデューサーアンドリュー・ワット、それからブルーノ・マースとガガのダイ・ウィザ・スマイルのプロデューサーダーンスト・ディー・マイル・エミール・ジュニア、オジーからカーディ・ビーまでも手掛けているヘンリー・ウォルター、そしてさらにブルーノ・マーズの名前もクレジットされています。道理で名曲なんだっていうね、そんな感じがします。では行きましょう。クオリティ、ポップさ、派手さ、重厚感、セレブ感がさすがです。レディー・ガガ&ドーチーでランウェイ。 No matter what, no matter what, you got

映画プラダを着た悪魔2、これの劇中歌レディーガガドーチーのランウェイいかがでしょうか。もう映画はファッション界の派手さとそのセレブ感、ファッション業界のトップを支える緊張感、さすがハリウッド映画だなという感じがします。名作、ごめんなさい、名俳優揃いの映画といった感じでね、とても見応えのある映画だなと思います。何よりも音楽をとてもうまく使っていて、まあ、前回パート1でもそうなんですけど、今回さらにね音楽と物語のマッチングが増してるなという感じがしました。音楽好きにもね見応えがある映画だと思います。で今かかってるこの曲のミュージックビデオが公開されてるんですが、これがまたね服にこだわったビデオになってるので色とりどりで派手だし見応えありますからね、このミュージックビデオも要チェックをしてみてください。今週ホットトピックス、この時間は映画プラダを着た悪魔2の劇中歌レディーガガドーチーによるランウェイをご紹介しました。

0: さあ時刻は5時19分を回ったところ、今週も遅くなってしまいました。申し訳ありません。電話を間違えた。ラジオを聞いていただいているあなたと電話を生でつなぐコーナーやってきた、サタラジアフォンコール。さあ今週はつながるのかどうかもうほぼそういうコーナーになってますが、今日もねたくさんの電話番号、メッセージ出たいというねメッセージいただきました。ありがとうございます。その中から早速かけていきたいと思います。注意事項が2つ、1つは電話鳴りましたらコール5回で出なかったらもう終了になります。残念ながら終了で、出た瞬間に僕が夕方というので、レディオとね答えてください。よろしくお願いします。では早速いきますね。はい、電話番号を押します。はいはいはいと、はいさいはいさい、これこれと、はいどうでしょう。さあ来るかな。
1: ラジオ。
0: うわ、来たー。おめでとうございます。ありがとう。うわー嬉しい。ありがとうございます。
1: はい、
0: すいません、急に電話して
1: びっくりしました。
0: ディスクジョッキーのアーチと申します。
1: アキンコ地蔵と申します。
0: もう一度お名前お願いします。
1: 献血の女王のアキンコ地蔵と申します。
0: 献血の女王アキンコ地蔵さんです。ありがとうございます。ちょっとやっぱ慌てちゃいますよね。
1: びっくりしました。
0: 電話の前で待っていただいて、
1: はい、元気はいいんですけどちょっと花粉と黄砂がすごかったです。
0: あ、でもよりそうですね、日本海に近いから黄砂の影響大きそうですね。
1: ま、ちょっとあの仕事は今くしゃみが止まらなかったです。
0: で薬飲むとね喉乾いちゃったりとかね。
1: あ、はい、ちょっとのど飴しながらちょっとあの接客業してたんですけど。
0: あ、接客業なんですか。
1: はい。
0: うわー大変。じゃあようやくの週末ですか。
1: いや週末ないですね。またもう一個仕事があるのでまた夕方から。
0: いや今日。
1: はい。
0: あ、そうですか。すいませんそんな直前に。
1: いえいえいえ、
0: ありがとうございます。はい、音楽好きですか。
1: 結構好きですね。
0: 最初に買ったレコード CD とか覚えてます。
1: その買ったレコードは中山美穂さんの曲で、
0: あーいいですね。
1: CD は、
0: うんうん、
1: CM ネットワークのラブトレインだったと思います。
0: あーいいですね。ってことはやっぱ90年代のあたりが結構青春っていう感じですかね。
1: 青春かどうかわかんないんですけどなんかその
0: まあそうですね、それ人いろいろそれぞれですからね。
1: はい。
0: じゃあ邦楽もお好きなんですね。
1: 邦楽も洋楽も
0: 聴
1: きますね。
0: ああ、いや、はい、邦楽でも一曲リクエストいただいてて、これ渋いですね。
1: あのちょっと昨日お客さんが歌ってたのを聞いて、あ、なんかそれに染みるっていう感じで。
0: これタイトルなんて言うんですか。
1: 山谷ブルース。
0: 山谷ブルースですか。
1: いや、山谷。
0: あ、山谷ブルース。ちょっと僕勉強不足で、後でちょっとゆっくり聞いてみますね。
1: 結構死にますよ。
0: あ、本当ですか。うわ、はい、いいいいいい。まあただ残念ながらあの洋楽の番組なので。
1: はい、洋楽なのであの。
0: はい。
1: イングリッシュマンっていうかの方。
0: スティング。

0: はい、ね、
1: はい、これなんで今日はリクエストこの曲ですか。
0: 去年、うん、福岡の方に行ったので、
1: うーん、あ、ライブ見に、
0: はい、
1: コ
0: ンサートなのかライブなのかちょっとすぐ終わっちゃったんですけど、
1: あ、はいはいはい、スティングのあれを見に行った、
0: うん、はい、
1: それでじゃあこの曲が思い出に残ったってことですかね。
0: はい、
1: そうですか。スティングどうでした。
0: 渋いおじさんでした多分亡き父親ぐらいの世代かなって思ったんですけど、私父親がいないのでお父さんぐらいかなって思いながら聞きました。
1: いいですね。また違った染み方しますね
0: 、
1: じゃあその曲をリクエストお答えしたいと思います。ちょっとあっという間の時間でしたが、ありがとうございました。
0: はい、
1: はい、これからもぜひよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、では最後
0: 頑張ってください。
1: ありがとうございます、はい、アキンコ柔道さんも頑張ってくださいね。
0: はい、
1: はい、じゃあ曲紹介お願いします。
0: キングのイングリッシュマンニューヨーク、
1: 献血の女王アキンコ柔道さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、仕事頑張ってくださいね今日ね。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、失礼します。

0: サタレジェフォンコール、今週も出ていただいてよかったです。ありがとうございました。来週もねやりますので、ぜひ電話出たいという方いらっしゃいましたら、来週また応募してください。お待ちしています。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: いや、時間あっという間でした。1時間半が過ぎようとしています。今日も最後まで聞いていただいて皆さんありがとうございました。なんかゴールデンウィークね、結構休んだという方はなんかこう体のリズムが戻らない感じやっぱありますね、どっかにね、なんかね。まあ、なのでこの週末でね、もう一回休んで体を整える、もう一回体休めてリフレッシュして、来週から頑張ろうっていうね、そんな、タイミングにするとね良さそうですよね。はい、ということで、今日もたくさんのリクエストメッセージ皆さんありがとうございました。また来週同じ時間にこのチューニングでお会いしましょう。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシェでした。では素敵な週末を。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707

0: 0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。ご機嫌いかがですか、黒瀬千恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、前回は室内安全について取り上げました、はい、今回はどんなテーマでお話しいただけますか。
1: ダメ押しで、はい、また防災点検の話してもいいですか。
0: はい、ぜひお願いします。
1: 防災の備えというとですね、はい、イメージする方も多いのがやっぱりリュック型にもなっていることの多い非常用持ち出し袋じゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: これについてちょっとね触れていきたいと思うんですよ。
0: 今日からできる防災をもっと身近にもっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマは非常用持ち出し袋にスイッチオン。防災の備えというと、これを持っていれば安心って考えてる人も多そうですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: 黒さん、あの防災士資格取得講座をお受けになられると、
0: はいはい、毎日毎日勉強してます
1: そんな黒さんに、はい、問題です、
0: はい、
1: 非常用持ち出し袋はどこに持っていくものだと思いますか。
0: ちょっとまだそこまで勉強してない
1: んですけど。あ、そこまで行ってないですか。ちょっとページの後半ですからね。
0: でもやっぱり避難所かなっていうイメージありましたけど。
1: あ、そうですね、あの間違いではないです、はい、あの内閣府の情報によるとですね、
0: はい、
1: この非常用持ち出し袋は、はい、災害発生時に避難の際に持ち出すものと、こういう定義なんですよ、
0: はい、
1: だから避難の際に持ち出すものなので、はい、安全なところというか危険が伴わないところ、避難するところであれば、はい、何も避難所に限らずということになります、はいはい、もちろん今お答えになられた避難所もその中には含まれる場合がありますけれども、
0: はい、なんかでも避難所って聞くと、もしかしたら長居するかもと思うと、たくさん持っていかなきゃいけないという気持ちになるけど、そういうことではないということですよね、
1: う
0: ん、
1: そういう気持ちになりますよね。
0: なります。
1: でもあの多すぎるとまた避難の妨げにもなりますよ。
0: すごい背負ってしまってね、
1: はい、うん、まあ、基本ですね、あの一家に一個と思われている方も結構いらっしゃるんですけれども、
0: はい、
1: 一人一袋です。例えば3人家族であれば、
0: はい、
1: お父さんお母さん、
0: はい、
1: お子さんの 3,、はい、3つそれぞれ1人1個が基本なんですね。
0: あ、はい、あ、なるほど。
1: で、まあ、避難所などを含めた安全なところへ逃げるために、
0: はい、
1: 合計の重量の目安というのは、はい、男性でいうと約15キロ、
0: はい、
1: 女性でいうと10キロ以下ぐらいの重さまでに留めておいた方が、
0: はい、
1: やっぱりあのリュックとして背負っていただくにおいてもですね、なかなか重いと、はい、
0: そうですね、
1: はい、あくまでそれはそのぐらいの重量というのを基本に置いていただく必要があります。
0: はい、なんか10キロっていうとやっぱりお米一袋っていうイメージがあるんですけど、うん、
1: はいはいはい、
0: 結構持ってるようで、うん、でも水とか入れてくるとどんどん重くなるので、うん、結構厳選して必要最低限なものを入れる感じになるんですかね、
1: う
0: ん、
1: ということになりますよ。だって、うん、ね、ペットボトル、まあ、2リットルの2本入れたらもうそれで約4キロだけですから。
0: そうですよね。あと6キロの間に何を入れるかっていうことですよね。
1: 黒瀬さんお好きな旅行よりも悩むんじゃないですか入れるもの
0: 旅行何も持ってってないですからね。
1: あ、そうなんですね。あ、現地で調達して持って帰る
0: もうなんか雑なところがね浮き彫りになりますけど、
1: やはりあのでも基本はね、うん、あの旅行用のトランクとかでは当然なくて、はい、それを持ってずっと移動しなきゃいけないってところがありますから、リュックサックがまあ基本にはなってきますね、
0: うん、手も開くってことですよね。
1: その通りです。そこで安全を、ね、しっかりと保っていただきたい。当然ながら非常食とか、
0: はい、
1: 携帯トイレとか、
0: はいはい
1: はい、まあ、懐中電灯、
0: はい、
1: 救急用品、まあ、救急用品の中には自分のこの常備薬といいますかね、普段から飲まれている薬とかも重要ですし、
0: はい、
1: マスクとか充電器、あと忘れちゃいけないのが現金ですよ、
0: はい、あ、現金いりますか、
1: はい、黒さん、あの何使ってます、あのスマートフォンとかで使うあのなんとかペイとかね、いろいろありますよね。
0: ありますね、いろいろ、
1: はい、ああいったのって機能災害時はできないしない場合がありますから。
0: 確かに通信も怪しくなってきますしね。
1: そうなんです。小銭を中心とした現金で持っておくと、
0: はい、あ、 そうですか、
1: はい、
0: 使うところあるんですか ね、
1: あの移動商店とかができて電気が通ってなかった時とか、
0: そうですね、
1: はい、
0: 確かにいろんなものを売りに来てくれることもありますもんね。
1: そうなんです、そうなんです、
0: そういうことですか。そして今自分の薬とか眼鏡とか必要なものっていうのを考えてくると、うん、確かに一人一人持っていく必要があるかもしれないですね。冬だったら防寒具とかも入れるってことですか、うん、
1: それは入れておいた方がいいです。
0: なんか凍える感じしますもんね、うん、夜の電気もないようなとこになると、ま
1: あ、玄関とかにねよくちょっとコートかけてたりするケースがね、はい、冬だとあると思いますからね、はい、まあ、そういうの羽織って出るっていうのがまあ基本にはなってくると思いますけれども、
0: はい、
1: 1枚やっぱりその衣服とそのオーバーコートの間に挟めるような、はい、あのシルバーのシートってあります、わかります？
0: あります、ね、あります、はい、
1: 小さく折りたたむとですねスマートフォンよりももっと半分ぐらいのサイズぐらいになるぐらいのものが防災用品として売ってるんですよ。太陽
0: あったかいんですか？
1: あったかい、薄いのにあったかいんですよね。
0: そうですか、ペラペラ銀紙みたいな。
1: それそれそれ、
0: 本当ですか、
1: はいはい、
0: それはいいですね。何しろ10キロで厳選しないといけないから、はいはい、
1: そうです、
0: ね、
1: 多分数グラムですよあれ。
0: そうですね、
1: はい、
0: でもそうして考えると、うん、例えば夏だったらいらないとか考えると、うん、一回作ったらそのまま置いとけばいいってわけでもないってことですね。
1: そうですね、夏冬入れ替えるの難しいかな、どうでしょうかね、う
0: ん、でもなんか帽子とかが欲しいかなとか思ったりすると思うんですよ、夏だと暑いし、うん、
1: できるだけ9割は、はい、中に入れるものの9割は夏冬オールシーズンでってことで、はい、
0: うん、
1: 用意しておくといいんじゃないでしょうかね。
0: なるほど。で、まあ、点検も兼ねてちょっと見直すっていう感じがいいんですかね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、
1: あ、今あの東急ハンズさんとか、
0: はい、
1: ニトリさん、無印さん、
0: はい、
1: カインズホームさんとか、
0: はい、
1: ご存知ですよね。
0: はい、知ってます。
1: ああいったところで、
0: はい、
1: もう防災用品いろいろ売ってるんですよ。
0: 意外とそのもうコーナーができていて、
1: はい、
0: みんなの関心度も高いなと思うところですよね。
1: そうなんです、
0: うん、
1: で中にはあの非常用持ち出し袋の袋も売られているんで、
0: はい、
1: 袋を買い防災用品を個別にピックアップして購入する、
0: はい、
1: だからオリジナリティのある、
0: なるほど、は
1: い、非常用持ち出し袋を自分でそのお店の中で購入することで作れちゃうなんていう、
0: 確かに必要なものをそのコーナーに集めてるところも見ました、
1: はいはい、
0: そしてなんとなく一般的であるものが最初から詰められてるものも見ました、
1: う
0: ん、あ、
1: そうですね、パッケージになってるものと選べるっていう形でね、はい
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: まあ、どちらにせよいろんなところで売ってるけれども、
1: うん、
0: まあとりあえずどこか自分のお気に入りのところで買って、うん、そして必要なものを足していくという感じで用意すればいいでしょうか。
1: それがベストだと思います、
0: うん、そうですよね、うん、私だったら絶対メガネ入れないと、
1: はい、
0: メガネメガネと
1: な
0: るから本当に、はい、
1: そうですね、メガネこれも絶対忘れちゃいけない、
0: そうですね、
1: うん、あとね、
0: はい、
1: これは必要かなっていうような議論あるんですけれども、
0: はい、
1: 女性だとこのメイク用品入れときたいなって方もね、
0: はい、
1: 中にはいらっしゃったりもしますし、
0: なるほど、
1: 私いろいろな避難所の方にお伺いして、
0: はい、
1: そこで避難生活を送られている方に何が必要ですかってご質問するんですよ、
0: はい、
1: そうするとですねやっぱり水食料は意外と揃ってると、はい
0: はい、
1: あとは衣類とかも、まあ、全国から届いたりもするし、
0: なるほど、
1: 意外と不自由してないと、
0: はい、
1: じゃあ何が困るかっていうと、実はって非常に言いにくそうに言うんですよ、
0: はい、
1: 実はって朝ね一杯コーヒーが飲みたいんですよって言うんですよね。コーヒーって嗜好品っていうジャンルに入る、
0: 確かに、
1: はい、だからそういったものはちょっと置く見にくいというか、
0: そうですね、
1: 送らなくても大丈夫なんじゃないかなとかね、
0: 二の次かなっていう気持ちになるってとこですね。
1: そういうふうに思われているケースが多くて、
0: はい、
1: 避難所で温かい朝ね、
0: はい、
1: コーヒーとかが飲めないような状況、
0: はい、
1: これが、まあ、

0: 今メイクよりもお菓子を増やしてと思っちゃいましたけどね。
1: そっちですね。
0: 帽子を目深にかぶってねみたいな
1: 気持ち
0: になりましたけどね。
1: 10キロ以内ですからね。
0: 10キロですから本当にそこが大事。
1: はい、
0: はい、あとでもですね、うん、実は私買ったんですよ、リュックで。
1: リュック、
0: まあ、自分で詰めて買ったんですけど、はい、あの何ですかね、和室 の、
1: はいはい、
0: あの天袋みたいな上の棚に入れてて、で多分置く場所もあんなとこ入れといたらダメってことが最近勉強して分かりました、
1: は
0: い、
1: あ、そうですね。
0: そうですよね。
1: 基本置き場所は玄関、
0: やっぱそうですよね。あそこまで取りに行くのかなと思ったら、
1: そういうことですか。
0: だって足場作んないと届かないようなとこに入れてるっていう、
1: それはね
0: ダメですね。
1: そっか、上の和室の上の収納ですからね。
0: そうなんですよ。そうです、そうです。なんか普段使わないからいいやなんて、はい、そこに入れてたんですけど、今言えない、恥ずかしくて。
1: あ、確かにね。
0: そうですね。
1: そこのその天袋のところには、はい、家庭でこう在宅避難をする用の防災用品入れに、
0: はい、
1: ちょっと場所を入れ替えていただいて、
0: そうですね、
1: ちょっと靴を 2,3 足
0: そうですよね。本当、
1: はい、
0: 本当いつもあの履いてないブーツとかをそっちに入れて、その玄関の棚に入れればいいですよね。
1: はい、
0: はい、
1: そういう風にしていただくといいんじゃないかなと思いますね。
0: そうですね、う
1: ん、
0: でも私、うん、あの玉田さんのお話を聞いてちょっと学んだことがあるんですけど、
1: 何でしょう。
0: 多分これ夜中とかになった場合って、うん、真っ暗なまま取りに行くとしたら、うん、ライトと、うん、なんかそのスリッパぐらいはベッドのところに全部一箇所に置いとかなくてもいいのかなと思いました。
1: うん、あ、ね、あの、その通りですよ。分散して避難用品を置くっていうのもね、前回ちょっとお話しさせていただきました。
0: ね、うん、
1: まあ、一つは、
0: はい、
1: あの全部まとめてある部屋に入れておいて、はい、その部屋が開かなくなっちゃったらどうするのっていう、
0: ね、
1: こういう問題ですよね。
0: 確かに、
1: はい、うん、あとは用途別に防災用品をちょっと分けておくっていうこととか、はい、普段自分がいやお家の中で一番いる場所に、
0: はい、
1: ちょっとした防災用品をおっしゃるようなスリッパとか、
0: ね、
1: 懐中電灯とか、まあ、主に寝室が時間長かったりしますよね。
0: そうですね、うん、その場で本当にメガネなんてないと、
1: はい、
0: そこまでたどり着けなかったりする方も多いと思うので、うん、やっぱりなんか2つぐらいに分けるといいなと思いました。メガネして、うん、ライトつけて、うん、スリッパ履いて、うん、下から袋を出して、うん、それで逃げるって感じかなって思いましたね。ちょっと後半にもお話伺いますが、ここで恒例の音楽のコーナーです。今日も玉田さんからリクエストいただきたいと思いますけれども、
1: はい、
0: どうですか。そろそろ練習曲も、
1: はい、いや黒さん、まだまだあるんですよ。
0: 本当ですか。
1: はい、
0: はい、じゃあ今日のリクエストは、
1: 今日のリクエストはですね、
0: はい、
1: はい、シャラン Q のずるい女。
0: はい、それでは今日はシャラン Q のずるい女をどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはシャラン Q のずるい女でした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは非常用持ち出し袋にスイッチオン、家族構成に合わせてカスタマイズすることが重要だということを知りました、はい、普段から自分自身で必要なものをまとめておくことが大事ですよね。
1: そうですね、はい、ただしがあるんですよ、
0: はい、
1: この非常用持ち出し袋は、
0: はい、
1: あくまで災害発生時に、まあ、安全な場所といいますかね、避難先へ持っていくものなんです、はいはい、なんですけれども、ご自宅の安全がもし確保できていたらどうします？はい、
0: あ、行きたくないですね。
1: そういうことになるんですよ。
0: はいはいはい、
1: あの災害発生直後は、
0: はい、
1: ね、お家の中が本当に安全かどうかということを確認する時間も必要なので、
0: はい、
1: 一時避難をするということは、これ考え方としては大事なんですけれども、はい、しばらく経ってお家がもう安全だなというふうに思われたら、
0: はい、
1: 在宅避難、お家の中でそのまま避難生活を続けていくということが重要になってくるんです、
0: はい、
1: ただこの非常用持ち出し袋ってことはね、だいぶキーワードっていうワードとしては浸透してますから、
0: してます。
1: 災害時にあの非常用持ち出し袋っていうのは必ず持ち出して避難所とかに行かなきゃいけないんだって思われてる方が
0: 結構、
1: はい、ね、いらっしゃるわけで、
0: はい、
1: いやそうではなく、
0: はい、
1: まあ、政府の方での、推奨要件としてはまずは在宅避難、
0: はい、
1: そしてご自宅で避難が難しい方用に避難所が存在しているっていうことをまず一つルールとして覚えていただく必要があります、
0: はい、
1: そんな在宅避難なんですけれども、
0: はい、
1: 良い点いっぱいあるんですよ。
0: そうなんですか、
1: はい、だって住み慣れた自宅で、
0: 確かにね、
1: 安心感ありません、
0: はい、いつもと同じような感じで行けるわけですもんね。
1: そうです、
0: はい、
1: で被災時でもあのプライバシーがお家の中ですから、
0: 確かに
1: ちゃんと保たれる、
0: はい、
1: 生活リズムを自分でコントロールして生活できる。黒瀬さん、朝何時に起きます？
0: 朝でも私朝活で歩いてるので早く起きてるんですけど。
1: そうですか、そうですか、
0: はい、でもその時もみんな出勤してる方とかもいるので、うん、結構起きる時間ってバラバラだなと思ってます、みんな。
1: そうですよね、うん、朝だって5時に起きる人もいれば、
0: そうですよね、
1: まあ、7時8時9時ぐらいまで寝てたいって方もいるし、
0: に
1: 逆に夜どうでしょうかね、1時2時まで起きてる方もいれば、
0: いますね、
1: ね、
0: 早くも9時ぐらいから寝てる方もいますもんね。
1: そうなんですよ、避難所っていうのは様々な生活のこのリズムを持たれてる方が共同生活をする場所、
0: はい、
1: でそれに対してご自宅での在宅避難は生活リズムを自分でコントロールできるって、こういう話なんですね。
0: なるほど、はい、
1: 少しでもストレスのかからない生活を送ることができるってことにもつながってくることになるんですよ。
0: これがこの間の災害関連死の話にもつながってくるということなんですね。
1: その通りです。
0: で
1: 今私が申し上げた3つ4つのこの在宅避難のメリットって、
0: はい、
1: 自宅にいれば当然のように得れる内容だと思いません？
0: そうですね、
1: はい、でそれをどうして私はメリットとして言うのかっていうと、はい、避難所はそれの真逆だからってことなんですよ。
0: ないってことなんですね、
1: はい、
0: なるほど。じゃあなんかいいことばっかりじゃないですか？
1: うん、在宅避難はね。
0: そうですね、
1: まあ、しかしながら、
0: はい、
1: いい話だけではない。
0: あ、なるほど。
1: 条件があるんですよ、
0: はい、
1: だって災害発生した後にお家がギシギシしてたり、
0: はい、
1: どうです、そんな中で在宅避難
0: 安心できない、
1: できないこれダメですよね。
0: ダメですね、
1: はい、次に、
0: はい、
1: 例えば大きい地震の後には、
0: はい、
1: 例えば火災とか津波とか土砂災害、特に土砂災害ですよ、
0: はいはい、
1: そういったものの危険の恐れがあるかどうかということ、
0: はいはい、これがハザードマップのところにつながってくるわけですね。
1: そういうことです、
0: はいはい、
1: でまあ最後に言うならば備蓄品など準備してないと生活をするわけですから。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 今日大事だなと思ったのは、うん、非常用の持ち出し袋と備蓄と分けてちゃんと考えておかなきゃダメっていうことですよね。
1: あ、確かに黒さん、
0: はい、
1: これごっちゃになってる方多いかもしれない。
0: 多いと思いますね、
1: うん
0: うん、そこも気をつけるべきだし、今のデメリットで言うと、うん、普段からその耐震工事とかもちゃんとしてあるかとか、そういうところはしっかりと確認しておくっていうことですよね。
1: そうですね、うん、それによってこう在宅避難にこう判断踏み切れるかどうかのね、
0: そうですよね、
1: つながりますから、しっかりとやっていただくべきだことかと思います。
0: 確かに。それと、うん、あとはあの政府の方から避難してくださいっていう指示があったところに自宅が入ってたら、うん、まずは避難しなきゃダメってことですよね。
1: そうですね、
0: でそこから安全が確保されて、うん、あの戻ってもいいですよという指示があったら戻るということですよね。
1: その通りです。
0: なるほど、はい、とっても勉強になりました。あのこんなもの用意しておいたらいいなとかいうようなことがあったら、うん、ぜひお便りで教えていただきたいですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、その他実際の被災体験とか、あと大変だったこととか、こんな情報を取り上げてほしいなど、メッセージをぜひお寄せください。番組後半で宛先をご案内します。はい、 ろ番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、今日は非常用持ち出し袋の重要性を学びましたが、はい、合わせて在宅避難のメリットも、ね、聞かせていただきましたけど ね、そうですね、両方用意しなきゃいけないんだなってとっても勉強になりました。
1: 非常用持ち出し袋とお家のこの備蓄品、はい、これは分けて考えるべきだということですね。
0: はい、番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp 防災士アットマークミュージックバード .co.jp 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしてます。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
2: 玉田太郎でした。また来週。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016

0: 週も始まりました大酒飲みよ。今月はソムリエミキさんにお付き合いいただいています。
1: はい、石井店店長ソムリエのミキです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、今月はですね、初夏にぴったりな日本のワインということで紹介しています。さあ、それでは早速なんですが、今週紹介するワインはこちら。
1: はい、ミセドバン善光寺龍眼、アルプスワインの白ワインです。
0: はい、善光寺龍眼、はい、何やらかっこいい名前ついてます ね。
1: 龍の目って書くんですけど、はい、まあ、あのブドウの粒が大きくて、なんか龍の目のように美しいっていうことでこう名付けられたというふうに言われてます。
0: なるほど、すごい。その意味合い聞くと、
1: はい、
0: すごいですね。龍の目のように美しい。
1: そうですよね。そうそうそうです、そうです。で、まあ、すごくあの歴史があって、まあ、あのまあ、中国から来たって言われてるんですけど、うん、はい、なんかシルクロードで、まあ、仏教と一緒に来たっていう風に言われてるので、うん、まあ、1000年ぐらい歴史があるって言われています。で、あの、まあ、善光寺のあたりで、あの、まあ、大切に育てられたブドウっていう風に言われてるので、まあ、そこから作られてますね。はい、うん、
0: まあ、長野といえばやっぱりね、はい、ブドウの産地としてもね、うん、有名ですもんね。
1: そうですね、はい。
0: で、その有名なお寺のあたりで作られているということで、はいはいはい、こういった名前にもなっているということなんですね。
1: そうですね、あの地域の人々に愛されているワインだと思います。
0: うん、はい、で使われているブドウの品種はどういったものになるんですか。
1: これがあの龍眼っていうあのお名前になってるやつですね。
0: はい、あ、もうまさに龍眼という品種。はい、
1: そうです、そうです。なので、まあ、地域の方に愛されていたブドウから作られているということになります。はい、
0: 早速まず香りからなんですが、このグラスに注いでもらった感じが、うん、すごくなんかこう、うん、透明感があるような、
1: はい、
0: で香りはこの日本の夏のフルーツ、うん、梨とか、うん、洋梨とか、はい、そういった香りがふわっとしますね。うんうんうん、
1: 素晴らしいですね。
0: ありがとうございます、はい、ではでは、いただきます。はいはい、なんだろう、今までにない。このワインもなんですけど、香りを味わう、うん、もう香りがダイレクトに口の中に入ってくるような、うん、もう華やかさの極みみたいな。
1: そうですね、はい、
0: そう、
1: すごいみずみずしくて、まあ、酸も結構、酸っていうか、なんか頼りなくなくてキリッとしてて、
0: そうですね、
1: すっきり、はい、飲めると思います。
0: もう本当に初夏の中を、うん、この草原を深呼吸しているような素晴らしいですよ。はい、
1: す、詩的な表現で素晴らしいです。意外となんていうんかな、あの白ってベタっとしてる甘さがあるのではないかって思われがちなんですけど、うん、それが全然 ね、あの結構すっきりしっかりした白ワインに育ってて、とても美味しいと思います。
0: いや、はい、これは初体験で驚きの味わいでした。
1: ありがとうございます。
0: さあ、こちらのワインどういったお食事に合わせましょうか。
1: 合わせるにはちょっと変わってるかなと思うんですけど、ちくわの磯辺揚げとスナップエンドウの素揚げを紹介したいなと思います。青のりがちょっと効いてて、うんうん、あの油で揚げてるとこの酸味のあるこの白ワインがすごく際立つというか、
0: うわ、マッチする、やってみた、
1: 美味しいなと思いますね。はい、ぜひぜひ合わせてみてください。
0: はい、ありがとうございます。はい、さあ、それでは今週のまとめをお願いします。
1: はい、では、名前はすごく激しいんですけれども、まあ、日常のあのちょっとしたおつまみを最高の一品に変えてくれる白ワインだと思います。はい、
0: はい、ぜひ試してみてください。
1: はい、
0: それでは最後に行きましょう。せーの、大酒飲みんよ。また来週。この番組はリカオーの提供でお届けしました。
2: Welcome to Radio Station BFM。
3: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。

0: どうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: 徳島大正銀行の新生活スタート応援キャンペーン、21歳以上で新規口座開設または新規に給与振込をご指定の上、特銀アプリ利用で最大1000円、さらに対象のお取引の契約で抽選で最大5万円プレゼント。詳しくは特銀ホームページで。
3: 徳島市イメージアップキャラクター徳氏です。 LED で輝く橋がとっても綺麗だから夜のお散歩が楽しいです。6時をお知らせします。
4: 夢かなエールプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、
5: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
6: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
5: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
5: さあ今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
2: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
6: 夢叶える事務局長の小坂昌司と
5: ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢叶ラジオ、夢の道。さあ今週のゲストにご登場いただきましょう。この方々です。
7: せーの、
8: サンサンさんです。
9: ボーカル中直丸です。
10: はい、ギターの脇まどかです。
11: ドラムのマリコ様です。
8: よろしくお願いします。
5: いや元気でいいですね。よろしくお願いします。
6: お願いします。
5: 皆さんサンサンさんというバンドされているということですが、どのようなバンドなのか教えていただけますでしょうか。
9: はい、ラッキーでハッピーなバンドになっております。
10: もう少し詳しくね。
6: もうちょっと詳しくね。
10: はい、2025年の3月3日に始動しまして、うん、3人組でベースはサポートを迎えて活動しておりまして、うん、ラッキーナンバーらしいんですよ。3が3つでね。
9: そう、エンジェルナンバー。
10: そうそうそうそうそう、うん、でちょっとやっぱキャッチーだけど癖があったり、うん、まあそれぞれ今まで3人それぞれ音楽やってきた経歴をこうミックスして、うん、まあロックにキャッチーに音楽をやっております。
5: なるほど。はい、いやなんか三三三って打ったら、うん、多分なんかビールとか出てくるのかなと思ったら、あれですよね。でも一番上にね、三三三バンドのオフィシャルホームページが出てきて、で二番目に X が出てきて、3番目にインスタが出てきて、ね、一応全部フォローしといたんです
9: けど。なんで？
11: ありがとうございます。
9: 嬉しい。
11: 着物だ。
9: 知らなかった。
10: 三三三回で。
9: 三三三回では割と。
5: じゃあそれぞれ自己紹介をお願いします。
9: ボーカルギターの中直丸です。ずっとシンガーソングライターとして活動してて、うん、まあ、ずっとバンドをやりたかったんですよね、十、うん、何年ぐらい。でようやくこう、まあ、バンドワゴンとかに乗って全国各地とか行ってみたくて、うん、それが叶うバンド、うん、サンサンサンを組めまして、うん、夢が叶いました。
6: 素晴らしい、
5: はい、おめでとうございました。
10: で私がギターの脇まどかです、うん、と私もバンドをずっとやってて、うん、でそれこそ本当十何年やって、でドラムのマリコ様とは、うん、飲み友で、でまあお互いバンド、違うバンドやってて、うん、まあでまるちゃんとはサポートを、うん、まるちゃんのシンガーソングライター時代のサポートをやらせてもらったこともあって、うん、まあこういろいろ自分もすごいロックとかブルースが好きだったのを、うん、こうやってまたなんか音楽で出会った仲間とまたバンドができて、うん、っていう今サンサンサンでございます。
11: いい、ね、はい。そして私マリコ様は、うん、もう前にこうバンドをやってて、うん、前は結構なんかパンクで、本当どれだけ大きい音でどれだけ早く叩けるかみたいな、そういう、そういう世界におりました。が、なんかでもこういろいろやっていくうちに、結構自分が割と肩の力の抜けた音楽とか、うん、もうちょっとやってみたいな。

0: って思って、まあいろいろあっていろいろあって、まあやりきったので前のバンドやめて、で次はちょっとそういうゆったりした音楽やりたいなと思ってたら、このまるちゃんとまどちゃんが、そうなんですよ、ちょうど一人ぼっちになって、
1: そう、本当たまたまみんな一人ぼっちだったんだよね。
0: それで333を組んで、今はすごくハッピーにバンドやってます。
2: 素敵だね。
0: はい、
3: 小坂さんはこの333についてはどんな印象でしょうか。
2: 僕ネットとかでいろいろ見せてもらって、まあ、全部いいねをこう押していった。
0: 優しい。
2: すごくね、やっぱ楽しいね、聞いててね。それとなんか日常の可愛らしいことにすごいこうね、キラキラをくっつけたような感じのロックで、可愛いけどでも音楽かっこいい。
0: あ、嬉しい。
2: で MV はね、やっぱりファッション性が高いんで、なんか昔のビートルズとか、なんかそういうなんだろう、なんかちょっとサイケデリックなっていうか、まあ時代は違うんだけど、その頃のなんかかっこよさをなんかワード使ってるのかわかんないけど、結構かっこいいね。
0: 嬉しい、嬉しい。かっこいいって嬉しいね。
1: うん、嬉しいね。
3: まずはね、333の曲をリスナーの皆さんに聴いていただきたいと思います。どの曲がいいでしょうか。
1: 2026年の、2月7日に出しました、我々のセカンド EP、
0: そうだね、
1: 33から、リードナンバーである燃えているオレンジという曲を聴いていただきたいんですけど、これは本当に私が中ノーマルが、初めて333組んだ時に初めてできた曲で、本当今まであった最低だったこととかも、この最高な夢が叶った瞬間のためにあったんだなみたいなのがすごい思ったんですよ ね。でそれで行くぞーみたいな感じでみたいな感じで燃え上がりながら作った曲で、はい、になっております。そんなナンバーを聴いてください。せーの、
4: 333で燃えているオレンジ。

0: お届けしましたのは333で燃えているオレンジでした。いや、大阪さんいかがでしょうか。
1: ね、やっぱり可愛い。あとかっこいいわ。
2: 嬉しい。嬉しいっす。
1: 本当パワー感じる。
2: パワーすごく
1: いい。うん。
2: 全部出しました。
1: 感じます。ビリビリくる。
0: さあ、今週は3ピースロックバンド333のボーカルギターの中ノーマルさん、ギターの脇まどかさん、そしてドラムの夏しかいらっしゃらないドラムのマリコサマーさん。
2: そうなの、そうなの、私がいれば夏になる。
1: サマーだからね、
0: はい、これから田中サマーとか大阪サマーとか使わせていただこうかなと思ってます、
2: ね、確かによ
0: ろしくお願いします、はい、そしてバンドをね、2025年の3月3日ね、まだ結成したばっかりみたいなところもあるんですけど、うん、はい、この3月3日からのこれまでの活動を教えていただいてよろしいでしょうか。
3: そうですね、私たち、そう、去年の3月3日に結成して、うん、でもう早速曲作りを開始して、うん、はい、その2ヶ月後の5月に10曲に、5月までにその2ヶ月で10曲作って、それでワンマンをまずね、しましたね。そう、そのワンマンもありがたいことにソールドアウトしていただいて、
0: すごい、
3: めっちゃね、あの小さめの会場ではあったんだけど、なんか期待値だけで、
4: そう、まだ情報をね、何も出してなくて、
3: ありがたい。そう、本当全部手探りでやってたんですけど、まあ、その10曲の中からいい感じだねってなってた5曲をちょっと引っ提げて、去年の8月27日にファースト EP ラッキーナンバーをリリースさせていただきまして、そっから結構ね、ライブもいっぱいやったね。
2: やったね。秋田行ったりね。
3: そう、ちょっと地方も行ったり、関西とか行ったり。して、で、まあ、そんな中で曲も育てていって、今年の2月4日にもう人生の最高傑作とまるちゃんが、
2: はい、
3: もうすでに2枚目にして最高傑作ができたというか、セカンド EP33 をリリースしました、
2: そんなね、
4: そうそう、で、アワマンもしたじゃん。
3: そうそう、そうね、結成1周年の3月、今年の3月3日に
0: ワンマンもして、
3: そうなんですよ、はい、そこでね、ちょっとリリースパーティーではないですけど、
2: はい、一切のね、
1: 主にどこでやってるの、東京でやってるの。
3: そうです、下北、
1: 下北が多
3: いですかね。
2: そう、下北にね、あの3っていうライブハウスがあって、あ、
1: それも3なんだ、うん、あ、すごいね。
2: で、あとちっちゃめのアコバコでサンズっていうのがあって、
1: サンズ、ちょっとヤバそうな感じで、サンズ
4: なんか変でやってます。そうなんですよね、333を結成してから、なんか3にまつわるものが、
2: そうなんだよね、
4: 引き寄せられて
1: くる、すごい、
2: ちょっと怖いよね。
1: 怖くなくて、ラッキーと思って、
2: ラッキーラッキーラッキーラッキー、
1: さっきラッキーって言った
2: じゃん。確かにラッキーでハッピーなんだよ。
0: 楽曲の制作についてなんですけど、はい、曲作りとかで大事にしていることとかありますでしょうか。
2: これね、うちらのスローガンがあるんですよね。
3: そうだね、
2: そうです、それ言わせてもらっていいですか。
1: どうぞ。
2: いくよ。曲作りは
5: みんなの責任、
2: 曲は
5: みんなで作る
2: っていうものをね、はい、みんなで
0: わざわざ一緒に言う必要あんの。
2: みんなで言うことで結束が高まるんですよ、
3: 自分に言い聞かせるね。
1: そう、あ、そ
2: うそう、
1: あ、
2: みんながどのパートでも責任持つっていう、ちゃんと聞くっていう、なんか、なるほど、うーんという、あの、そのね、え、絶対今聞いてなかったよねみたいなのはやらないよみたいな。
1: でも聞いてね、音楽しっかりしてるよね。
2: いや、ね、本当そうだよね、
1: うんうん、コメント見てもやっぱりみんな書いてるじゃん、やっぱりその通りだよね、
2: だから、まあ、セカンドキャリアみたいなのもあるよね、
3: 私みんないろんな経験をね、
1: ちゃんとやってきてね、積み上げた上でやってるからね。
2: あとめっちゃ真面目なんですよね、はい、本当に。
1: まあ見た感じわかる。
4: でも、まるちゃんが、ボーカルのまるちゃんが、本当に曲作りのスピード感がめちゃくちゃ速くって、もう天才的で、曲は何もでも作るよっていう。
3: 歌詞とかメロディとかもね、なんかおかえるよみたいな。
1: どんどん浮かんでくんだ。
2: 全然変えれますね、はい、なんか曲最初産んだ時は、うん、産んでからはもうみんなのものなんで、どんどん変えていきたい。
1: どんな時に出るの。
2: どんな時、いや、でもなんか曲作ろうって思った時に勝手に出る。勝手に出るではない、勝手に出るって言ったら天才みたいな感じだけど、なんか作ろうとしてもなんか本読もうとしないと読めないじゃないですか、みたいな感じ。
1: なるほど、でも珍しいとか、なんかクリエイティブな人って結構なんかお風呂入ったりとかそういう時に出てきて、関係ない時に出る人結構多いんだけど、作ろうと思って出るってのはすごいね。
2: もう関係ない時も何も出ないですね。
1: ああ、そうなの、
2: ね、勝手に出るとかはないですね。
1: 本物かもわかんない
4: ですね。でも本当になので、なんかその曲作りのペースがある意味めちゃくちゃいいペースでできてて、どんどんどんどん最初はなんかどんなバンドになる

0: あるかとかあんま決めずに始めて、
1: 俺は天才だね。
0: いやそうだね、なんか作ってったものが自分たちのなんか333になるなっていう。
2: ちゃんとみんなのカラーがさ、まあ、それスローガン言いながらやってるからってのもなるけど、なんか本当に全部のカラーが出て、もうなんか本当に生まれてちゃんと育つみたいな、花になって出荷するみたいな、ちゃんと出荷します、ね、
0: 出荷した、は
2: い、出荷したらね、
0: リリースのことを出荷って
1: 呼ばれる、
2: 出荷できてます、ちゃんと
1: めちゃめちゃいいわ、出荷っての最高だ、
2: 出荷させて出荷させてます、
3: はい、あの日常を少し楽しく彩るロックというのがコンセプトなんですよね。
0: そうですね、まあ、ちょっと、まあ、あのプロフィール用に美味しく書いたみたいなとこあるんですけど
2: 正直
0: でもこう日常から離れすぎない、うんうん、まるちゃんの歌詞がやっぱすごいなんかいいも悪いもめちゃくちゃ寄り添ってくれる歌詞だなっていうところがあるよね、うんうん、
2: 優しいからね根が、
4: うん、確かになんかそのファンタジックな歌詞っていうか、なんか 大恋愛とかさ、なんかそう、うん、すごい波みたいのじゃなくて、割とこう普段の日常の、
1: うん、淡々とね、
4: そうそうしてる歌詞が多いから、う
2: ん、そんなに波ないんで、うん、人生に、はい、
0: あるだろ
4: あるよ
0: あるよいやでもそこをなんか音楽となんか自分にとってもなんか割となんかやろみたいな、しょうがない頑張るしかないみたいな、最近も空き巣が入ったんですけど家にでもしょうがない、うん、もう楽しく生きるしかないから
1: 素晴らしい、ね、
0: しょうがないっていう、なんかすごい自分のなんかメンタルに333の音楽がこう後押ししてくれるんで、
2: それはめっちゃ嬉しいわ。
0: だからこれがなんか聴いてくれてる人にもね、なんかこういろいろ苦も楽もあるが
2: なんかそれめっちゃいいね。
1: いや最近そういうアートって多いよね、
2: うん、作品
1: ね、
2: アート、
1: うん、やっぱりアート業界もそういうなんか自分に力をもらったり、もうやっぱりこれでいいやって、まあ、このねアシスタントのさっきやらのどうでもよいっていうのと一緒で、うん、どうでやってもよいみたいな感じの、うん、やっぱり主張がすごい多い、
2: うん、
1: 自己肯定感上がっていくじゃん、
2: ど
1: ん
2: どん。確かに、うん、それでいいっていうのがいいですよね。
1: そういうのってものすごいなんか自分をめいてあげるとか、うん、社会をめでるね、すごくいいじゃない、
2: うんうん、
1: やっぱりこれでいいと思うっていうのもすごくやっぱ平和につながるし、
2: うん、
1: すごいいいことだと思うね。
2: いやめっちゃいいなって思いました、うん、それこそまあちゃんと日常彩れてるし、うん、ほんとそれですよね。なんか洗濯物畳むとか取り込むにしてもなんかめっちゃ嫌だから、めんどくさいみたいな、
1: ね、
2: それの、
1: ね、
2: でも一歩目に一歩踏み出しちゃえばやっちゃうじゃないですか。その一歩目になんか慣れるような楽曲に慣れてるのかなって今そう、まどちゃんの
1: 今日お会いしてね、てっっそういうなんか波動で感じた、
2: 波動で
4: 嬉しい
1: すごい感じるわ。
2: 確かにでも出てる気がします。333になってからより
1: 丁寧に生きて
2: る
1: んだなっていうのが分かる。
2: あ本当に丁寧に生きてる、
1: まあ、いろいろ丁寧に生きてる、
2: サマーもね雨漏りになったりとかね、
4: 私も雨漏りになってるんですけど、
2: うん、ナウなんで、はい、ナウだから面白いよ、まあ、
4: 丁寧には生きてる
2: から、ね、そうだね、
4: 雨漏りがもっとひどくならない
1: ように、梅雨が来たら大変だね、
4: どうにかしてもらえる、
2: 本当だよね、
4: はい、うん、丁寧には生きてるから、
2: うんうん、ちゃんと着実にね、
4: う
2: ん、なんか文句言いつつね、ちゃんと文句をちゃんと 言いつつこうやっていくっていう一つ一つが大事ですよね。
4: 大事
1: いいね
4: 積み重ねがね、
2: 積み重ねがね、
4: うん、そうなんだ。
1: やっぱセカンドキャリアのやっぱ強さってあるね、そういうのね。
2: あ、それはあるかもしれない
1: です
2: 、う
1: ん、なんか自分たちで好きでやってるのが分かるから、
2: うん、確かに
1: やらされてる感が全然ないじゃん、
0: もう
1: それがすごい、ね、
4: ないね、
2: うん、ない、うん、確かに、ね、
1: それが素晴らしいわ。
2: ライフワークみたいになってる、
0: なってるね、
2: ライフワークをいつかライスワークに
0: っていうまるちゃんのテーマね
2: 私のテーマ時々になってるから
4: ライスワークに
2: いつかライスにしたいなってい
1: いね。
3: そして今年2月にはセカンド EP リリースされてますけど、どのような EP になりましたか？
4: そうですね、さっきもこうお伝えさせてもらったんですけど、ま、ボーカルのまるちゃんが人生最高傑作ができましたと言っていたように、うん、まあ、私マリコもそう思いますし、
1: うん、
4: なんかこう1曲目の燃えているオレンジって曲の中にこう、うん、お守りっていう歌詞が、ね、出てくるんですけど、こうそんなこうみんなのお守りになってくれるような5曲が集まった曲になっていて、うん、あのそれぞれこうタイプの違うね5人の友達、女友達、
2: うん、
4: まあ、男性だったら男友達かもしれないですけど、うん、そう同性のなんか友達がこう、うん、あのいろんなシチュエーションで自分たちを聞いてる人を助けてくれるみたいな、うん、そういうイメージをね私たちは持ってますよね、
2: うんうん、
4: はい、
2: うん、
4: はいそうそう、なんかこう例えば燃えているオレンジだったら、うん、こうなんか強い女たちみたいなこうイメージで作ってて、うん、こう なんか落ち込

0: 飲んでる時に、ね、元気出しなよみたいな、
1: バレバレバレるのマイクが出
0: ていいことあるよみたいな、なんかこうみんなでもご飯行こうよみたいな、喋ろうよみたいな感じの友達とか、うん、あと今日オンエアではないんですけど、うん、4曲目のノーノーノーっていう曲、うんうん、結構ちょっとゆっくりめの曲、
2: ね、ゆったりしたね、
0: そうなんですよ、
2: 秋を感じるような、
0: そうか秋冬の曲で
2: 結構あれ好きですよ、
0: ありがとうございます、なんかああいうこうゆったりしたこうちょっとこう今の自分の気持ちに辛いよね、
1: うん、寄り添ってくる、
0: そう辛いよね、
1: 温かいお茶出してくれる、そう
0: なんかこう、そういろんな気分のどんな気分の時にもこう合う曲が絶対にあるっていう、うん、ちょっと作品になったかなと思うので、すごくこの作品は強いですよね、
1: 最高傑作です、
2: おー聞きたいですね、
3: はい、ではね、そのセカンド EP から1曲お送りしたいと思います、どの曲がいいでしょうか、
1: サンサンからマーロー寿司という曲を聴いていただきたいんですけども、うん、まあ、この曲は本当に回転寿司を食べてる時にまあできまして、まあ今日もうちらはこの後スタジオの後回転寿司行くんですけど、なんかほんそれぐらい頻繁に行ってて、うん、その時にこういっぱい食べてて、まあ、締めはラーメン食べて、うん、本当に口内2個できてて、うん、本当にリアルなこと話してて、まあ寿司食べてる時が一番幸せなんですけど、まあそんなこともない時もあって、その、まあ、全然幸せだけど全然幸せじゃない時もあるよねっていう、まあそれこそ日常に寄り添った楽曲になってますそれでは聴いてください、せーの、サンサンサンで回るお寿司。

0: お届けしましたのはサンサンさん丸お寿司でした。小坂さんいかがでしょうか。
1: もう本当になんか可愛くてみんなが仲良しっていうのがもうよくわかるね、うん、めちゃめちゃ伝わるでも聞いて楽しくなるくらいいいね。
0: これを聞きながら回転寿司寿司食べたいですね。
1: なんかねかけてほしいね、はい、回転寿司よね。
2: かけてほしいですね、
0: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせていただきます。サンサンさんが今後叶えたい夢は何でしょうか。
3: サンサンさんが今後叶えたい夢は、せーの、エビスリキッドルームでワンマンライブです。
0: ドラえもんドラえもんみたいな声の人いるけど大丈夫
4: エビスリキッドルームで

0: ず今見えましたよ、
1: ね、
0: なんか
2: 本当ですか、
0: 浮かぶ浮かぶ、
1: すぐでしょそれ、
2: 本当ですか、
1: すぐだと思うよ、
2: 嬉しい、
0: ちょっと小坂さんからエールをお願いします。
1: 僕なんかあの聞いてみて本当なんかすごいパワー持ってるから最近来た中で一番パワーはあるかも。
2: 本当ですか、やった、
1: 伝えられるかどうかじゃない、うん、僕それ日本だけじゃなくて海外も伝えられるように、
2: 確かに
1: 海外にも発信したら今ほらいろんなことが起きてたりするから、こう日常に対する大切さとか平和感とかみんな同じテーマのことを外国人の人にあったら言われるわけ、で日本って一応平和な国でしょ、
2: そうですね、
1: だからそういうことをなんか世界に向けてももっと平和を語ってもいいんじゃないかと思うの、日常の中から平和が大事なんだよってことを発信するっていうのをやってもなんかもっとこう響くか分かんない、みんなの心に。
2: 確かに、でも私たちライブしてると、みんな笑顔になるよね、
3: そうだね、
2: なんかまあ、ちらが楽しいっていうのもあるんですけど、
1: 楽しみながら世界平和をぐらいのことを僕言っちゃっていいと思うんだけど、
2: いけるぐ、
1: そこまで言っちゃった方がいい、
3: ね、日常から、日常からね、
1: 日常の、だってこれが平和だから、
2: ね、そうですよね、身の回りの人から幸せにしていくしかないですね、
1: そういうことだから、
2: 確かに、じゃあ世界平和を
1: 頑張ってください、
2: はい、やっていきたいと思います、本気で、
0: はい、そろそろお別れの時間となってしまいましたが、最後にお知らせしておきたいことは、初めてって言われたかも最後にお知らせしておきたいことありますか？
3: はい、私たちサンサンさんは、いろいろとねライブが決まっておりまして、はい、まず5月16日に、吉祥寺の武蔵野音楽祭っていう、大きいイベントがあるんですけど、それのサーキットイベントにちょっと出させてもらいます、はい、あと5月19日に新大田フィーバーで、はい、ルービーチューズデーという平日のイベントに出させてもらうんですけど、これがチケットが1000円なので、めっちゃ気軽に来やすいので、
2: ね、ぜひぜひ
3: 遊びに来てほしいなと思います、あと YouTube とかでこう、いろんな曲の MV とか、たくさん上がっているので、ぜひチェックしてほしいなと思います、
2: よろしくお願いします。
1: 本当、ね、素敵な MV いっぱい出てるからね、
3: はい、
1: みんなで見ましょう、
2: やだ、
3: ぜひぜひ見てください
0: 、はい、今後もサンサンさんの活躍を期待しています。ということで今週のゲストはサンサンさんの皆さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました、
1: はい、これからも頑張ってください、応援してます、
2: やだ、
3: 頑張ります。
4: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
0: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。毎月第3日曜日は伊豆山の日ということで、今年は伊豆山神社で毎月第3日曜日イベントやっております。5月17日も音楽イベント開催しましたので、ぜひ神社まで遊びに来てください。さあ、お送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
0: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
4: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道。この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援。

0: 翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの九太郎と一緒にお送りします。
1: もうちょっとで終わっちゃうか。ゴールデンウィークも、
0: そうですね、どんなゴールデンウィークでできたでしょうかね、皆さんはね。
1: こっからもうあれだからね、これ終わっちゃうと、
0: はい、
1: ほら6月が祭日が祝日がないからさ、みんな長くなっちゃうんだよね、
0: はい、そうですね。その分このお休みがあったわけですけどね。ではこちらのコーナーから参りましょう。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理ショー。
1: こう、
0: はい、ありがとうございます。料理ショー、料理ショーとはちょっと簡単関係ないですけど、うんうん、この間あの大阪テレビやった時に、はい、北海道の方がいらっしゃって、
1: あ、そうですよ
0: ね、
1: う
0: ん、またまたま出張と重なったからって言って、うん、で北海道のアスパラガスをくださったんですよ。
1: 太いやつ、
0: 太いやつ、緑のとちょっと黒っぽいやつ、すごくあれは美味しかったなというちょっと話題でございます。本当にね、バターと塩コショウで炒めるだけでめちゃくちゃ美味しかったです。
1: やっぱ すごいですね、大人になってもおじさんになって、うん、管理職になってみたいなね、
0: うんうん、本当ありがとうございました、はい、では今日紹介する料理です。アスパラとは関係ございませんが、長芋とツナのごまマヨあえということで、私ね、
1: はい、
0: ツナキュウリが好きすぎるんですよ。
1: ツナとキュウリ、
0: はい、
1: はい、
0: これもね、うん、週に何回も食べてます。
1: 最近入るってことですね、それ。
0: いや、ずっとです、
1: うん、
0: まあ、これはね、小さい頃から好き で、
1: う
0: ん、へ、で今でも、うん、あのアマゾンで12缶ぐらいまとめて買うと安いツナをね、
1: はい、
0: あの切らしたことがないです。
1: 行ってみましょう、
0: はい、ツナは1缶、
1: はい、
0: まあ、私油はちゃんと切るのが好きですね、はい、で長芋は、10センチぐらいで、
1: うん、
0: まあ、長芋って言ってから太さにもよりますけどね、はいはい、まあ、切って売ってたりするじゃないですか、
1: うん、
0: だから10センチぐらい太さにも、
1: 細く千切りみたいなもん、
0: ほんとね、千切りにしてもいいし、うん、皮を剥いて、うん、ポリ袋などで綿棒で叩いてもいいの。そうするとよりちょっとなんかネバってして、
1: 割れるんだ、ああやってキュウリみたいに。
0: そうです、
1: ほうほうほう、うん、はいはい、
0: あのどっちでもいいです、
1: はい、
0: 包丁がネバネバで、
1: うんうんうんうん、
0: 後々まな板も洗うのが嫌っていう方は、うん、それこそ最近紹介してるポリ袋料理的な感じでできます。
1: え、長芋、あ、そうか、長芋か、はいはい、
0: 綿棒などで食べやすく、うんうんうん、食べやすい大きさに叩きます。
1: ざく切りみたいになっちゃうやつね、
0: はいはい、でそれをただもうちょっと塩コショウと マヨネーズと、うん、白いりごま、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: とごま油少し、
1: うん、
0: ごま風味、
1: うん、
0: それで出来上がり。ただ単にマヨネーズじゃなくて、いりごま。
1: 今キュウリ入ってました？
0: 入ってないの？
1: あ、
0: 長芋とツナ。
1: キュウリもの代わりに長芋とツナ。
0: ツナ、はい、
1: 合うんだ。
0: 合いますね。私はキュウリの方が好きです、
1: うん、
0: でもキュウリばっかり毎日食べてて、
1: うんうんうんうん、
0: 飽きたりした時は、うん、長芋バージョン。
1: ポイントはキュウリと一緒だ、こう叩いて割って

0: 食うのが美味しいんだね。
1: ツナとキュウリの時はツナはスライスした方がいいですよ、
0: うん、あらそうなの。
1: はい、ツナは絶対にスライスしてください。ツナキュウリする時は
0: キュウリスライスの方が美味しいんだ、
1: はい、
0: へ
1: え。それはもう臨機応変
0: やってみよう。
1: はい、
0: はい、
1: ぜひぜひ作ってみてください。長芋とツナのごまマヨあえでした。それでは今週の1曲目お聴きください。お送りするのは井上翔子でアナザーフェイス。

0: お送りしているのは私井上翔子でアナザーフェイスです。では皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちらにリクエストくださったのは福岡県のラジオネームムツゴロウさんです。翔子さん、デスクのキュー太郎さん、この間久留米市に出かけた時、今度の6月に翔子さんがライブをされるドリンカーさんへ予約の確認に行ったところ、お店に入ってすぐの壁に翔子さんのポスターが大きく貼ってあり、すごくびっくりしたと同時に大変嬉しかったです。マスターさんもまだ日にちしか決定してないんですよと教えてくださり、前回も僕がお店予約したことを覚えてくださってました。来月あたりもう一度ドリンカーさんに予約の確認をしてみようと思います。
1: もう発表しましたけどね、6月13日行きますよ。
0: 6月13日、久留米市のドリンカー、
1: ちっちゃいとこなんですけど、
0: 2回目だっけ、次
1: に2回目
0: ね、2回目になりますね、前回行って、そう、
1: 多分全国回ってますけど一番狭いライブハウスかもしれないんだけど、それが楽しい。また
0: そうですね、いろんな場所でいろんなサイズ感の、
1: そうあのステージに乗るのぐらいのね、ちっちゃいやつ、そこにいっぱい乗ってやってみようっていうね。それ
0: ぞれ楽しみがある。久留米ってのまちゃんの出身地だね、ベースの野間口さん の, あのご出身地だということで、野間ちゃんもね一緒にね
1: 行くんです。
0: 行きますね、はい。前回行った時は焼き鳥が美味しくてね、
1: これ言いたくないんだけど、僕の中では一番美味しい店だった
0: 居酒屋さんなんだけど、なんかまあ焼き鳥メインな感じなのかな。
1: それともう一つ久留米思い出があって、人生で一番暑い、なんか夏だったんだね、一回行った
0: のに。もう残暑でしたけどめちゃくちゃ暑かった。
1: もうね、36度とか朝からなって、車冷やすのも大変で、しかもこの時僕、まあ当然久留米とかですから、普段車ですけど、飛行機とか使ってレンタカーとか使ったんですよ、荷物が重たすぎて、もうこれを機会にやっぱりどこ行くんでも車がいいなと思いましたね。
0: ですね。私も去年初めて久留米市に行って、で今年が2回目ですけども、暑さにもびっくりしましたね。
1: 久留米ね、有名な人がいるんですよ。歴史探訪かなんかに出てたんで、今度行ってみようと思って、っつって、あのからくりなんていうの、東芝、今の東芝のなんか

0: カラオケボックスで何回か松田聖子さんの歌聞いたんですけど、うん、うまいですよね。
1: 昔はやっぱり好きで、うん、あのアルバムとかもあのアルバムも弾いて歌ってましたもん。
0: あ、で普段こう飲んでも悪意あるモノマネはよく聞くんですけど、聖子さんの時だけはちゃんとこう普通に歌うっていうか、
1: もう似てないですけどね。
0: 僕はね、
1: 自分が私がまだ学生ぐらいの時は、うん、声が今よりちょっと高かったからかな、似てるとは言われたことがよくありました。
0: 僕20年前に聖子さんやってるんですけど、うん、その後4年ぐらいしてからかな、どっかの街角で、うん、あれこれまだ全過去のアルバム全部知らない時ですから、うん、俺なんか歌ってるってこういう歌っていうの聞いたことあるんですよ、
1: うん、
0: で松田聖子さんでした。
1: そうなんです、うん、今もね本当全然似てなくなっちゃいましたが、
0: 似てなくていいけど、
1: そう、はい、ラジオ聞きいつも聞いてる方が似てねえぞってなんか ツッコミが聞こえてきたんで、
0: あ、声、こういう喋ってる声は全く似てないでしょ。
1: そうです、歌がね。
0: うん。
1: うん、そうなんです
0: よ。僕、それ間違えたことあります
1: ね。時もありましたからね、うん。そういう時代もあったっていう話でございました。
0: フレッシュ、フレッシュ、フレッシュってやってくださいよ、踊りだけでも。
1: 嫌だよ。
0: え？
1: じゃあちょっと似てるって言われた時代の曲かける？
0: うん、いいよ。
1: ね。
0: 何を聞いてみんなそう思った？あ、でも。
1: デビュー曲とかかな？
0: わからない。僕は逆に松田聖子さんの詩、なんか、かかってる街角の音楽を聞いて、
1: うん、
0: ねえ、ショコショ歌ってるっていう、この歌詞みたいなことって言ったのが最初ですからね。
1: じゃあやっぱりデビュー曲にしようかな。うん、その時が一番言われたんで。はい、じゃあ、ここで一曲お送りします。うん、私。
0: 37年前かい。
1: 井上翔子のデビュー曲、メリーローランの島。

0: お送りしているのは井上翔子でメリーローランの島です。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスマーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。
1: これも37年以上前の曲なんです ね、
0: やっぱり声が若いね。
1: うん、僕思うんですよ、
0: 似てはないような気もするけど、どう
1: 世代的に、うん、1989年でしょ、
0: うん、
1: 僕はまだあれでしたけど、当時30ぐらいの人ってバリバリこう遊びも海外も行ったりとか華やかな時代ですけど、
0: うん、
1: なんかそういう人たちってもう70歳近くなるってことなんだね。
0: まあそうですよ、それぐらいの時が流れたんですよ。
1: がっかりだよ。
0: がっかりじゃない、うん、みんそういうもんですよ、こう人のね、うん、人生ってね。そう、
1: なんか
0: あっという間です。
1: 若い頃に50代、うん、60代って想像できなかったじゃないですか、
0: はい、
1: ね、さっきのねって、なんかさ早くない45ぐらいから50超えるとまとめにバババババってきてね、うん、
0: はい、
1: うん、
0: 本当ですよね、今夜のごとしでございます、うん、さあじゃあ

0: んメッセージいいですか、はい、しょうこさん、きゅうたろうさん、ご機嫌いかがですか。ラジオネームみんみんみかんです。ありがとうございます。さて先日新聞に愛媛県の戸部動物園の話題が載っていたので紹介しますね。戸部動物園では絶滅が危惧されているオラウータンの繁殖に向けた取り組みが始まったという記事でした。絶滅危惧の、
1: そうなのよ、
0: うん、ここで飼育されているオスのボルネオオラウータンが繁殖の適齢期を迎えているものの、もののレッドリストで深刻な危機に分類されているため繁殖相手を国内で探すのが困難だったそう。で、一昨年インドネシアの動物園と協定を結び、去年12月にメスの、ボルネオオランウータンがやってきて、いよいよ繁殖に向けてとのこと。はるばるインドネシアからやってきたメスのジェニファーちゃんは穏やかな性格で賢く、よく食べる子、愛媛のみかんが大好物だそうですよ。すごいね。
1: これもう僕の頃はオランウータンだと思ってたけど、ウータンなんでしょ。
0: オラン、そうだごめん、私オランウータンって言っちゃった。
1: 僕らの時はオランウータンだった
0: ね。あ、そうですよ、ね、そう、ついつい言っちゃった。ちゃんと、ちゃんと書いてくれて、オランウ、難しい、オランウータン。
1: でもオランウータンだよ、みんな。
0: ねえ。
1: ね
0: え。何も考えずに言っちゃった。オランウータン。
1: でもさ、まあ、進化論の運は別として、その、人間に一番近い感じがするじゃない、オランウータンって。はい、そうするとさ、例えばさ、あのパンダの繁殖とか、クマとか、あのホッキョクマの繁殖とか見ると、まあ、どっかから連れてくるじゃない。
0: はい、
1: まあ、同じ顔じゃん、パンダなんて。
0: ちょっと違うんじゃないの。
1: あの人間と違ってさ、じゃあ連れてこられました、まあ、盛り目がついてるのか分かんないけど、なんか気に入らないな、お前の顔は、とかないのかなっていつも思ってたの。で、クマとかそういうのはないんだろうな、とか、タヌキとかさ、オラウータンとかって人間に近いんだから、なんか連れてきても顔見ただけで顔が好みじゃないよなとかってないのかな。
0: あるんじゃない。パンダもほら気に入らないと交尾しないとかって言うじゃないですか。
1: でもあ、だから
0: オラウータンもあるんじゃないですか。
1: パンダとかってなんかそれが、なんていうの、
0: 年に1日か2日しかないとか
1: 言う
0: じゃないですか。パンダとかね。だからまあオランウータンはどうなんでしょうね。
1: ね、
0: あると思うよ。なんか
1: 人間だけなのかな、そうやって顔とかで判断するの。
0: やるよ。
1: ある、これやっとしよね。
0: だって猿のそういう群れとかでも人気があるの
1: は強さっていうことでしょ。
0: でもやっぱ基準が、選ぶ基準はあるんじゃないですか。
1: あんのかな、
0: どうなっただろうね。相性がいいといいのにね。
1: でもさ、パンダだったらいいけどさ、生まれ変んだよ。オランウータンだと一人ぼっちだとつまんなそうな感じがするんだよね、俺ね。
0: ね、どうでしょうね。でもわざわざね、インドネシアから来てくれたので、絶滅危惧に、ね、ならないように増えていったらいいね、子孫がね。
1: え？これジェニファーちゃんって。
0: 出てた？
1: こっちにまちゃ
0: ん。あらあら、かわいいな。
1: ジェニーは
0: 前髪があって、
1: これ
0: かわいい。
1: 若いの？
0: そうじゃない？
1: 若いってことなんだ。なんかこう、なんか、うちの袋みたいだな、もう、すでに。なるほど。
0: かわいい。ねえ、ぜひ皆さんもちょっと見てください、ジェニファーちゃん。かわいい。
1: 旦那は誰なの？
0: 名前はね、
1: 名前ないのか、
0: 入ってないね。
1: これかな？ハヤトくんかな。
0: あ、そうじゃない、ハヤトくん。
1: これも、
0: 誰みたいな。
1: うちの親父が亡くなった時みたいな。
0: ね、無事にね、赤ちゃんが生まれることを期待したいと思います。
1: 赤ちゃん可愛いんだろうね。ね、
0: ネットの、ネットに釘付けになっております
1: 。だってジェニファーちゃんって言ったらさ、ジェニファーちゃんにどんな感じかなと思ったら。
0: 釘付けになってるキュー太郎さんでございます。じゃあ最後に一曲お聴きください。お送りするのは井上翔子で、1976年のラブレター。

0: 京半蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきました。まだまだ全員抹茶に夢中のキュー太郎さんですが、リリース情報ですよ。はい、ちょっとインフォメーションしてください。
1: はい、
0: どうぞ。友情物語の、
1: 友情物語がついに出ます。
0: はい、
1: 3曲入りぼったくりの1800円、
0: 4曲入りですか。
1: あ、1個ボーナストラックね、うん、これね結構いいと思いますよ。なんかベタな友情物語ですよ。
0: まあ王道ポップスな感じですね。
1: ぜひ聴いてみてください。
0: はい、番組でも、はい、いち早くオンエア、来週しようよ。
1: そうです ね、
0: はい、来週オンエアしたいと思います。
1: はい、
0: 続いてライブ情報。5月13日東京タワーフリーライブ
1: 無料。
0: 5月24日デビュー37周年記念コンサート渋谷クレジャー
1: です。チケットわずか。
0: 6月はもうずらっと
1: 全国行きます。
0: はい、7月19日 FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新のスケジュール情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは翔子アットマークミュージックバード .co.jp、 翔子のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子と
1: デスクのキュー太郎でした。
0: それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
2: 今日は高知県で起きた地震津波のお話です。神輿の漂流。昔々、須崎市の藤ヶ浜の人たちは、豊かな海と八幡様を祀った須崎八幡宮のおみこしを大切に大切にしていました。宝永4年1707年の10月4日大きな地震と大きな津波が須崎の村を襲いました。これが宝永の南海地震です。須崎八幡宮は神社のほとんどが水に浸かってしまい、お祭りしていたおみこしは海に流され、太平洋を5日間漂いました。おみこしが流れ着いた先は伊豆の岩地というところ。おみこしには須崎八幡宮と書かれていたので、伊豆の人たちもこのおみこしが遠い須崎から流れてきたものだと分かりました。大切なおみこしを失った須崎八幡宮の人たち、自分たちのおみこしがどうやら伊豆に流れ着いたらしいと噂で聞こえてきてはいましたが、須崎は津波で大きな被害を受け、村を建て直すのに大変なところ、何百キロも離れた伊豆までおみこしを取りに行くことができません。その話を聞いたのが安田浦に暮らす長左衛門。船で米や酒などを運ぶのが仕事だった長左衛門は、自分の船が伊豆を訪れた時、みこしを須崎に返したいと申し出ました。伊豆の人々はみこしが帰りたがっているかどうか神様に聞いてみることにすると、おみくじで神様の気持ちを聞いてみることにしました。すると元の場所に帰りたいというお告げが出ました。伊豆の人々は別れを惜しみながらもおみこしを船に乗せ、その船は宝永5年1708年6月4日に伊豆を出発しました。こうしておみこしは長い旅を終え、9月11日須崎八幡宮に戻されたのです。須崎八幡宮の人々は遠く伊豆から戻ってきてくれたと大喜びし、神様に感謝をしました。
1: 防災ワンポイント。
2: 今回のお話は、津波で流れてしまったおみこしが遠くの浜辺で発見されたというお話でした。最近、必要最小限のもので暮らすライフスタイルがミニマリストと呼ばれ注目されています。家にあるものを断捨離したいという方も多くいるのではないでしょうか。この物をたくさん持たないライフスタイルも立派な防災です。必要最低限なものを持ち、整理整頓ができていれば、地震があっても床に散乱するものも少なく、その後の避難行動にも困りません。たとえ津波が来たとしても、流されるものも少なくて済みます。命を守るための物の備えにも、しっかり向き合う機会にもなるでしょう。皆さんも備えの一つとなるようなライフスタイルの選択、そして断捨離、始めてみてはいかがでしょうか。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。 この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
3: Welcome to Radio Station BFM。
1: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン、オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設、セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。

0: 午後7時をお知らせします。
1: 大塚初回 presents Kazuyoshida's Bossa Mania。
2: ボアノイチ、音楽プロデューサーの吉田和夫です。
3: ボアノイチアシスタントの川村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。さあ今週もスタートいたしました、はい、さてゴールデンウィークは終わりましたけれどもね、皆さんはどうなんだろう、旅行とか行ったんでしょうかね。海外に行くとき最近やっぱり旅行代金が高くなってて、なかなかね、
2: 高いですよ。
3: 思い立ってもこれ、まあ、そこに加えてまた原油が高くなっちゃったから、うん、プラスアルファで燃油サーチャージってものはね、
2: 気になりますね。
3: 気になりますよね。今日はこの後そんな話題もお届けしたいと思います。さあボッサマニア、今夜もあなたにブラジルの風お届けします。大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはオノリサ&ミューシャでサンバドアビアウンでした。
1: 現在はアントニオ・カルロス・ジョビン空港、リオの空港なんですけども、当時の名前はガレオンという、名前でした。到着時に見える美しいリオの風景、故郷に帰る嬉しさを

0: ジョビンが曲にしました。
1: さあ、そして番組ではあなたからのメッセージを募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目吉田さんからということで、願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス bossa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で bossa@musicbird.co.jp まで。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: カズヨシダスボサマニア。
3: ガッチリくっつくテープのり、こんなの初めて。テープ、デスクマットが届いた、おマットさんでした。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。タノメール、
4: パーソナルタノメールも大塚紹介。
3: 新しい延長ケーブル使って延長。表彰状入れる額頼み忘れちゃったん。額。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。タノメール、
4: ケアタノメールも大塚紹介。
2: 大塚紹介プレゼンツカズオヨシダスボスマニア。
0: ボッサマニア、音楽プロデューサーの吉田和夫と
1: 川村由美でお送りしております。さて、原油価格高騰のニュースでね、燃油サーチャージという言葉、最近よく聞くんじゃないかなと思います。サーチャージっていうのは追加料金とか割増料金という意味なんですね。ですから燃油サーチャージというのは燃料代の追加料金ということになります。なんとなく追加料金だなっていうのはわかるんだけど、仕組みまではよくわからないっていう方がほとんどなんじゃないかなと思うんですが、はい、燃油サーチャージっていうのは一言で言いますと、航空会社がジェット燃料のコスト上昇分を旅客に転嫁するための追加料金ということになります。正式名称は燃油特別付加運賃と呼ばれています。飛行機飛ばすには大量の燃料が必要ですから、その燃料の価格っていうのは原油の国際価格と連動して毎日変わっているんですね。航空会社はチケットの値段を事前に決めていても、その後に燃料代が急上昇してしまうと、大赤字になってしまいますよね。ですから燃料費が上がった分は別途いただきますという形で設けられたのが、この燃油サーチャージということになります。原油の価格が1バレルあたり60ドルを超えると、このゾーンなら1区間あたりいくらいくらですよという形で設定されます。原油価格が上がれば燃油サーチャージも上がって、価格が下がれば0円になることもあるというわけなんですね。
0: 最近の原油価格は変動が激しいのでね、はい、航空会社 も大変なんでしょうね。
1: そうでしょうね。
0: それでは昔の航空会社の話です。1945年から65年の間、ラテンアメリカ最大と言われたブラジルの航空会社パネイール・ド・ブラジルに思いを馳せるミルトン・ナシメントの曲をお聴きいただきましょう。初めてのコカ・コーラの味なんていう歌詞も出てきます。サウダージ・ドス・アビオンイス・ダ・パネイール。

0: お送りしたのはミルトン・ナシメントでサウダージ・ドス・アビアオン・イス・ダ・パネイールでした。
1: このパネイール・ド・ブラジルという航空会社はリオデジャネイロとヨーロッパのパリ、ロンドン、マドリード、リスボン、ローマなどを結び、特にそのサービスの良さは素晴らしいものがあったそうです。後にパンアメリカン航空と一緒になりました。
0: さて、今日は燃油サーチャージの話題をお届けしてますが、その燃油サーチャージの金額なんですけれどもね、日本の航空会社の場合は過去2ヶ月の平均価格をもとに2ヶ月後の価格を決定しているということなんですね。だからある程度予想はできる。ただ海外の航空会社の場合は決定方法がまちまちですので注意が必要となります。ちなみに

0: 5月1日時点の日本とブラジルの往復の各航空会社のおおよその燃油サーチャージ見てみましょう。エミレーツ76,000円、デルタ航空とユナイテッド航空が63,800円、そしてアメリカン航空が66,000円と各社まちまちなんですね。
1: そうですね、
0: 1万円近く違うってなると結構大きいですけれどもね、はい。まあ、最近は多くの航空会社や予約サイトが航空運賃に燃油サーチャージは含めた総額表示にしております。これが多いですので、トータルな価格で比較するのがいいかなというふうに思います。一方で格安航空券の比較サイトとかありますよね。
1: あります、あります。
0: まあ、こういったもの、特に海外のサイトなどでは運賃と燃油サーチャージが別々に表示されることもあるんですね。ウェブサイト上で予約に進んでいっても最後に燃油サーチャージが加算されて、最終的にあら高かったっていうことになるということもありますので、
1: あります、あります、これ、
0: ね、内訳確認しながら予約していきましょう、はい。あとはですね、違う航空会社を乗り継いだりすると、まあ、別々に燃油サーチャージがかかって結果高額になってしまうということもあります。こちらも注意が必要です。燃油サーチャージはチケットを購入した時点の設定価格が適用されます。先日ですね、アジア系の航空会社が燃油サーチャージを大幅に上げるという報道がありました。最近の原油価格は高止まりですので、各航空会社値上げすることは必至です。燃油サーチャージはチケットを購入した時点の価格が適用されますので、海外旅行の予定があるという方はどうぞお早めに。
1: この2ヶ月ぐらいを見てるとすごくオイルの値段は上がってますから、もうそれを参考にして先を決めるということになったら、これ結構上がりますよ。
0: そうですね、
1: それでは曲に行きましょう。先日リスナーさんからメッセージをいただきましたけれども、昔エアチェックして聞いてくださっていたという曲です。スピッカーのスパンでミッドナイトウィザウトユー。

0: 吉田さんのバンドスピック&スパンでミッドナイトウィザウトユーでした。
1: 1985年の作品ですから今から41年前、僕が35歳の時の録音ですね。
0: お若かったですね。
1: 思い出します。あの録音の時のこといろいろと。
0: 多くは聞きませんか。ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
2: 大塚商会プレゼンツ、カズオヨシダズボッサマニア。

0: お送りしたのはスピック&スパンでトワイライト・イン・レブロン。
1: スピック&スパンは、まあ、当時結構ファンの方多くて、はい、この間銀座のスイングでやった時もあのスピック&スパンのファンだったんですよということで、ずいぶんお客さんが声かけてくださいました。今お送りしたトワイライト・イン・レブロンは当時のピアニストの小林治の曲でした。最後の凄まじいギターソロは宮武浩二でした。
0: サボサマニア、お知らせに続いてはポントジビスタ、今夜の特集です。
2: 大塚初回プレゼンツ、カズー・ヨシダズ・ボッサマニア。
3: 印鑑が届いた。使ってもいい印鑑？君が頼んでくれた消しゴム、なんだか和む。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める
4: パーソナル頼メールも大塚商会。
3: 野菜ジュースも頼んだ。これで野菜も飲みやすい。ロッカーがすぐに届いた。さあ仕事やるか。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール
4: ケア頼メールも大塚商会。
1: 吉田和男のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚商会プレゼンツ、カズオ・ヨシダズ・ボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和男と
0: 河村由美がお送りしております。さあ毎回一つのテーマでお届けしていきますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は。
1: はい、今日は久しぶりにキーワード、ソルチという言葉です。
0: ソルチ、
1: はい、これは運ということです。
0: もう運がいい悪い運。
1: はい、そうです。
0: はい、
1: 幸運のことはボアソルチ、うん、テンソルチっていうのは運を持っている。まあソルチだけでも幸運という意味にはなるんですけれども、例えば受験に行く学生を送り出す時なんかはボアソルチって言って、幸運を願うよみたいな感じで、送り出します。これもとってもよく使う言葉なんで、便利です。覚えておいてください。それでは早速曲に行きたいと思います。バネッサ・ダ・マタでボア・ソルチ。

0: バネッサ・ダ・マタでボア・ソルチでした。
1: 彼女は現在50歳、ブラジルとポルトガルで人気のシンガーで、ラテングラミー賞も受賞した実力派です。ビブラートがかからないいい声なんですよね、
0: はい、
1: 僕そういうの大好きなんです、はい、さて次は先日特集したサブリナ・マリエロスでラブ・ソルチ、そしてガル・コスタとカエターノ・ヴェローゾでソルチ、2曲続けてどうぞ。

0: 2曲続けてお送りしました。まずはサブリナ・マレイリョスでラブソルチ、そしてガルコスタ&カエターノ・ベローゾでソルチでした。
1: カエターノとガルコスタが歌っていたソルチは1985年、今から40年ほど前の録音でした。さてソルチ特集、最後は若手のアーティストで締めくくりましょう。カタリーナ・フィリッピでソルチ・ア・ノッサ。

0: お送りしたのはカタリーナ・フィリッピでソルチアノサ。
1: カタリーナ・フィリッピはアメリカ生まれで両親がポルトガル人、1歳半でポルトガルに戻り、22歳でブラジル人の恋人とサンパウロに住んで現在31歳です。 YouTube で人気を得てロックインリオにも出演しました。バーチャルからリアルの世界に進出したアーティストです。先ほどのバネッサ・ダ・マタもそうなんですけれども、こうして国をまたいで活躍するアーティストが最近多くなりました。はい、YouTube には国境がないですからね。
0: そうですね、
1: はい、若きアーティストたちにボアソルチ。
0: 以上ポントジビスタのコーナーでした。
2: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
3: ヘルメットが届いた。これで危険がヘルメット。新しい工具いいね。工具。
4: パソコンからお茶まで。
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 買い物用品たくさんあるな。今が買い、ゴー。新しいマスクを頼みマスク、届きマスク、すぐ使いマスク。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシダズボサマニア、そろそろお別れの時間です。ここで近々のライブのお知らせです。5月の15日の金曜日、大宮のスイングバーズで僕と同じ川越出身のボーカリストの三上しおり、ギターの達人小畑和彦、そして僕のドラムの3人でのライブです。5月15日の金曜日、大宮のスイングバーズへぜひお越しください。お待ちしてます。
0: さあ、そして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで、願いが叶うリボン、ピータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co

0: bossa@musicbird.jp、 アルファベット小文字で bossa@musicbird.co.jp まで。プレゼントご希望の方は住所そしてお名前もお書き添えください。お待ちしております。さあボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けしていきます。お相手は河村由美と
1: 吉田和夫でした。
0: チャオチャオ。大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707

0: 0160707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
2: 防災知っとく？
3: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
4: 息子を育てる母の強さ、
5: 母を守りたい息子の思い、
6: 徳島を舞台に織りなす母と子の物語。
7: ラジオドラマ美山の風よ、阿波の踊りに吹けは、毎週火曜日夜9時から。
8: お楽しみに。
0: Welcome to Radio Station BFM。
9: みなさんこんばんは、 FM 美山の
10: ゆりりです。
2: 8時です。

0: 日土曜日午後8時が参りました。ここアスティでは福山雅治の今ライブが真っ盛りでした。福山雅治のライブまでが連休だと思ってる方もおられるかもしれませんし、有給を取られる方が いたらまだ連休かもしれませんけども、まあ、大概の人には連休明けで、
1: うん
0: うん、連休疲れの休みが欲しいっていう川柳がありましたけど、
1: うん、
0: 皆さんはいかが、ゴールデンウィークお過ごしだったでしょうか。徳島のいろんな風景やいろんな出来事、いろんな人物を柔らかい鉛筆でスケッチするようにお送りしたい、そんな気持ちで三沢山頂のあんたらからお送りしております。スケッチオブ徳島三便の鉛筆、今夜も1時間クールの音楽とタフなおしゃべりでお相手をしたいなと思ってますのは、徳島で住職をしております、坊主の宮崎真也と、
2: 同じく小松島の方でお坊さんやりつつ、金鳥神社の祭りも5月5日終わりました。服部孝昌です。
0: はい、子供のお祭り ご苦労さんでした。
2: 金鳥子供祭りでした。
0: 風も収まってたのかな。
2: 5日はもう本当にお天気で ね快晴でした。
0: うん、やっぱり服部さんは日頃のこれがいい
2: と思うようにします。
0: そして今夜のアシスタントは、
3: はい、今夜町でシュロというお店をやってます、チカです。
0: チカちゃん、シュロはずっとゴールデンウィークは旗日通りの、
3: そうです、お休みでした、お休みいただいてます。
0: はい、なんか連休イベント、
3: はい、4号と張り切ってフェスに行ったんですが、4日は強風で中止になりました。
0: でもその1日で立て直したのかね。
3: だと思います。はい、
0: うん、なんか岸和田でやってるフェスの、
3: そうですそうです、
0: あの舞台が、
3: はい、
0: 強風で随分被害出てましたもんね。消費狩りの人たちがで屋根も飛んだりとか、
3: はい、
0: うん、なんかすごい、あの岩手県は弱り目にたたり目で、
3: はい、
0: 大槌町、うん、
2: 山火事がね、
0: うん、で山火事でしたら、この山火事でその鎮火してるかどうかっていうのを、あのヘリコプターの赤外線カメラでずっと見ていくのね、
3: はい、
0: でこうくすぶってるとそこが分かるから、そこにその地上からこう消しに行くんだけど、
3: はい、
0: あの雲も見えるのよ、林の中に
2: 熊が出てきてる、冬眠から
0: 熊、うん、が出てきた、冬眠がその、うん、で山が焼けたから出てきてると、
3: はい、
0: で消防隊が付き合われませんっていう、なかなか大変だなと思う感じで、うん、ね、よくディズニーの映画バンビとかで、
2: うん、
0: こう山火事になって逃げ惑ったりする、
3: う
0: ん、ジャングル隊ってもあったっけ、
2: うんうん、
0: なんかそんな風景を思い出したりもしますけどね。でも2日目は楽しめた。
3: そうですね、2日目は楽しかったです、う
0: んうん、はい、よかったです。若いね、フェス行って
3: フェス行ってきゃって、
0: なんか今一瞬あのチカちゃんの姿と、
3: はい、
0: ホワイトハウスの貴賓室で X ジャパンで踊る竹市首相の姿が重なりましたけど、ゴールデンウィークは終わるけれども戦争は本当終わらないね、
3: はい、
0: なんかすごいなというふうに、もう本当に終わるの大変だなという気がしますけれども、僕はですね、
3: はい、
0: 4日の日だけ休みが取れて、強風の中あのバイクで、徳島、佐野口から神山の奥へ抜けて、三郷から山川に抜けるという、
3: はい、
0: まあ、ちょっとプチツーリングをさせてもらったんです、うんうん、47、8年前のバイクを2台つられて色違いで行ったんですけども、
3: はい、
0: まあ、ボクサーエンジンって言って水平対向エンジンって、やっぱり長距離行って信号のないところで行くと本当に静かなバイクだね。
2: うん、
0: あの風の音だけがヒューヒューとする、
3: うんうん、
0: あの某アメリカの V ツインみたいなとは違うで、某アメリカ製 V2 の人たち以外は、
3: はい、
0: ものすごい低

0: 振ってくれる古い、そのみんな知ってるよね、あの古いあの水兵隊、こうでかいバイクで、
1: はい、
0: こうようようそんな船に乗っとんなみたいな感じで、うん、また旧車マニアに対する態度としてもね、なんか、うん、全ライダーが、
1: う
0: んうん、なんかお前両手振るなみたいな
2: 最近なんかあの野営っていうらしいですよ
0: 野営
2: 野営っていうらしい、 V で V サインじゃなくて野営、うん、
0: どういう格好すんの。
2: いやいや、このサインがやえっていうらしい、
0: まあ、V サインというよりもなんか最近なんか普通に手挙げてくれる、
2: うんうん
0: うん、
2: 手振ってくる、うん、なんかイエーっていうのを誤解してやえって呼んだとか言っててそれが一般化してるという話で、
0: うん、あの山道を走ってる時はあまりいなかったんですけど、国道とか走ってると、
2: うん
0: うん、結構向こうの方から見えるんで、
2: はい、まあ両方ともでかいしバイクもでかいしで目立つんやろね、
0: 目立つ
2: や
0: ろね。であの、もう見るからに若い人じゃないっていうのが分かるからねあのバイクを見ただけで、
1: はい、
0: あの有名なバイクだからさ、
1: はい、
0: うん、あのすごいあの心温まる感じでしたけども、それででも思ったのが、
1: はい、
0: そのこう徳島の県の3分の1ぐらい走ったのかな、だから、
1: うん
0: うん、でも鯉のぼりが一つも上がってなかったのね。
2: うん、寂しいね、それは。
0: 寂しい。今鯉のぼり上がってるの誰か見たことあります？
1: ないですね。
2: 前は田んぼにね、あの子供生まれたらドーンと立てて、
0: そうそうそうそう、
2: 杉を取ってきて上に残して立ててましたけどね、うん、ないやね最近は。
0: ないだからまあマンションのベランダに、
2: うん、
0: プランとぶら下がってた
2: のまあそう小さいのはねよく見つかるし、う
0: ん、あの
2: うち飾りはやってるけど、うん、
0: 観光地でね、
1: はい、
0: あの目指しみたいにしてるのがこのぐりをずっとこう川にやったり
2: とか、うん、あのボケとかやってたよな、そういう、う
0: ん、我らはこいのぼりってのも鯉目指しって感じですね
1: 確かに、
0: うん、なんか、うん、やっぱりこう風車がカラカラ止まってて、
1: う
0: ん、五色のね仏教の、はい、あの吹き流しがあって、うん、でお父さん隊と、
2: うん、
0: お母さん隊と子供隊がこう泳いでるって、あの豪壮な感じで、うん、
2: 金鳥神社は昔の鯉のぼりをものすごいでかいね、あれを境内にあの飾って音楽ライブをしましたけどね、
0: うん、
2: なかなかあの勇壮な感じしますよね、うん、大きい、
0: あの吹き流しはし、あの
2: 吹き流しも持ってきて、
0: うん、あすごい、
2: まあ、あの上に立てずに、あの壁面に沿わしてずっと飾ってやったんやけど、
0: それは鯉のぼりって言わないんだって。
2: 言わんの、
0: う
2: ん、なんて言うの、
0: 鯉飾り、
2: 鯉飾り寂しいなそれは、うん、登らないとやっぱり、うん、
0: あのまあ中国の故事で鳥右門ってやって、
2: うん、
0: その鯉が、
2: うん、
0: 龍門っていうところの黄河だったかな、
2: うんうん
0: うん、様子子だったから、
2: うん、
0: そこ滝を登って鯉で上がって龍に当たって
2: るん
0: で、
2: うんうん、ドラゴンになるんやね、うん、
0: それでこ男の子の、
1: はい、
0: せっくりしてて、でまあ登りっていっぱい風に流すのが、
1: うんうん、
0: まあいろんな説があるんやけど、
1: はい、
0: あの服部さんとかも八幡神社があるじゃないですか、
2: はい、
0: 八幡神社っていろんな説があるんですけど、もう一つにその風の神、かかみ様が置いておく時に風が吹いて、
1: はい、
0: でこう立ててあった旗が全部こうはためいたっていうんで、八幡って書いて八幡神社
2: って
0: 意味
2: じゃない、はい、うん、旗って書くよね確かに、うん、
0: でああいう旗をこういっぱいこう武家は立てるじゃないですか、
1: はい、
0: で武家がいろんなこう旗を立ててるのに、あの商人の人たち、まあ江戸時代発生だから、
1: はい、
0: 商人 の人たちはやったはいけませんっていうんで、あのそのいろんなその旗の代わりに、
1: はい、
0: あの鯉の吹き流しを作って登ったっていう、作ったっていう説がある。
1: ほ
2: う、
0: うん、でまあ、 あの金太郎さんも鯉、熊と戦う馬有名ですけどね、
1: はい、
0: 金太郎さんの看板立てたら熊行くにならんから、熊は知らんか
1: 最近の熊は
2: 熊確かにあの相撲を取ったやな、
1: はい、
0: で、あの金太郎さんは

0: 自分の体より大きい鯉も取ったことがあるのよ、
1: うん、登ってるよね、あのそういうありますよね、鯉の、うん、鯉のぼりというか、う
0: ん、で鯉のぼりにこう金太郎さんが捕まってる、うん、
1: 捕まってるんだ
0: よ
1: ね、
0: うん、なんかあの日本漫画昔話ではないですけども、そういうふうなこう風習がないのは寂しいなっていう感じで、ちょっと明るい音楽を持ってきていました。まずバーニーケッセルで、ピーナッツベンダー、南京豆売り。

0: はい、バルンケッセルの演奏で聴いてもらいました。ピーナッツベンダー、南京豆よりピーナッツ売りというやつですね。はい、まあ多分そのメロディーがなんかあのピーナッツ売る時の、まあ、掛け声になってるんだと。それジャズは結構そういうの多いんで、あとウォーターメロンマンとかね、スイカ売りの掛け声とか、バナナボートバナナ売りの掛け声の歌とかありますけどもね。あ、でもなんかこいのぼりいつ見たのかな、桂川を走ってると田植えの前にこうちょうど水を張った水田が鏡のようになってて、う
1: ん、はい、
0: でこう水田の中にポツンポツンと農家があって、うん、
1: はい、
0: そういうところは必ず鯉のぼりを上げてて、うん、で鯉のぼりがこう5月の真っ青な空にゆうずゆうと泳いで、それがまた田んぼに移って、
2: うん、
0: ものすごい綺麗で日本の鯉のぼりっていいなと思ったんだけど、うん、
1: はい、
2: 今田んぼにはすごい水張って綺麗よね、
0: 綺麗、うん、鏡になってて、
2: うん、
0: あの 鏡っていうのがだいたいご神体様になってることが多いじゃないですか、
1: うん、はい、
0: だから鏡っていうのはあの世とこの世を

0: を行き来する入り口だというふうに
1: 思われているというか、水田っていうのはあの世の入り口なんやね。
0: そうそうそう、まあまあね、黒いオルフェとかこうそうやし、うん、鏡の向こうはあの世とこう、うん、まあ、パラレルワールドになってみたいな、はい、インターステラですね、
2: はい、そうですね
0: 今風に言うと、
2: はい、
0: で それをお正月にそのあの世とこの世の生きる道をこう綺麗に間を避けるのがしめ縄 でそこからポコッとかご先祖様が出てくるのが鏡餅、
2: う
0: ん、らしいですけどね。まあ、そういうなんか年中行事がなくなってくの寂しいな、うん、なんか1960年代の時点での僕らが子供の頃ってみんななんか競うようにね、こいのぼり上げてたり気するけど、もともとはお父さんごいとお母さんごいだけだったんだって、
2: うん、
0: で、あのいっぱいいろんな色のこいのぼりが、あの、うん、まあね、今イベントで鯉の目指しを川にこうさせてますけど、いろんな出てくるのは東京オリンピックからなんだって。
2: へ
1: ー、なんでですか。
0: うん、五輪のカラーになったんだって。
1: ああ、五色に、
0: うん、でそこら辺からこう高度経済成長で、うん、
2: はい、
0: こう、まあ、一軒家のこう農家だけでなくこう、うん、ニュータウンでも鯉のぼりを上げる、
1: うん、ニュータウンやね。
0: ニュータウン
1: 団地から
0: たまニュータウン白鷺台みたいなところですね、
1: うんうんうん、
0: まあ、そういうとこ子供がいない、まあ、子供がいても今鯉のぼりどこじゃないのかな。徳島市でも4月8日の武将へって、
1: うん、
0: あのこう白い像が、
1: あ、確かに、
0: うん、お母さんの
1: 地方行列
0: やね、マヤ夫人の中にこう出てきてで、お釈迦様が生まれたっていうんで地方行列ってするんですよ、
2: はい、
0: あの白い像、そのお地蔵さんが集まらなくなってて、
2: へ、
1: あれ昔は人気あってなかなか参加できんかったって聞いたことあるけど、そんな少なくなってるんですか。
0: もう少なくなってだから、ついこの間までだから令和とコロナで一気に減ったんちゃうかな。
1: ああ、なるほどね。行事に参加しなくなってきたと思う今はね、うん、
0: いやでも鯉のぼり残念だな。いや
1: あのお寺にドンと建てますか、
0: はい、そう、
1: まあ、子供たちの
0: 植木がいっぱいあるんでね、なかなかのぼりそのものが建てられないんだけど、
1: うん、
0: でもこねえお墓に建てようかな。
1: 鯉のぼり制定法かなんか作って鯉のぼりを建てましょうみたいな。
0: 建てましょう、まあ町内に一本必ず建てないかんっていう、
2: うん、
0: あっても言わなきゃするな、うん、なんかデパート、
2: はい、
0: ね、粋なところは、
2: はい、
0: あの高速道路の吹き流しが、
2: うん、
0: あの鯉のぼりに変わってるところがあるらしい。
2: へー、いいですね、
0: うん、徳島空港とかしないのかな、吹き流して必ず自衛隊基地には吹き流しがあるじゃないですか、
2: うん、
0: あれ鯉のぼりに、
1: うん、
0: ね、
2: いいよね、
0: もう吉野ヶ大橋もそれだったら通行料払うよあのなんか吉野ヶ大橋の吹き流しが鯉のぼりに変わってたら、
2: うん、
0: 交通事故増えそうだけどね。
2: あーや
0: った、はい、次はジョージ・メイソンのギターで聴いてもらいたいと思います。スティービー・ワンダーの名曲ですね、レイトリー。

0: はい、聞いてもらったジョージ・ベンソンですね、なんか季節に合うような景色を描いてみましたけども、うん、世界最大の鯉のぼりっていうのはなんか埼玉県の鯉のぼりの産地で作られてるらしいんですけども、長さ何メートルぐらいあると思いますか。
1: 長さ
2: これは見てみたい。50メーター
3: 、うんうん、
2: 50メーターぐらい。
0: 50メーターってなかなかのもんですよね。だってゴジラが、昔のゴジラが50メーターですからね、はい、最近のゴジラが80メーターです。
3: 大きくなって
2: 何歩やろ。
0: 100メーターなんだって。
2: あ、まだ、まだ大きい。
3: 倍。
0: 100メーターの鯉のぼり見てみたいですね。
3: はい、
0: なんか鯉のぼりの風景って今なんかリアルな鯉のぼりの風景、その田んぼに映ってたあの桂川の南岸の水田地帯の鯉のぼりは本当綺麗かったなというふうに思うのと、はいはい、あとはベイマックスで鯉のぼりいっぱい出てきましたね。
3: そうなんや。へえ、そうなんですか。
0: ベイマックスって知らん。
3: わかります、わかります、
0: はい、うん、ベイマックスってあれ、サンフラン東京とかなんかそういうこう出てくる車も日本車ばっかりやし、
3: はい、
0: なんかチャイナタウンと日本人で一緒みたいなところなんで、鯉のぼり出てくるのよ。
3: へ、
0: 少年と鯉のぼりが、いや少年とベイマックスが鯉のぼりに乗って空を飛ぶっていうシーンが、
3: あ、そうなんやね。あ
0: った、うん、うん、すごい思い出していいシーンだなってのと思うんですけど、なんか鯉のぼりってもしかしたらもう子供に行っても分からなくなる時期が来るのかな。
3: なんかそんな気がしますね。
0: スーパーとコンビニがセールせんかったら、
3: うん、
0: 売れなくなるのかな。昔はあのデパートの子供のおもちゃ売り場で売ってましたもんね、鯉のぼり、
3: うん、
0: セットであのプラモデルの横に羽飾りと、
3: うん、
0: あのこう鯉の顔だけ見えるように畳んで
3: て、あ、はい、
0: スーパーでコンビニが使うようになったら世の中のものは全部伝っていくのかな、うん、でなんか得体の知れない花町で生まれた、
2: うん、
0: あの巻き寿司の一本食いみたいな
3: 恵方巻き、
0: ああいうものが流行って、まあ、本当かどうかはちょっと諸説分布がありますが、基本的にはあの尺八なんだよね、あれね、大阪の色町で、
3: はい、
0: まあ、当時威勢の良かったノリ問屋の人たちが、
3: はい、
0: 遊女に、
3: はい、
0: お酌女に、
3: はい、
0: 巻き寿司を丸ごと頬張らせて、
3: はい、
0: その顔つきを見て生やし立てたっていうところから始まってるみたいよ。
2: うん、下品なことをなあの今はみんなやってるわけやね。
0: そうです、だから騙されてはいけません。さあではやめましょう。もともと年がめ様っていうのはその節句じゃなくてお正月なんだよね、
3: うん、
0: お正月のご先祖様をお迎えするのが年神様、
3: はい、
0: だからお正月なんだけどね、うん、はい、またジョージ・メストンで聞いてみてください、月見たり、鯉のぼりがなんか夜鯉のぼりが上がってるみたいな昔なんか風情があったような気がするな。
2: 夜の鯉のぼり、うん、あれしまうもんではない。
0: あんまり、まあ、要するにどうな、だからしまい忘れたのが
2: ポリエステル製やったら大丈夫だよね、うん、発水加工もしてあるし、
0: なんかこう夜空にこう星空にゆらゆらと月明かりで揺れている鯉のぼりを想像してみてください、うん、ジョージ・ベンソンでポルカドッツ&ムーンビームス。

0: ね、世界最大の鯉のぼり、今、便利な世の中ですからね、
1: はい、
0: みんなでスマホで引いて見てたんですけど、
1: はい、
0: 実物見てみたいよね。
1: 見てみたいね。あのね、
0: 吉田川の河川敷みたいなところで、
1: はい、
0: あの上げてるのよね、
1: うんうん、
0: でそれはそのクレーンに、あの、うん、高層建築用のクレーンを入れて、それでこう吊り上げるんやけど、
1: はい、
0: こう地面から上げるところの写真描いてすごいよね。
1: 圧巻です。
0: その上がっても圧巻やけど、下にあってこう

0: 風でこう地面で膨らんでる姿ばっかりな、
1: はい、ね、ぜひネット検索して見てください。
0: ちぎれて飛んでいったらえらい迷惑だね
1: 確かに
2: 誰が作る、どういうふうに作ってるんやろ、糸を布を継いでいくんですか。
0: 350キロって書いてなかった。
2: うん、350キロ。
0: あ、まあそんだから重さになるよね、
2: うん、布自体壊れそうや、破れそうやけど、うん、
0: 待って、1メーターでしてみたって100平米だろ、
2: うん、
0: まあ輪っかになってる、
2: うん、
0: 3.14 にして、まあ直径が5メートル、もう一つ計算やれるんですけどすごい、でもすごい人集まってて
1: ね
0: 吉野家でもすればいいのにね。
1: いいと思います、
0: うんうんうんうん、よし、なんか立ち上げよう、こいのぼりプロジェクトなんか、うん、あの お墓で建てよう、こいのぼり、森仏壇さんとかしてくれんかな。
2: あ、提供してもらって、
0: うん、あのなんかおじいちゃんおばあちゃんばっかりしか来ないじゃない、あのストーンフェスって、
2: は
0: い、
2: うん、相葉浜でね、
0: うん、あそこでこいのぼりを、
1: いいですね、相葉浜で、
0: うん、相葉浜でこいのぼりいっぱい来てる、
2: ね、
0: うん、
2: 泳がして、
0: そう、服部さんが圧力かけたらしてくれるよ
2: 何の圧力、何の圧力です圧力は何もないお願いしない
0: で、他になんかずんずんやらなくなって寂しいなみたいなのがあるかな、うん、だから日本のお祭りってだからさ、うちの稚魚行列もなくなってきたし、
1: うん、
0: ね、稚魚行列があるとお釈迦さんの誕生日ってクリスマスに匹敵するぐらい楽しいけど、なんかひな祭りもね、
2: 金鳥神社の祭りもね、もともと5月5日に子供祭りでやってたんやけども、うん、それとは別に商工会議所もやってるんよ、
0: うん、
2: 町おこし的な意味で、うん、でそっちは稚魚行列があったりするんやけどね、うん、やっぱりこの祭り自体から宗教性をのけようとするよね、その商工会所に、それはあの会議所の活動に宗教性があってはダメだということで、金鳥神社とは別個の開催になってるんだけどね、
0: 金鳥神社なんて宗教性ないゼロじゃん
2: いやいや、そんなことないよそんなことないよ、
0: まあ神社
2: 鳥居があってやね、ご神体があって社殿があって拝殿あって
0: うん、でも平安神宮の鳥居みたいなもんじゃん。
2: まあそうやけどね、そうやけど、あの金鳥神社の北の方の発掘調査してるんやけども、うん、そこに奈良時代ぐらいの遺跡が出てきてて、うんうん、で金鳥神社ってあの昭和に作った最近の神社やないかみたいなことでね、うん、言われてたんやけども、実はその北側にその人形流しっていう人形が出てきたんですよ、
0: うんうんうん、
2: 顔を彫ってある、
0: うん、
2: それで、あ、ここ結局ここら辺でそういう人形の流しの祭祀をやってた、お祭りをやってたっていうのが今回明らかになって、うん、意外となんか金鳥神社あなどでんなという、
0: まあ、そういうでもそれは なんていうか、お祭りというよりも、
2: うん、
0: 陰陽師系、
2: 陰陽
0: 師、あの人型っていうのは、
1: うん、
0: あの祈り呪い払いっていうんだけど、はい、
2: そっち、
0: うん、
2: ひな祭りもね、あれにあの病気とか罪汚れを人形に託して、うん、それを流すっていう行事やから、
0: 人形風
2: やのこと、
0: でも考えてみたら、そういう呪いを込めた人形がどっかに引っかかって流れずに夜な夜なでっけけてくるみたいなのが
1: 、うん、
0: 夢枕幕とか京極夏彦とか高橋留美子にありそうだよね。
2: あれ怖いよな。
0: であの引っかかってるひな人形を流しちゃったらその音量も静まりましたみたいな、
1: うん、
0: ありそう。あの魔王とか、
2: うん、
0: 妖怪百物語とか陰陽師、
2: はいはい、だからその奈良時代からそういう変わらずにやってるっていうのがすごいなと思うけどね、
0: うん、
2: そのやっぱりそういうに対する恐れがあって、やっぱり急に病気になったりあの、うん、悪いことが起こるとやっぱりそういう何らかの形で、それを流してしまうとか、
0: うん、まあそういういろんなマスコットってもともとはあれって、うん、あのピアスも、うん、あのタトゥーも魔除けなんだよね。
2: ああ、
0: は
2: い、そうなん、
0: あ、うん、あのでそれが変化していって今の小中高生がいっぱい、
2: うん、
0: あのバッグにぶら下げてるじゃん。
2: そうそうそう、
1: あ
0: れって
1: ラブブ
0: あれも
2: ラブブって何ですか、
1: はい、
0: あれもその流れじゃない、
1: あ そうよね、
0: うん、
2: いやなんか見てしまうよな、高校生とかいっぱいバッグにつけてや
0: る結構ね古いやつもつけてくれてるのよ、あの知ってるキャラが、あの いたりするので、
2: うんうん、
0: あの それこそ本当に、あれって、まあ、時代関係ないキャラをやってるね。
2: あ、はい、かわいいね着ぐるみみたいやね、
0: うん、なんか結構あの先祖狩りだよね、
1: はい、
0: あのプクプクシールもなんかそういう子供っ
2: ぽいし、ああ流行ってるんやね、シール交換とか、
0: うんうん、そういう感じで鯉のぼりとかも復活しないかな、
1: うん、
0: なんかな、そのうなぎとか商売狙い目のことばっかり残ってるような気がするけどね、
2: うなぎ
0: ひしもちとかもね、はあ、ひなあれとかもなくなってきたような気がするしな、
1: 嬉しかったですけどね、うん、ひなあれね、
2: あああるね、美味しいよね、
1: 美味しい
2: 止まらんような食べ出して
0: それビールの当てにしてるから
2: 今回はね、金鳥神社も柏餅とかね、あれを用意しましたけど、いい、ね、みんな喜んでもらいましたね、
0: 勝負はしなかったね、あの勝負の花っていうのはあの部が向上するっていう勝負と一緒のね、まあ、そういう語呂合わせ
1: なるほど
0: なよね、さすがにあの自衛って言われるんで教会、はい、今回選挙区にあの5月2日の子どもの日なんで端午の節句っていうんで端午、
1: はい、
0: は持ってこなかった
2: 単語ない、
0: はい、逆に、ポール・ユナツっていうポールですね、人気投票1位ばっかりが、ギターのバーディケースル、ベースのレイブラン、ドラムスのシェリーマンが1960年に4部作のうちの第4作目ですけども、そこから、ボビー・ティモンズの名曲ですね、これも陽気な曲です、ポール・ユナツボリューム4の中から This Here

0: のチャレンジだったりするんですけども、はい、それをやったとしてもどうしても三振らしさが匂いがしてしまうっていう、うん、それって何なのかなっていうのが、うん、つまり三振っていう楽器が持ってるその強烈な個性の面でもあったり、うん、あとはまあある意味呪縛ということでもあったり、うん、で、そう、改めてっていうところでそれが魅力なんだろうなって、うん、なんか、うん、ドドのつまりっていう感じになりますね。
1: なるほど。でも逆に可能性も感じられたんではないんですか？
0: そうですね。はい。うん、可能性っていうところで言うと、うん、三振もその特殊なものではなくて、本当に弦楽器として位置づけられたものの一種だと思うので、うんうんうん、その考え方で言うと、世界中にそのギターとかバイオリンとか、弦楽器として仲間がいるんですけど、うんうん、その奏法を真似てみたり、うんうん、いろんな弾き方をすると、その三振も、やっぱり弦楽器なんだなっていう反応してくれると思うので、うん、それをなんか楽しんだらいいかなと思います。
1: 楽しむ。例えば、
0: まあバイオリンみたいに弓で弾いてみるっていうことも面白いですし、うん、あとは地味編みたいに歯で弾いていくとか。
1: なるほど。まあでもね、バイオリンみたいに弓で弾くってなると、中国のニコなんかもそう思い出したりもするんですけども。
0: そうなんですよ ね。なんかそういうことになっても面白いなっていう。
1: なるほど。でもそうなると三振の可能性がどんどん広がると思うんですけども、逆にこれから三振を、はい、まあやってみたいという方っていうのも出てくるとは思うんですけども、はい、このアルバムを聴いて、三振でこんな表現できるんだったらやってみようかなと思う方が出てきた場合に、アドバイスあればいかがですか？
0: ありがとうございます。まあ、このアルバムからきっかけにしてもらったっていうことは、まあ、うん、まあ、僕の、術中にハマった方だと思うんで、
1: はい。
0: うん。まあ、それだったら僕の、考え方でお話しさせていただくんですけども、うん、はい、まず三振とは、こういうものだとか、うん、三振を弾くならこう弾かないといけないっていうようなそのしきたりみたいなところにとらわれないで、うん、本当にその人が目の前で見たり聞いたりしてその時に感じた面白いことっていう、そういうのを本当に素直にモチベーションにしてやってってもらいたいなと思ってます、うんうん、僕自身がそういうやり方をしてきて、はい、こういう形にたどり着いたという一人の人間だったりするので、
1: そういう意味で言うと三振らしさみたいなものにとらわれないで自由に楽しむっていうことでいいんですかね。
0: そうですね。本当に三振のその伝統を守るっていうことも大事で、そういう素晴らしい取り組みをやってくださってる方もいるんですけど、僕みたいにその逆に三振らしさをぶっ壊すっていう、ある意味のその対立したようなテーマでもあるんですけど、
1: はい、
0: まあそれでもその三振らしさをぶっ壊すって言っても、三振が三振でなくなるっていうことはなくて、むしろそこで可能性とか、チャンネルが広がっていくと思っていて、
1: はい、
0: それによってそのいろんな入り口から三振に興味を持ってくれる人が増えていけば、はい、それこそが本当に素晴らしいことだなって思ってます。
1: なるほど。まあ、ぶっ壊すっていうのはもうあれですね、固定概念を、まあ、取っ払っちゃおうという意味にとって、
0: そうですね。なかなか、言葉の、表現が難しいところなんですけど、僕なりの、はい、なんか、愛の表現ということにしてください。
1: そして今回のアルバム、非常に多くの楽曲が収録されてるんですもん。この中で、ぜひ、はい、まあ、三振の響きに注目してほしい、まあ、注視して聴いてほしいという、一押しの一曲があればお聞かせください。
0: はい。ミックスナッツっていう曲が収録されてるんですけど、はい、原曲は、まあ、ご存知の方もたくさんいると思うんですけど、はい、オフィシャルヒゲダンディズムさんの曲で、はい、
1: うんうん、
0: すごい、スピード感のあるジャズっぽい曲なんですよね。
1: うん、うん。
0: うん。それを、三振で弾いてみたというところで、三振でやってみたのが、いわゆる勝ち足っていう、はい、いっぱい音を弾き散らかす音楽があるんですけど、
1: うん
0: うん、まあそういうようなアプローチでやってるんですけど、はい、これがこの曲がもともと持ってるイメージと融合するとなんか不思議な

0: うん、すごい弾きまくってるんだけど、それでもなんかゆったり聞こえちゃうっていう、はい、それがもう三振マジックだったりして、はい、そう面白い化学反応だなと思うんで、はい、そういうところを感じてもらえたらなと思っています、
1: はいはい、そして聞こえてきたのがミックスナッツですが、この音楽を聞きながら最後にリスナーにメッセージをお願いします、
0: はい、このラジオを聞いていただいてございます。で、今回発売したそのアルバム自体がですね、はい、リスナーの方の、うん、からのそのリクエストっていうところから始まった話で、それなので、今回聞いていただいた皆さんも、もし面白いことを思いついたら、ぜひその声を届けていただけたらですね、今度はその声が新しいアルバムの企画につながって実現するかもしれないので、うん、ぜひ、どしどしメッセージをお送りいただきたいと思います。
1: はい。ということで、はい、今回はリスペクトレコードさんから4月22日に発売となりました、三振で聴きたい、弾きたい、推しアニメソングの三振奏者、根岸和弘さんにお話をお聞きしました。ということで、まあ、ネットで根岸さんのお名前調べるとすぐ出てくるので、メールも送っていただけたらと思います。ということで、根岸さん、今回ありがとうございました。
0: あ、どうもありがとうございました。

0: ントでプレミアム、恋する車ルーテシア、だってアムールいっぱいなのよ。あなたに届け、お求めはルノー徳島まで。
1: ルノーイーテックフルハイブリッドは
2: 輸入車トップクラスの低燃費で
3: 低速から高速まで全速度域で優れたレスポンス、
4: F1 譲りのエネルギッシュでパワフルな走りは
5: やっぱりルノー、走りに革命を。
1: お求めはルノー徳島まで。
6: ルノーだからもっと楽しい。
2: 突然どうしたんですか？
6: ん？モノマネしようよ。ルノーだからもっと楽しい。ちょやってみ。
2: 本当ネタ知りませんよ。
7: アランプロスだよね。ルノーだからもっと楽しい。こうよ。
6: いやいや、もっとよもよもしてますって。
7: え、そうだっけ？
6: いや、そうよ。
7: ルノーだから もっと楽しい。
6: でも何も。
4: ルノーだからもっと楽しい。
2: 社長？
4: ルノーのことならルノー徳島へ。
8: フランスの代わりをお伝えする30分ジュディットですけども、今回はですね、もうまさに今回アルバムレスペクトレコードさんから出てる三振で聴きたい弾きたい推しアニメソングの特集という風になっておりますけども、まあなんせ楽曲のバリエーションが非常に多岐にわたるというのはインタビュー根岸和久さんの中でもお話ししたんですけども、あの新しい方のドラえもん、まあ我々の世代だと古い方というと新しい方2つあるんですけども、星野源さんのドラえもんというところから始まりまして、リサが、まあ、一躍有名になった楽曲グレンゲーも含めて、ボーナストラックも含めると28曲入ってるということなんですけども、まあ、アンパンマン体操といった皆さんが知ってるような楽曲も含まれておりますので、この楽曲を聴きながら三振の面白さ、そして楽しさっていう風に気づいていただけると非常に面白さをの幅が広がるんではないかな。いろんな音楽が世の中にあるんですけども、やっぱり日常的に聴いてる楽曲とは違うテイストを楽しむっていうのは非常にいろんな意味で世界が広がると言ってもいいと思いますので、そういった部分も含めて、多くの方が知るような楽曲を、まあ、ぜひかけていこうとは思うんですけども、この1年前のアニメのアニメ化で非常に有名になった楽曲、これは緑者化の1曲と、そして、ジブリの中からの名曲をお送りしようと思います。花になって、そしてルージュの伝言。

はい、ということで、お聴きいただきました2曲ですけども、こういった楽曲が収録されておりますアルバムは4月22日に発売となっております。そしてこういう音楽を聴きながらですね、ぜひドライブも楽しみたいなという方多いと思うんです。もうぜひ車選びの時はルノー徳島足を運んでみてください。やはり今注目はグランカングーだと思います。人数が多く乗れるようになる、そして荷物もいっぱい乗れるようになるとあるんですけども、3列目シートに乗っても前が見やすいっていうのは、これ意外と注目ポイントになっておりますので、この見やすさ、視野の広さの快適さっていう部分を実際に乗ってみるチャンスっていうのは、ルノー徳島に足を運んでいただければと思います。国道192号線沿い石井町に入りますと大きなダイヤマークの看板があります。アルピーヌセンターも横にありますので、非常に分かりやすい建物になっておりますので、国道192号線を通るときはぜひルノー徳島にも立ち寄ってみてください。ルノー徳島はでは、ルノーで販売している車ほとんどと言っても全部と言ってもいい試乗可能というのが一つ大きなポイントです。ルノー徳島に足を運んでみて、ルノー車の魅力ぜひ体感をしてみてください。フランスの香りを伝える30分ジュディット、今週の放送はいかがでしたでしょうか。まあリスペクトレコードさんのね、本当関わる楽曲いろいろ面白いものが多いんです。もう今回はアニメソングをまあ三振で弾いているという面白いプロジェクトの一枚になっておりますので、ぜひご購入してみてください。番組では皆様からのご意見ご感想リクエストお待ちしております。宛先はrequest@bfm.jp までお送りください。それではまた来週お会いしましょう。来週はルノー徳島の市宮さやかさんがお送りいたします。今夜のパーソナリティはルノールーテシア5オーナー寺内がお送りいたしました。この番組はルノー徳島、アルピーヌセンター徳島の提供でお送りしました。

0: FM79.1 Radio。
1: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは、書店コンビニスーパーで好評発売中。1冊1100円。
2: ルノーイーテック、イーテック。

0: 土曜の夜は夜更かしし放題だからいいよね。ぐーたら申請が10時をお知らせします。
1: サバルラブエモーション。皆さんこんばんは、タバルラベーモンションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしていきます。ゴールデンウィーク明けましたね。皆様いい連休になりましたでしょうか。まあ、お仕事の方もねいらっしゃったと思うんですけれども、皆さんが元気でお過ごしになって今日もラブエモ聞いてくれてることを祈りつつ、今日も元気にお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係でイベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組では毎月ラジオお聞きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開する姫カラヤプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心に7店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね今月のプレゼントは銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000部でございます。はい、ぜひこの機会にご応募いただきまして素敵なお食事ね、召し上がっていただきたいなと思っております。メッセージの宛先なんですけれども、メールたばる@musicbird.co.jp たばる@musicbird.co.jp まで、ファックスの方はですねもう受付できなくなっておりますので

皆様ご注意ください。よろしくお願いいたします。そしてプレゼントご応募の方はお名前ご住所お電話番号を忘れなくということでね、よろしくお願いいたします。それではオープニングナンバーお届けしたいと思います。タバルでBelieve in myself。

0: お送りしたのはタバルで Believe in myself でした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組では皆様からの今週あったエモい話を募集しております。エモいと感じたこと、エモーショナルなことね、ぜひメッセージでお寄せください。皆様からいただいたメッセージの内容によってはスタジオからこんな音声が出ます。
1: この世界観はすごい、発表会見に行くね、どこで打ち上げする、
0: なんかすごいこうテーマがバラバラですけど大丈夫ですかね。あ、つなげてんだ。なるほど。ということで、皆様懲りずにメッセージお寄せいただければと思います。はい、早速いただいてるのでご紹介していきたいと思います。ラジオネームゆうきさんからいただいてます。タバルちゃん、あ、タバルちゃんじゃないね。バルちゃん、ミヤさん、ペロリンちゃん、ゴールデンウィーク前半は咳がひどくてずっと休養してました。あら、久しぶりに15時間ぐらい寝たのですっきりしました。疲れが溜まってたんだと思います。また昨日から部屋を掃除しました。45リットルのゴミ袋5個分、段ボールにたくさんの洋服を詰めて処分しました。これでもまだまだ片付かないのですが、夏までには理想の部屋にしたい、朝も休みなので頑張りますといただいてます。
1: 洗濯機回しとこうか。
0: 回してくれるみたいですよ。いや、いいお休みですね。ね、体調も気をつけてくださいね。ありがとうございます。じゃあ次に行きます。ラジオネーム、広島のすっぽんぽんけんやさん。もうすっぽんぽんって付け出しましたね。タバルさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。我が家には十数匹の猫がいます。あら、そんな中

0: の1匹、コアメちゃんは毎日毎日トカゲを取ってきます。いくら田舎住まいと言ってもよくも毎日トカゲを見つけて取ってくるなと感心するのですが、興奮して吠えて部屋に入ってくるので、加えて部屋に入ってくるので家族はパニックになり私が呼ばれます。そうですよね。網を持って捕まえて裏庭に逃がしてあります。あ、ちゃんと生きてるのね。あ、もちろんその時は服を着ていますよ。家族の前ですからね。着ててください。トカゲを怖がらず捕まえる姿を頼もしく、見せられるのもコアメちゃんのおかげ。明日も朝からトカゲとの攻防が待っています。タマルさんは苦手なものはありますか、といただいてます。
1: あれはビビり倒したな。
0: いやー、子供の頃はね、まだトカゲ見てもそんなでしたけど、今はもうちょっと苦手ですね。子供の頃はね、トカゲとかヤモリとかね、いっぱいいましたけどね。確かに猫ちゃんね、うちの実家にも猫がいるんですが、なんかうちの母からテレビをずっと見つめる猫ちゃんの写真が送られてきたんですけど、画面が大好きみたいでスマホもすごい覗いてくるんですって。なんか動くものだから見ちゃうんですかね。可愛いですよね。ありがとうございます。ということで皆様引き続きメッセージの方お待ちしております。そして本日もね、配信アプリショールーム同時配信しておりますのでね、動くラジオの方もぜひお付き合いください。よろしくお願いします。ではでは、ここでセレクト洋楽ね、お届けしたいなと思います。それではお聞きください。ステイトで、あ、間違えた。テイストで If You Want It。

0: That's cool. Put that in there.
1: お送りしたのは Taste で If You Want It でした。
2: タバル、タバル、タバル、Love Emotion。
1: タバルラベエモーションシンガーのタバルがお送りしております。ここでご案内告知などさせていただこうと思います。まずラジオ情報から、毎週土曜日このお時間お届けしておりますタバルラベエモーションなんですが、もう 7,8 年になりますか、ヤクマさんですね。はい、となりましたけどね、皆さんもなんかこう新しくね聞いてくださってる方もいらっしゃると思うんですけれども、このラブエモーション毎週土曜日22時から生放送でお届けしているんですが、局によってはですね時間差の放送もございます。こちらどこで流れているかっていうのがですね、このミュージックバードさんから全国のコミュニティ FM103 局で、オンエアされているんですけれども、ミュージックバードさんのホームページ、そしてラブエモーションの紹介ページから、どこで流れているか、どうやって聞くかっていうのがね、あの見ることができますので、皆さんぜひチェックしていただいてね、いろんな曲から聴いてみてください。よろしくお願いします。そしてですねもう一つラジオございます。毎週月曜日20時30分からラジオたまりバーというところからですねミュージックサークルという番組もお届けしています。こちらがですね、シンガーソングライターミリグラムちゃんとタバルでお届けしている番組です。はい、20時30分から21時までということでね、最近はですね生放送と収録ね交互にお届けしているんですけれども、このミュージックサークルのテーマソングになっておりますドライビングドリームという曲がですね、今月来週ですね5月の15日にリリースとなります。はい、これもね 2,3 年越しですね。もうミニちゃんが仕込んでから、結構経ったんですけれども、まあ、レコーディングそしてミュージックビデオの撮影も終えまして、来週15日にリリースとなります。このドライビンドリームという曲なんですけれども、まあ、ミリグラムちゃん、フィーチャリングタバルということでね、デジタル配信リリースとなりますので、皆様ぜひチェックしてみてください。この曲、まあ、15日にリリースなんですけれども、ミュージックビデオが22日に公開となりますのでね、ぜひ見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、そしてラジオがもう一つございます。毎月第3月曜日の朝、FM ヒューガさんからもあのモーニング767という番組がございまして、その中でですねおはようタバルさん、おはタバというコーナー設けていただいております。第3月曜日の朝のみ8時35分頃電話出演しておりますのでね、こちらもぜひ聞いていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そしてライブ情報に移っていきます。今月来週ですね、ちょうど先ほどですね収録でご案内させていただきましたけれども、来週の土曜日がですね、DJ イベントプロシード東京というですねイベントがございます。5月16日土曜日、10時からオープンなんですけれども、東京三軒茶屋にございますニワーズというお店で、DJ イベントがございまして、あの先月私が福岡でね参加させていただいたプロシード福岡の東京版ですね、はい、こちらが元なんですけれども、こちらに、ショットライブで参加させていただきます。タバルはですね、深夜1時頃、ライブ出演予定でございますのでね、もし夜遊びできるよって方はね、ぜひ、音楽楽しみにね、遊びにいらしてください。お待ちしております。そして今月5月31日の日曜日、ショッピングモール有尾葛西店にて6月を目の前にねジューンブライドミニライブということでお届けします。1階にございます正面ウエストコートという場所で、ファーストステージが13時から、セカンドステージが15時からということで2ステージお届けいたします。皆様ぜひフリーライブですのでね、遊びに来ていただいて、お食事お買い物も楽しみながらね、ライブお付き合いいただければなと思っております。5月の31日日曜日はショッピングモール有尾葛西店にてお待ちしております。そして月が変わりまして6月、6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで、今回4回目汐留ブルーモードにて行います。オープンが18時スタートが19時となっております。こちらもラブエモにゲストで来てくれましたシンガーソングライターのかりんちゃん、そしてミュージックというデュオで活躍してますボーカルのみおちゃん、そして、増井心ちゃんとタバル、女性4人によるコラボライブとなっておりますのでね、このコラボライブもですね4人でずっとカバー曲を一緒に歌ったりとか、 それぞれのオリジナルを一緒に歌ったりとかね、はい、盛りだくさんでお届けしますのでね、皆様ぜひ楽しみにいらしていただければ嬉しいです。このライブ行きたいっていう方はですね、ショーデンブルモードさんご予約も可能ですし、タブルの方に DM いただいても、ご予約可能ですので、ね、皆様ぜひ6月19日金曜日夜、ショーデンブルモードでお待ちしております。そして翌月7月はタバルのワンマンライブがございます。はい、サマーライブ2026ということで、今回も夏のワンマンお届けしたいと思っております。場所は目黒にございますブルースアレジャパンという場所ですね。お食事を飲みも楽しみながらゆっくりライブが見れるスペースなんですけれども、こちらでワンマンライブでございます。今回も素敵なメンバーとともにねお届けする予定です。キーボード佐藤勝さん、そしてギター江戸大吾さん、ベース吉岡光則さん、ドラム高田慎さん、そしてサックスに中園亜美ちゃん、そしてコーラスにドンさんということでね、チケットの方も販売スタートしております。目黒ブルースアレさんの、ホームページからも購入できますし、タバルのね各ライブ会場でも販売しておりますのでね、皆様ぜひお誘い合わせの上、サマーライブ2026タバル応援時にね来ていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。そして先週ご紹介しましたけれども、7月のねそのワンマンの週のね週末11日土曜日はですね、シネマティックダンスライブというですねイベントに参加させていただきます。その名の通り映画の曲ということでね、映画の世界で踊る新時代のパフォーマンス、歌とダンスの総合エンターテインメントということでね、今回ボリューム1ということで最初のイベントにタバルも歌で参加させていただきます。場所がですね新宿村ライブという場所です。この7月11日土曜日に3公演ございます。12時から、そして15時から18時からの3公演でございます。チケットの方も発売中です。このチケットの購入の仕方はタバルの X の方にアップしておりますのでね、ぜひチェックしてください。7月の11日土曜日は新宿村ライブにてシネマティックダンスライブということで、今回ダンサーの皆さんとコラボさせていただきますのでね、楽しみにしててください。よろしくお願いいたします。各会場で皆様にお会いできるの楽しみにしておりますのでね、ラジオの方も引き続きよろしくお願いいたします。

お送りしたのはタバルでティアラスカイでした。タバルラベーモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組ではですね、ラジオを聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開する君彦アナヤプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらのですね、株式会社 G コンセプトさんなんですが、極上のシーフードをふんだんに生かしたレストランやお寿司屋さん、バーなど銀座を中心に7店舗を展開してらっしゃいまして、最高の美食を良心的な価格で提供するというコンセプトで、銀座にシーフードレストラン火山さん、そしてすぐお隣にございますバーレストランゴスさん、 GOSS と書いてね、ゴスさん、そしてお寿司屋さんが2店舗、お魚のブリ2門と書きましてシモンというお店が銀座に1店舗、日本橋に1店舗ございます。そして南青山にフレンチレストランシルクさん、 CILQ と書いてシルクさん、そして霞が関にエビ専門店シュリンプガーデンさん、そして日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさん、 VAVA と書いてね、カフェババさんとございまして、この中からですね、今月は銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。豪華でございますよ。ぜひね、この機会にチケットゲットしていただいて、素敵な空間で美味しいお食事ぜひ楽しんでいただきたいと思います。応募はメールで、お名前、ご住所、お電話番号お忘れなくということで、ご応募ください。メッセージの宛先なんですが、メールタバルアットマークミュージックバードドットシーオードットジェイピー、タバルアットマークミュージックバードドットシーオードットジェイピーまで、たくさんのご応募お待ちしております。

0: お送りしたのはタバルでフォーエバーでした。
1: Love Emotion
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでメッセージご紹介していきます。ラジオネームチョコバニさんから、バルちゃん、ミヤクマさん、リスナーの皆様、おつちろりん。長期のお休み、ゴールデンウィークがまだ続いている方がいらっしゃるかもしれませんが、6日で一旦終わって2日働いて土日のお休みってことは、嬉しいやら月曜出社が辛くなりそうで複雑です。今日の天気は最高のお天気で爽やかな一日が過ごせましたが、今年のゴールデンウィークの天気は思わしくない日が多く、昼夜の気温差もあったりで体調崩してしまい、後半は寝込んでしまってました。あら、かわいそう。連休中に体調崩すと病院も休診ですし大変ですね。しかも休みの楽しい情報がどんどん入ってくるし、あーやだやだ。やはり何をするにも健康であることが一番。病気になって健康のありがたさを知るってやつですね。そういえば子供の頃は遠足とか楽しい行事になると熱を出したりする子でしたわ。そんなことを思い出すと7月のワンマンライブがちょっと心配だわ。ガクガクブルブル。それでは今夜もラブエも楽しみますね。オッケーやんやんやんやんといただいております。
2: 大丈夫だ、
0: ポンポンポンいや大丈夫ですよ。あのチョコバリさんはタバルのワンマンね、欠席したことないから来るって言ってね、はい、大丈夫だと思います。でも体調ね、でもお仕事の日じゃなくてよかったですね、逆に言うとね。はい、今元気そうでね、メッセージいただいておりますが、体調引き続きねご無理しませんように。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームケンさんからいただいております。まるちゃん、みやくまさん、こんばんは。こんばんは。ダブルヘッドお疲れ様でした。ありがとうございます。今週はゴールデンウィークにもかかわらず仕事がなぜか忙しくてエモいことがなかったんですけど、昨日近所に住む友達から来た LINE が割とエモでした。その子の家の庭に以前アライグマが1匹出たんですが、いつの間にやら3匹に増えていて、庭にいる猫の餌をがっつり食べて

0: ている写真が届きました。見かけは可愛いけど農作物を食べ散らかしたり、猫を襲ったりかなり危険な害虫ですから困りものです。どこから移り住むのか分かりませんがこれ以上増えないことを願ってますということでね、一応外来種ではありますからね。あと菌もたくさん持ってるのでね、お子さんが近づかないようにね引っかかれたりするのでね、見た目本当に可愛いですね。お写真もありがとうございます。
1: レーダーには映っていないようだね。
0: 何のレーダーですか、怖いんですけど急にレーダーとか言い出す、ね、すいませんね。では次に行きましょう。ラジオネームしゅうさんからいただいてます。田原さん、宮口さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: ゴールデンウィークも明けましたが、そんな今週、昨日のこと、久々に職場復帰しました。あ、おめでとうございます。思えば昨年8月のお盆明けに怪我してから長かった。とはいえいきなり元通りというわけにもいかず、しばらくは様子見ながら週に 1,2 回から徐々に体慣らしながらというところ。とりあえず仕事に戻れてほっとしていますということで、しゅうさんよかったですね。とりあえずね、ごもりしないように引き続き気をつけながらね、はい、お仕事頑張ってください。ありがとうございます。
1: メリーは知れないぞ。
0: いや本当にですよね、まあ、急にね疲れも来るかもしれませんからね、気をつけてくださいね。ということでここでもう一曲お届けしたいと思います。洋楽のセレクトです。それでは聴きください。 Man on a Mission で Can't Get Enough。 You know sometimes we just have to sit back and take a look at our lives and just think about all the great things that God have done for us.

0: お送りしたのは Men on Mission で Can't Get Enough でした。
1: タバルラエモーション、
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。メッセージご紹介していきます。ラジオネームロミさんからいただいております。バルちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークもあっという間に終わってしまいましたね。振り返ってみれば5日も休みがあったのに、ほとんど何もしないまま終わってしまいました。時間に余裕があったので、今まで 見ないで貯めていたアニメだったりドラマだったり映画を一気見。ぐうたら休日の過ごし方、こんな休日も贅沢でいいのかなと思いました。あ、また通常運転、休み明けの土曜日も仕事だるいっす。あら、ただ一日一日が終わるってことはバルちゃんのワンマンに近づいてるっていうこと。やる気出てきた。まずはワンマン目指して頑張ろうということで、ロミさんありがとうございます。
1: どこで打ち上げする？
0: ここで使うんだライブ後のねあ、なるほど。では次に行きましょう。ラジオネーム仮面議長さんから、まるちゃん、宮熊さん、天の声様、岡山からエクストリームペロリンチャペロリンチャ。私の住む地域からだとラブエモの電波が拾える唯一の岡山の放送局、笠岡夢ウェーブは少し距離があるのですが、今さっきダメ元でチューニングを合わせたら、夜だからなのか割と結構普通に聞けます。あ、よかった。今までの頃は何だったの、次からも電波で聞くぞと。仮面議長さん、ありがとうございます。
1: ナイスファイトでした。
0: ナイスファイトですね、これは本当にありがとうございます。やってみるもんですね。確かにね、夜だからっていうのもあるのかな。ありがとうございます、嬉しい。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム羊の羊さんから、こんばんは。こんばんは。今日出かけたフリーマーケットの駐車場で1台の車が燃え上がる事故がありました。大変。原因はモバイルバッテリーを充電中に発火して、煙と炎で車が燃え上がり騒然となってしまいました。実際に遭遇したのは初めてで、本当にあることを実感しましたということでね。確かにモバイルバッテリーね、熱持っちゃってね。はい、あれですかね、日中暑かったのもあるのかな。なかなかね、車で充電って結構電圧が違うっていうのもね、あってね、いろいろ大変そうですね。なんか大事故につながらなかったかな。よかったです、羊さん、ありがとうございます。
1: デンジャラスだね。
0: うん、それはそう。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームもちゃてん32さんから、タバルさん、皆さん、こんばんは。こんばんは。エモい話ですが、自分は近くにあるコンビニでお仕事していて、ほとんど金曜日がお休みなのですが、ここ最近雨降りが続いてます。なのでエモいくらい晴れの日が恋しいですといただいてます。
1: 雨が止めばやがて虹はかかるさ
0: 虹が見たいわけではないんですけどね。はい、でも最近ちょっとお天気不安定ではありますよね。確かにね。では次に行きます。ラジオネーム特急北条総北条総雲さんからいただいてます。住んでいる兵庫県の淡路島に近いところ、明石市という町があります。魚の棚商店街は東西に約240メートルほど伸びています。海に面した商店街なので、魚介類を使った市場が並んでます。タコの天ぷらが刺さったタコ天口は安くて美味しいから絶対食べておくべき。他にもタコ焼きとかシーフードレストランなどもありまして、1本200円、3本500円、私は店の前で3本食べましたということで、絶対美味しいし、お写真つけてくれてる、ありがとうございます。
1: アザブジュパーン、タコ足ハポーン。
0: もう自分で流して笑うのやめてもらっていいですかね。え、ほんと、なんかタバルのセンスを歌われるよねこの天の声でね。でもタコ天の写真つけてくれてますけどね、美味しそうですね。でも私、明石市といえば明石焼きを昔食べに行ったことがあります。はい、懐かしい、ありがとうございます。あって言ってるけどね、ありますよね。で次に行きますね。ラジオネームサントさんから、皆様晩は。

0: をこしらえたりして、しばらく大変でしたが、なぜか1週間経ったら元に戻りました。 MRI も異常なく、そこは安心しました。疲れですかね、二重に見えるのね。固めの筋肉の動きが悪くなり、それぞれの目で見えるものを一つに結びつけられず、生まれた幻想的な世界は気持ち悪いけど面白くもありました。サンタさん楽しめてますね。スマホの見過ぎでもなる得るらしいので、皆様もお気をつけ願いますということでね。確かに現代病でもあるのかもしれませんね。サンタさんお大事に、
1: 気をつけてね。
0: 気をつけて。では次に行きます。ラジオネームつかぽんさんから、つかぽん Z さんからいただいてます。田丸さん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。今週のエモい話は、本日土曜日に北海道札幌のアイドルグループタイトル未定の皆様が我が地元兵庫県の西宮市にやってくるとのことで、阪急西宮ガーデンズへ行きました。3月に広島に来られていた時にも見に行きましたが、相変わらず歌唱力が素晴らしく、ダンスも上手くてスタイルも抜群でしたので、すっかり沼にはまってしまいました。今月末にもホールツアーを神戸で開催されるので、もちろん参加予定ですということでね、とっても可愛い写真もつけてくれてます。ありがとうございます。かわいいね、見晴れちゃいますね。なんか疲れててもね、疲れ吹っ飛びそう。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム片重さんから、明日上越市の金谷さん公園で熱気球乗ってきますといただいてますね。
1: こりゃえれいことですよ、バルちゃん。
0: ね、熱気球乗りたい、ちょっと夢あります。乗ってみたい。この金谷ん新潟、そうです、上越ですね。はい、いいですね。なんかニュースにも出そうですね、これだとね。はい、楽しんできてください。では次に行きましょう。ラジオネームダイナマンさんからいただいてます。田丸さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。エモい話ですが、昨日マツコさんの番組で紹介されていたジェノバ豚骨ラーメンを食べてきました。テレビで見て割と近所だったんで、行こう行こうと思いながらやっと行きました。豚骨ベースのスープにバジルと大葉が入った新感覚の味で、エモ美味しかったです。スープをかけて食べるリゾ飯も食べたんですが、チーズリゾットみたいで、これもエモ美味しかったです。女性が特に好きそうだなと思ったんで、田丸さんにもおすすめですということで、美味しそうなラーメンの写真つけてくれてる、ありがとうございます。
1: この世界観はすごい、
0: 絶対美味しい。今ごっくんってしちゃった聞こえました嫌ですね、なんかマイク通してイヤホンで聞かれるのしかもこのジェノベリゾット飯みたいな追い飯にちゃんと粉チーズかかってるんですね。ちゃんと狙ってやってらっしゃるっていうね、美味しそう。写真ありがとうございます。ではもう一件いきましょう。ラジオネームギャバンインフィニティさんからいただいてます。今年のゴールデンウィークは函館市内へドライブに行ってきました。またゴールデンウィーク前は函館市内の桜の名所をいくつか巡ってきました。やっぱり五稜郭公園の桜が一番綺麗でした。今年のゴールデンウィークも満足でしたということで、桜の写真つけてくれてます。ありがとうございます。
1: 鮮やかだね。
0: ねえ、列島の中でもね、北海道はこう遅めに咲くのでね、ちょっと見頃がねずれてていいですね。素敵です。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームリュウジ姫さんからいただいてます。バルちゃん、フーミー、その月人の天の声様、アンニョン。おとといは午前2時頃から4時まで深夜便を聞いていたら、2時からは洋楽でビリージョエル特集、そして3時からは、ミキタカシさん作品集で、最後はテルザテンの歌の最中、グラッと地震がありました。茨城南部と、埼玉北部が震源地でも、こちらは震度2で大丈夫でした。それからエモいことはないけど、今週から大人の塗り絵で和の世界が広まり、楽しみが増えました。先ほどまでもしてましたということでね。はい、これはもうあれですね、ハマるやつですね、このね、塗り絵とかね。あ、追伸、あ、地震は昨日でしたといただいてます。ありがとうございます。
1: 発表会見に行くね。
0: 発表会、あ、絵の急に来たからよくわからなくなっちゃったなるほどね。まあでもちょっと地震最近多いですもんね。皆さんもね、各地域あの地震起きておりますんでね、気をつけてお過ごしくださいね。はい、ということで皆さん、たくさんのメッセージありがとうございます。あ、もう一件、はい、じゃあもう一件、ラジオネーム自撮りとみかんさんから、あ、FM 兵庫から聞いてるということで、私の地元でございますね。ほとんどの方々は明日でゴールデンウィーク終わりですね。自分はずっと仕事でした。飲食店やホテルがお客さんなんで仕方ないですね。確かに。さあ、終わったな、飲食店や観光地のホテル暇が出るかもしなので、自分も大型連休を取りましょうかねと。いいじゃないですか、最後まで聞いてますので頑張ってくださいということでメッセージいただきました。ありがとうございます。

0: ございます。
1: なんだかヒューガに行きたくなっちゃった。
0: あら、ここで使うんですね。あら、ミヤクマさん、ヒューガは降り立ちました？ったことあります？
2: ない。
0: ないんだ。
2: こんばんは。さっき収録で喋ったから、だから
0: 喋った気になってましたね。
2: 喋った気になってましたけどないんですよ。
0: お、じゃあ宮熊さんもいつかはちょっと私の地元にね、足を踏み入れて、
2: できれば今年から来年行きたいんですけど。
0: お、じゃあもう
2: なるはやでお願いしますよ。
0: FM 日賀さんに呼んでもらいますね。
2: 会いたい人もいますしね。
0: 会いたい人ね。
2: 生年月日が全く一緒のあなた。
0: そうなんですよね。同じ方がいるんですよね。
2: そうなんですよ。だからコラボレーションしたい
0: な。ちょっとエモいですけどね。
2: はい、美味しいものもいっぱいあるじゃないですか。
0: そうなんですよ。ぜひ食べていただきたいですね。
2: ね、
0: はい、何食べたいですか。
2: やっぱりチキン南蛮ですね。
0: お、チキン南蛮。私がチキン南蛮、チキン南蛮言ってるからね。はい。
2: なんかそのタルタルソースって市販のものっていうのは限られちゃうんですね。うん、実は。
0: あ、まあ、お店で出してる方は結構お店で作ってる方多いんじゃないですかね。
2: なんかスーパーの惣菜とかになってくると、うん、違う味がするのにこのタルタルソース作ってんのかなみたいな奥で、
0: はいはい、
2: だからバルジャーにも聞いたことあるじゃないですか、
0: はい、
2: どうやったら美味しくなるのみたいな、
0: うん、
2: 全く美味しくなんないの。
0: どういうことですか。
2: 俺タワクシが作ると全く美味しくないの。
0: まあ、ミヤクマさんが美味しいと思ってるタルタルがどれなのかがわからないからな。
2: そしたら、
0: うん、
2: この間あのみじん切りになってるピクルスを見つけたんです
0: よ。はいはいはいはい。
2: それありですか。
0: ありです。
2: タルタルソースに市販のものに、
0: はい、タルタルとかマヨネーズでいいですね。
2: あ、マヨベースで、
0: はい、
2: そのみじん切りを、
0: もうタルタルソースだと もう仕上がってるので、うん、出来上がっちゃってるのでマヨネーズに、
2: うん、
0: ピクルス。
2: そうなんだ。
0: いいと思います。
2: そこはもう白紙から作んなきゃダメなの。
0: 白紙っていうかそれ買うんですよね。だってだタルタルソースを買わなくてマヨネーズでいいと思います。
2: なんか業数で1キロってやつ買ってまだいっぱい残ってる。
0: あ、タルタルを買っちゃったんですね。なるほど。
2: なんとか味にしたい
0: んですよ。そしたらあのゆで卵を崩して入れてもいいと思います。
2: そうなんですか。
0: はい、ゆで卵とそのピクルスのみじん切りを足してみてください。
2: 聞きましたか皆さん。
0: わかんないけど、その業務用のタルタルがどんな味かわかんないけど、
2: ね、この夏までにはそれをマスターして本場をこう堪能しに行きたいなと。
0: うん、行きましょう。
2: はい、
0: はい、
2: できればラブエモで行けたら面白いですよね。まあいいや、
0: 聞いてるかな FM ヒューガさん、お願いします。
2: 一人で登り立てていきます背中に。
0: はい、嬉しいですね。はい、でこのなんかラブエモ今103曲オンエアじゃないですか。
2: はい、
0: なんか隣町のね、延岡さん、FM 延岡さんも増えてたんですよ。リスト見たら嬉しいですね。
2: 徐々に
0: 徐々になんか増えてったら嬉しいですね。はい、
2: 次はどこだ。
0: 次はどこだ。
2: お願いしますよ。
0: ね、そうですね、
2: 1曲でも多くね。
0: ね、嬉しい、ありがとうございます。
2: はい、ということ
0: で皆さん今日もお付き合いありがとうございました。来週がですね、収録のオンエアでして、来週メッセージテーマがございます。もう収録終えてるんですけれども、ぜひメッセージね追加でいただいた分は、翌週にねご案内したいと思いますので、来週の、5月16日がですね旅の日ということで、皆さんの旅エピソードぜひお寄せください。まあ行ってみたい場所でもいいですしね、はい、こんなことがあったでもいいし、これから計画していることでも構いませんのでね、はい、ぜひお寄せいただければと思います。
2: 今若干言っちゃいましたね私で。
0: 何を。
2: ヒューガってイントロみたいな。
0: 行きたいところ、
2: 来週のイントロみたいな。
0: はい、ということでね。今日は宮熊さんご参加いただきましたけども、
2: すげー喋った。失礼しました。
0: 今日のクロージングナンバーね、タバカフェカバーアルバム、タバカフェの中から風になりたい聞きながらお別れでございます。来週もまた土曜日10時にお会いしましょう。来週は、まあ、イベントやりつつ、そして収録のオンエアということなんですけどね、はい、皆様にお会いできるの楽しみにしております。タバルラベエモーション、お案内シンガーのタバルでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りなら
2: ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
3: A チーム、
2: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: BFM 79.1 Radio。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 徳島ライフセービングクラブ代表源住香がお届けする水辺の情報番組、住香のウォーターサイドナウ。ライフセービングのことを中心に、徳島の水辺がもっと好きになるトピックスを紹介します。住香のウォーターサイドナウ、毎週金曜19時30分オンエア。
4: もう11時か。今日はいい一日だったね。明日はもっといい一日になるといいね。ね、BFM。
3: 徳島 LSC、住処のウォーターサイドナウ。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住香です。この番組はライフセービングのお話と、徳島の水辺がもっと楽しく、もっと安全になるお話、お届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合は、ぜひそちらでもお聞きください。さあ、1年の中で一番好きな季節はどこですか。春夏秋冬でもいいし、なんていうね、質問をされたら、私絶対にね、答えるのはね、5月と答えます。まあ自分の誕生日月というのもありますが、まあなんだろう、桜も終わって次の花々が咲いて、新緑が綺麗で、こう生命力にあふれる月かなと思って、5月大好きなんですが、まあ近年の大きな気候変動によりですね、もうこの5月からもう夏みたいな暑さになるっていうのも含めて、さらに5月が好きになるんだけど、もう少しね、過ごしやすい時期であってほしいなというふうにも思いながらですね、皆さんどんどんこう水辺がね、近くなってくると思うので、しっかり準備をして、今年の夏に向けて楽しんでいただきたいなと思います。さて、今回のゲストさんは、お電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
5: はい、株式会社パドラー代表の金子ケニーです。よろしくお願いします。
3: はい、ケニー、よろしくお願いします。
5: お久しぶりです。
3: お久しぶりです。こうやってラジオでケニーと話をすることになってから、ケニーと初めて会ったのいつだろうとちょっと振り返ってました。
5: もう10年以上前ですよね。早までですよね。
3: そうそうそう、なんか私サップ始めて、なんか金子ケニーっていうめっちゃ早い人がスクールやってるらしいよっていうのを聞いて、わざわざ行ったんですよ。
5: はい、
3: ね、
5: 覚えてます。
3: ありがとうございます。本当あれからするとお互いすごいいろいろ変わったところもたくさんありますが、
5: はい、はい、そうですね、いろいろと、ね、
3: はい、まあ、はい、とはいえ、もう金子ケニーといえば、この日本の特にサップレースシーンではもう本当パイオニアの一人なんですけれども、そもそもの話聞いていいですか。
5: はい、もちろんです。
3: ケニーがサップに出会ったきっかけ、うん、やり始めた理由って何だったんですか。
5: もともと、まあ僕、子供の頃からサーフィンとかはずっとやっていて、はい、で、アウトリガーカヌーっていう座って漕ぐ、スポーツがあるんですけど、はい、それを、まあ、20代前半、まあ、20歳、18ぐらいの時かな、
3: うん、
5: 頃に始めて、で、はい、ハワイによく遠征で行ってたんですけど、
3: うん、
5: 行くたびにこう、スタンドアップパドルをやっている人がこう増えていて、
3: はい、
5: で、まあ、住処さん知ってるんですけど、トラビス・グラントとか、
3: うんうんうん、
5: ダニー・チングとかと一緒にカヌーを漕いでて、
3: はい、
5: 2012年か3年に行った時に、
3: うん、
5: ケニーも身長低いし、うん、焦げるんだから、
3: うん、
5: サップやった方がいいよみたいな感じで誘われたのがきっかけですね。
3: すごい人に誘われて始めたんだ。
5: そうなんです、うん、なんか身長が低いっていうのがやっぱり、はい、 カヌーではデメリットなんですけど、サップではメリットで、彼らもその時はもう第一人者として大活躍してたんで、その言葉を聞いて始めたのが、きっかけです。
3: そもそも、まあ、アウトリガーカヌー、こう、座って、こう、漕ぐっていうのをやってて、そこから立って漕ぐっていうことになったわけじゃないですか。
5: はい。
3: 何かそこで、こう、体が変わったとか何かありましたか？違い。
5: やっぱり、座って漕いでると、足でバランス取らなくていいじゃないですか。
3: はい。
5: で、やっぱりボードに立つってなると、スタンダードパドルやったことはわかると思うんですけど、
3: はい、
5: 一番難しいのってバランス取るところなんですよね。
3: うんうんうん、
5: なので、そういう意味ではやっぱ体幹とか足裏とかをカヌーの時とは違う感じで使うようにはなったかなとは思うんですけど、サーフィンもずっとやってたんで、子供の頃から。はい、
3: うん、
5: まあこれ漕ぐのはできるし、
3: うん、
5: 波乗りはもう昔からやってるんで、はい、
3: うん、
5: なんか、あ、すごい自分に合ったスポーツなのかなと思って始めました。
3: うん、で、それで、まあ日本でも、まあトップ選手なりで、そのフィールドを世界にも持ってって、こう世界でも戦う。で、ハワイでは島と島を渡るようなレースでも日本人でこう入賞するみたいなね、すごい成績を残してきてますが、はい、これね、はい、日本人にサップというスポーツ、うんうん、で合ってるスポーツなの？
5: まあ、多分、うん、当初はやっぱり、はい、海外の方が5年、うん、10年進んでたんで、
3: はい、
5: なかなか日本から出てくる選手って、うん、まあ、僕とかあと数名いたとは思うんですけど、
3: はい、
5: 今サップシーンを見ると、
3: はい、
5: 日本人が男女も結構上位に入って、
3: うんうん、
5: 独占しているのを、うん、まあ、ご覧の通り、こう、日本人の体型に、めっちゃ合ったスポーツだと思うんですよ、
3: はい、
5: ものすごく。
3: うんうん、
5: で、世界的にやって、スーパーアスリートって多分、想像すると、
3: はい、うん、
5: 185センチの、85キロの、
3: うん、はい、
5: もう本当に、すごいもう、アスリートみたいなのが、一般的のアスリートなんですけど、うんうん、
3: はい、
5: そういう人っていくら頑張ってもサップでは速くなれないんですよね。体型がありすぎて身長と体重が、
3: うんうん、
5: なので、まあ日本人はものすごくそういう意味では向いているなっていうのは感じますね。
3: で、そうしたことを、まあ、ケニーが証明してきたからこそ、そうやって後ろに続く選手が今出てきていると思うんですけれども、
5: はい、
3: ここ近年サップって本当に一般的になりましたよね。うん、
5: そうですね。スポーツで言うと、
3: うん、
5: まあ、海外とか見てもそうなんですけど、はい、競技的には、
3: うん、
5: 多分2018年とか19年、うん、コロナ前が一番こうピークだったんですけど、うん、一般的な遊び、うん、レジャーとしては、うん、もうここコロナで、
3: はい、
5: まあ、ものすごく急速に人口が増えて、
3: うん、
5: 今になったら街で話しててもさ、はい、って言ったらみんな分かるようなスポーツになってるんで、
3: こうイメージ
5: すごく普及しましたよね、
3: うんうん、
5: はい、
3: それをケニーの立場から見てどう感じます？
5: やっぱりすごい、僕もともとパドルスポーツ始めた理由が、
3: うん、
5: まあ、パドルスポーツとか海に、
3: はい、
5: 救われた部分があって、
3: うん、
5: まあカリフォルニアに住んでたんですけど、日本に戻ってきて人混みだったり、はい、
3: うん、
5: 電車だったり、
3: うん、
5: まあ普段の生活でちょっと、はい、閉鎖的な、
3: うん、
5: こう圧迫されたような心境な時にパドルスポーツと出会って、う
3: ん、はい、
5: ものすごく性格が変わっ、生活が変わったので、
3: うんうんうん、
5: まあ、それを味わえる人が増えて

0: ったっていうのはものすごくいいんですけど、
1: うん、
0: その反面やっぱりあの、はい、まあ、海を知らない人が海に出るっていうのは、うん、あのまあ、事故とか、
1: はい、
0: あのそういうものもついてくるんで、うんうん、しっかりしたあの教育だったり、はい、あの啓蒙活動っていうのも同時に大切かなとは思っています、
1: うんうん、ね。本当に今こうサップって言ったらもう何を思い浮かべて、こう何だったらやったことあるよなんていう人がどんどん増えてきているので、まあこういうね、あの業界にいる人間としてはすごくいいなと思うんだけれども、反面気をつけなければいけないこともあるということなんですが、ケニーは今、はい、まあ選手としては第一線を退いている状態じゃないですか。
0: はい、
1: サップの選手としてはね。
0: そうですね、はい。
1: でもめっちゃ早いじゃないですか。
0: ありがとうございます。
1: めっちゃ早いじゃないですか。なんかこう、はい、簡単にこう一般の人に伝えるとき、早く漕ぐコツを伝えるとしたらどんなこと伝えますか。
0: まあ、僕今年38になったんですけど、
1: うん、
0: 今一般的な選手がやるような、
1: はい、
0: そのフィットネスだったりフィジカルを磨くってなると、
1: うんうん、
0: まあ、子供も3人いたり、
1: うんうん、
0: 仕事もまあ会社やってたり、
1: はい、
0: なかなか時間作れないんですけど、
1: うん、
0: まあ、効率よく漕げる方法を見つけるのが、
1: うん、
0: まあ、時間に、
1: はい、
0: あの制限がある人たちにとっては一番早くなる近道だと思うので、
1: うん
0: うん、まあ、その、 あの自分の自重を使って漕ぐとか、
1: はいはい、
0: あのそういうところを磨くと、あの、うん、まあ、あんま練習してなくてもある程度のスピードは出せるのかなっていうふうに感じています。
1: うんうん、そういうのってどこで勉強できますか。
0: あの勉強、まあ日本、うん、まあ海外もそうなんですけど、はい、サップってまだまだマイナースポーツなので、
1: うんうん、
0: あのそういうなんていうんですかね、あのネットでいろいろ調べれるような資料とかってなかったりするんですけど、うんうん、あのまあビデオを見たりとか、
1: はい、
0: YouTube にもハウツーの動画とか結構上がってたりするんで、うん、そういうのを見て、
1: うん、
0: 実際学んでみるか、
1: うん、
0: あの今選手たちも各地でこう、はい、クリニックとか、
1: うん、
0: あの講習みたいなのもやってるんで、
1: う
0: ん、そういうのを受けてみるのが一番の、うん、あの近道かなとは思います、ね。
1: あの結構ケニーも SNS インスタグラムなんかでもこう漕ぎ方のちょっとワンポイントアドバイスみたいな動画出してますよね。
0: はい、
1: うん、
0: そうですね。なかなかあの、まあ、昔と違って今その、まあ、ボードのメーカーだったり、
1: はい、
0: あのまあ、会社を経営してる、
1: はい、
0: まあ、身になって、
1: うん、
0: あの現場で教えるっていう時間が取れなくなってしまったんですけど、うん、
1: はい、
0: その代わり、うん、あのまあ、SNS だったり、うん、YouTube のコンテンツで、
1: うん、
0: あの一般の人たちもこう、うん、簡単に見て、
1: はい、
0: あの漕ぎについて考えるきっかけを作れればなと思って、うんうんうん、ああいう映像を出しています。
1: はいはい、ぜひ興味がある方はですね、ケニーのインスタグラムちょっと探してみてください。とっても映像もおしゃれなので見てるだけでもこうなんか気持ちが良くなるというか、こう自分も海に入ってるような、結構映像こだわってますよね。
0: そうですね、あの、うん、やっぱりあのもちろん技術とかノウハウもそうなんですけど、うん、あのやっぱサップとかそういう映像がかっこよくないと一般の人も始めたいと思えないと思うので、そこはあのまあうちのブランドだったり会社としてもこだわっているところであります。
1: はい、じゃあちょっとその辺をまたね後半で伺っていきたいと思います。それではここで今日の一曲参りましょう。はい、マイケル金子、ケニーの弟ですね、マイケル金子でアローン。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日は電話ゲストでパドラ代表金子ケニーさんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ケニーは今なんか会社もやって自分のブランドも立ち上げてやってる、その後ろ姿を今若い子たちが憧れて、もうあのケニーのようになりたいという若い子たちがね、本当たくさんいるのかなというふうに思うんですが、このね、ショップの立ち上げもそうですけれども、今コクアというブラン、何ブランドメーカー
1: ブランドですね、
0: ブランドですよね、はい、立ち上げて本当、はい、たくさんいろんな、ボードも、発売されてらっしゃいますが、
1: はい、
0: なんでそもそもブランドを自分で立ち上げようと思ったんですか？
1: 僕2019年が、現役として、海外とか転戦した、はい、最後の年なんですけど、うん、2020年にコロナで、海外に行ったりできないってなった時に、
0: はい、
1: 一度今後考え直すきっかけになって、やっぱり一番やりたかったのは、はい、自分が海外にのレースに挑戦して、
0: はい、
1: 結果を残すっていうところもそうなんですけど、日本で正しい形で、
0: はい、
1: こうしっかりサップだったりパドルスポーツを盛り上げていきたいっていう気持ちと、あとはやっぱりパドルスポーツで一番大切なのって、
0: はい、
1: コミュニティだと思うんですよ、
0: うん、
1: なのでそのコミュニティ作りとプロダクト作りをしたくて、パドラーという、ショップ、
0: はいはい、
1: 兼、ソフトグッズを売るブランドと、ハードグッズを作るコクアっていうブランドを立ち上げました。
0: ねえ、いや、すごい、今まで、サーフブランドって、そのトップ選手たちが自分の名前を冠したボードを発売したりとかってあるじゃないですか。
1: はい、ありますね、はい。
0: なんでコクアなの？

0: は、まあ、僕、コクアってハワイ語で、リスペクトするとか、まあ、こう、何かを返すとか、まあ、寄付するとか、そういう時に使われる単語なんですけど、まあ、僕、学生の頃に、パドルスポーツを広めたくて、コクアシリーズっていう大会をやってたんですよ。アウトリガーカヌーの。で、まあ、自分が、まあ、いろんな、海外に行った時に、大先輩たちからいろいろ学んで、もう本当にいろいろと学んだからこそ今があるって言っても過言じゃないぐらい、本当にたくさんの人の恩恵を受けてるんで、それをブランドを通じて、日本、そして、まあ、全世界にこう広めていきたいと思って、コクアっていう名前を選びました。
1: すごい、もうこのサップ界では一つのブランドとして本当に認知度上がってきてるなと思うんですが、まあいろんなねスタイルのボード作ってるんだけど、まあちょっとこの辺聞き始めるとちょっと専門的になってくるんで置いといて、 で私ケニーの動きの中でねすごく気になっているのが、すごくまめに地方行ってません？
0: そうですね。まあ、地方にも、多分年間で言ったら、まあ、これからシーズンになるので、5月、6月、7月、8月、9月ぐらいまではもう毎週末どこかにイベントに行ったりしていますね。
1: だって今は葉山がベースになりますよね。
0: 葉山がベースになり
1: で、
0: ます。
1: ね、日本のマリンスポーツの中心地じゃないですか、ああいった場所って。で、葉山にいてもたくさんのお客様、こうサップやりたい人とか来られる中で、なぜケニーはこうやって、まあ徳島にもね、秋にいつも大会来てくれてますけど、なぜこうやってケニーは地方に足を運ぶのかなって思ってます。
0: 一つは、僕、地方に行くの好きなんですよ。
1: なるほど。
0: 葉山にずっといるよりも、いろんなところに行って、いろんな人と会って、いろんな刺激を受けたいっていうのが、まあ、一つ純粋な理由でもあります。で、もう一つは、すみかさんがおっしゃった通り、葉山って多分、ここにいるだけでもやることものすごくあるんですけど、葉山だけじゃなくて、日本中いろんなところに、まあ、コクアとかパドラーで大切にしている、こう、フィロソフィーだったり、哲学を広めたいっていうのがあって、よく地方にも行っています。全国各地。
1: 本当ケニーみたいな方がね、こういろんなところこまめにね、本当地方中の地方ですよ、足を運んでくれるっていうのは、この業界にとってありがたいなと思うことであったりとか、あとレースディレクターなんかも最近されてますよね。
0: そうですね。まあ、もともと僕、レースディレクターになりたいっていうのは全くないんですけど、自分でもアウトリガーの、大会を、まあ、年間で4、5戦やってたり、学生の頃からやっていて、まあ、選手目線と、大会主催者目線の、こう、動きができるんで、やっぱり、コクアの販売店のディーラーさんから大会をやりたいとかの相談を受けるんですけど、そういう時に、まあ、自分が協力できる時は協力しているっていう感じです。
1: すごい、なんか何でもできちゃいますね。
0: いろいろやることが好きなだけで、うまくできてるかどうかはちょっと、わからないんですけど、
1: でもそうや
0: い
1: っ
0: ろんなも
1: て、
0: のに手を出すのが好きなんですよね。
1: でもいいですよね。こうボードも売ることできるし、教えることもできるし、なんだったら自分で漕いで見せることもできるし、でお店さんの力になるためのその経験を出すこともできる。本当オールマイティで、この業界に欠かせない人物になってきてるんだろうなというふうに思いますが、さて
0: あり
1: ここ
0: がとうござい
1: で
0: ます。
1: やっぱり考えていかなきゃいけない。ちょっとケニーもねおっしゃってくれましたが、このサップ本当にね、こう愛好者も増えてきて、でも同時に非常に事故も増えてきております。おそらくこう我々が認知していない中でも小さな事故なんかもたくさん起きてるのかなというふうに思うので、まあ、このねサップがこのままこう社会的認知度を上げて、こうみんながチョイスするスポーツの中にこうどんどん入ってくるといいなっていうことを考え

0: る中で、まあ、我々としてはどうやってこう事故を未然に防いで楽しく海で遊べるようになるかっていうためのアドバイスをちょっとケニーの方からもお願いしたいと思います。
1: そうですね、今ではサップって、うん、ほとんどこれを聞いている方って、うん、インフレータブル、
0: はい、
1: 空気を入れるような手軽なサップに乗ってる方が多いと思うんですけど、うんうん、今だとネットアマゾンとかもこうネットで買えたりして、う
0: ん
1: うん、自分で行けちゃう、まあ、すごくいい意味でも悪い意味でも便利すぎる部分があって、
0: うんうんうん、
1: で海だったり、はい、自然からほとんどの人がかけ離れた生活をしすぎていて、
0: はい、
1: 天気予報を見ても、
0: うん、
1: 晴れか曇りか雨かのところしか見てない方が多いと思うんですよ、
0: はい、
1: で一番サップで気をつけなきゃいけないのは、うん、風がどこからどっちに吹いているかっていうのを把握することだと思うんですけど、うん、
0: はい、
1: 画面上だけでは絶対理解できないので、
0: うんうん、
1: 一番おすすめなのはどこかでサップをするのであれば、
0: はい、
1: 近くのショップだったり、
0: はい、
1: 専門的に、
0: うん、
1: まあ、サップを通してコミュニティ作りだったり、
0: は
1: い、こうスクールをやっているところに一度行って話を聞くのが一番おすすめなところです。
0: 最初に言われてたことがここでつながりましたね。そのパドルスポーツってコミュニティがとても大切っていうのが、はい、やっぱりこういう安全対策だったり、うん、楽しむためにこうやってつながってくるんですね。
1: はい、そうなんですよ。なので、うん、まあ、もちろん一般の始める方がショップに行くっていうのも、
0: はい、
1: うん、もう大切なんですけど、
0: うんうん、
1: 僕がパドラーっていうショップを始めたり、コクアっていうブランドを立ち上げた理由は、はい、
0: うんうん、
1: そのショップ側も一般のお客さんが行きやすいような振る舞い方だったり、
0: はい、うん、
1: こう普段構え方、
0: はい、
1: だったり受け皿を作るっていうのをやっぱ広めたいと思って、
0: うんうんうん、
1: 始めたのが一つなので、やっぱり入りづらいっていう海のショップたくさんあるんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうですね。専門的だからちょっと、はい、入っちゃえばどうってことないんだけど、その一歩目ってね、それがショップ、どんなショップであれ、どんな業種であれ、はい、結構そういうのありますもんね。
1: そうなんですよね、
0: うんうん、
1: なのでそこも一つの課題かなとは思います、はい、
0: そうか、そうですよね。それは確かに思うな。だからなんだろう、こう業界側が、まあ、ある程度敷居を低くするというか、こう誰でも入れますよっていうような、その姿勢を保つっていうのは大事ですね。
1: そうですね、やっぱり業界だったり、まあ、僕もそうなんですけど、はい、メーカー側から一般の人こうしないといけないよっていうのは簡単なんですけど、
0: うんうん、
1: ショップだったりメーカーだったり、はい、協会も、うん、一般の人がアクセスしやすいような受け皿を作るっていうのが、はい、うん、僕は一番の課題だと思っています、
0: うん、しかしケニー丸くなったね
1: ありがとうございます。
0: いや、
1: ごめん、
0: 嫌味でも何でもなく、本当いい年の重ね方をして、こうすごい、なんだろう、そういうところにも気を配って、こう自分でできることをやっていこうっていうスタンスがすごいかっこいいなって思います。
1: ありがとうございます。うん、まあ、スミカさんも、ね、
0: うん、
1: オリンピアンなんでわかると思うんですけど、うん、競技者やってる時って、はい、
0: そうね、
1: 自己中心で、
0: うんうん、
1: ないといけないんですよ、
0: はい、
1: でも自己中心じゃなくてもいい立場に今はいるんで、うんうんうん、
0: あ、なるほどね、
1: こういう感じなのかなとは思います、
0: うん、いいと思います。本当にケニーの後ろ姿見て、ケニーみたいになりたいと思って本当今頑張ってる人たちもたくさんいるので、ぜひもちろんね、ケニーが楽しいと思える範囲でこれからもかっこいい背中見せてほしいなと思います。
1: ありがとうございます。頑張ります。
0: はい、本日のゲスト、株式会社パドラー代表金子ケニーさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。 徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週。

0: FM79.1 Radio。
1: 高速バスを使うならナルトからが安くてお得。雨の日でもスロープカーで移動楽々。駐車場の予約ができるので時間の心配もいりません。ご予約お問い合わせは 088-686-0743。 高速ナルトコンベンションパーク。
2: 福富弥生のここにしかないラジオは毎週火曜日夕方6時から生放送中。0歳の娘と一緒に放送することも。笑いあり音楽ありの楽しい30分間、聞いてね。
3: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話、お届けをしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、私の趣味はスポーツ観戦ではあるんですけれども、やっぱり自分でスポーツするのも好きで、まあ私の場合、まあベースに水泳があって、その上でまあサップだったりサーフィンだったり、ウィングフォイルだったり、そういうマリンスポーツ、もちろんライフセービングとあるんですが、実はもう一つ、もう長年って言っていいのかな、10年弱ぐらいかな、続けているのがテニスなんですね。本当きっかけはもう本当些細なきっかけから始まって、もう10年弱ぐらいかな、非常に、まあ毎週1回の習い事の、本当ね、よく一般の方がする本当の習い事のテニスなんですが、もう楽しくて楽しくて、ずっと続けられる、いいなというふうに思います。でライフセービングも30過ぎて始めたし、それこそテニスも40手前から始めたりしてますが、自分がやりたいと思ったらね、本当年齢関係なくやってみるっていうの本当大事だなというふうに思っております。さて今日は久しぶりにこの方に来てもらいました。自己紹介お願いします。
4: はい、小松です。どうも。
3: はい、よろしくお願いします。
4: もう肩書きがなくて、
3: はい、ただの私の
4: いいですか、
3: はい、お話し相手ということ で
4: 以前は広報のって言ってましたが、はい、
3: はいはい、もう順調にですね、インスタグラム私頑張ってます。
4: そうですね、うんうん、
3: はい、見てもらってます、
4: はい、出してるのは見てますよ。
3: ありがとうございます、はい、去年ぐらいからかな。
4: いや、どんなんすかね。
3: ね、まあ、これまで、この番組の情報もね、はい、Facebook ページで上げてたんですけれども、うんうん、まあ、ちょっとしたきっかけでですね、インスタグラムの方がやっぱりこう、届きやすいかなっていう旨もあり、この時代。
4: まあ、これを聞いてる方の年齢層を考えると Facebook も悪くないなと思う部分もありつつ
3: はい、ありつつなんですが、うん、あ、そうだ、インスタ始めたのがね、去年の10月だ。まだまだ1年経ってないんですね。
4: まあまあ、でもその前からなんとなくね、
3: う
4: ん、
3: あ、まあね、
4: あれだったので、
3: まあ、Facebook でずっとね上げてたんですが、今インスタに移行しまして、

0: と毎週上げてます。やっぱね、今これずっと見てるんですけど、はい、去年の10月からだとしても週1回確実に、上げてるとなかなかの量になりますね。
1: なかなかの量をやってたんです、だからね、それまでね。
0: そう、
1: 広報が
0: ね、
1: そうやってたんですよ。
0: やっぱり今って発信ってすごく大事な時代じゃないですか。
1: 発信とね、アーカイブと両方必要なんですよ。パーンと出てきて、なんだこれってやっぱり検索するのに慣れてるので、はい、過去あこんなにやってるんだっていうのがなんとなくね、
0: はい、
1: なんていうの、まあ信頼とは言わないけれども、ちょっとこう、これだけ続けてるんだったらちょっと一回、はい、そんなんで聞いてる方いらっしゃるんですかね、わかりませんが。
0: まあでも検索といえば今ってやっぱり AIがすごいじゃないですか。すごいんですよ、いろいろすごいんです。何がすごいって最近私すごいって思った話ね、あれです、Google の、Gmail の返信で AI に返信を変えてもらえる、考えてもらえるんですよね、はい、すごいあれが楽やなと思って。
1: そうなんですか。
0: 使ってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: あれができた時に返信ぐらい自分で考えるボケと思いながらやってたのが私なので、
0: あれ返信をとりあえず考えてもらって、私文章考える時基本的にそうなんですよ。
1: あ、そうなんね。
0: 何かしら箇条書きとかで、チャッピーとかね、AI に入れて出てきた文章をこう自分でこう添削をして、で自分の文章に仕上げていくっていうのが一番早いなと思って。
1: なるほど、タイパですか。
0: タイパですよ。
1: タイパですか。
0: タイパですよ。
1: いいんじゃないですか。
0: タイパの部分はタイパですよ。
1: いやいや、まあ、いいと思いますよ、でも全然ね。
0: ね、便利なものは使っていきましょうよ。
1: そうなんですよ。
0: 今ライフセービングの世界でも、はい、やっぱりこうこれだけ今年の夏も暑くなると言われてます。はい、で、まあよりいい形でのパトロールのために、ドローンを投入しようっていう動きが本格化しております。
1: もうね、はい、もうそれでいいと思う。ね。
0: で、そしたら肉体的負担も減るし、より遠いところに、こう何かしら助けの手を出すことができるし、なんだったら人がなかなか越えられない波もやっぱり上空からだったらアクセスしやすいしとかね。
1: 僕ね、そこまで大きな話じゃなくてね。
0: はい。
1: 人が越えられないような波の向こうでもっていうのだったらその前に出すなっていう話になってくるので、なってくるので、一番大きな効果って一番最初に言った、はい、そのライフセーバーガード側の肉体的な負担が減る、はい、で肉体的な負担が増えると何が大事かっていうと、判断力が鈍らないんですよ。ちゃんと知識のある人たちのガードの皆さんの判断が鈍らないので、でそこから負担が少ない状態でフレッシュな状態で助けに行けるんだったら、そっちの方がはるかに効果が上がるという意味で、ドローンの賛成
0: ね、そう、ああいう、まあ、便利なものはどんどん使っていけばいい。だからね、この夏、海水浴行こうかなって思ってる人、AI に聞いてみてくださいっていうのどうかなと思って、
1: なるほど、どうしますか、 AI が熱すぎるのでやめた方がって言い出したら。
0: まあこれはそれでしょうがないし、 AI はやっぱりこういろんな情報を持って総合的に判断してくれるから、例えば何月何日に、何々県の何々っていう海水浴場に行こうと思うんだけど天気はどうって聞いた時に、その天気予報をもとに誰と行くんですかとかいうね、こういうのがあって、はい、ちょっと午前中だけにしといた方がいいかもしれませんねとか、ちょっとやめといた方がいいかもしれませんねみたいなこともおそらく AI は答えてくれるんじゃないかなと思ってるんですよ。
1: ね、海の家からすると商売上がったりの返答になりますが。そのあたりがね、バランスがね。
0: そうなんですよ。もしかしたら、ね、こう海には入らずに海の家だけで遊んでくださいねみたいな返答が出てきてもいいですよね。
1: いや、もうその辺はだから海の家
0: だからね、これがね、じゃあ AI ってなんでその答えが出てくるかっていうと、世の中に溢れている情報の中からそれをピックアップして、これが適切じゃないかっていうのを選んで出してくれてるんです。AI が考えて新しい答えを出してるわけじゃないんですよ、世間一般に溢れてる情報の中から確率が高そうなものを出してくれてるんです、だから日本ライフセービング協会、それから、我々ライフセーバー、こうしたラジオの発信で、海水浴をするときにはこういう情報をチェックしてくださいねとか、こういうときは泳がない方がいいですよっていうのを ちゃんとデータとして残すっていうのは一個役割がある。

0: ると思うんです。
1: 確かにね、
0: はい、
1: この天気予報でこうなった時には赤旗になってましたという情報が多ければ今日はちょっと無理かもってなるってことでしょ、
0: うんうんうん、
1: でもそれはいいですよね。
0: そう、うん、だから今この、まあ、SNS 社会、まあ、いろんな問題もね、はいはい、たくさんありますけれども、うんうん、まあこうやってたくさん情報があるからこそ AI が多分生まれたんですよね。
1: 確かにね、
0: うん、そう思うと、まあ、いい使い方していきましょうよって思いますよね、うん、
1: 思いますが、
0: うん、が、はい、
1: 結局ね、
0: うん、
1: なんだろう、やっぱり水難事故って未だにゼロになんないでしょ、うん、はい、どうしようか、
0: どうしようか、
1: ゼロにできそうな気がするのに
0: ねえ、だってプールの事故だってゼロにならないんだもん。
1: そう、
0: スイミングスクールで事故ちょっと最近起きてましたけれども、
1: ねえ、ねえ、ね、いや笑いごっちゃないんだけど、
0: 笑いごっちゃないんだけど、
1: なんだろうな、
0: ね、今年の4月からね、
1: はいはい、
0: 自転車のルールというものがちょっと厳しくなりまして、はいはい、青切符というものが出たわけじゃないですか、
1: はいはい、
0: それってまあまあいろんなね、こう言い方考え方もありますけれども、うんうんうん、こうそもそもはこう皆さんが事故に遭わないように、
1: はい、
0: 安全にこう交通が保たれるようにルールっていうのはできていくわけじゃないですか、はい、でもそれを、まあ、窮屈だとかね、いろいろ言い方はあるけれども、はいはい、うん、水で遊ぶことに関して、水辺に関してのルールっていうのはやっぱり薄いですよね、ないですよね。
1: ないというか、
0: 各、都道府県の条例で、海水浴に関する部分っていうのは決められてるものはあるんですけれども、まあ、あくまで条例なので、はいはいはい、そこで何か罰金刑になるとかそういうことでは全くないですし、うん、はいはい、でまあ、いろんなね、シチュエーションがあるから、
1: うん、
0: これっていうのは確かに出せないんだけれども、これだけ命が奪われることが起きてるっていうのに対して、うん、もっとなんかこう警告啓発になるようなもの、まあ、それを思うと沖縄県、
1: はいはい
0: はい、非常に、まあ、日本のリゾート地でありマリンスポーツ盛んなところで観光客が本当にね、水の事故たくさんあってるんですよ。だからそれこそ条例とか、あと県警、はい、沖縄県警さんとかが乗り出してそうしたルール作りをね、一生懸命してたりもするんですけれども、はい、なんかね、
1: あれはね結局ね、
0: うん、
1: 想像力の欠如なんですよ。
0: あ、はいはいはいはい、
1: だから例えば、うん、河川敷だとか公園だとかでね、
0: はい、
1: ここでボールを使って遊ぶなっていう看板は立てると、
0: うんうんうん、
1: でもねボールを使って遊んでても、うん、まあ怪我はあるかもしれないけど、はい、人の命まではいかないでしょ、
0: うん、
1: 基本的に、
0: うん、
1: その場でやってる、
0: うん、
1: だけど
0: 公園内だったらね、
1: そう、でも水辺って、うん、その先は命がかかるところなんだっていうことまで想像がついてないんですよ、
0: うんうんうん、
1: 近づいてないからあんまり、うん、だから、
0: 知らないからね、
1: そうそうそう、だからそこに関しては、うん、もっとやっぱりもう教育のレベルからやらないといけないんだけど、はい、
0: うん、
1: プール授業がどんどん減り、
0: はい、
1: それ以前にプールがなくなり、
0: うんうん、
1: ってなってくるとね、
0: 学校の先生が指導ができないですからね。
1: そうそうそう、だから泳げる泳げないじゃなくて、うん、水って死ぬぞっていう、
0: うん、そうです
1: ね、そう、そこのシンプルなところの教育はちょっと緩くなってるので、
0: うんうん、
1: まあねえ、AI がどうのも大事なんだけど、うん、その前の大前提のところをもっとやっていかないといけないんじゃないかな、うん、とは思いながらね、うん、
0: ね、まあ今ここまでの話全部全ての我々のね一意見ということで、
1: うんうん、
0: はい、ちょっとこういう考えしてる人たちもいるよっていうことをね知っておいてほしいなと思います、うん、
1: はい、
0: はい、それでは今日の一曲参りましょう。 MISIA で半分こ。

0: はい、一曲お聴きいただきました。今日はスタジオに小松くんに来てもらってます。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、小松くん、
1: はい、
0: 何やら興味深い研修を受けたそうで。
1: まあまあいろいろですね、研修は数々受けるのですが、
0: はいはい、
1: 思い返すと、うん、多分この番組で一度紹介をしたんです、
0: う
1: ん、
0: 私も言いながらふと思い出しました。10
1: 年前ぐらいに、
0: はい、
1: 一度だけ、
0: はい、
1: うちの会社の人も一人連れてきて、
0: はい、
1: ご案内をしたんですが、
0: はい、
1: もう大丈夫ですか、
0: はい、
1: その話
0: し
1: ちゃって、あのメイクアウィッシュという、
0: うん、
1: まあ、団体そして活動、
0: はい、
1: 皆さんご存知でしょうか、
0: うん、
1: ということなんですが、うん、それこそ10年前にもずっと日本に入っていてからずっと活動が続いてますという案内をしたんですが、はい、今ももちろん続いていて、
0: うん、
1: で徐々に知名度は上がってきてるけどもまだまだだと、
0: はい、
1: ご存知ですか、ちなみに、ね、あんまり聞いたことないです
0: ね、今ディレクターとね、そうそう話をしてたんですけれども、ね、
1: そう、はい、まあ、もちろんご存知の方もいらっしゃると思いますが、うん、まあ、すごく簡単にお話をすると、うん、まあ、例えば生まれながらにしてとか、うん、生まれてすぐにですね、まあ、命を脅かすような病気にかかってしまった子どもたちの夢を叶えようというボランティアなんですね。
0: まさにメイクアウィッシュ。
1: そうで、うん、その、どういうことをしたいとか、誰々に会いたいとか何々になりたいとか、うん、っていうのをその子どもたちの夢のことをウィッシュと呼んで、
0: うん、
1: そのウィッシュの実現のために大人たちが、
0: うん、
1: まあ、もちろんお金もそうだし、
0: はい、
1: 人の力もそうだし、いろんな力、いろんなことを協力をして、で叶えていこうと、うん、でただこれすごく口酸っぱく言われるんですけど、もうかわいそうな子の最後の願いを叶えてあげるんじゃなくて、
0: うん、
1: そのウィッシュを叶えるんだけど、
0: うん、
1: 面白い言い方をしてました、
0: うん、
1: このウィッシュで大満足はさせませんと。
0: お、うん、

0: それが叶ったから僕次はこれしたいって思うようなものでなければいけない、
1: うん、きっかけ作り
0: きっかけというか、うん、あのねあのいろんなことを望んでいいんだっていうことをまず思ってもらうということと、うんうん、これが実現したから次はこれもやってみたいこうなってみたいっていうのが結果生きる力になるので、うんうんうん、あの決して満足してもうすごい嫌な言い方しますけど思い残すことがないっていう状態は決して望んでないんですよ、
1: うんうんうん、
0: それがウィッシュメーカーウィッシュなんですよ、うん、だからなんていうかなせっかくだからもうこれもついでにやっちゃおうとか、
1: はい、
0: 高いグレードのものをやっちゃおうとか、うん、そういう話ではなくて、
1: うん、
0: 本当にあなたは今何がしたいの、
1: はい、
0: どういうことがしたいの、
1: うん、
0: 今この病気と戦っててしんどい大変痛いかもしれないけど何になりたいの、うん、っていうのをすごくヒアリングをして、
1: うんうん、
0: でそれをどうにか叶えられないかっていうふうにやっていくっていう団体のボランティアのトレーニングを受けたと、
1: うん、
0: いうことなんですね、
1: うん、
0: だからそこの団体にお金だとか、
1: はい、
0: もっといろんなものの提供で言うとね、うん、例えば JAL とか ANA とか、
1: はい、
0: ああいう航空会社のね、うん、株をお持ちの皆さんもしかしたらいらっしゃるかもしれませんが株主優待券ってあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれ使い切れずに、
1: うん、
0: どうしよう期限が近いぞとか チケット屋に売っちゃおうかとか、
1: うんうんうんうん、
0: そんなことないですかねと、
1: うん、
0: あれあるとめちゃくちゃ助かるんです我々っていう話なんですよ、うん、
1: ほう
0: こういうのをご提供いただくだけでも本当に我々助かりますと
1: ほう、うん、
0: で、あそんなことでいいのってもし思われた方はちょっとメイクアウィッシュで検索して、
1: うん、
0: ぜひ何枚かでもぜひご寄付いただけると多分めっちゃ喜んでくれます
1: あなるほどね、
0: うんうんうんうん、あなるほどねってもう本当にそのなるほどねだったんですけど、うんうんうん、とにかくそうやっていろんなこの子の何々になりたいっていうウィッシュ、
1: はい
0: 誰々と会いたいというウィッシュ、はい、何々が欲しいというウィッシュ、うん、どこそこに行きたいというウィッシュ、
1: うん、
0: いろんなものがあるけれどもそれをどれだけ実現していけるかっていうような団体の、
1: うん
0: まあ、考え方それから運営の、まあ、中身、はい
1: うん
0: 実際ボランティアするとなるとどういうことになるのかということを、はいはい1日もう 6,7 時間かけて
1: お結構長いですね、
0: うん、研修を受けまして、
1: はいはいこのねメイクアウィッシュぜひね Google で検索をしてみてください、世界最大級の国際ボランティア団体として日本支部は1992年に設立されたということなので
0: そうです沖縄にね
1: 沖縄からなんだ
0: そうです
1: それは何か理由があったんですか？いや
0: だからもともとその沖縄に、
1: うん、
0: 流れ着いたわけじゃないんだけれども、
1: あ
0: まあ、そこに来た人が、
1: うん、
0: そういう、なんていうかな、ことを知って日本に来られて、はい
1: ね、
0: っていうので、そこからスタートしてです。もともとはもちろんアメリカなんですよ。
1: そう、もともとアメリカの警察官になるのが夢だった白血病の少年の願いを地域の人々が叶えたっていうことがきっかけだと。
0: これねすごく、まあ、感動的な話ですけど、
1: はい、
0: その、まあ、ちっちゃいね、うん、その白血病の男の子が、うん、もうとにかく警官もう警察官に憧れてる男の子っているじゃないですか
1: いるいるいるいる
0: でそれこそ
1: 男の子じゃなくてもいるよね
0: 例えばこう大人が来た時に後ろから来て、
1: うんうん、
0: 手を挙げろって
1: はい
0: で手を挙げてすぐに壁に手をついて、
1: うんうん、
0: でその子は流暢に喋るわけですよ、
1: はい、
0: あなたの証言はちゃんと記録されるとかわーっとねいうその
1: めっちゃアメリカ
0: めっちゃアメリカのことをやるんですけど、
1: うん、
0: 僕は警察官になりたいんだとだけど結局そのなかなか治療も大変で、
1: はい、
0: そういうことができないんだけどある時そこのアリゾナ州のフェニックスなんですけどね
1: お
0: そのフェニックスの州の警察官が、
1: うん、
0: 何人かでゾロッと来て、
1: うん、
0: で君にこれをあげると。星の、見たことあります？
1: はいはい、
0: 星のなんか警察のやつなんとかイメージあるでしょ、うんうん、警察官の中市の星を渡して、
1: はい、
0: これからあなたには一緒にパトロールに出てもらうと。で、その一日警察官っていうのを、まあ、いわゆる、はい、一日警察署長みたいなのがあるじゃないですか。
1: うんうんうん、
0: ああいう形で、
1: うん
0: 実際にちっちゃなね、
1: はい、
0: バイク型の、まあ、おもちゃですけど、
1: うんうん、
0: それも準備され、上下の制服もきちんと準備され、
1: はいはい
0: で実際に取り締まりもしたと、でそれもやって、うん、でも数日後に亡くなったんです残念ながら、
1: うんうん、
0: その時にやったことは州を挙げて殉職警官として葬られた だからそこも

0: でするんです。
1: はい。いや、アメリカやね。
0: うん。だけど、それは、この子のために何とかしてあげようっていうことの中で、
1: うん、
0: あの、お金を集めようとかじゃなくて、はい、こうやって、生き生きしたその笑顔を見て、はい、よし、こっから頑張ろうぜって、結果としてなくなってしまったけれども、
1: うん、
0: それは、思い残すことがなくなったんじゃなくて、残念ながらっていう状態ではあるけれども、
1: なるほどね、うん、あのライフセービングもボランティア活動の一つとして、はい、いつも感じることが、はい、その誰かのために何かをしようとして動いてる、うん、それはでも誰かのために何かをしようで動いてるんだけど、結果ね、
0: うん、
1: 最終的にはね、自分自身がやってよかったっていうのをね、うん、こう自分自身の活力としてずっと持っていくわけですよ、
0: うん、
1: おそらくそのね、たくさんの人がいろんな形で協力をした地元の警察官、うん、彼らにとってすごくこう勇気が持てる行動になったんでしょうね。
0: あとね、うん、その残されたというか後でその警官たちのコメントが出てましたけど、
1: はい、
0: それを読むとね、
1: うん、
0: あの彼らはどんなに頑張っても、
1: はい、
0: この世から犯罪がなくならないと、
1: うん、
0: 我々がやってることって一体何なんだって、
1: はい、
0: やることをすごくこう考えてた、
1: うん、
0: だけどその時にそういうシンプルにまっすぐに憧れるその少年に出会って、
1: はい、うん、
0: 改めて警察官の仕事が素晴らしいと感じて、
1: うん、
0: で大事な仲間を失ったという気持ちで殉職として扱った、はい、
1: うん、
0: だから何かしてあげようとかじゃなくて本当にもうリスペクトの気持ちから彼を尊重して、
1: はい、
0: 彼の生涯を尊重して、
1: うん、
0: 彼の思いを尊重してっていう行動が発端なので、
1: うん、
0: まあそういうことを考えると、あのこう今さっき言ってたそのウィッシュを叶えてあげるっていうのもそもそも違う、
1: うんうん、
0: なんとか実現できないかっていうふうに模索するっていうのが一番大きな意味合いとしてあるので、なんかボランティアという言葉を使うにもちょっとこう難しいところがあって、
1: まあそうやね、まあまあでも分かりやすい言葉としてね、あの、
0: うん、
1: そうだからボランティア活動でもあるから、うん、いろんな人の協力がいるから、先ほどのね株主優待のね、
0: はい、
1: 余ってるものを要は寄付
0: するだけ
1: っていう形にもなりますし、このね関わり方本当様々あると思います。あのたくさんの日本の企業なんかもね、応援をしているそうなので、ぜひ皆さんまずメイクアウィッシュ、どのようなものなのかっていうのを知ってもらう。
0: そうですね、
1: で、ね、その上でもしかしたらあの身近にいるかもしれませんよね、その望みを叶えてほしいと思っている本人、それからご家族、うん、ね、もしかしたら本当にこう生きる力を与えてくれるきっかけになるかもしれません。ぜひですねメイクアウィッシュ、検索をしてみてください、
0: はい、
1: で、短く聞きたいんだけれども、そもそもなんでこの講習を受けようと思ったんですか。
0: あのまあまあ、ボランティア活動っていうのは何か、うん、まあみんなでしましょうと。
1: うんうん、
0: 会社の人間も含めて。
1: はい、
0: で、まあ、それだったら、
1: うん、
0: こういうのがあるよっていうのがもともとあったので、
1: はい、
0: で、文化としてもね、近いものがあったので、
1: うん、
0: まあそれを、
1: うん、
0: でもトレーニングが必要だっていうことは知らなかったので、はい、トレーニングを受けて、
1: うん、
0: じゃあまあ時間はかかるけど、うん、まあ一回受けとけばあとはいけるので、
1: はい、
0: まあそういうことで受けましょうと。
1: でもこうね、会社の人たちで受けて皆さんどんな感想を持たれてました？
0: ね、これ結局その例えばやっぱりその命が関わってる部分があるので、
1: はい、うんうん、
0: 途中でそのウィッシュチャイルドが亡くなるっていうことも起こりうると。だからそういう時に気持ちにダメージが大きく来ちゃいそうだと思ったら、
1: うん、
0: そこに関しては私はできませんと、
1: うんうん、
0: その代わり、うん、なんかいろんなウェルカムボードの作成は手伝えますとか、うん、
1: はいはい、
0: やれることを持ち寄ればいいんですっていうことを言われていて、
1: うん、
0: あ、じゃあだったら自分のやれる範囲で、ね、
1: うん、
0: やれることを、うん、持ち寄ればいいっていうことでやりましょうっていう考え方をずっと言われてたので、
1: うん、まあでも本当なんかライフセービングとスピリッツ的には本当共通するものがあるなと思うので、おそらくこのねラジオを聞いている方はね、そのライフセービングっていうのを興味持ってくれてるので、うん、さらにこういう活動あるよっていうことをね、うん、メイクアウィッシュぜひね知っていただきたいなと思います。はい、はい、今日は貴重なお話をありがとうございました。また何か面白い話題があったらぜひ登場お待ちしております。
0: 面白くなきゃダメですかね。
1: 楽しみにしております
0: 。わかりました、
1: はいはい、今日のゲストは小松くんでした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。すみかのウォーターサイドナウで検索をしてください。 徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2週分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 防災知っとく？
2: まず守りたい自分の命。災害時には冷静な判断が必要です。あなたの大事なものは何ですか？それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて行動することを心がけましょう。
3: FM ビザンから防災のお願いでした。
4: 私たちみんなに育ててもらうアイドル、ベイビードールズのさゆきです。
5: ゆいです。
6: くみです。
4: ベイビードールズのすっぴんでべっぴん、
5: すっぴんでべっぴん、
6: すっぴんでべっぴん、
5: 毎週月曜午後6時から6時30分
6: みんな聞いてね。
4: 聞く聞く。
7: 夜中もお腹は空きますよ。徳島の夜食は豆天玉、10、10、10、10、12時です。

ニューナミのアップロードキャンプサイト with ビセトモヤ。今週も始まりました、ニューナミのアップロードキャンプサイト with ビセトモヤ。この番組は大阪在住木村奈美とシンガービセトモヤさんとライブ映像配信サイトキャンプサイトがお届けする番組です。今週も最後までお付き合いください。よろしくお願いします。第352回目の放送を迎えております、ニューナミのアップロードキャンプサイト。5月に突入いたしました。早い、もう5月です。私の生まれた月、ってか5月、もう言ったら初夏、まあ、春と初夏の間みたいな、なんか分からんけど、そんなあったかく1年でも、なんかもう日中も長いしポカポカな季節がやってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私も元気に過ごしています。風や光や、なんだろう、匂い、風の匂いとかそういうのを感じながらね、あ、もう外暖かくなってきたなみたいな、少しずつお外に繰り出したりとかしております。はい、そうなんですけども、あれですね、なんか社会というかお外ではゴールデンウィークとかのタイミングなんじゃないでしょうか。まあ今年も天気が良いといいですね。今年もういろんなとこ混むんだろうか。はい、まだちょっとそのお外にようやくちょっとお出かけできるような状況にもなってきたんでね、まあ、1日ぐらいどこかに行きたいなと、そういう感じなんですけど、はい、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。ここで1曲、まず一発目お送りしたいのは、ビセさんセレクトのかっこいい 曲を今日も流していきたいと思います。まあ、本当今の季節にぴったりな爽やかなね、午後の昼下がりじゃないけど、そういう感じの一曲です。紹介します。遊びで Make

遊びでメイクアムーブお送りしました。さてお送りしておりますニューナミのアップロードキャンプサイトビズビセトモヤ、ここからも、もりもり喋っていきます。はい、ということで午後の昼下がりとかいう感じじゃないけど、なんだろう、前回もお話ししたんですけど一日めっちゃ早いんですが、なんかお昼寝っていうか、そのお子さんがこう寝てる間もこう抱っこひもの中でこう寝てて、自分もこうちょっとうたた寝とかして、でなんか起きたらちょっとあんまり動いてないくせに、ちょっとあれ、ね、午後のおやつとか食べたりとかなんて優雅なって感じでしょなんですけど、そのもう唯一 あのおやつは楽しみなんで、そう結構おやつストックがいっぱいあります。もしかしたら皆さんとお会いするときにすっごい太ってるかもしれない。ちょっと頑張って体重も落としていかんだなという、そんな言うてますけれど、そんな感じです。はい、どうでしょうね。まあ確実に妊娠前というか出産前というか増えたよなって思いますけど

なかなか落ちないってみんな言いますけどね。そう、一気には落ちなかったですね。徐々に徐々にちょっとこう落ち着いてくるって感じなんですが、まだちょっとこう体重は以前の通常モードというか、前までの体重よりは増えてる気がする。うん、もう怖くて測っていません。はい、体重はもう怖くてね、何キロあれから 増加したんかっていう測ってません。なと言ってもだって出産前より出産後の方がね、なんかすっごい見た目的にはこうブクッとした、お腹ポコって出産前の方がしてるはずなのに、膨らんでたお腹だけだったんですよ。だから出産後にいろんなむくみとかいろいろ体力使ってさ、こうホルモンバランスが変わるじゃないですか。そうするとすごいこう、なんだよ、水、出産後すぐはもうパンパンにむくんでたんですね。だからこうしばらくこうむくみ女子って感じだったんですけど、徐々にこう水分が抜かれてきて、まあ普通というか、まあだいぶ抜けたなって。ただそのついた脂肪というか体重はまだちょっと残ってるというそういう感じですかね。例えばお腹はねこうポコンってへっこむんですけど、徐々にこうへっこんでくんで、まだちょっとお腹出てるかもって思って、これはもう肉かもしれません。これがそのままの肉とならないようにちょっと絞っていかなと。まあ、季節も良くなったんで体もちょっと動かしやすいですしね、お外に散歩しに行きやすくなってきたんで、はい、徐々にやっていきます徐々にでもなんか YouTube とか見ているとこう結構なんか最近こう Vlog みたいなこうやってる人多いじゃないですか。もう子育てしている方もそうでない方もこう一日のルーティンを載せてらっしゃるんですけど、やっぱ気になるのはその今何ヶ月とか同じ月齢ぐらいを育ててる方のこう Vlog とか、すごいなんか丁寧な暮らしって感じのをしているんで、なんかすごいなという感じで、理想的なんですけれども、あんな綺麗にこう一日こう回せてないよ私って思うこともあって、まあ程よくいい感じに見てます。はい、そういう YouTube とかね、なんですけど、だからSNS とかもこう開いたり開かなかったりって日がね増えましたね。そういう感じで、そうどういう感じでというかあれなんですけど、みんな元気ですかっていう感じ。ビセさんも元気かな。まあ今年はビセさんもたくさんライブをやってらっしゃる、すごく忙しいんでまだお会いできてないんですけれど、またいっぱいあったらいろいろお話もしたいですしね。皆さんもきっとビセさんの声を戻ってくるの楽しみにしてらっしゃると思いますんで、まあ、今年中にまた再会できたらなと思いますけれども、はい、そんなんでみんなどこ行くんでしょうか。ゴールデンウィークは今年はどこ行ったよとかあればぜひ教えていただきたいんですけども、私はね一日だけどっか行こうということで伊勢の方に行く予定はしています。はい、伊勢、うん、なんですけど、なかなかこう長い長距離ね、ずっと大人だけじゃないかったらちょこちょこ休憩しなきゃいけなかったりするだろうし、そういうとこもいろいろこう流れがね今までとは違くて、まあ、それはそれでその新鮮というかね勉強になりますね。はい、勉強になるってどういうか、なんか、まあ、状況がねいろいろ変わってはいますけども、なんだろうね、こう基本的には状況など環境は変わるんですが、まあまあまあ私のテンション感は今こんな感じでいつも通りふわっとしております。はい、でもなんかこうこの3ヶ月ぐらい別にそのずっと誰にも会ってなかったわけでもなかったから、そのちょこちょこね大人の家族以外ともこう会ったりとかしてたんで、なんかこうやっぱりそれも大事なんだなって、すごいやっぱりっていうか癒されるところなんだなと。
毎日赤ちゃんと一緒でこう癒されることももちろんありますし、もう本当毎日かけがえのない可愛いなって感じなんです。大変だけどやっぱりなんか体とかもすっごい、あ、これは体力いるんだなってすごい知ったんですけど、夜中のね授乳とかいろいろ、けどなんかすっごい疲れてても、なんかもう暗がり、真っ暗の暗がりの中にね、まあ微笑、なんとか乳児微笑なんですかね、そういうこう無意識にこうニコってこう笑ったり、顔表情変えたりね、寝ながらしてる顔とか見るとね、すごいなんかすごい体疲れてるはずなのにすごい癒されたりね、なんか不思議だなーって。いや、結構究極のサドンデスな生活を子育てってすごいなと思いますけど、そういう始まるんですけどね、なんか体とかもすっごいこうすごいキワキワなこともある日もあるけど、でもなんかそういう表情を見てたりとか、毎日変わっていく表情や本当にすくすく成長していくんで、体つきやとかを見ているとね、あ、すごいなーって、人間ってすごいなーって思いますし、癒されてます。はい、そんなんで自分自身だからこう今まではまあその何か曲を書くとか歌う音楽をする中で、日々その自分と自分の周りの人たちとの時間、そういうのを書いたりするけど、自分対人と、人を通してなんか対自分との会話が多かったというか、なんかその今の自分の状況とか自分の感覚感情、そういうのをこうじっくりとなんか見つめるというか、なんかな、実感する時間が今まで多かったけど、なんかそこをこう置いてお子さんを見てると、なんか自分のことをいい意味でその自分のことを忘れられるというか感じてはいるんですけど、 なんていうかな、うん、自分のことをこう一旦、お母さんってさあほら自分のことを意外に子供ばっかりになって本当にって言うじゃないですか、あ、そういうことかと思ったけど、なんかそれがやっぱりそのお母さんお母さんで、お母さんというかその人自身、自分自身を大事にすることが まず一番やし、癒しは大事やし、それは絶対必要だと思うんですよ。自分も今こういう風に子育てじゃないけどそういうのするようになって、あ、絶対自分をご自愛してくださいねって思うけど、なんかふとまあそれ子供のことをこうすごい見る時間で自分のことを置いてっていうのは、そればっかりやとあれなんで、絶対自分ご自愛してほしいけど、なんかそれってダメなっていうか、あかんことばっかりじゃないなというふうに思いました。なんていうか貴重な時間だなというか、今までは自分とをこうしっかりと向き合うというか見つめるというか、そういう悶々とした時間とか、なんかいろいろこうキリッとした時間とかわからんけど、こう自分のことばっかりばっかりを考えてっていう時間が、まあ私の場合はすごい豊かに、なんか贅沢にできたんだろうから、やってたから、やってこれたからそう今思うのかもしれないけど、なんか一旦それ、自分のことってなんかもう同じことの堂々巡りになっちゃうんですけど、だから結構答えは明快で、もうその目の前にあるみたいなことが多いけど、なんか自分じゃない人のちっちゃくて、しかも喋ったりとかまだできない人とかを目にすると、もうずっとそのつききりなんですけど、こう自分のこと一旦置けるっていうか、それも悪くないなって思いましたね。なんかどんだけ今まで自分と会話してたんだろうと思いました。だから何ですかね、ごめんなさいね、うまく伝えれないけど、こう今同じようなことをわちゃわちゃわちゃわちゃ言ってるけど、もしかしたらその子育てとかしたことある人だったら、なんとなく私がナミちゃんが言わんとしてることは
なんとなくわかるよって共感してくれる方もおられるかもしれませんけど、なんかそう、お母さんじゃないな、なんかその自分のこと一旦置いて誰かのことをこう見るとか、こうのことばっかりをこう集中してるっていうのは、なんか一概にダメなことではないじゃないけど、あそういう時間、あそういうことかとか知れたりするのはね、大事なことだったなと、気づきポイントでしたね。あそういえばふっとそんな、まあ自分のことをこうふっと考えてしまなかったわみたいな時間も、それはそれで貴重な経験となりました。本当に私を知ってくれてる人とか、こう昔から応援してくれてるファンの方とかは思う、より思うかもしれないけど、なんか周りが見えてないじゃないけど、こう自分の何か問題だったりとか、こうなんかやっていく中でのこう苦難、迷いとか、なんかそういうのとかをこう恐れず、その活力というか曲のベースにしたりとか、そういうの多かったし、そういう曲が多かったけど、なんか開けたような、そんなような気がします。次にまた新曲ができる時は、もしかしたらなんかちょっと違う境地が開けてる可能性も、なんかそう可能性も感じつつって感じですね。はい、はい、そんな感じです。うん、だからしっかりこの今までなかった時間をこうインプット吸収して、まあ、また音楽を再開させるときに出していけたらなとは思います。はい、まあ本当に何やろ、ぶっちゃけというか今はゆったりとした時間を過ごしてます。ゆったりだけど本当に毎日バタバタって感じ、そんな感じです。皆さんもいかがお過ごしでしょうか。なんか人生の中でさ、まあいろんな経験ができてよかったなって多分思うと思う、結果はい、そんな感じで、でも本当昔ならそんな想像もしてなかった、こう今この時間がすごい流れてるんで、なんかさ面白いですよ。想像してみてもらいたいんですけど、なんかこう抱っこひもつけながらラジオ撮ってるって面白いでしょ。なんか面白いなと思います。自分が面白いです。そんな感じなんですが、ここで一曲、めっちゃ喋りすぎた、今日はちょっとこのままエンディングに向かいたいと思います。一曲チョイスしていただいた曲の中から久保田俊

久保田俊信さんで裏窓をお送りしました。さてお送りしておりますゆなみのアップロードキャンプサイト with ビセトモヤ、はい、たくさんなんかブチブチ喋ってたらすごい時間があっという間でした、この番組を作っているキャンプサイトではメジャーインディーズ問わずたくさんのライブ映像を配信しております。また以前にも人気の、映像が、保管されておりますのでキャンプサイト .jp までアクセスしてみてください。皆さんからのメッセージや感想も募集しております。我々のインスタグラム DM などまでお寄せください。はい、今お聞きの放送局か DM までお寄せください。はい、ということで、だいぶ暖かくなってきましたが、また近況などお話ししていきたいと思います。皆さんもぜひメッセージなどもお待ちしておりますので、元気にしているよというお声などお寄せください。はい、ということで今日もありがとうございました。それでは来週のニューナミのアップロードキャンプサイト with ビセトモヤをよろしくね。

0: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: 私たち富士コンピューターサービスでは、コンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
3: BFM 79.1 Radio

ニューナミのアップロードキャンプサイト水伏せ智也。今週も始まりました、ニューナミのアップロードキャンプサイト水伏せ智也。この番組は大阪在住木村ナミとシンガー伏せ智也さんとライブ映像配信サイトキャンプサイトがお届けする番組です。今週も最後までお付き合いください。よろしくお願いします。第353回目の放送を迎えております、ニューナミのアップロードキャンプサイト水伏せ智也。はい、5月突入いたしました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークもおそらく明けた頃などではないでしょうか。皆さん、お休みを取られた方もお仕事だった方も、皆さん、お疲れ様でございますということで、5月突入、そしてゴールデンウィークも過ぎてあっという間なんですけれども、私は元気に過ごしております。はい、ということで今日も元気にお送りしていきたいと思いますが、ここで1曲伏せさんから のプレイリスト、たくさん伏せさんリコメンズソングをいただいておりますので、そこからちょっと、曲を、素敵な曲を紹介していきたいと思います。まず1曲目はあきこさんで Keep On。

明子でキーポンお送りしました。さてお送りしておりますニューナミのアップロードキャンプサイト with ビセトメア、5月、ゴールデンウィークも終わった頃でしょうか。今年の5月はまた、今までになかった感じで、初の体験といいますか、そういったゴールデンウィークとなりました。まあ毎日育てかけるとかではなかったんですけど、あ、でも結構そうですね、後半戦はバババッと連日お外に出かけることが多かったんですけれども、初めてちょっとねお子さんと一緒にちょっと遠出したんですが、まあこれは大変でございました。まだまだ小さいので長距離でのなんか移動はすごい大変だなということと、あまり赤ちゃんなので無理をさせてはいけないのだろうなということで、いろいろ教訓が得られたんですが、まあそうですね、我が子はすくすくと育っておりますということで、私も元気に、気づけば5月誕生日月、ベサさんも誕生日5月なんですよね、同じ5月なんですけど、1年があっという間だなという感じで、去年のその今頃はなんか何だったんだろう、まだお腹にもまだこのお子さんもいなくっての直前かな、すごいこうなんだろう、身軽なそんな状態だったかなと思います。1年ってあっという間だなと、こう不思議やなと、ちょっとした翌月ぐらい以降ぐらいかな、分からんけど、お腹に誰かがいるっていう、そんな生活がスタートしていったわけなんですけど、そして今はもうお腹にはいなくってっていうね、なんか不思議だなということで、最近こう体はこう身軽にはなったもののですね、何かしこう抱っこをしていたりとか、そういう風な状態も多いので、このゴールデンウィーク中はね、なんか久々に一人で外に繰り出してちょっと髪を切りに行ったりとかしたんですけど、なんとまあ電車とかももう何ヶ月ぶりぐらいに一人で乗ったんで。

なんか新鮮でした。ただ電車を乗るとか、ただ駅まで歩くとかいう、そういうのがすごいなんか不思議な、もう今や不思議な感じになっていたんですが、これからまたそれも、また前なんだろう、また戻ってくるのかなと思います。なんかこう一発目だったんでね、産後一発目にこう身軽な感じだったんで、なんか不思議でした。逆にあの都会に繰り出したりとかして、すごいなんかもうでもそわそわした感じだったんですけど、まあ、あの無事にねこう一人で行って帰ってきたわけです。まあ、そういうのがあったりとか、不思議な気持ちというか新鮮な気持ちというか、そういうね今まで味わったことないような感覚に見舞われた、そんなゴールデンウィークでしたが、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。まあ、結構天気が雨の日悪い日とかも多かったね。曇りとか風が強かったりとかした日も多かったんですが、晴れた日もありましたしね。うん。こっから多分どんどんと何ですかね、暑くなって夏になっていくのかなって。早いね、1年本当に早いですよ。ということで、ただすごいこのなんだろう、ゴールデンウィーク中とか、まあ、5月入って、あーそろそろね、いろいろとねしたためていたものをこう形に、あのものてかしたためてた気持ちとか思いとかが形にできる頃なのじゃないかなという、そういう風な感覚になったのでね、こうそうですね、実行していけたらなと思います。はい、ということで、皆さんはどこか行かれたりしたんでしょうか。ビセさんもねライブがあったりとか、多分忙しかったりとか充実してたんだろうなと思うんですけどね。元気ですかビセさん、ということでまた一緒にお話ができたり、ただただ会いたいなっていう感じでおりますけれども、はい、みんなは元気でしょうか。暑くなってきましたしね、なんか衣替えの季節だなという感じです。はい、なんか急にねちょっと寒い肌寒い時もあったんだけど、急に蒸し暑くここからどんどんなっていくんだろうなと思います。あと何だったっけな、なんかそうね、最近とか、まあ、ゴールデンウィークとかは、まあそうですね、美味しいものとか食べさせてもらったりとか、あとそうですね、なんかこう新鮮なことが増えたので、最近こう今までいなかったね、でもそれはそれで本当に面白くてね、人ってすごいなということでまあ自分たちもそうなんですけど、大人もそうなんですけど、まあちっちゃい赤ちゃんとかも毎日みるみる顔は変わるし成長していくんですよね。すごいなーって思いながらね。だから人間の人生ってすごい早いので、まあ私が今こう今までになかったこういう経験をさせてもらったりとか、今後もそうしながらねいろいろやっていったりとか、もう自分自身もなんかその小さい子の成長を見ながら自分自身もこう成長していきたいなっていう、そんな感じですね。毎日なんかこうおーっていうね、顔は変わるわ、なんかいろいろちょっとずつできてくるしっていう感じでね、驚かされる毎日なんですよね。すごいなと思います。なんか今までこう大人と、自分が大人になってからはそうやねんけど、大人とすか過ごしてなかったのでね、なんかこう、まあ、人は人なんですけど、すごいこうちっちゃい、これからいろんなことができるようになったりとか、覚えていったりとか吸収したりしながらアウトプットしている姿を見てね、本当に勉強させられます、こちらも。はい、そんな感じです。そう、なんか本当5ヶ月もう、4ヶ月そっか、もうすぐ4ヶ月5ヶ月じゃないわこの3ヶ月4ヶ月ぐらいは怒涛のあっという間だったなという感じで、気づけば本当に季節がね
どんどん変わって

戻していくには、まあそれは人それぞれだと思うんですけど、まあまあ本当1年ぐらいかかったとか、やっとようやくみたいなっていう話もよく聞いてたんですが、確かにね、私もむちゃ元気やし、体割ともうすごいというかね、お母さんたち本当すごいなというふうに思いましたけれども、まあこのラジオを聞いてくださってる方々は、そうですね、どんな方々かはちょっと分かりませんけれども、全部は分からないんですけれど、皆さん、そう、そんな、まあ、私は経験をしましたよということなんです。経験をていうか、なんかそういう出来事がありましたよっていうね。本当そうね、毎日だからね、本当あっという間だったんで、毎日毎日が早いんですよね。なんか別に大それたことはしてないです、全然してないんだけど、一日ってすごい早いなって、なんか外に出てる時にあちこち動いている時の方が絶対一日あっという間なはずなのに、そうで、最近その家の中にいたりとか、ちょっとその外出るって言っても少し近くだったりとかする、そんな生活なのに、なんかもう本当に一日早いです。はい、一日早いだから毎週毎週、あ、もうラジオの時だということでね、今週もお届けしているわけです。今もう胸の中ですやすやと寝て、寝ながらね、一人で寝れるようになってくれるんでしょうか。ちょっと心を鬼にしてみたいな、ね、感じでトレーニングといいますか、まあそのゆっくりねやっていきたいなと思いますけどはい、ということで、ここでちょっと一曲じゃあ紹介しましょう。ビセさんのリコメンズソングからもう一曲、なんか5月、ビセさんは5月誕生日ですけど、なんか5月生まれの若葉って感じで、なんかゴールデンウィーク明けにすごくふさわしいというか、なんかいい感じの爽やかな一曲お送りしたいと思います。阿佐ヶ谷ロマンティクスで余韻。

佐ヶ谷ロマンティクスで余韻をお送りしました。さてお送りしておりますニューナミのアップロードキャンプサイトウィズビセトメア、はい、終盤戦でございます。そうですね、なんか最近だからでも腹筋というか腹筋とあと腕の力が鍛えられた気がします。今まで鍛えたことなかった部位がすごい鍛えられてて、なんか強くなって頑丈になってるんじゃないかなって、なんか自然に毎日筋トレみたいな感じがします。あとはなんか膝が強いはずだったんですけど、もうなんかコラーゲンのみたいなってぐらい膝がなんかねこうこいしょってこう重いものってか重い人をどんどんその体重が増えていくんですけど、赤ちゃんをこう抱っこしてこうぐって持ち上がってしゃがんでみたいな時に膝がってなります。膝のなんかそういうねコラーゲンをね飲みたいなってぐらいそんな感じです。そういうのもでも足腰がねこうこれから弱くなっていく一方かもしれないから、その弱くならないように鍛えていけばまだ大丈夫ということでね、鍛えていきたいなという感じです。はい、本当毎日自然に筋トレしてるようなそんなような、なんかあんまりこう握力とかすごい私弱くって、重いもんとかか弱いふりをするつもりではないんですけど、割とまあ持てるっちゃ持てるけど握力だけはちょっとこう弱いかった私が、もう最近ちょっと結構握力ついたんじゃないかなって思いますね。もうマイクを今度握りしめるときはもうマイクギュッて握っちゃうんじゃないかってぐらいね、何の話やねんっていう感じなんですけど。はい、でもなんかさこうまあ小さい子の話ばかりになってしまうんですけどね、赤ちゃんって、まあ、どこのお宅も分かんないですけど一緒かは分からないけどね、音楽をかけて乗ったりとか、抱っこしながら乗ったりとか、まあそうかけて歌ったりとか踊ったりすると結構泣き止んだりっていうか機嫌が良くなったり泣き止んだり、なんかすごい音楽好きなんだろうな赤ちゃんってって思うことがありました。みんながそうかは分かんないんですけどね、うちのお子さんはすごい音楽かけるとねピタッとね静かになります。今度が多いですね。でもまだそのなんかこうノリノリで自分でビートを刻んでみたいなね、まあ体の中ではもしかしたらやってるんかもしれないですけどね、手とか足とかをこうねリズムに乗ってとかっていうわけじゃないですが、なんか手とか足とかすごいバタバタ動かしてるようなそんな気がします。まあ、きっとこう音とかちゃんと聞こえているのかなとか、なんかどこまで今視力はまだ薄いと思うのでね、見えてるかわからないんですけどね、なんせなんかミュージックっていうか音が鳴る音に対してすごいなんか赤ちゃんはすごい反応するのかなって勝手ながら感じましたね。そんな感じです。あとまあ一人ちょっと全然話は変わるんですけど、これから暑くなるからね紫外線対策とかの話をねまたちょっと来週お話できたらなと思います。はい、ということで、皆さん5月すごくいい季節ですよ。私も生まれ好きなんですけれども、めちゃめちゃ1年の中でもめっちゃ好きな一番と言っていいくらい、まあ2番くらいか、まあ、1番かそれぐらい好きな季節なんですけど、まあその季節も変わっていくということで、ちょっと暑くもなってくるんで季節的なお話をまた来週できたらと思います。はい、今日もありがとうございます。
で、この番組を作っているキャンプサイトではメジャーインディーズ問わずたくさんのライブ映像を配信しております。また以前にもオンエアされた人気のライブ映像を保管されておりますので、ぜひキャンプサイト .jp までアクセスしてみてください。皆さんからのメッセージや感想も募集しております。今お聞きの放送局か我々のインスタグラム DM までお寄せください。はい、ビセさんめっちゃライブ頑張ってらっしゃるので、ぜひビセさんのインスタグラムもね、見に行ってライブ情報などをキャッチしていただけたらと思います。また一緒にお送りするときはね、私は楽しみにしながら今日もお届けしております。ということで皆さん今日もありがとうございます。それでは来週のニューナミのアップロードキャンプサイト with ビセ智也をよろしく。

0: FM 79.1 Radio。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: BB カフェは月曜から金曜午後2時からオープン。フライデーを担当するのはアウトドアと甘いものが大好きな佐藤康子です。毎日忙しい皆さんに代わって暮らしの中で気になることをピックアップしてお届けします。

0: 日常を楽しもう。聞いてね。
1: JOZZ9ACFM BFM791 が1時をお知らせします。
2: マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間は安室奈美恵がリリースしたライブアルバム、ライブスタイル2014、そして奈美恵安室ライブジェニック2015-2016からのライブ音源をお届けします。

マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間は安室奈美恵がリリースしたライブアルバムライブスタイル2014、そして奈美恵安室ライブジェニック2015-2016からのライブ音源をお届けしています。

マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間は安室奈美恵がリリースしたライブアルバムライブスタイル2014、そして奈美恵安室ライブジェニック2015-2016からのライブ音源をお

0: マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間は安室奈美恵がリリースしたライブアルバム、ライブスタイル2014、そして奈美恵安室ライブジェニック2015-2016からのライブ音源をお届けしました。
1: BFM 79.1 Radio。
2: 防災知っとく？
3: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からの

0: お知らせでした。
1: ママイメラジオ、
2: 毎週木曜日お昼12時からママイメラジオ放送中です。徳島県内の子育てに関する情報をりょうこ、
3: りえ、
4: ゆき、
5: なつか
2: の4人のママがお送りします。聞いてね。
0: JOZZ9 ACFM BFM791 が2時をお知らせします。

レム。エルビスは生きてるぜ。どうも皆さん、ロカビリーシンガーのビリー・モロカーでございます。エルビス・リビス、エルビスは生きてるぜ。またまたやってまいりましたね。前回からスタートしました。もう 100% 完全無欠のエルビス・プレスリー番組でございます。キングと呼ばれたエルビスをですね、よりディープに探る。そしてですね、エルビスを知ってる方はもちろんでございますけども、知らない方にもですね、もうなぜ彼がですね、亡くなって40年以上経ってもですね、海を越えたこの日本で今もですね、人気があるのか、その秘密をですね、音源と一緒に探っていく。それがですね、このエルビス・リビス、まさにエルビスは生きてるということでございますけども、今日はですね、もうエルビスの23年間のその歌手のキャリアの中でもですね、ビリー・モロカーが最も重要だと思ってるそのエルビスがですね、ハートブレイクホテルでデビューする前の、メンフィスのですね、ちっちゃなですねインディーズレーベルにいたそのサンレコード時代のですねエルビスの音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思いますのでね、エルビスはで1954年の7月の19日に、プロの歌手としてデビューしたんですけれども、その2週間前にですね、そのメンフィスのサンスタジオでレコーディングした彼のデビュー曲からまずは参りましょう。 That's all right.

はい、今日の1曲目はですね、エルビスの記念すべきデビュー曲、19歳のエルビスの歌声から That's Alright と聞いていただきました。もともとはですね、このメンフィスのインディーズレーベルサンレコード、このサンレコードの話まずはしなきゃいけないですね。1952年にですね、黒人音楽にすごくですね、こうなんだろうな、こう、夢を見出してたサム・フィリップスというですね、ラジオの DJ、 白人のですね、この DJ がサム・フィリップスがですね、メンフィスのそのユニオン・アベニュー706番地に開業したのがそのサンレコード、サンスタジオだったんですね。でエルビスはですね、このスタジオからですね歩いて5分ぐらいのところに住んでおりまして、でやっぱり貧しかったからね、子供の時からで歌手としてね、やっぱり大成して両親を楽させたい、やっぱ自分がプロの歌手にならなきゃいけない、その時きっかけを作るためには、たまたまですね、このサンレコード

コードで地元のですねアマチュアの歌手たちのですね音源とかを4ドルで作るというね、そういうシステムがあったんですね。でエルヴィスは高校卒業すると同時にそのシステムを利用してですね、1953年7月ある土曜日の午後に4ドルを持ってですね、このサンスタジオを訪れるんですね。でその時に、応対に出た秘書のマリオン・カイスカーって秘書に気に入っていただきまして、1年後に今のザ・ツォーライトでデビューするということで、このスタジオのオーナーのですねサム・フィリップスが日頃から口癖にしておりました。白人で黒人のフィーリングを持った歌手が見つかればうちのスタジオはね大金持ちになるんだけどなって言ってた、それにまさにぴったりがですね白人で黒人のフィーリングを持ってたエルヴィス・プレスリーがその場に登場した。もう時代がですね彼を呼んでいたっていう形でございまして、もう時代の扉を蹴破ってですねエルヴィスがそこにロックの世界へ入ってきたということでございます。そしてレコードはですね、当時はですね、まあレコードというのは A 面があれば B 面もございます。このデビューレコードのですね、今度は B 面をお届けしたいと思いますね。ブルームオブケンタッキー。

1954年のですね、7月6日に録音されたと言われてるですね、ブルームオブケンタッキーお届けしました。さっき聞いていただきました、ザッツオーライトね、A 面の方でございますけれども、これはですね、オリジナルは、黒人のブルースシンガーのアサクラダップ。これをですね、エルビスたちはですね、ロカビリーに転化したんですね。そして今聞いていただいたブルームオブケンタッキーは、白人のですね、ブルーグラスのビル・モンロー。この人がオリジナル。それをロカビリーに転化する。そのロカビリーに転化するっていうのはですね、黒人のブルースを、まあ、白人寄りにすること。で、黒人のブルースを白人寄りにすること。ね、それをね、エルビスは無意識でやってた。ここがポイントなんですね。そしてですね、もう一つポイントはですね、ドラムがいない。このデビューレコードには。ドラムがいないんですよ。そのサム・フィリップスがですね、まあ、エルビスの、まあ、可能性を感じつつもですね、お金かけることができないから、とりあえずですね、まあ、サム・フィリップスが言えば弾いてくれるギタリストのスコッティ・ムーアと、ベーシストのビル・ブラックだけをエルビスにですね、当てて、そして、その3人でレコーディングする。この That's All Right Bloom of Kentucky が生まれるまでいろんな曲にチャレンジするんですけどね、なかなかフィーリングが出てこない。そういう中にあって、当時ね、まあ黒人差別が激化するその南部、メンフィスでね、白人が黒人のブルースを歌うってことはもう事件だったんですけど、エルビスはですね、まあ、歌手になるきっかけを失いたくないっていうことで、意を決してですね、普段家で歌ってた、その黒人のザッツオーライトね、それをね、歌うわけですよ。そしたらサム・フィリップスさん、

あ、いいじゃないかってことで、ね、デビューレコードが決まるんですけど、まあ、黒人音楽にね、まあ、深い理解を示したサム・フィリップス。もうこの3レコードでは、B.B. キングもね、ルーファス・トーマスもみんなレコーディングしてるんですよ。ね、で、そういう中に白人のですね、もう宝物が現れたということでございますけどもね、だから、サム・フィリップスは、このレコードがですね、メンフィスで当時発売した時は、7000枚。7000万枚じゃないんですよ。7000枚。それでも3レコードは一番のヒットだった。他のね、アーティストのも100枚も売れなかったんです。そういう中に7000枚売れたということで、これはいけるぞということで、同じスタイルをですね、2枚目のシングル版からも取ります。A 面がブルースをカバーしたやつなら、B 面は白人の曲をカバーする。その方式で、じゃあ2枚目のですね、まず A 面をお届けしましょう。Good Rockin' Tonight。

エルビスでグッドロッキンドナイト。これは1954年の9月に録音されてるんですね。1枚目のレコードから2ヶ月後にですね、レコーディングされたということでございまして、オリジナルはですね、黒人、ブルースシンガーのロイ・ブラウン、その人のですね、曲をエルビスたちはロカビリーに転化してると。で、エルビスのすごいところはですね、いずれですね、この番組でですね、聴き比べみたいなものをね、オリジナルの音源と、まあ、エルビスのカバー、それを聴き比べしたいと思うんですけども、今のね、Where we gonna rock? Rock! Rock!ああいった部分がね全然ないんですよ。そのアレンジの仕方もね実にセンスが良くて、で当時の若者たちが求めてるようなサウンドにですね、こう自分たちがすごい敏感に反応して、そっちの方へねこう作っていくっていうね、その作業がねまたこれがスリルでいいんですね。さあ、A 面が、ブルースをカバーした曲でしたらですね、 B 面はやはり白人のナンバーをカバーするといったスタイルでこの曲をお届けしましょう。 I don't care with a sound on shine、 お日様なんか出なくても構わない。

0: 先ほどのですね、グッドロッキントゥナイト、今夜は会長と一緒でですね、1954年の9月に、サンスタジオでレコーディングされましたナンバーから、アイドンケイウタサンドンシャイン、お日様なんか出なくても構わない、聞いていただきました。もともとはですね、これディズニーアニメのですね、シンデレラ、という映画でですね、使われるはずだったんですけれども、映画では使われなくてですね、パティ・ペイジというですね、ジャズシンガーがヒットさせまして、で、エルビスはですね、自宅でよくディン・マーティンのね、バージョンを聞いて覚えてたんですけれども、その歌詞を全部覚えてなくて、で、その場でですね、サム・フィリップスの秘書のマリオン・カイスカーが、その歌詞を作って、で、エルビスはですね、それを歌ったって。まあ、当時はそういう著作権とかそういったものもですね、あんまりうるさくない時代だったからね、そういったものもできたんだと思うんですけども、今の、ね、これもね、ドラムいないんですよ。ね。で、ギターとベースと。で、本来だったらエルビスがアコースティックギターを弾いてるんですけれども、この時にはね、エルビスはね、ギターをですね、前回聴いていただいた冷たくしないで、ドンビークル。あの時にエルビスがですね、ギターのボディをね、こうやって。叩いてね、パーカッションの効果出してたじゃないですか。それと同じように、この今のアイドンケイウタサンドンシャン、叩き方を変えてこうやって。こうやって、これでね、パーカッションの効果出してたわけですよ。で、これまたね、ちょっとミュージックバードの話になっちゃう。音質がいいわけでしょ？前回エアチェックした方いて、今冷たくしないでね、聞けるんだったらね、このね、パーカッションの音が違うんですよ。なぜかというと、ね、そのドンビークルーの時、エルビスはね、ギターにね、革のカバーを被せてたんですね。ところが、この時にはですね、またその革のカバー変えないから、ギターのボディをそのまま叩いてる。その音がですね、今のお日様なんか出なくても構わないだ。でも、いや、今回もまたディープに話してしまいましたけどもね。さあ、続いてもですね、今度はブルースをカバーした、今度はサンレコードからですね、3枚目のシングル版の A 面となります。ミルクカウブルースブギー。
1: Oh well, I woke up this morning and I looked out the door. I can tell that old milk cow by the way she looks. Hold it, fellas, and don't move me. Let's get real, real gone for a change.

ここもアーノルドというですね、リズム&ブルースシンガーがオリジナルなんですね。ミルフカウブルースブギ。ここもアーノルドバージョンはですね、ブルースなんですけどもね、本当にコテコテの。それをですね、2ビートシャッフルに変えて、まあこれはまあ呼び名はブギーになってましたけどもね、まあそういった、まあリズムアレンジを施してると。で、この曲はですね、1954年のもう正確なね、録音日っていうのはこれデータに残ってないんですね。11月か12月ではないかと言われてて、で、エルビスはですね、実は、サンレコードからデビューしたその時点でもですね、またトラックの運転手を、電気会社のトラックの運転手をやってたんですね。で、ギタリストのスコッティ・ムーアがですね、お兄さんのクリーニング屋さんを手伝ってて、で、ベーシストのビル・ブラックがタイヤ工場で働いてた。で、みんながですね、仕事終わった後、サンスタジオに集まって、で、そこでですね、もう必ずですね、もう合言葉のように言ってたのが、昼の仕事辞めたいよなって、音楽だけで食べていきたいよなって、エルヴィス・プレスリーもそう思ってたんですよ。そんなエルヴィスが、2枚目のシングル、先ほど聞いていただいたね、ナンバー、2枚目のシングルを、リリースした後にですね、結構ステージの回数が増えてきて、まあお金もポチポチ入るようになってきた。そういう中で、エルヴィスたちね、一斉に仕事辞めて、音楽だけでやっていこうとなった。その最初の録音が今聞いていただいたこのね、ミルフカウブルースブギだったんですけれどもね、まあ仕事をまあ、音楽だけにね、こうそれだけに徹することができた最初のですね、レコーディングはこの1954年の11月もしくは12月と言われています。さあ続いてはですね、今度は黒人のブルースを A 面に持ってきましたから、今度は白人のナンバーということで、そのテイストを十分に含んだナンバーからお届けしましょう。 Your Heartbreaker。

エルビス3枚目のシングルレコードですね、それのですね B 面 Your Heartbreaker お届けしました。これはねずっとずっとですねオリジナルはジミーヒープというですねカントリーシンガーの曲だ。それをエルビスがカバーしたと言われてたんですけれども、ジミーヒープのはねハートブレイカーという曲で、それでねすごいメロディーとかも似てるんですけれども、歌詞も違うんですね。で、後々になって分かったのは、実はですね、エルビスにとって最初のオリジナルソングだった。エルビスのためにですね、サム・フィリップスが用意した最初のオリジナルソングだってことは、後になって分かったんですね。こういったことがですね、私のようなですね、エルビス研究家からするとですね、新しい発見としてですね、思わず今の言葉を使えば、炎上してしまうんですけれどもね。はい。ということでございまして、エルビスのですね、サンレコードの、シングルレコードはですね、全部で5枚発売されてるんですが、今はとりあえず3枚聴いていただきました。ある一定のですね、実はですよ、方式があるんですけどもね、お気づきになった方いるかな？今聴いたこの6曲で。じゃあ次のですね、4枚目のシングルでですね、そのですね、答えをですね、お伝えしたいと思いますね。さあ、続いてはですね、もうまさにロカビリーと言ったらですね、究極のナンバーでございます。Baby, let's play house.

1955年の2月にですね、録音されたと言われているベイビーレッツプレイハウス。これもともとはですね、黒人のブルーシンガーアーサー・ガンターがオリジナルなんですけれども、ね、そのアーサー・ガンターのですね、バージョンにはない冒頭の部分の、おベイビーベイビーベイビーベイビーベイビーってこの、ね、これがたまらないんですね。だからロカビリーの定義というものを、ほんとこれ、もう定義づけられたのがね、この曲なんですよ。だからそれはもうずーっとですね、これ1955年でしょ？だから今が、2019年ですから、もう64年経ってもですね、本当にその定義が変わることはないのは、この曲で！ね。だ今歌ったですね、エルビスのですね、その、マンブリングと言いまして、こう、口ごもるような歌い方。って、ベイビーってこうね。で、ベイビーってこう、ヒーカップって言うんですよ。ね、しゃっくりするように歌う。だからこの、マンブリングとヒーカップ。これがね、ボーカルのスタイルなんですね。そしてギターの方は、チェット・アトキンス、マール・トラビスに代表されるような、まあ、俗に言う、アルペジオと違う分散音。それカントリー奏法なんですけども、ギャロッピングギター。で、このギャロッピングギターがあることによって、サウンドのね、空間を埋めることができるんですね。で、そのギター一本で低音の方でベース弦弾いて、で、高音の方でメロディーラインがいけるという、その独特な奏法なんです。そのギャロッピング奏。そして、ベースのビル・ブラックのですね、スラップベース。スラッピンベースですね。アップライトベース、ウッドベースの弦をですね、いっぱい引っ張って、それを指板に叩きつけると、ってなるんですね。それでカチカチカチカチカチカチカチカチ鳴らしてパーカッションの効果を出してるんですよ。でそこにプラスエルビスのねシャッフルのねギター、アコースティックギターが加わって、それでロカビリーってものがですね成り立った。それはずーっとねロカビリーのアーティストたちがですね、もうこの定義からね、手からねある程度外れちゃうとねロカビリーじゃなくなっちゃうっていう部分がねこれあるんですよ。だから本当ね、その原点になっているのが今聞いていただきました、ベイビーレッツプレイハウス、エルビス4枚目のシングルの A 面でした。さあ続いて B 面はですね、今度はカントリーソングの方をお届けしましょう。 I'm left, you are right, she's gone.

1955年2月にですね、先ほどのベイビーレッツプラウスと一緒にレコーディングされました I'm Left, You're Right, She's Gone。 ちょっと余談でございますけれどもね、CCR のね、ジョン・ホガティがですね、やっぱエルビスのこと、それもね、このサンレコード時代のエルビスが大好きということでございまして、CCR のバッドムーンライジングという曲をね、I see the bad moon rising って曲なんですけども、もうあのバッドムーンライジングはまさにですね、この I'm Left, You're Right, She's Gone のオマージュ。はい、もうコード進行キーが違うだけ一緒ということでございますね。でこれはもともとはですね、キャンベルスープの、コマーシャルソングがあったんですけど、それをですね、なんかこうヒント

そこからヒントを得て、サンスタジオのですね、スティールギタリストで、まあ、エンジニアでもあったスタン・ケスラーという人がですね、まあ、エルビスのために書き下ろした。だから彼にとって先ほどの Your Heartbreaker の、続いて二つ目のですね、オリジナルソングでございました。で、もともとはですね、この1955年のこの2月にこのレコーディングしてるときに、この I'm Left You Right She's Gone のね、もっとスローに、もうほんと思いっきりもっとね、黒っぽくね、You lied.I'm left ってやってたんですけどもね、サム・フィリップス、社長のサム・フィリップスがですね、なんか良くないなってことで、じゃあリズムアレンジをして、じゃあちょっとドラムを入れてみようと。初めてここでですね、エルビスのね、サウンドにドラムが入るんですよ。で、その時に、たまたま空いてたのが、ジミー・ロットというですね、17歳のサンスタジオの、まあ、スタジオドラマがいたんですね。で、その17歳のジミー・ロットを呼んで、エルビスたちに3人に加えて、そして完成したのが、今の I'm Left You Right She's Gone だったんですけれどもね。さあ、先ほどのですね、皆様に投げかけたですね、ここまで聞いていただいた4枚のシングル版にですね、共通するね、ね、もう一つは、ね、白人のカバーを、黒人っぽく、そして黒人のカバーを白人っぽくやる、まあそれがサム・フィリップスのですね、一つのなんかこうスタイル、ね、アプローチだったんですけど、もう一つ、実はですね、どちらかが、ね、イントロがある曲であれば、もう一つの方はですね、イントロもなくいきなりウェーで歌から始まる。その方式がですね、ここまでの4枚あったんですけれども、サンレコードのですね、最後のですね、シングルになる5枚目で、そのですね、方式は崩されてしまうんですけれどもね。さあ、エルビスにとってですね、最初にですね、カントリーチャート、ビルボードのカントリーチャートでナンバーワンに輝きましたナンバーをお届けしましょう。I forgot to remember to forget. 忘れ字の人。

1955年7月にですね、サンスタジオでレコーディングされました。I forgot to remember to forget. 忘れ字の人。もうこれ名曲でございますね。でもね、当初ですね、エルビスはこれをサム・フィリップスからですね、提供された時にね、まあこれも先ほどのね、I'm left you right she's gone を書いたスタン・ケスラーって人が作った曲なんですね。で、まあチャーリー・フェザース、ロカビリー

シンガーのチャーリー・フィザースとの共作なんですけれども、最初渡された時にはですね、エルビスはですね、なんか乗らない。で、サム・フィリップスがですね、リズムアレンジを施すんですね。で、この曲にもドラムを入れるんですけれども、で、その時に、A メロの部分は、4拍子でね、で、サビに行ってからでね、4分の2に変えて、リズムアレンジをすることによって、エルビスはね、一気に好きになったんですね。で、僕でも、ビリー・モロカー研究家としてはですね、4分の4、4分の2、それで、OK になったっていうことで、で、当初はエルビス気に入らなかったのは、じゃあ4分の3なのかなって。3拍子。

Somehow、 こういう三拍子のような形でもしかしたらエルビスたちに最初その音源を聞かされたんじゃないかという勝手な推測があったんですけれどもね、いずれにせよですね、まあ、リズムアレンジしたことによってね、エルビスは歌って、そしてもう当時ですね、この1955年の7月といったらですね、結構エルビスはもう南西部中東部でね、もう絶大な人気の歌手だったんですね。それでカントリーチャートで見事ナンバーワンを獲得しました。さあ今度は B 面いきましょうかね。これはですね、1988年にですね、永瀬正敏さん、そして工藤夕貴さんでもね、そのタイトルが映画にもなりました、ミステリートレイン。

1955年のですね、7月にですね、レコーディングされました、ミステリートレイン。もともとは、これはね、黒人のですね、ジュニア・パーカーという人が歌ったんですね。このジュニア・パーカーはこれ、サンレコード、ね、所属だったんですけども、で、まあ、エルビスはですね、そこにカントリーのテイストを入れてね、まあ、アコースティックギター、アコースティック色がこう前面に出るような形で、で、そこにギャロップギターと、そしてスラップベースが入ってる。ね。で、実はね、フェードアウトをする、ちょっと前にですね、エルビスはね、こう笑うんですね。で、なぜ笑ったかというと、感想の後の立ち上がりで、ちょっとですね、ばらつくんですね、演奏が。だから、エルビスの中ではもうこれ失敗テイクだから、もう一回撮ればいいやって、ちょっと間違えちゃったわって笑っちゃったんですけれども、ところがですね、サンレコードの社長のサム・フィリップスは、ここに

OK 出した。だからね、やっぱり違うんですよね。まあ、時代を築く人たちっていうのは、その見る観点が違う。だからサム・フィリップスは、このグルーヴ感がね、すごかったんですよ、今、ミステリートレイン。もう多分ね、そうですよね、初めて聞いたですよね、この曲。野添さんね、ディレクターの若い。まだね、30代31でしょ。

くのはサンレコードではもうお蔵入りになってた。ね。あの音源なんですけども、エルヴィスが1956年の1月に RCA に移籍してからですね、RCA ビクター大手のレコード会社が、まあ本当にサンレコードではアウトテイクだったものがですね、正規な、まあ本当に音源としてリリースされて、それがまた大ヒットしてしまうというすごいんですけれどもね。まあそんな中の一曲まずお届けしましょう。これは1950年9月に、レコーディングされました。Just Because。

0: BFM 79.1 Radio。
1: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
2: はい。
1: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
2: はい。
1: おしゃれで素敵な
2: ルノー。
1: お求めは
2: ルノー徳島。
1: 続けて。
2: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
1: はい、よくできました。
3: 防災知っとく？
4: いつかより今がその時、地震の備え。飲料水だけでも一人一日3リットルの水が必要です。まず水を確保しておくことが重要です。一人一人が薬、食料、着替えなど非常袋を準備しておきましょう。
5: FM ビザンから防災のお願いでした。
6: JOZZ9ACFM BFM791 が3時をお知らせします。
7: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよー。というわけでね、ゴールデンウィークも終わったっていう感じで、うん、皆さんね、あ、でもあれか、まだここも休めば土日のにつなげるっていう、そういう強者もいるはずだね。
8: 結構いらっしゃると思います。
7: そうなんだよ、これだから今回飛び飛びだから、うん、そこ全部休むと12連休ぐらいになるっていうね。
8: いいですね、海外行けるね。
7: すごいね、うん、でもそんだけ
8: お金 ね、
7: だから自営業の人こんな休んだらね、本当に。まああれだね、あの鎌倉でやってるラジオのスポンサーのマサズマラサダの大さんはね、あのいい波が来るとね、店を開けないで海に行っちゃうっていうね波だっつって店のオープン日でも行っちゃうっていうそういうのもありますから。
8: 幻な感じがするから余計食べたくなるんですね。
7: そうそうそう、
8: 作戦かもよ。
7: だって鎌倉にお店がね、マラサダのお店があって、うん、で鎌倉の局長が一度も食べに行けてないっていうね。そうそうそう。
8: で館がどっか行ったら、
7: そう、俺大阪行ったら、大阪のあのあれだよ、あの獣神サンダーライガーさんのトークショーで、うん、メキシコフェアをやってたそしてステージの目の前がマラサダ。なんでメキシコフェアでマラサダなんだったハワイのあ、夜館さんだ、
8: なんでだろう
7: だ、顔も知っててさ、はいはい、よく分かってんのに、もう意外すぎて誰だか分かんないよ ね、 ね、
8: メキシコフェアだし、
7: ね、誰だこの人っていう
8: なんか知ってる、
7: なんか知ってる、知ってるけど誰だこれって。大阪で俺もマラサダが食べれたっていう、ね、
8: いいなあ、またトライしましょうね。
7: うん、だからまあそういう感じでね、うん、あのこの間のステーキをね食べ行きましたね。
8: ありがとうございます。
7: ピータールーガーっていうね、うん、
8: ステーキハウスね、
7: 恵比寿であってステーキ屋さんで、うん、もうね店内入るとね、ディズニーランドとかディズニーシーのあのなんかアトラクションみたいな明かりなの。うん、なんかね、
8: なんかね、なんかある、ホンテッドマンションのような、うん、
7: ホンテッドマンションとか、うん、あとなんだあのタワーオブテラーとか、うん、あのカリブとか、なんかそういうような、うん、なんかあれなんだよ、
8: ね、なんか感じなんだよね、
7: 感じのところで、うん、でステーキも従業員さんもねすごく、
8: いやー洗練されたね、
7: うん、やっぱり、うん、それなりの金額するだけに
8: すごい金額よ、
7: うん、金額はまあそれなりでしたけど、ね、なかなか美味しくて、
8: めちゃくちゃ美味しかったですよ。
7: でステーキが売りなんですけど、うん、ステーキの焼き加減がね、まあミディアムだったんですけど、表面カリカリで中ふわふわっていうね、うん、あの焼き方はちょっとなかなかうまいなと。
8: 美味しかった、うん、ね、
7: お手本にしたいって。まあ多分鉄板の厚さとかそういうのがあるんだろうなと、うん、うん、思いますけど、
8: ね、ものすごいお腹いっぱいになりました、うんうん、私は本当に。
7: あ、そう、
8: うん、
7: うん、だからね、非常に楽しかったですけど、ですね、ちょっと5月の16日にトークショーやるんですよ、うん、でこれハリコレさんって言ってね、ハリウッドコレクターズギャラリーっていうのが五穀寺にできて、うん、でこの間ちょっと五穀寺にね、あのまあお店のとこに打ち合わせに行ったんですよ、うん、で駅出てしたら、俺初めて知ったんだけど、駅出ると目の前が講談社で、
8: うんうん、
7: で講談社の隣が大塚署なのよ、
8: うん、
7: だから、あ、武士軍団のフライデー事件でこういう

0: いう流れだったのかっていう、まあ、初めて行ったからロケーションを知らなかったんだけど、はい、本当に真横なんだよね、
1: はい、
0: うん、でダンカンさんに聞いた時に、そのフライデー事件と聞いた時に、あれ警察が悪いんだよって、え、なんでですかって、だって俺らがさゾロゾロ歩いたら、うん、警察官が来て、あ、講談社ですか、こちらですって案内してくれたんだよって、あれも警察が悪いと思うんだけどなって、
1: まさか襲撃するとは思わない、
0: そう、うん、そうそうそう、
1: あ、そう、
0: ほんと真横だねあれね、
1: ほんと、
0: うん、間違って警察署入んなくてよかったんじゃないかと思いますけどね、まあそういうわけで5月16日にそのハリコレさんでトークショーをやる、
1: はい、
0: まあここはね、映画小道具とかの、まあ、プロップとか、あとはそういう、なんだろうな、映画のキャラクターグッズが販売してる店で、うん、どちらかというと、まあちょっと高額商品を扱う、うん、で、まあ一点物に近いものを扱ったりとか、実際撮影使ったものとかも扱うようなお店で、
1: うんうん、
0: で中にちょっとバーみたいのも入っててね、
1: 素敵、
0: うん、素敵なお店です、うん、ここでまあちょっと少人数になりますけど、
1: うん、
0: トークショー16日に行うので、うん、まあ
1: 事前予約、
0: そうですね、うん、詳細はハリコレ、ハリコレって出てきちゃうんだよ、あれ、あのさ、スマホとかで iPhone でね、はい、ハリコレって入れてんのに、こうよカタカナにしたいわけよ、まずひらがなで入れるでしょ、
1: うんうん、
0: で予告変換がさパリコレって出てくる、
1: うん、
0: ハリコレなんだからそのまま入れたものを出せよまずって、その後に予測変換してくれよとパリコレじゃない、ハリコレね、
1: ハリコレね、
0: うん、
1: ぜひね、
0: ぜひ皆さん来ていただいて、
1: ハリウッドコレクションだからね、
0: ハリウッドコレクションですから、うんうん、ちょっといろいろコアなことを語りたいと思いますんでね、
1: うん、コレクションについてですね、
0: コレクションについて、うん、ちょっとね、コレクター、例えばね、まあ、ハリコレさんでシンウルトラマンのベータカプセルって、まあ、変身するやつね、
1: うん、
0: 変身するやつのプロップレプリカを作ったんですよ、で、まあ、これを作る時の、まあ、会議に僕もちょっと行ったんですけど、うん、なんかやっぱ買う人がね、なんで光らないんですかとかって言うんだけど、
1: うん、
0: 光るのは映画の中で CG で光らしてて、
1: うん、
0: あの斉藤匠くんが変身する時にね、うんうん、CG で光らしてるんだけど、小道具は光らないのよ、
1: うん、
0: でなんでこんな値段するのに光らないんですか、
1: うん、
0: だからそういうことを考えてる人はもうプロップレプリカに対して知識がなさすぎる、
1: はい、
0: プロップと同じようなものを作るのがプロップレプリカだから、それを求めたいんだったら、うん、まあ、プレミアムバンダイとかで買えばいい、
1: うんうんうん、
0: 安価なものを買えばいいと、うんうん、プロップってのはそういうもんじゃないからね、
1: うんうんうんうん、そういうもんなんですね、
0: そうそうそう、でこういうことをね熱くね
1: 勉強になります、
0: ちょっと語るっていうこと
1: を、いいじゃないですか、
0: いろいろ説教してくるからと思います
1: 優しめに
0: 、うん、というわけで、じゃあ番組始めましょうか、
1: うん、
0: 鍋屋館のブヒブヒスパークタイム、

0: 改めまして、おはこんばんちは、ナビアカンです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは、前半が夜間沸騰タイム、今話したいことをお話します、はい、番組後半は先見のバトル、様々な話題をけんけんがくがく。本日のテーマは第6巻です。この番組は FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞きますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。
1: まあ、先ほどねトークショーやりますなんて言ったんですけど、この間ちょっとね、まあ、新宿の2丁目のバーのところでトークショーやってきまして、でこれは久しぶりに、松沢クレイチさんっていうねライターさんと、会って、松沢さんに会うの本当久しぶりで、まあ、松沢さんを簡単に説明しますとですね、日本一のエロ本コレクター、
0: そうですね、
1: で日本で一番エロ本を持ってるっていうね方だったんですけど、でもね、なんか松尾さんもねちょっと多少就活してるって言ってたな。
0: あら、
1: 少し減らしてると。
0: おいくつになられました？
1: 松尾さんいくつなんだろう、うん、60、
0: うんうん、
1: ちょっと過ぎてんのかな、
0: うん、
1: でこの松尾さんっていう人は大塚教授さんって

0: でね、日テレの、まあ、伝説的なプロデューサーさんがいまして、この方はマリックさんをこう世に出した人なんですよ。浅草で手品師をやってたんですよ、マリックさんは、それをテレビ局に持ってきて、それで超魔術って言葉を作って、それでスターにした人。
1: すごいですね。
0: でマリックさんだけではなくて、他にも大人計画、松尾鈴木さんとか工藤勘とか阿部サダヲさん、これらの人を初めてテレビで使った人。
1: すごい。
0: で初めて工藤勘にドラマを書かせた人。そういう、
1: どういうところに惹かれるんでしょうね。
0: なんかね、そういう先見の明があるっていうかね、まさにね、そういう方で。でこの大塚さんと僕は仕事をやってる時に、あの女人禁制 Z 街リポートって番組とかを作って、一緒に作ってたんですよ。でその頃に、自分が知ってる人間の中で一番頭がいい人間を紹介しますって言われて紹介されたのが松沢クレイツさん。で、まあ、どう頭がいいかっていうと、まあ、とにかく自分の足を使って物事を調べるっていうね。でここ最近松沢さんどんなことやってんですかって言ったら、最近ちょっとね、あの銭湯でバイトしてんだよって。 え、何やってんですかって言ったら、いや銭湯が好きで、23区の銭湯は全部行ったの。まあ掃除したりとか、要は取り憑かれて今バイトするっていうか、ちょっと働いていろいろ調べてるんじゃない、研究してるっていうね、方で。でもともとなんで銭湯で、働いたんですかって、働くじゃなくて、銭湯を研究することになったんですかって言ったら、まあ、韓国の留学生に会ったんだって。で韓国の留学生が、韓国ではお風呂に入るとき男性は前をタオルで隠しません、
1: はい、
0: 堂々と入ってくる、でタオルは持ち込まないんだ。なぜなら韓国っていうのは赤すりで体を洗うから、それタオルを持ち込む。で日本だったらそのタオルで体を洗うでしょ、そういう文化がない。だからあのタオルを持ってかないんで前を隠さないんです、はい、って話をしたの、で本当にじゃあ日本はどうなんだと、いうことで銭湯に行って、前を隠すか隠さないかっていうデータを取るために銭湯に行ったのが最初だったんだと、でそれを今やってるんだったら、いや下町の方行きましたかとか、どこどこ行きましたかってみんなに言われたから、結局全部回って調べたんだって。
1: すごいですね。
0: でなんかあのカチャカチャカチャカチャとかって言われてね、カウンターとか持っていくんですかって、違うよ、指でこうやって折っていくんだよって隠してる隠してる。だから指を折りながらやってるから、体を折る時も指をこう折った感じで洗うから、すごい洗いにくいんだとか
1: 面白い。
0: で結局まあ隠す隠さないが、大体ちょっと隠さない人が多いのかな。だけどその男性器が皮をかぶってる人がいるから、まあそれも隠してるというふうに入れたら半々かなっていうふうに言ってましたけどね。
1: 本当に？
0: でもくだらない理由でね。だから
1: 始めるわけ、ね、
0: 最初は前を隠してる隠してる、そのうち皮がかぶってるかかぶってないかっていう。
1: チェックしてね。
0: くだらないよ。そう。
1: すごいっすね。
0: で、これは、調べてどうでしたって言ったら、人生を無駄にしたねって言って。
1: これ、すっきりするわけですかね、知ったら。
0: 知ったら。
1: あ、そう。
0: で、その前にこの人が調べてたのが、その、ラブホテル、東京のラブホテルに関して、そのラブホテルの入り口は、階段を上がって入るか、階段を下って入るか、どっちだっていうことで、で、みんなのイメージは、なんかその陰気なところだから下って入るんじゃないかとか、いやフラットだとか、でそういうのがあったんで、あの水よけでちょっと上がってんなんですよ、あれは階段と言わない、言わないで、じゃあ上がるか下がるかフラットか、これを調べようっつってその前を調べた。
1: それなぜそういう気持ち
0: になったの？なんか人にそう言われて、
1: 言われてね、
0: どういう気持ちでみんな入ってくるんだ
1: ろ
0: う、
1: なるほどなるほど、
0: それを調べて。
1: じゃあの普段喋ってる会話で気になったらもう
0: 調べ
1: ちゃうわけね。
0: でその後にちょうど僕とあのウェブラジオかなんかをやってる時に、松田さんと一緒にやってる時に成城学園で収録をしたのね。でその成城学園は何で収録したかっていうと、実は成城学園という成城という町は自殺の名所だったんだっていうこと、セレブが住んでるってイメージだけど、いやいやそんなことない、実は自殺の名所なんですと。小田急線がこう走ってるじゃない、で、まあ今で言うと成城ハイツっていうのかな、成城の大きなあのゴージャスなマンションがあって、まあここが僕は小学生の頃からあるから、もう築40、50年経つのかな、 うん、50年は経つのか、うん、だけどすごいあの綺麗なでかいマンションがあって、うん、そ

0: 僕の前が松林だったんだって。うん、でそっから飛び込み自殺するのが多かったっていう話があるのよ。
1: うん、
0: まあ戦前戦後ぐらいの頃かな。
1: うん
0: うん、多かったって、
1: うん。
0: でそれをリサーチしましょうっつって、うん、街中でこうインタビューして回るの。そうすると昔からやってる材木屋さんとかそういうとこが古いからすると「ああそうそうそうそう、あそこのとこのほら商店街のなんとかっていうとこの長男も行ったな、あそこから行ったな」とか、
1: うん、
0: どこどこまた他が行くと「ああそこのとこのさあいつの次男坊がさ、うん、あそこから行ったな」とかそういうことを言うから、うん、あそこは自殺の名所だっていう、う
2: ん、知ってどうするかな、
0: うんうん、それをただ、うん、調べたい、ただ調べたいっていうね。でこの時にちょっと成城歩きましょうっつって、うん、まあ俺は成城学園だったんで、
1: うん、
0: そのちょっと成城学園の、まあ、学校の方にちょっと歩いてった、
1: うん、
0: でグラウンドの横の辺も歩いてったら小学生があの桜の木を見て騒いでたの、
1: うん、
0: で何騒いでんのかなって「ヘビだヘビだヘビだヘビだ」って見たら桜の木の上を青大将がこう動いてた。とは蛇がいる、正常のこのセレブの町の正常に蛇がいる。でそれに感化された松田さんは
2: また、
0: うん、東京23区の蛇マップを作ろうっつって、うん、23区を回って蛇がどこに出るかでどこで目撃された、うん、でやっぱりそういう都会であればあるほど、
2: うん
0: うん、
2: いるかどうか
0: そう出現したっていうのが分かると面白いっていうんで蛇マップを作ったと。
2: それでそれでそれ
0: でこれに関してはどうだったんですか、
1: うん、
0: これも人生の無駄だったと、
1: うん、
0: え何かで発表してないんですかって言ったら、
1: うん、
0: あの青大将っていうのがとても綺麗だから、
1: うんうんうん、
0: 海外に売られるんだって、
1: うん、
0: だから青大将を捕まえてその輸出したりとかするやつがいるから、
1: うん、
0: これはその生態系を守るために教えられないから、うんうん、自分で飲み込むしか
2: ないんだ
0: そう
2: なるほどね、
0: うん、教えられなかったっていう。だからねそういう、うん、闇取引に使われちゃうっていうことでね、
2: あ、そういう知識もあられるから、うん、もうすごく紳士よね、
0: うん、
2: それを書き留めてあるノートとかが家にあるのかしら、ね、
0: 一応ねビバノン日記だっけな、うん、その有料のなんだろう
2: サイトがある
0: の、サイトがあってそこでこう毎回、うん、配信してて、
1: うん、
0: 1日2回ぐらい、
2: あら面白そう、
0: なんか文章が1日1回か2回配信されてくるのかな。でそれ会費払うと、
1: うん、
0: そのあれが読めるっていうのがあるんだけど、
1: うん、
0: でそれもこういう人だからものすごい数書くのね、
1: うん、
0: あの文章を2000字とか3000字を平気で書いてそれを毎日送るから、
1: う
0: ん、会員から迷惑だって言われて文字数が多すぎるっつって、うん、もっと減らしてくれとか、
2: 面白いですね、
0: うん、毎日送るなとか言われてるっていうね。
2: あら、お久しぶりに、うん、ね、お会いしたいのゲストさんでいかがですか、うん、ね、面白そうよ。
0: だスマホ持ってないからね、連絡大変なのよ。でもめんどくさいんだよね。
2: そうかそうか、
0: うん、いやラジオ呼びたいんだけどさ、どうすればいいんですかっつって、うん、うんとかって悩んでたけど、うん、
2: お手紙
0: 、うん、手紙もな読むのかな、わかんないけどな、ほんとね。
2: そっか、
0: うん、だから何でも調べてるからね。
2: 面白いですね。
0: ちょっと面白いね。
2: 面白いですね、
0: うん、まあそんなね、いろいろ調べてるとかね、うん、その蛇が闇取引とかね言われてますけど、うんうん、この間ちょっとお仕事の方で、
1: うん、
0: ダークウェブって皆さんご存知ですかね。
2: わかんないです。
0: ダークウェブっていうのはですね、じゃあインターネットの世界を、
1: うん、
0: でインターネットで我々が、それを氷山の一角と氷山としましょう。水面から出てるね、氷山あります、
1: うん、
0: でこの水面から出てる氷山が、まあ我々がよく見るヤフーとか、
1: うん、
0: Google とか、アマゾンとか、まあそういう楽天とかいろいろあるじゃないですか、
1: うん、
0: 見てるね、
1: うん、
0: 検索したりとかいろいろ調べて見てます。あの YouTube とか、
1: うん、
0: これがですね、だいたい 4% なんですよ、
1: うん、
0: そのネットの世界で使われてるのが、うん、でこのこれは表面、水面から出てる分で、水面から出てない部分がですね、残り 96% なんですよ、うん、でうちの 90% がですね、これは何かっていうと暗証番号とか入れるわけです、
1: うん、
0: 例えばじゃ あのこのサイトに登録する、
1: うん、
0: 会員になりますとかいろいろあるじゃない、
1: うん、
0: ね、銀行口座とか持ってて、その、そういうのが口座が見れたりするじゃん。あれっていうのが暗証番号入れて、何か入れてっていうので入る、
1: うん、
0: 見る。これが 96%。で、残りの 6% は何かっていうと、
1: うん、
0: これがダークウェブ。
1: うん、
0: だから、ダークウェブってじゃあ実際どういうものかって言いますと、もともとは、 アメリカ海軍が作ったもので、

0: あ、その暗号とか秘密のなんだろう情報指示とかいろいろあるじゃない、軍がやる、
1: うん、
0: それをまあネット上で通信し合って、
1: うん、
0: やり合うために作ったのがこのダークウェブという、だから一般の人はここに 入り込めない、
1: はい、
0: うん、ところがですね、トアというサイトがあるんですよ、
1: うん、
0: トアというなんだろう、まあ、検索サイト、要はグーグルとか楽天みたいな、うん、これでこれをダウンロードするとここに入っていける、ダークウェブに入っていける、うん、でダークウェブにまあトアっていうのに入るんだけど、これも入るのが大変 で、普通にダークウェブトアって言っても、まあ、トアのあれあるけどダークウェブの入り方は出てこない、
1: うん、
0: そうすると例えばハッカー集団とか闇サイトとかそういうところに行くと掲示板にトアの入るための URL、
1: うん、
0: 暗証番号みたいなのが出てくる、
1: うん、
0: それが、
1: うん、
0: それを取って、
1: うん、
0: トアをダウンロードしてそこに入れると入れる、
1: うん、
0: ところがそのこれがトアのあれですよっていう URL ですよっていうのも、あのダークウェブの URL ですよっていうのも偽物が多いの。
1: そうでしょ
0: う、うんうん、要はウイルスが多い、
1: ね、
0: コンピューターウイルス、うん、それでも中からこれが本当っぽいなっていうのを見つけ出してやっと入れる、
1: うん
0: うん、でこの場所に入ると何があるかっていうと、アマゾンとかサイトみたいな感じで物が買える、
1: うん、例えば
0: 、うん、田代さんとか健太郎さんとかがお使いになった
1: お薬
0: とか、はい、
1: うんうん、
0: ね、ノリピーさんが使ってたやつとか、
1: うん、
0: そういうのが買えたりとか、
1: はい、
0: あとはまあ葉っぱ系とか、
1: うん、
0: そういうのが買えたり、
1: うん、
0: でそれだけではなくて、例えば人のなんですか ID とか、
1: うん、
0: あとはあのスパイとかよく使うパスポート、
1: うん
0: うん、それとかまあ個人情報、こういうものが買えて、あとは、例えば殺人とか、
1: うん、
0: 依頼とか、うん、なんかいろいろそういうところもある。ただ殺人依頼はいろんなね、殺人依頼のねホームページをちょっと見せてもらったんですけど、
1: うん、
0: すごいいろいろ細かく書いてあって、例えばあのなんだ、いきなり通り魔に見せかけて殺すとか、家に押し入って殺すとか、うん、拳銃で撃つとか、あとスナイパーみたいに遠くから射撃するとね、うん、三浦和義みたいなね、そういう感じのことが書いてあるんですけど、うんうん、これは大抵詐欺だと。
1: あ、そう、
0: うん
1: うん、
0: 詐欺だから大体偽物が多いと言ってましたね、
1: はい、お金だけ取られて、
0: うん、
1: っていう感じ、
0: 実際はないと、
1: うん
0: うんうん、どうやってそれをじゃあ本物かどうかっていっぱいサイトがあるから選ぶんですかって言ったら、食べログみたいにさ、
1: うん、
0: 星いくつとかあるじゃん、
1: うん、
0: あれが出てんの。でそれを見て、あ、ここはちょっと正しいなとか、
1: うん、
0: ここはちょっと怪しいなとかっていうのを見極めて買わなきゃいけない。
1: 口コミとかあるんですか。
0: 口コミで
1: 買った人の、
0: そう買った人の口コミを、それを見て、うん、あの純度が良かったとかいろいろ書いたんだよ、
1: うん
0: うん、でそれを見て買うと、うん、で本当に何だろう、なんかインゴがお野菜とかっていうね、葉っぱとか、そういうのお野菜みたいなこと書いてて、はい、本当にあの新鮮なお野菜が届いた例もあるんだって、うん、でもそれを詐欺だって言えないでしょ。
1: そうね、
0: お野菜って新鮮なお野菜って言ってんだから、
1: か、
0: はい、新鮮なお野菜が本当に届いたらさ、
1: うん、
0: 詐欺じゃないわけだ。
1: じゃあやっぱ口コミ見ないといけないですね。
0: そう、口コミ見て、
1: うん、
0: だそういうのがで、これをちょっと案内してくれたのが、まああのハッカーの人でね
1: どんな友達
0: 友達やんと、まあ、まあちょっと仕事だったから、うん、番組だったんだ、
1: ハッカーね、
0: ハッカーの人 で、
1: うん、で、
0: まあハッカーの人ですから、あのなんだ、そうウイルス、
1: はい、
0: コンピューターウイルスとか作ったりもするんですか、
1: うん、
0: 作りますね、なんて、うん、コンピューターウイルスって作るの大変なんですかって言ったら、いや簡単ですよ、
1: あら、
0: え、どういうふうに言ったら、 AI が作ってくれるんです
1: 今、
0: うん、で AI に例えばじゃあこういうコンピューターウイルスを作ってくれって言うと、さすがにそれは弾かれる、
1: うんうんうん、
0: なのでパーツにするんだ、パーツで作ってそれを一つにガッチャンコするんだって、
1: うん、
0: でウイルスとして完成させるっつって、
1: ね、まあ、全体を知ってないとそのパーツに分けられないから、
0: うん、ま
1: あ、その知識はあるんだろうけどね。
0: だから拳銃と同じだよね、拳銃もパーツにしてあのできる。だ昔そういうねちょっと武器系の人に、
1: うん、
0: あのハイジャックで拳銃かなんか持ってったのは、あの出口の方からこう行って飛行機乗ったっていうのがあったんだよ昔で、ああいう風に入れちゃうから、拳銃って持ち込めるんですかって言ったら、その人がちょっと考えて上向いてね、
1: うん、
0: 空見て上考えて、作れます、あ、できますって、
1: うん、
0: できますってどうやるんですかって言ったら、まあ、その時は僕が作ります、
1: うん、
0: 作るんですか、あ、作ります、僕が作ります、ただ、
1: うん、
0: 作るのはいいんですけど、夜間さん何に使うんですかって言われて

0: 本当ですよ。
1: 使わない使わない、俺は使わない。
0: やめてよ。
1: それができるかどうかを聞いたんだと、
0: う
1: ん、これはパーツにして運ぶってことなの。だから例えば修学旅行生が、わかんないよ、40人とかいて、各一人ずつプラスチックで作ったパーツを持って、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: 入り込めば、
0: うん、
1: できちゃう、そこで組み立っちゃえばいいんだよ。だから多分拳銃とかも買っと、ダークウェーブで買うと、そういうパーツで来るんだろうね。
0: なるほどね、うん、そこまで分かってるじゃないですか、うん、だから警察がこう放っておいてるわけはないじゃないですか。
1: と実はね、
0: うん、
1: 実はこれはまあ都市伝説レベルらしいんだけど、うん、この世界がのスポンサー、うちの番組だと、なんだ、今日来てくれるウーノ・ドゥエイト、うん、株式会社とスポンサーじゃないですか、
0: うん、
1: こういう感じでアメリカ政府が、アメリカ軍がここのスポンサーになってるって話なのよ。ではもともと作ったっていうのもあるんだけど、要はここのスポンサーをやって、なんで、そんなメリットがあるんだっていうと、ハニーポットにしてる。ハニーポットっていうのは要は蜂蜜の壺ですよ、
0: うん、
1: だから甘い壺ということにして、ここに犯罪者たちが集まるわけじゃない、
0: うん、
1: いろんな詐欺やったりいろんなことするでしょ。それを捕まえるため、そいつらの情報を得るためにやってんじゃないかと、
0: うん、
1: すごいよね、
0: うん
1: うん、だからこういう世界は皆さん気をつけて、
0: わかんないとこがあるわけですね。
1: だから本当にそのなんだろう、うん、ああいうなんだ特流とかさ、いろいろあるでしょ、
0: うん、
1: まあこういうとこにいるんだね、ああいう奴らもね。
0: やっぱそうなんだろうね。
1: そういうとこに、うん、たけてるってことですよ。
0: そうだよね、
1: うん、
0: だから意外といろんなこうちょっと知識があってね、
1: うん、
0: 頭のいい方がいる場合もあるわけでしょ、
1: うん、
0: 全然わかんないじゃん、私聞いてもわかんないのよ、
1: うんうん
0: うん、まあね、買い物が違うから、うん、品物が、
1: 買い物も違うし、そのいろんなものをね、うん、扱うものがね、
0: うん、
1: でだからそこで暗号のやり取りしたりとか、あとは匿名で企業とか、まあ、いろいろ会社とか、そういう例えば政治家とかの、ことを暴露するのもここでやってるんだって、
0: うん、そこもお買い物できんの、
1: うん、いやお買い物じゃなくて、それはそこでなんか掲示板みたいのがあって、要は2チャンネルみたいのがあって、うん、そういうところでやる、
0: やる
1: だ、他のところでやるとバレちゃうから、
0: うんうんうん、
1: ここでやると。例えば世田谷 FM の局長は普段寝てますとか、そういうことを
0: 寝てたやつ、
1: 例えばね、
0: はいはい、
1: 会社に来てずっと寝てる か,、
0: うん、か
1: 倉庫番やってますと か,
0: そ, か
1: そういうことを書くわけ。
0: なるほど、それ 4% の方でやろうかな。
1: だから例えば大企業だとか、
0: うん、
1: 官僚ね、例えば財務省は実はこうですとか、そういうの全部そこでバラす、うん、だから公安とかさ、別班とかそういうのはこういうとこも見てんじゃない、
0: 見てんだ、ね、
1: そういう掲示板でね、
0: うんうんうん、
1: 調べてる、まあそういう感じのね、恐ろしい世界、
0: 裏の世界を
1: 皆さんなるべく行かないよね、
0: 行かない、
1: まずここに入るために、
0: いろんな詐欺がある、
1: いろんな詐欺があったり、うん、ウイルスがありますから、
0: なるほど、
1: 気をつけていただければ、はい、あ、それで一つだけ言う、このハッカーの人にすいません、個人情報ってどれくらいの人間が持って漏れてますかって言ったら、うん、ほぼ 100% じゃないですかって、だから生まれたての子供とか、そういうのはほらまだ登録してなかったりとか、ホームレスとか、なんだろう、地方症になっちゃったおじいさんとか、そういうスマホとか持ってない人たちとか、そういう人たちの情報はね、
0: うん、
1: ないけ ど,
0: いけど、
1: もう持ってたりとか普通にしてる人たちは、まあ
0: ほぼ
1: 全部漏れてる。で、うん、それを調べるサイトがあるんだって。
0: え、怖っ。
1: でそれは普通 の, ホワイトなサイト でそこに自分のメールアドレス入れると、あ、何件漏れてます、で漏れたのはどっから漏れましたっていうのが分かるんだって。そういうのがあるんだ。
0: どの範囲まで漏れてるかによるな、
1: うん、
0: 何が漏れてるか
1: による。そうそうそうそう、うん、そういうのがね、うん、あるっていうか ら,
0: あら、
1: ね、だから皆さん本当に、まあ、気をつけようないですね。もうインターネット世界になった
0: んだ、うん、そうね、なんか起きた時はすぐ対処するっていうことと、ね、うん、知識持ってたわけですね、は
1: い、というわけでございまして、うん、あ、暗証番号も漏れてるって言った。
0: もうやめてくれ。
1: だから暗証番号は自動なんかそういうの買って、暗証番号をセッティングするやつがあるんだって、
0: うん、
1: 例えばじゃあ、銀行ですってそれ入ってると、もうそこが毎回バーってやって勝手に変えて、毎回変えてくれるんだって。そういうセキュリティのあのシステムもあんまるから、そこにちゃんとお金払って入ってると、
0: うん、
1: でかい会社とかはそういうの、されないで済む。そういうのもあるから、
0: うん、
1: まあ、皆さんそういうところに入って、
0: うん、
1: セキュリティを守ってください。
0: ぜひ。
1: はい、というわけで以上、夜間沸騰タイムでした。
2: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、先見の

0: このコーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは第6巻です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。メインディッシュは大根おろしご飯、芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いしま す。何か問題でも。
2: いや、
1: も
2: うそれ丼で食べる
1: 丼じゃない、茶碗白やかんさんのね、情報はね、なんかね、正確さを書くんですよ。見るんだったらちゃんと正確な情報をください。
2: 3倍ぐらい食べるでしょ。
1: いや、おかず映してないだけであります。本当ネットストーカーですよね。
2: おかずあるの？
1: 法廷で会いましょう。
2: あるの？おかず、おかず大根、
1: こいつ気持ち悪い、こいつ本当気持ち悪い。
2: おかず大根の煮付け。
0: 体のためですもんね。
1: 体のため
0: ですよね。
2: 大根のお仕事、は
1: い、大根の仕事来ない。
0: そして最上の美味しさと美しさを愛犬愛の子に、ウーノドゥエ株式会社代表取締役小坂部慎さんです。
2: はい、よろしくお願いします。今日も上から下までブランド物で固めて、
1: 本当やめてください。
3: ラジオを聞いてらっしゃる方はそれが本当か嘘か分かんない。
0: 本当
1: に、いや、すごい。もう大根おろしご飯を食べてる僕からするともう目が潰れる。
3: 全然もうユニクロ無印
2: 普段キャッチをやられてる方ですよ。ウーノドゥエってキャッチの会社で、
1: あ、そういう会社なんですね。ここがスポンサーになって
2: 違います。まあというわけでね、今日は第6巻というのがテーマでございます。
1: なるほど。
2: じゃあまず皆さん聞いていきましょう。まずはね、一般的な、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の五感の中で自分が優れている、また劣っているというものはありますかと。
1: はい、
2: うん、
1: あの
2: じゃあサンちゃんから言ってね、
1: はい、うん、劣っているものをまず自分の台本見ようと思ったら思いのか老眼が進んでたなっていうのが、はい、視覚なんですけれども、うん、僕自分で優れてると思うのは味覚ですね。
2: お、
1: あのこれでもなんか味が例えばこう、うん、細かく分かるとかじゃなくて、うん、あの大抵のものを美味しく食べられるっていう、
0: いいことです。
1: これはでも僕はこっちの方が僕は味覚としては優れてると思うんです。
0: 幸せですよ。
1: あれこれ何癖つける人いるじゃないですか。たまにこのラジオにゲストに出るエール橋本さんとかあの類なんですよ。
2: 何癖つける
1: ね。昔みんなで沖縄旅行行ったんですね、まあ、沖縄でライブやるっつって、うんうん、はい、で、ある日2班に分かれてご飯食べに行ったんですよ、うんうん、で俺食べたとこめちゃくちゃ美味しかったんですね、うん、でうわここいい当たりだわと思って、戻って、まあ、もう1班と合流して、うん、ご飯どこで食べたみたいな話しちゃって、で橋本さんはもうほんと外れたと、
2: うん、
1: もうあんなまずいとは思わなかったって話をして、うん、大変だったですね、俺ら美味しかったんですよ、いろいろ話すり合わせたら同じ店で食べたんですでもなんかまずいっていう方が味分かってるような風潮ってあるじゃないですか。これあれ許せねえ。許せねえあいつら。なんかうまく感じる方がバカしたみたいな感じになってるけど。
0: そうありますよ、はい、まずいって言った人の方がちょっとね。いや
2: でもね、あるタレントさんとね、はい、タレントさんがいて、はい、でまああとまあいろいろ大勢いたの、はい、焼肉屋さん行ったの。
1: はい、
2: たらみんなこう焼肉を食べながら、まあ俺も連れてとか社長とかもみんな、うんうん、もうすっこうね、箸が進まないのよ、
1: はいはい、
2: 美味しくなさすぎて、でみんな箸が進まなくて、だけど一人だけタレントさんがうめえうめえってすっごい書き込んでんの、
1: はい、
2: 食ってんのよ。で俺らはその後どうしたかっていうと違う焼肉屋さんに口直しに行ったの
1: よ、
2: うん、でそこで食べたものは全部美味しいと。
1: ああなるほど、金持ちのおごりですね。
2: うん、そういうのもあって、
0: あるんです、ね、
2: だけどそこでうめえうめえって食ってた人はその店のオーナーなの
1: まあそれはちょっとこれと話違ってくるじゃないですか。それは多少忖度しなさいよ、やかんさんって話ですよ。気を使えよって話ですよ。
0: ね、でもやかんさんと食事とか行ったり、やかんさんが、まあね、そのいろんな食事に関して、うん、結構そのなんかこう評価があるわけですよ。
1: はい、
0: 私基本的に別に、ね、まずいと思った経験ないんですよ、はい、ここ行っても、はい、どんなものも、
1: はい、
0: なんか美味しいじゃん、お腹がいっぱいになると幸せ、うん、はいはい、ですし、はい、あのやかんさんが美味しいって言った後美味しいね美味しくないって言ったらそうだね
1: 人の顔色を伺う。
0: そう、女になりますよ。
1: 美味しいと感じたら美味しいと言っていいんですよ。
0: いいんですよね。
1: でもだからこそ僕がまずいって言ったものは本当にまずいんだ
2: もん。
1: 僕がまずいって言ったものは、
2: まずい
1: ものね、はい、
0: う
1: ん、まずいもの鑑定士
0: 1級の。なるほどなるほど。
2: まあ味にはうるさい、今度しんさんは。うるさいですよ。もう今バカ食ってる。
3: いやいやいやいやいや。
2: おごってもらったところで一緒に働いてる人がね、食中毒起こる。
3: そうです。僕が選んだお店で。中華行ったんですよ、うん、夜間さんと、
1: はい、
3: 前にも一回、はい、世田谷ペットチャンネルで、ね、はい、僕と一緒に出させていただいた、
0: はい、
3: キャットブリーダー澤部っていう YouTuber なんですけど、はい、でまあうちのスタッフと4人で行ったんですよ、
0: はい、
3: 夜間さん
0: と、はい、
3: で、うん、中華屋があるからここにしましょうって言って選んで、でさ、まあ、僕ちょっとエビ食べれないんで、エビアレルギーで食べれないんで僕は食べなかったんですけど、3人が食べた

0: エビマヨ、うん、でその YouTuber の澤部だけ
1: 当たるんですよね。
0: おかわりして当たる。
2: 一人だけ
0: 一人だけ
3: おかわり分ですね。
1: おかわり分
2: だからやっぱ致死量に達したみたいな。
0: キャパオーバーして、で日曜日最終日ずっといなかったです。
1: 一番客が来るんです。一番客が来るのに
0: ほぼいなかったです、
3: うん、トイレ。
2: ただそれは味覚とまた違いますそれは味覚と違います。
3: お店の
0: ある意味僕の直感が間違った
1: ありますか。じゃあ逆にね、優れてんの。
0: 僕優れてるなというか、すごいこう敏感に反応しちゃうことがやっぱあって、でまあ、 職業柄なのかもしれないですけど、
1: へそからしたが
0: その話はまだちょっと
2: 別で、また別の、ね、
0: まあ、嗅覚、
1: は
0: い、匂いに対してすごく敏感で、なん、まあ、でかっていうと、やっぱりあの犬猫を扱ってるって、うん、まあ、おしっことかうんちとか、うん、まあ、うん、まあやっぱりその匂いに非常に敏感です。
1: はい、はいはいはい。
0: まあもちろん自分のお店でも、まあ、すぐ片さなきゃいけないですし、はいはいはい、まあまあ犬の子にとっては、まあ常にあるものというかあれですけど、はいはい、そうだからすぐやっぱ片さなきゃいけないとかそういうのもありますし、うんうん、まああとうんちの匂いとか、で結構こう健康状態も分かったりとか、
1: はい、
0: よく言うので、そこにはすごく敏感というか、うん、まあ反応は早いから、
2: なるほど。
0: まあ夜間さんのそのうんこに対するあれよりは本当かもしれないですけど、うん、でも僕もちょっと負けじと。
1: 負けじ
2: と。夜間さんはうんこに対して一ファンなんですよ。
0: はい、ファン目線。
2: 一ファン目線なんですよ。もううんこが現れると嬉しくてしょうがないんですよ、はい、近づいちゃダメって言われるから近づきますあげく自分でも漏らしちゃうんですよ、うん、
1: 漏らすね
2: ファンがコスプレするみたいなもんですよ、ね、
0: 今流しましたけど漏らすねって言われ
1: ます。
3: ビニールに取っといて人にパカパカ水着渡せるんですよ
2: だから推し活どうですよ。推し活
1: 匂いよね。
2: うんこの推し活してるんです
0: よ。マリさんに嗅がすってことですか。
2: だから俺好きなアーティストを好きになってくれっていう俺らが CD 貸すみたいなもん
1: ですよ、うんうんうん、あーそんなん
3: 人
1: 活だ
3: よ。人
1: 活食べ物みたいな。でもペットショップで、はい、ほら見ててその犬がうんちしちゃって、はい、あうんちしてますよとかっていうと、はい、ガン無視する店員さんいますよね。
0: あれもう理解ができないです、
1: うん、
0: 見た目にもそうです、
2: はいはいはい、
0: やっぱりワンちゃん猫ちゃんにも良くないことなんだけど、うん、はいはいはい、でやっぱ食べちゃう子もなんかそうそういます。
1: 処分するから処分してますよとか言っても、はい、でもありがとうございますって一言言いやいいじゃないですか、
0: はい、
1: ガン無視して。だから本当犬猫外連れ出して手榴弾抜いて店の中で投げ込みてえな
3: と極端
2: 過激派
1: 過激派ドアを閉めて
2: 極端、
3: うん、ね、遠慮しちゃいますけど見つけたら言っていいわけですね。
0: いやもちろんです。僕の場合ねペットショップとはまたちょっとねサロンなんで、うん、まあ、大体すぐ気づきますけど、うん、でも本当そういうのはちょっとショップでペットショップで働く、う
3: ん、人としてはね。
1: だからもう二度とそこ行かない。
0: いやもう
1: 二度と行
3: く。そう
2: だってできるだけ早く片した方がやっぱりいいわけですよ。
3: いいですもんね。
2: 人間の赤ちゃんだってそうですよ。
3: 本当そう
1: です。
3: 本当そう。
2: 夜間さんだってそうですもんね。早く片した方が
1: 俺は怒ってるんだって拾ってちゃんとビニールで取って
3: 犬のね。
1: そう今日もでかい大型の
2: 握手会みたいな感じでファンです。
1: AKB の
2: ね。うんこの一ファンです。
1: あ、AKB だと思う。乃木坂だみたいな。
2: 俺はそこまで言ってないです。
0: それが判断できるようになったらもう最高。うん、
2: 道端に落ちてないよ、AKB。
1: してないか。
0: 確かに。
1: してないか。すごいね。
3: すごいね。
2: すごいね。
3: すごいね。
1: 乃木坂アイドル。
0: すいません、
2: 変なこと
0: 僕のせいで、うんこの話になっちゃって。
3: そうですよ。またなりましたよ。
2: AKB の K はクソで、B は
3: 便。もうやめなくて。
0: A は、ね、A は、
2: うん、こういうとこから炎上するんだろうな。
3: そうですよ、
2: はい、
3: 本当ですよ。危ないよ、
1: じゃあマリは。
3: 私
1: は
3: 聴覚ですね。
2: 聴覚
3: なんか見てなくても、あの例えば映画の何ですか、こう声こう変え、なんて言うんです
2: か、吹き替えです。
3: 吹き替えの
2: 替え玉っていうのは言いかけませんね。明らかに替えから入りました
3: ね。ね、の声とか、なんかこうすぐね、あの俳優さんだとか、あの方だっていうのは意外と分かります私。
2: あ、それすごい。
3: 誰がやってんだろうとかいうのも分かるし、そうです、見なくてもね。で、癖だと思います。なんか入ってくると、うん、あの人だ、あの人だってこう、なんか自分で思ってる自分がいるんですよね。
2: はいはいはい。
3: そうなのでその癖だと思います。
1: じゃあラジオとかで番組でほら声だけじゃない、ラジオ、うんうん、エイミーのああいうのでも、あ、このゲストこの人
3: すごい好き、だから逆に好き、その今この人かな、あの人かなって考えるのが、は
2: い、結構アニメファンで多いですよね、うん、その声優さん、その声を聞いただけで、うん、あ、これ誰々がやってるなっていうのをすぐ分かる。
1: すぐ分かる。
2: 僕らの業界ではダメ絶対音感と呼ばれてますけど、
1: あでもみんな似てるから分かんだよね。
2: まあでも、まあ、分かる人もいますけれども、
1: まあ、いるけど、
2: あとまあ知識量とそういう耳の良さみたいなのあるんでしょうけどね、
3: うんうん、
1: そっかそっか、うん、もう関智一さん仲いいけど分かんないもん、どれ。
2: あ、関さんまたいろんな声出すから、
3: そうそう、う
2: ん、
3: それ言おうと思った、はい、でやっと分かるようになってきました、やっぱりなんかね、そうそうそうなんだね、
1: う
3: ん、
1: そうそうそうそう、うん、僕はですね、まあ、この中だと

0: まあ視覚ということで、目でね見るってことで、うん、まあイベントとかフリマとかああいうので、まあ、自分の趣味の世界の、
1: はいはい、
0: あるじゃないですか、でいろんなブースが出てるじゃないですか、そこを通過しながらパーッと見て自分が欲しいものとそうでないものを一瞬で見分けるって。
1: ああ、
0: うん。だからフリマとかああいうイベントってこう時間が勝負なわけですよ。
1: はいはいはい、
0: まず最初にバーッと見て、はい、他の人が拾うより先に拾わなきゃいけないから、う
1: ん、はいはい、
0: パッと見た時にこう分かるみたいなね。
1: ああ、
0: うん、いるいらないっていう
2: の
1: は。でも僕もコミケ行ってたんで近いものがありましたね。やっぱ時間との戦い。
0: 戦いじゃない。
1: はい。
0: だこういうのがねゆっくりな人はダメね。
3: あ、そう。
0: うん、取りこぼしか、
1: うんうん、あとは迷ったら買う、これだけですね。
0: うん、そうそうそう。
3: 買う方なんだね。
0: もう一周回ってくるとないからね。
1: はい、ないですから。
0: うん、さあ続いて、じゃあ第6巻が当たったいいことありますか。
1: はい、これ20代半ばの頃にですね、うんうん、まあ、ちょっと副収入というか、まあ、先輩からお小遣いをもらったことがありまして、はいはい、でまあお小遣いもらったんで。うん、これはいやらしいお店に行こうという、はい、歌舞伎町だったんですけれど、うん、でまあね、買って下調べして、うん、で当時専門誌とかもありましたから、はいはい、でよしここ行こうって決めたんですけども、うんうん、なんかその瞬間になんか今日行かなくてもいいかなみたいになって、うん、なんか今日は帰ろうみたくなったんですよ、うん、なんか明日行こうくらいの気持ち、うん、で翌日になって、まあ、若いですから、うん、まだまだ気持ちは高ぶってる、うん、で行こうと思って、で歌舞伎町行ってその店の前行ったらシャッター降りてて、うん、あれと思って、で当時まあ携帯とかもまだそんな普及してなくて僕も持ってなかったんで、公衆電話からかけても電話鳴るんだけど出ないんですよ、うん、あれと思ったら俺が行こうとしてたその日のその夜のそのタイミングで、うん、摘発されて、なんか手入れがあった
0: み
1: た
0: い
1: な、
0: 手入れ
1: なんかあったんですね、ただ未成年雇ってたとか、なんかあったんです
0: よ、だから不法滞在者とかね、
1: 行ってたらもしかしたら俺も、
3: ね、
1: まあ逮捕かどうか分かんないですけども、なんかとりあえず事情、
0: うん、
1: の
0: 聞かれる、ね、
1: そのまま東さんみたいになってた可能性はありますね、
3: 聞かれます、
1: はい、ちょっとありましたね、そういうのは。
3: セーフですね、
1: なんか予感がして別の店行きました。
3: そうでしょうね、
1: はい、気持ちは高ぶってたんで、はい、
0: じゃあ案内所で案内してる新さん
1: は、はい、あの時はお世話になりました。
0: 歌舞伎町の案内所で。
3: そうですね、お詳しい、
4: はいはい、お兄さんいかがですかみたいな感じですよね。僕はまあ、このまともな仕事というか、
0: はいはい、
4: こう仕事をこう、はい、してる中で、こう、
0: まあ、ペットサロンとかね、
4: そうですね、まあ、はい、ペット関係の仕事を、はい、案内所ではなく、
1: はい、案内所ではなく、
4: ではなく、
1: サロンというとピンクサロンかと思います。
4: やめてください。
1: ちゃんとペットサロン、
4: トリミングサロン、
1: トリミングサロン、
4: はい、
1: うん、
4: はい、で何でしたっけ。
3: でペットのね、お仕事、
0: 第6巻が当たったいいこと。
4: 飛んじゃいました、
1: あまりに邪魔が入りすぎて。
4: で仕事で初めて会った方って、うんうん、まあ、名刺交換ってほぼほぼ必ずするじゃないですか、うん、
0: はい、
4: で第6巻でまあやっぱ直感的な部分じゃないですか、はい、なんでこの初めましてだって名刺交換した時にたまになんかピンとくる人がいるんですよ、
3: うん、
4: これがなんかこういうのがとかそういう傾向とかも全然ないんで、うん、本当になんかもうそれこそね、結婚する相手ビビビって来るみたいな、うん、そんなノリだと思うんですけど、うん、たまにやっぱピンと来る人がいて、
0: はい、
4: でその人とはやっぱりこう結構長くそしていい仕事ができるっていう、
0: うん、
4: なんか不思議な、まあ、やっぱり言い表せない直感
1: 大の、
4: まあ、みたいなのが結構あって、うん、本当にまあ数人しか今までもいないですけど、うん、
3: 数人いるのいい
0: ですね。じゃあしない人はどもうぽい
4: ぽいはしないですけど、
0: でもしない人はまあ、はい、ちょっと特別に分けたりとか、
4: やっぱりちょっと、はい、違う名刺です。
3: あ、名刺
1: で、ね、フォルダ、フォルダ分け
4: だ
3: けど、そういったお相手もそう思ってますよね、多分、
4: きっと思ってくれてると思うんですけど、うん、逆にまあ片思いのこともあるのかなと思いつつ、
0: うん、
4: はい、まあ、不思議な直感が、
0: あ、いいですね、
3: 大事よ、ビジネスするのにいいですよね、そういうの持ってるとね。
1: 夜間さんの名刺はどっち入ってるんですかね。最初は大事な方入ってたけど、来るたびにピンサロの呼び込みだとか言われてるから、それが移動してるかもしれないですね。
3: 確かに、
1: はい、ちょっと違ったかな、
0: 違ってくるかな。じゃあマリは、
3: 私ほど今新さんがおっしゃってましたけど、はい、結婚するならピンとかってよく言うじゃないですか、はい、松田聖子さんとかも言ったりした、はい、私は横浜さんに初めて会った時に、まあ、結婚すら置いといて仲良くなる感じはしたんですよ。その仕事以外でも遊びに行くのかなんだろうが、なんか接点を持つタイプなんだろうなっていうのは初めてゲストさんと思ったんで、それをうちの後輩の女の子に、
0: うん、
3: 言う前にそのお仕事し始めたら、その子が夜間さんのことをちょっと知らない、若かった子なんで知らなくって、前さん今回担当するそのタレントさんって、うん、
4: はい、
3: なんて言うんですかなんて言って、うん、でこういう人でさ、まあ、調べるわけ

0: けど、ね、はいはい、でその調べるときに私がその前、まあ、言ったかもしれないですけど、ドコモかなんかの、うん、その占いのとこで、はいはい、私とあの彼をこう、うん、なんか調べたわけです、はいはいはい、そしたら私のあの何芸能人の、うん、なんか会うタイプがナベヤカン一人だったんですよ、
1: うん、へえそしたらなんかそのタレントで相性が合う人を探してくれる
0: みたいなので、ナベヤカンって出て、マリさんナベヤカンってこの人出てますよって言ったけど、多分そういうのもひっくるめて、はい、あこの人と仲良くなんのかしらって思ったのはありました。
2: ほ
0: う、良かったかどうかは置いといて、
1: ね、置いとくな、
2: すごい
1: 置いとくな、フォルダ分けしなくていい、
0: フォルダ分け、そういうことがありましたね。
2: あ、
0: う
2: ん、じゃあ私第6巻が当たった、はい、良いこと、あのね、一時ね、あのおもちゃでスポーンっていうアメリカのアメコミキャラの、
1: あ、キャラ、
2: スポーンって言われて、はいはいはいはい、でこれブリスターパックで売られてるやつで、はい、これがスポーンの専門ショップもできたりとか、はい、まあおしゃれなファッション、まあ、原宿の裏原とかああいうとこでも、うん、あのな洋服屋さんとかにね置かれて高値がすごいついていった、
1: うん、
2: でこれを見た時に僕はあすぐ暴落すると、
1: う
2: ん、値段が暴落するから、うん、これに手出したら絶対ダメだと思ったんですけど、うん、もう本当にブームが去って今はショップで買い取るのもただだったらいいよみたいな。
1: なるほど。そんくらいの。
2: そのぐらい下がりきったっていうね。はいはいはい、だから、あの頃何万円で買ってた人は、ひどい人、
0: ね。
2: ショップまで開いちゃった人いて。
0: あら、
2: 知ってる人間なんか本当、あの福島の郡山でお店出しちゃったんだから。
1: へ
2: ぇ、もう大暴落ですよ。
1: ああいうの分かんないですもんね。
2: うん、だそういうのもありますよね。
0: あるんですね。
2: うん。じゃあ今度、第6巻が当たった悪いこと。
1: はい。
2: これありますか？
1: 当たって悪いというか、

0: っと早くこの勘が働いてればってい
1: う。嫌だね。
0: ちょっとスローでしたね。だったら、働かない方が良かったのにと
2: か。聞かなきゃよかったね。
1: 聞かないのが一番良かった、
0: ね。はい。お盛んな頃ですから。
1: それ嫌だね。
0: はい。
1: うん、シンさんはどうでしょう。
3: まあ、僕結構こう、ラジオで、このペット業界に来る前、前職の話を、映画メーカーだった話を結構させていただいてましたけど、これは第6巻で、そこの会社の面接に行った時に、この会社なんかちょっとヤバそうだなって思ったんですよ。で、入社して、あ、本当ヤバかったなって。まあ、完全にまあ当たってたんですよ。
0: ああ、はいはいはい。
2: やばそうだけど、一歩踏み出してみたわけですね。
3: 一歩踏み出したというか、なんかもう抜け出せなくなったっていう話
1: で。面接行ってやめない、やめる気はなかった。
3: そうです。面接行った時に、その僕の直感というか、第六感を信じてれば、入社してないじゃないですか。
0: なるほど。
3: でも信じなかったわけですよ、
0: はいはいはいはい。感じてはいたけれども。
3: まあ、まあ、一歩踏み込みました。で、まあ、何日か
2: して
3: 行ってみて、うん、これ本当やばいなって、早めにちょっと、うん、はい、やめようと思って。
0: は
3: い。
1: よく抜けれましたね。
3: まあ、抜けるのにもだいぶ時間かかりましたけど、まあ、なんだかんだ5年以上いたので。
0: どのくらいやば、どういうのがやばかったんですか。
3: も
0: う
3: だからハラスメントのフルコース。
2: フルコース、
0: フルコース。
3: はい、もう、だからその直感を信じてればよかったんですけど、うん、第六感を信じてればよかったんですけど、うん、はい、それを信じなかったそれで。
0: なるほど、
2: はい。そのフルコースはまだ続いてんですかね、その会社。
3: はもう、
2: さよなら
3: 会社の名前があれが変わもうその僕がいた時の会社では
2: なくなって、じゃクリーンになってることを祈ります。
3: もうめちゃめちゃクリーン。
0: なるほど。
2: そうなんですよ。や
1: っぱりハラスメント時代は下にも入ってきたんですか。
3: 下にも
1: 下っていうのはだから部下、はい、部下
3: っていうのは、もうそれはなんか分かんないですけど、うん、基本なんかその僕みたいな中堅で、うん、はい、に全部来るっていう感じでした。
0: 中間管理職じゃないけど、そこに全部、は
1: い、下にね AD みたいなどんどんどんどんついていかなかったんですね。
3: そうですね。大体まあ第六感が働いて辞めてった子が多い。
0: ああ、なるほど。感を信じて。
3: そうですね。そっちは正解でした。
1: 正解じゃあ正解。なるほどね。
3: そうなん
0: です。感を信じないとダメですね。
2: 本当そうですよ。本当そうです。
1: やまり。
2: じゃあもう第六感が働いてねいい結果になった夫なんですけど、
0: いい結果じゃないです。悪いことです。
2: そうなんですけど、
0: 全然感が働いてない。
2: で悪い良い結果になって結婚したんですけど、はい、結果その時に、うん、同時に思ったのが、この人多分ちょっと変態なんだろうなとか、なんか普通の人じゃないだろうなとか、なんかちょっとなんか5歳児みたいな感じな人なんだろうとか、いろんな感情はあったんですよ。
0: 5歳児
2: なんか5歳児なんだろうなとか、なんか何でしょうかね、なんかそのなんかいろんなこと思うきっかけ、うん、はあったんですけど、うん、まあそうは言っても私の知ってる人とはちょっとこういういい面を見ようと思ってなってましたけど、実際じゃあ結婚してみたら本当に見たことないぐらい変な人だし、私のこう夢を描いてた結婚生活ともかけ離れていらっしゃいますし、そうなった時いい面もあったけど、うん、悪い面もね、第六感
0: もう俺ら苦笑いする
1: し、
3: 何も言えない、
2: 両方兼ね備えた、
0: はい、はい、それはもうここに来る前に解決してほしい案件。
3: だからこそ飽きないとかっていうのも
2: ありますね。
3: もうごくごく普通だったら、はい、まあ、飽きちゃってとか思いますけど、僕からすると、もう夜間さんとマリさんはもう超ラブラブ。
2: ありがとうございます。
0: もう山を越えた感じはあります
1: よ。山を越えてね。テーマ越えて。
2: ありがとうございます。
0: この山越えられるのかなっていうのを感じた時もありましたけどね。
3: あったですね。
2: いっぱいあります。ありがとうございます。
1: じゃあ私でございますけどね。はい、まあプロレスをね、うん、やってるんですけど、はい、まあ、BBJ っていうところの団体なんですけど、はい、いつも、その、最初に、試合前にちょっと、まあ、全員の全体ミーティング、うん、まあ、ルールとか、はい、いろんなことを含めての、はい、ミーティングがあるんですよ。その時に、まあ、代表がね、じゃあ、今日も、皆さん頑張って怪我なく行きましょう。うん、いいファイトお願いします、はい、つって、じゃあ、全員で、まあ、一二の三だじゃないけど、
0: ま
1: あ
0: ね、
1: そういう感じで、はい、いつも BBJ ってやるわけです
0: よ。なるほど。
1: ね、で J はまあウルトラマンの変身ポーズの、はいはい、登場ポーズの逆、うんうんうん、J だから、
2: はい、来てますね、逆
1: ウルトラマンは右だけど、逆左手を上げて、ね、右手を下げる、
0: はい、
1: J、はい、これやるんですけど、はい、この間やんなかったんですよ。
0: うん、はい、
1: 時間がないって、はい、やんなかった、はい、それだけやんなかった、
0: はいはい、
1: でその時に俺はあれこれやんないから怪我人とか出んじゃないかなと思ったら、メインイベントの最後の最後で、まあ、ある選手がコーナーポストの上に登って、はい、そこから、シューティングスターって言われて、
0: はいはいはい、
1: 要は前に飛んで、はい、前向きに前に飛びながら
0: バック中をして、
1: はい、それでボンとボディープレスをやるっていうのをやるんですけど、
0: 難易度の高い
1: やつを、うん、で登って登

0: って回ったら頭が真下の状態でそのまま
1: 怖い怖い怖い怖い
0: 回りきらないでドンと落ちた。
1: うわ
0: でもう救急車ですよ。
1: うわ一番危ない落ち方だ。
0: そうだから客席も見て俺も見てて、はい、うわーって、
2: はいはい、
0: もう嫌なもん見ちゃったって。でまたあのして下で寝てる選手も大丈夫かなっていう。
1: ああ選手の上に垂直に落ちた
0: の、まあ、ずれたの、はいはい、ずれたからまだ下の選手はそんな変な怪我じゃなかったからよかったんだけど、
2: はい、
0: まあ、大したことな、はい、ほとんど何もなかったんだけど頭からもう突き刺さるっていうのを見て救急車やっぱりそういうな肋間、
1: はいはい、
0: 嫌な肋間が当たっちゃったなっていうね、はいはいはい、
1: そうっすね、う
0: ん、だからまあ代表にも言ったけどねその時思ったんですよっ、
2: はい、
0: うん、だそうですねそういうのありますよねって。
1: うん、うん、これ怖い怖い
0: 怖かったですけどね。じゃあ審査にお聞きします。
2: はい、
0: 動物の第六感に訴えたい、はい、未来展望はありますかと。
2: 未来展望、
0: うん、
2: あのまあ、僕の場合犬猫がまあ主にはなるんですけど、うん、はいはい、これ犬猫ってやっぱ最強のこう第六感を持っているのかなっていう、
0: 地震を予知したりとかね。
2: いやそうなんですよ、うん、僕ら人間じゃやっぱり感じ取れないものもあって、うん、はいはい、で特にあの、まあ、動物、まあ、犬猫もそうですし、うん、いろんな動物に、まあ、の嗅覚の、まあ、一種っていうふうに言われてるんですけど、うん、あのジョビキっていう、うん、
1: ジョビキ、
2: はい、あの別名であのヤコブソン器官っていう、
1: うん、
2: はい、まあ、鼻の奥にある器官で、うん、非常に僕らの人間にもある器官ではあるんですけど、うん、もう僕ら人間は退化しちゃって働いてないんですね、うん、で犬猫とか動物はこれが、まあ、うん、あのまあ、きちんと進化してるの で、うん、で要はこれってこのジョビキってフェロモンとかホルモンをその感じ取る器官っていう、うん、はい、僕らなんでにあの人間は退化しちゃったのか分かんないんですけど、まあ、動物はね多分その話、あの言葉を話さないからとかっていうのがあるのかもしれないんですけど、まあ、これがこう非常に発達しているっていうのがあのジョビキっていうのがあって、うん、だからその僕はこのジョビキにあのもう僕のフェロモンを感じ取ってもらって、うん、であのこう犬猫にとって、まあ、安心を与えるとか、うん、もう癒せるこうなんかフェロモンを出し続けたいなと、
0: うんうんうん、
2: で実際まあなんかそういうののグッズっていうのもあるらしいんですけど、あんまりまあこう大ピラになってないというか、うん、はい、
0: それはどういうグッズなの？
2: なんかそのフェロモンが出せるというか
0: 人間から、
2: はい、そう、だからまたグッズとしてですか、うん、それからフェロモンが出てる、フェロモンと近いものが出てるみたいな、はい、でもっとこの研究がきちんと、まあ、将来的に多分もっと進んでいけば、うん、もっと犬猫にとって安心できるような、うん、多分こうそのジョビキに訴えられるような、はい、なんかフェロモンとか、でそれこそ今クマが問題になってるじゃないですか、はいはい、クマにももちろんこのジョビキとかっていうのあるので、はいはい、だからそういうちょっと野生動物に対してなんかこう未来的にこう安心させれる
0: ような、はいはい、危害加えませんよと、
2: そうなんです、そうなんです、うん、ね、人間にもなんかそのフェロモン出すあの、ね、僕ら男性って多分そういう雑誌見て、うん、
1: はいはい、
2: 女性を引き寄せるフェロモンなど、
0: うん、香水とか、ね、
1: はいはい、
2: ね、そういうノリで犬猫用の、はい、開発できたら、うん、もう本当にあのこうちゃんと効果があるものとして、うん、
3: なるほど、は
2: い、っていうのを将来やりたいなっていう、
3: いいですね、
2: まあ、あとまあ僕キョン捕まえてる、はい、自分で問題になってる、はい、有害鳥獣キョン捕まえてる、だそこの部分でこうキョンっていうのは美味しいんだよっていうのをもっとそのちょびきに
3: 歌ったりとか、
0: なるほどね、
3: そっかそっかそっか、クマさんたちにもっていうのいいですね、
2: なんか、そうそう、もなんか人間とのその共生社会っていう部分がもっとこう豊かになっていきますし、
0: ね、
2: 動物にとってもいいのかな、
3: はい、早めに開発してほしいです ね、 ね、
2: うん、全然方法が分かんないんです
1: 完全あくまで展望ですから、
0: 展望ですよね、
3: 方法みんなで考え
2: ましょう、生きてるうちに
0: 頑張ります、は
1: い、第六感がひらめく、
0: ひらめく時ありますよ、はい、名刺でね、あ、この人の名刺で何かできると、はい、
3: そっか一緒にね、
0: はい、はい、というわけでじゃあウーノトゥエ株式会社の宣伝はエンディングで行いましょう、
2: はいはい、
4: 鍋や缶の

0: ナベヤカンの物質パッという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットで毎週ポッドキャストを更新しております、はい、アニメ好きな方は、楽しめると思いますので、うん、ぜひ聞いてください。そして、TikTok いろいろ配信しておりまして、はい、こちらの方も、フォローしていただけるとありがたいです。そして5月の12日、うん、火曜日ですね、こちらナベヤカンさん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、うん、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されますので、こちらの方も、ご予約を SNS 経由でいただけるとありがたいです。
0: もう来週ね、
1: もう来週ですね、
0: はいはい、来てください、はい、
1: そして5月26日こちら、西口プロレスが、まあ、西口デラックスプロレスというタイトルで新宿フェイスで、開催されますので、うん、こちらの方もぜひお越しください。すべての情報は私三平三平の SNSX で、発信しておりますので、お問い合わせ等を含めてよろしくお願いいたします。
0: は
1: い、
0: さあそれではじゃあ新さん、はい、お願いします。
2: はい、5月、はい、僕もいっぱいいろんなイベントに出るんですけども、あのその中でも、僕はその出展するイベントで、はい、特にこう僕も力を入れてるというか、はい、めちゃめちゃにぎわってるイベントが、うん、5月の23、24の土日ですね、はい、で埼玉県埼玉市にある秋ヶ瀬公園というところの、はい、あのイベントになるんですけども、はい、ワンパークという、
1: は
2: い
1: は
2: い、ワンちゃんの、はい、公園というか、はい、ワンパークっていう、はい、イベントがありますので、はい、ぜひぜひいらしていただけたらなと。
0: わかりました。はい、だいたい月にどのくらいイベント出てるんですか。
2: 5月は3本っていう言い方が
0: ゴールデンウィークありますよね。
2: そうですね、はい、うん、ゴールデンウィークに1本と、はい、まあ
0: ワンパークと、
2: そうですね、ワンパークは23、24、その前の週が16日の土曜日が、あの群馬でプレミアムドッグフェスタっていうイベントがあって、
0: 群馬どこなんですか。
2: は高崎
0: ですね。高崎、はい、はいはいはい、はい、
2: でまあ6月もイベントありますし、まあ、7、8とも出ていっぱい出店していきたいなと思ってるんで、はい、はい、いっぱいキョン売ります。
3: キョン、はい、はい、いいですね。でもね、
0: でも6月ぐらいまでですか。そうすると7、8は暑いからね。
2: そう、暑くなってくるんで、結構でもね、屋内イベントも今ワンちゃんのイベントで増えてるんで、はい、はい、7月はそうですね、屋内のイベントに今申し込みしてるので、る、はい、
0: 6月も雨がねありますから。
2: そうなんですよ、はい、でもぜひいらしていただければと思います。はい、お待ちしてます。
0: ワンパークでございます、はい、それでは皆さんまた来週、さようなら、
1: さようなら、
2: さようなら。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 特銀アプリは口座開設をはじめ、残高照会や定期預金、カードローンなどのお取引が一つのアプリでご利用いただける便利なアプリです。詳しくは徳島大正銀行ホームページをご覧ください。
2: 一人の人間が移動する場合の二酸化炭素の排出量は、バスだと車の1/3、鉄道なら1/8、徒歩や自転車ならゼロになります。自転車や徒歩、公共交通での移動を生活の中に取り入れてみませんか。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
3: JOZZ9ACFM BFM791 が4時をお知らせします。
4: 今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

5月10日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。5月ゴールデンウィークね、大型連休終えて、いわゆる5月病になりそうみたいな方もいらっしゃるんでしょうか。もしくはね、連休中はお仕事で今ようやく休みになるんだよって方もいらっしゃるんでしょうか。いや、ぜひこのパワーアップモア日本、4時から5時までの1時間、ぜひ仲良くしていただけたらと思います。今日はですね、ゴールデンウィーク明けふつおた祭りと言いますか、まあ、読めなかったメールを読んでいったりとかね、そういう風にしたいと思います。ぜひお付き合いください。引き続きふつおたもねお待ちしてます。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。来週から大型連休、これやりましたっていうねメールテーマもありますので、連休中こんな楽しいことがあったよとか、これ食べたよとか、そういうメールもねお待ちしております。というわけで今日はね、曲何でもかけていいようなもんじゃないですか。なんで好きなのかけちゃおうと思いまして、何にしようかなって考えてこれにしました。名探偵プリキュア。いや、なんかね、今期のプリキュアね、私の周り見てる人が多いんですよ。なんか一個前のプリキュアの方がさ、アイドルプリキュアで、まあ、誰でも食いつきそうだなと思ったんだけど、なんかキュアアルカナシャドウっていうね、長い杖を持ってるキャラがいるんですよ。そのキャラがもう始まる前からビジュアルのが出た段階ですごい人気で、でその子を見たくて見始めたみたいな人が多くて、あれだよ、魔法ステッキで杖がね7000円以上するんですよ。仮面ライダーのベルト以上の金額。いや、それでもね、なんかね売り切れ続出らしいですからね。キュアアルカナシャドウまだ出てきたばっかりですから、今からでも追いつけます。3人目の戦士が出て、でさらにね4人目もいるっぽいんですよ。なんかね、おもちゃとかお菓子のビジュアルにはもうね4人目が映ってるんで。いや、なんでまだ名探偵プリキュア追いつけますので、一緒に見ましょう。来年の春まで見れますので、ニヤニヤ。いや、長く楽しめるアニメっていいですよね。というわけで今日の1曲目は名探偵プリキュアオープニングテーマで石井亜美、ハートにヒント、名探偵プリキュア。

0: 摩尼坊。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日はですね、ふつおた祭り兼読めなかったメールを読んでいく、そんな日になっております。早速メールを読ませていただきます。ラジオネーム休校大切さん、ありがとうございます。中学校時代のことです。田舎あるあるの学校統廃合がありました。北海道の網走市内の郊外学区北浜に住んでいたので、隣町に第四中学校ができて、中学2年生の時双子の友人と出会いました。双子の彼ら漫才のような自己紹介をしてくれて爆笑したことを覚えています。どんな感じだったのかな、ね、今だとさ、ザ・タッチでしたっけ、あの双子のお笑い芸人さんでね、全く同じ動きでちょっとでしたっけ、ちょっと間違ってた、すいません。そういう風にやるみたいなのがありますけど、双子で漫才のような自己紹介、ちょっと気になります。彼らは今大阪でどうしてるのかなと思いますっていただきました。今どこに住んでるとかも分かっている中なんですね、いいですね。私学校にね、同じ学年に双子が4組いたんですよ。だけどね、漫才のような自己紹介じゃなかったよ。いやでも本当にあの毎日会ってた時は見分けがついたけど、後からもう学校卒業してから会うと、もうすみませんがどっちがどっちか分かんなくて、うん、いや毎日会ってないとダメですね、双子ちゃんはね。続きまして、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介ですが、名字に濁点がついてないんですが、濁点をつけて言ってくる人がいて困りました。でも最近はもう諦めましたって。あのね、何回言っても茨城っていう人みたいな感じ。あの私田川真由美も実は漢字があるんですね、真由美で、いつも真由美の間の漢字が真実の真に間違えられるんですね。真実の真じゃないんですよ、漢字は、うん、なのにいつも真実の真で間違えられるんで、私ももう諦めましたみたいな感じで、もう何をやるにも田川真由美ってひらがなにしました。ねえ、あ、うん、諦めた方が話が早く進む時もあるからね、大事な時はね、間違えないようにしようね。そして入社をした時、専務からなぜかしおちゃんと呼ばれたことがあります。その時一回だけって、何なんだろう。あ、ちょっとあのヘベレケさんというラジオネームでいただいてるけど、確かにあの名前の一部に塩が入っておりますね。そして派遣社員の時は女性社員さんから、私何々と申します、あなたは一体何歳ですかと聞いてこられたので、自分の年齢から3歳引いた年齢を言ってみました。一人を除いては喜ばれました。その一人は若い女性かっこ19歳で微妙に惹かれていました。その年齢には見えないルックスだったってことなのかな。諸事情で車で2軒先の県庁所在地まで車で乗せていったことがあります。2年後他県に派遣したとのことなので、メールをしたら帰ってきました。ですがその後、その女性の彼氏さんが束縛が強く、連絡をしていけなくなり縁が切れてしまいました。いやちょっと彼氏さんからしたらね、車で長時間2人で一緒だった人ってなったらちょっと心配になっちゃったんだろうね、うん、きっと束縛した分大切にされてるといいですね。うん、ありがたいぐらいの束縛がやりすぎかじゃなければいいんですけどね、うん、そしてあのヘベレケさんの方と本当は仲良くしたかったんだったとしたら、うん、 ちょっと順番が遅かったですね先に告白してたらうまくいってたかもしれない、はてな、わからんけど続いてはラジオネーム丹波の石戸さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介です。去年発生した近所の交差点近くに2台の車が重なった状態になっている現場を見ました。なんで出会い頭の事故で車の上に車が乗っていたのか。1台の車が水に落ちかかり、ぶつかったもう1台が浮いて車の上に車が乗り上げしたとのことだそうです。
2: 自己紹介のネタがないので事故の紹介をしてみましたって。
1: ありがとう事故にはくれぐれも皆さん気をつけましょう。車運転されてる方もね多いと思いますので、ラジオネーム自動ドアさんも、今日は普通だでお願いしますって言ってね送ってきてくれたやつ。いつだったか母と熊本市内を自動車で走っていました。当時中学生ぐらいの僕は外を眺めると自転車に乗ってる OL さんがなんと頭から自転車ごと前に転倒していました。僕は唖然としました。怪我はなかったのかなと心配しましたみんなね、あったかくなったから自転車移動も増えると思いますので、自転車もくれぐれも安全運転でまあそんな自動ドアさん ね印象に残ってる自己紹介はこれ送ってくれました。テレビで紹介されていました。体重が増えてアメリカで成功した人のこと。転校生なのに私は〇〇です、特技は食べることですと言ったそうです。面白いなと思いましたもう最初からもう第一印象でよく食べるコミカルな人っていう印象つけようと思ったんですかね。

でも特技食べることですって言うとさ、あれ食べに行こうとか声かけてもらいやすくなるかもしれないですね。いや、ありがとうございます。でここで1曲お送りします。こちらは FM モットコムで聞いてくれているロゼッタさんからリクエストいただきました。印象に残っている自己紹介ですが、アイドルの自己紹介は多くの場合キャッチフレーズ、名前、決めポーズのセットで構成されます。決めポーズとかあるのか。ライブやテレビ出演において短時間で誰がどんな人かを一瞬で理解させる役割を持ちます。ファンとの交流や大勢のアイドルが出演するイベントで自分を見つけてもらうための重要な戦略ですっていただきました。いや、私この間地下アイドルのイベントに出たんですが、そこで田んぼの谷三本川の田川真由美でございますって言った後に、まあ、アイドルイベントだから、私が田川って言ったらみんなで真由美って言ってくださいっていうのをやりました。これだとちょっと決めポーズとかなかったわ。次やるときは何か考えます。ありがとうございます。さあ、ロゼッタさんからリクエストいただいたのは、イコールラブで、こちらはメンバー紹介ソングになってるそうです。イコールラブ、ヒロインズ。

そばにいて。

指原莉乃さんのプロデュースのアイドルイコールラブでヒロインズです。いやアイドルの自己紹介ソング、こういうインパクトがある方がいいんだな、次地下アイドルのイベントに出ることがあったらもうちょっと違う自己紹介を考えようかな。それか自己紹介を考えるオフ会やろうかなさあ今日はですね、まだ読めていなかったメールや普通歌を紹介する日になっております。ラジオネームフリーダムサンクチュアリさん、愛知県から聞いてくれています。ありがとうございます。ナイトモーニング、ナイトモーニング。年始のメールテーマ、今年やりたいことっていうのがありましたよね。そのご報告ですって言っていただきました。ありがとうございます。パーソナリティの田川真由美さんの働いているメイドカフェでお給仕してもらうということを目標にしていたんですが達成しました。ニコニコってありがとうございます。行くまではメイドカフェってハードル高いのかなと思っていましたが、一回行ってみるとゆったり過ごすことができましたっていただきました。ありがとうございます。愛知県からちょいちょい東京に遠征して来るたびに来てくれるようになりましたよね。一回来ちゃったらもう2回目3回目はすぐ来れるようですありがとうございますね。フリーダムサンクチュアリさん、秋田県のカズノのねお土産を持って来てくれましたよね。東京でカズノの物産展ありますよ、田川さんも行くんですかって連絡をくれたんですよ、フリーダムサンクチュアリさんでもちょっと私はその日は行けなかったんですが、わざわざ東京会場に行ってそのお土産を持ってメイドカフェに来てくれました。ありがとうございますね。カズノきりたんぽ FM さんもパーモニのオフ会で行ったことありますけど、そちらのものが東京で売られていて愛知県の方が買ってくれてますよいやありがとうございます尺が余ったらカパノスケが田川さんのお店に行ったらどうなるのか無茶ぶりをお願いしますこれはね、みはるんさんにいずれ無茶ぶりしましょう。ありがとうございます、それからラジオネーム東京新規さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介のメールですって言っていただきました。ありがとうございます。笑点大喜利コーナーの子林家こん平師匠、第二のふるさとというところがありがたいところですっていただきました。ご当地〇〇で生まれて新潟で育ったこん平がまた戻ってまいりました。なお会場の皆様方にお知らせがございます。私の帰りのカバンにはまだ若干の余裕がございます。こん平ですと毎回ご当地ででたらめなことを言うのが印象に残っていますっていただきました第二の故郷っていう各地回ってそれぞれで言ってたってことだよねきっとねお土産がいっぱい入るってことはいっぱいお土産買いちゃいますねありがとうございます。やっぱテレビでさよく見る方はさね、おなじみのフレーズとかがあるとそれでインプットされたりしますよね。YouTube とかもさ有名なのだとヒカキンさんとかブンブンハロー YouTube とかね、なんか気づいたらもうそれがその人の挨拶だって頭の中にインプットされてますからね。いや私もやっぱり新しいなんかキャッチフレーズみたいなの考えられたらいいな。パーモニのオフ会の時にみんなで考えよう、それからこちらはラジオネームレンガマンさんの数のきりたんぽ FM で聞いてくれてます。亡き母はピンクが好きでした。洋服もピンクが主体、他に風呂桶にトイレピンク色、家電だとフットマッサージが鮮やかなピンク。今はそのピンク自分が使ってます。笑っていただきましたね、お母さんが元気だった時代にその色をそのグッズを使うとお母さんのことを思い出してちょっとほっこりしながら使えていいですね。いやありがとうございます。
そっか、最近はさ男性の方でもピンクをさ選んだりするようになったのはさ、そういうところもあるのかな、お母さんが好きだったからとかさ、うん、なんか男はこの色とかそういうのね最近はもうないじゃないですか。なんでレンガマンさんがその世代のピンクマスターになってみたらいかがでしょうか。それこそ歩いてるだけで、あ、ピンクのお兄さんだって言われたらね、街の人気者になっちゃう。あ、その代わり悪いことはできませんよ。ありがとうございます。ここで1曲お送りします。こちらはラジオネームふげんさん、ありがとうございます。今年は FIFA ワールドカップ2026がアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開催されます。日本代表は初出場した1998年のフランス大会以降8回目の本戦出場です。もうサッカー詳しくないけど、なんかワールドカップはみんな盛り上がってるからチェックしとかなきゃって思うところはある。初出場は1998年ですが、初勝利したのは2002年までかかります。その時は日韓大会でした。その日韓大会の時のテーマソングの一つでしたこちらの曲をリクエストお願いします。今年も暑い日々になりますってリクエストいただきました。お送りする曲はドラゴンアッシュでファンタジスタ。

0: それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネームガチョーンさん、英語で自己紹介する田川さんと塩地さん、ちなみに自己紹介文もいただいてますよ。
0: はい、英語？英語で？
1: はい、田川さんは Hello, my name is Mayumi Rice Field River と書いてあります。
0: それはあれですよね、田んぼの田に変わって英語でなんて言うんだって言ってたやつを送ってきてくれたんだ。ライス、あれでもさ、マイネームイズマユミタガワって言った後に、ジャパニーズ漢字ライスフィールドアンドリバー、ライスフィールドイズタ、リバーイズ川、うん、田川みたいな。でもあれかな、田と川でなんで言うときは田川になるんだとか、よくわからない会話の方向に行ってしまいそうな予感がしてきた。ちなみにみはるんさんも英語で自己紹介できるんですか？
1: Yes! いただいた、自己紹介文ならいけますよ。
0: じゃあちょっとお願いしますよ。
1: Yes!My name is Beauty Sunny Shioji.
0: Beauty Sunny Shioji. それはみはるの方の英語ってことだよね。
1: そうですね、きっと。うんうん。
0: それさ、漢字がこれだって説明で使うならいいけどさ、自分は美しい。ハニーだ、太陽だって晴れる女だって言って、すごいパリピなやつやってきたなって思われそうじゃない？いやー、英語の道はまだまだ険しい。せっかくメイドカフェで働いてて海外の人もたくさん来てるのに、英語が喋れないのが私だ。少しでも喋れるようになったらグリーン車。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。ね正月ならぬねゴールデンウィーク。
0: なんか体調が悪くて寝てるってねゴールデンウィークだったら嫌だけど、よし、この期間はゴロゴロするぞと思って、例えばですけど、よし、じゃあこの期間でプリキュア5、2年分と劇場版全部見るぞとかだったら、いいゴールデンウィークですよね。それで全話見るんだみたいなね、長めのドラマとかね、このシリーズ全部見るぞとかいいかもしれない。いやさ、見ながら寝ちゃうこととかあるんですよ。でなんか寝ぼけながら見てて、でこれでもどこまで見たんだろう、でもなこの辺見たような気がするんだけどと思って、また戻って見たりするから結構時間かかったりしちゃうんですよね。うん、でもそんなあらあら寝ちゃった、また戻って見なきゃってやってるのんびりできる時間が、それこそグリーン車なので、そんな休日もいいと思うぞ。

0: ラジオネーム、徳勝さん。ビルの建物の大型ビジョンから好みの音楽が聞こえてきたな。映像は新作アニメのミュージックビデオっぽいな。パッと見何かわからんけど、検索するから何か画面に文字か何かのヒントを。ほうほう、緑黄色野菜か。スマホで映画スペース緑黄色野菜音楽と検索。この歌手名野菜じゃなくて社会、緑黄色社会だった。この年で正しい歌手名を新発見できて贅沢な瞬間。
1: 緑黄色社会さんを緑黄色野菜と読み間違えてしまったんですね。いや、それ自己解決して自分で気づけて、あ、よかったで済んでるからグリーン車ですよ。私なんか読み間違えて、読み間違えたやつで店内で大声で言ってお客さんにこれが良かったんですよって言ってたら、しばらく経って、まゆみさん今日なんかずっとそれ言ってますけど、それタイトル違いますよって言われることとかあるんですよ。いや、もっと早く言ってくれよ、みんなにすごい言ってたよと思うことがあります。この間ね、植月エレナさんっていう方をね、上坂すみれさんとね、なぜか読み間違えてね。この日に上坂すみれ秋葉原に来るの、すげえ、みんな行った方がいいよっても散々言いまくったら違いましたね。あのキャパで上坂すみれ来たら大変なことになりますよって言われて、確かにそれはそうだって思いました。なので自分で気づけたこと、それはグリーン車。
0: ラジオネーム秋の日陰さん。
2: 早すぎ令和レトロ。
1: え？早すぎ令和レトロ。もう早速レトロになってしまったものがあるのではないかという。何があるかな。だからもう7年前ぐらいに流行ってたものってこと？なんだろう。令和ってあのね、あの言語が変わった時にデデーンって出したやつをこう見て、うわー、これ令和レトロって感じ。小学生がそう言ってきたので僕はこう返しました。
3: 俺はな、これが平成って出る時も知ってるんだぞ。
1: 何それ、平成でもこうやってやってんだ、令和が初じゃなかったんだ。こういう会話がそのうち繰り広げられるのかな。あとはあれですよね、令和レトロになるとしたらコロナもさ、もうしばらくしたらさ、流行り病だったってことを知らない人がどんどん大人になってくるよね。そうするとさ、なんか毎回手を消毒したりとかさ、アマビエとか知ってるとさ、こうレトロとか言われちゃうようになったりして、でんでんでんでんでん。最近もうさ、コンビニもさ、消毒液置かなくなってきたよね。なんか私ついついコンビニに入ると消毒液入り口で探しちゃうんですけど、それを探してたら令和レトロかって言われるようになっちゃうのかな。ね、対策することにはいいと思うので、令和レトロだったとしてもその時代も良かったななんて思えたらグリーン車。
0: ラジオネームビットタイムさん。
2: これも食べ放題？ミスタードーナツが一部店舗で60分間ドーナツビュッフェです。ドリンク付きおかわり自由。
0: 事前予約が必要なところもあるので開催日は確認してね。
2: ねえねえ田川さん、何食べる？
1: でもこれ実際あるやつだよね、多分ミスド食べ放題って。

0: って。いや、行ったことないけど、もし食べれるなら、まずは自分ではあまり買わない一番値段が高いやつから選ぶかも。自分で買うなら、何でしたっけ、オールドチョコファッション、あれ好きなんですよ私。あのミスタードーナツの無料券1000円分もらったことがあって、そしたら、オールドファッション、あのハニーオールドファッション、シナモンオールドファッションみたいな、オールドファッション全部買いました。あの歯ごたえがいいんですよ。でも食べ放題だったらそれは選ばないかもしれないね。いつも食べないやつに挑戦すると思います。みはるさんどうなんですか？
1: 私はエンゼルフレンチだっけ、ホワイトの
0: 柔らかいやつ、
1: そう、クリームがいっぱい入ってるやつと、ポンデリングとポンデシリーズ全部食べるかな。
0: あと期間限定のやつがあったらそれも食べたいですね。
1: 食べたい。
0: うちのお父ちゃんが買ってくるねミスタードーナツはね、だいたいね普通のドーナツにね砂糖かかってるだけみたいなやつばっかり買ってくるんですよ。うちの父が買ってくるやつは素朴な味のやつが多いので、たまにチョコがかかってるのとかがあるとグリーン車だと思っておりました。いや、なんかミスドだけじゃなくてさ、ケンタッキーの食べ放題とかそういうのとかもあるらしいよね。いやー、石川みはるさん一緒に行きましょうね。
1: 行きましょう。
0: 天の声のみはるんさんとデートするとってもグリーン車。

送りしている曲はラジオネーム FM 鹿島で聞いてくれているリスゴリラさんからリクエストをいただきました。西澤シエナでクロスです。あ、この方あのアニメ艦隊コレクションのエンディングテーマの吹雪歌ってる子です。この曲は、PS ビータのゲームバッドアップルウォーズのテーマソングだったそうです。いやなんかこういう歌い方もいいですよね。ありがとうございます。また

0: これやりました、そんなテーマでお送りします。大型連休ゴールデンウィークにここに行ったよとか、これ食べたよとか、家族でこんなの見たよっていうのがありましたら、ぜひ教えてください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、ぜひお待ちしております。さあ、そして本日も天の声の塩路美晴さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美晴さん、感想が届いてますよ。
1: はい、
0: アラージオ体操ありがとうございます。本家のお姉さんを召喚できなくてお預けでしたが、十分楽しませてかっこ笑わせていただきましたっていただきました。
1: あら、お姉さんお預けって
0: あら、お姉さんによるアラージオ体操っていうね、アラジオじゃなくてアラーなラジオ体操ね。
1: そうですね
0: 私田川真由美がやってしまって、みはるんさんが笑っちゃって本家あらお姉さんのラジオ体操は聞けませんでしたということがね、あったんですよね。
1: そうですね
0: しかも田川さんが歌った冒頭の BGM がドキドキなポーズが多いラジオ体操大事だったのか、センスを感じましたいやちょっと突発だったからパッて出てきたのが第2の方だったの
1: そっか、1と2って出だし違いますもんね。
0: そう、私も今言われて、あれだ、テンテンテレンテンテンテンテンテンテンテンテンテン、
1: そうだ、それが1だ。
0: うん、あらお姉さんでちょっとそこ歌ってみますか。
1: 今日の無茶ぶりでよろしいでしょうか
0: あ、この後みはるんさんのあらお姉さん聞けるそうです、お楽しみに。
1: なんだって
0: 、そして、ラジオネーム徳勝さんからもね、あのあらお姉さんのセクシーボイス過激に期待しておりますって
2: 言い
0: ました
2: 。はい、朝の爽やかな番組ですよね、パワモニってい
0: やそうですよね、なんかねグリーン車のコーナーぐらいの時間がね限界だと思っているここの最後のトークはあのあまりやりすぎてしまうと怒られそうな気がする。
2: そうですね、
1: もうねだいぶ明るい場所がね増えてきてるかと思いますので、時間的に
0: そうね、夏場にねなろうとしてるから、どの日も ね早くなってますからね。
1: そうですね、ちょっと過激なのはもう、うん、時間的にお預けかな
0: 過激になりそうな内容はうまいことグリーン車のネタにして送ってください
1: あんまり過激すぎるとね、ちょっとこれ読めないなって、あのディレクターのねくーちゃんさん NG が出る可能性もありますので、ご注意ください。
0: あ、そうですね、 あとこのついでで言うんですけど、あの最近ですね、あのとある女性の容姿いじりみたいなグリーン車のネタも何通か届いてて、
1: あらららら、
0: それはね私がね却下してますので別のネタを考えて送ってきてください。
1: 優しい世界になろう、優しさで満たしていこう
0: あ、そうです、そして告知をしなきゃいけないんです。
1: はい、
0: 5月23日あと2週間後ですね。
1: はい、
0: 2週間後にこの番組パワーモニパワーアップモア日本のオフ会を行います。
1: イエーイ、パフパフパフ。
0: こちらはですね、5月23日土曜日の、11時50分集合、12時スタートで、イベントを開催しますので、その日予定が空いてるよって方はですね、この番組のツイッター X アットマークパワモニで検索して探してみてください。そこに詳細が載っておりますので。

0: で来れる方は行けるよ、詳細希望ぬってリプを送ってください、よろしくお願いします。
1: 私天の声のね塩地美春も遠隔にはなりますが参加させていただきますのでよろしくお願いします。
0: わーい、パーモニのオフ会ね、室内であるオフ会はこれで3回目ですよね。
1: はい、そうですね。
0: 美春さんのマイスタジオが見れますのでご期待ください。
1: そんなすごいものではないですよ。
0: では今日はあらお姉さんに
1: はい、
0: ね、これからお仕事の方も多いと思いますので、
1: はい、
0: ラジオ体操第一の前奏を歌っていただきたいと思います。
1: 前奏、前奏だけで良いのですね。
0: その後、まあ、ちょっとパーモニーのオフ会来てねみたいな一言をいただけたら嬉しいかな。
1: ラジオ体操しながら。
0: 語り前、告知前の BGM がきっとラジオ体操の前奏だったんですよ。
1: なるほど。うん、今日もなかなかの無茶ぶりよ。かしこまりました。ラジオ体操の方はうろ覚えなのですが。ね、パパモリの告知の方はしっかりしていきたいと思いますので
0: お願いします。
1: かしこまりました。それではあらお姉さん召喚、キラリン。
2: あらあらあらあら、お姉さんを呼んだかしら。え、お姉さんとラジオ体操がしたいって？あらあらあら、贅沢なお願いね、贅沢なお願い。まあいいか、お姉さんとあらら、あらラジオ体操をいたしましょう。それではミュージックスタート。トントントントントントントントントントントントントントコトコトコトコトコトコトコトコトン。一だったか二だったか忘れちゃったわ。まあそんなことは置いといて、みんなラジオ体操しながら聞いてちょうだいね。2週間後のラジオ体操しながらにしましょうか。せーの、うん、うん、それでは聞いてね。再来週の23日にパワモニオフ会あるの。お姉さんもお姉さんかわからないけど、お姉さんも参加するから、一緒に一緒に参加してね。はい、腰運動終わり。さあ、朝からぐーんと体操で伸びたでしょ。それじゃ今日も元気に一日を過ごしましょう。あらあらあらあらあらあら、
0: あらお姉さん、どうもありがとう。
2: あら
0: あら、お姉さんのラジオ体操は苦心多めだったな。うん、今日も元気に頑張れそうだ。ありがとう、あらお姉さん。
2: また呼んでね、あら。
0: ありがとうございます。声優の塩地美春さんでした。
1: ありがとうございました。2週間後オフ会でもお会いしましょう。
0: パワーアップマニパン、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。また

0: EFM 79.1 Radio。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 毎週水曜日午後2時から放送、 BB カフェウェンズデー、担当パーソナリティの牧野夏実です。私の大好きな韓国情報や音楽をたくさんお届けします。ラジオは初めてですが精一杯頑張ります。ぜひ聞いてください。
4: 防災知っとく？
5: 緊急地震速報は見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒しかありません。短い間に適切な行動が必要です。慌てずに身の安全を確保してください。徳島地方気象台からのお知らせでした。
0: BFM 79.1 Radio
6: JOZZ9 ACFM BFM791 が5時をお知らせします。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。始まりがあれば終わりがある。大型連休が終わってしまった今日この頃、皆さんお元気ですか？日本は世界の中でも連休などのお休み祝日が多い国なんですが、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、今年はもう一回大型連休の5連休があるんですよね。9月19日の土曜日

日から23日の秋分の日までの5連休があるんです。まあ、最近は9月でも残暑が厳しい頃だと思うので、この連休は嬉しいですよね。5月5日に立夏を迎えて、これから夏本番へと移っていきますが、心がバテないようにリフレッシュしながら過ごしましょう。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

さて5月私は10日に山口県下関市で開催のスペシャルオリンピックスの皆さんのイベントにゲスト出演して、来週は福岡県、そして月末は長崎県で歌ってきます。リスナーの皆さんのいろんなエリアで歌うご縁が広がりますように。日本も島国ながら広いですからね。北海道は今桜がちょうど散り始めた頃かなと、そんな地域もあるかと思いますが、お花見のメッセージをいただきました。 FM ヒューガでお聞きのラジオネームヘベレケさんからです。桜祭りは20代30代は河川敷で車で一泊して、ビールを飲みながらドアを開けてみました。40代は桜の名所はあえて行かず、ゆっくり時を過ごすことができず車で桜を横目に見ました。今は送迎バスで桜を見ました、というメッセージ。車で河川敷でのね、その20代30代の頃のひととき、なんだかいいですね。いろんなお花見スタイルがあるものですが、私も今年は車窓から眺めるだけでしたけれども、ヘベレケさんも今は送迎バスでのね、桜を眺めてからのリハビリでしょうか。頑張っておられますね。でもこうして車の移動とか、そんな一瞬でも花の姿に癒される瞬間があるって幸せなことだなって思いますね。ヘベレケさん、メッセージありがとうございました。4月のこの番組のメッセージがテンションが上がる瞬間でしたが、花の美しさは落ち込んだテンションもアップしてくれる、そんなパワーがありますね。さて、そのテンションが上がる瞬間へのメッセージが届いたのでご紹介しましょう。千尋さん、こんばんは。道の区阪神男です。こんばんは。テンションが上がる瞬間は千尋さんの曲明るい方へを聴いている時です。嬉しい。なぜなら曲のテンポが良く、歌詞の内容が前向きにしてくれるからです。日曜朝にミュージックバードの配信で聴き、月曜夜にウルトラ FM と郡山コミュニティ放送の再放送で聴きます。日曜に明るい方へがかかったことをチェックすると、月曜は2曲で聴きたくて猛ダッシュになります。したがって明るい方へをリクエストしますといただきました。猛ダッシュ、嬉しいじゃないですかね。え、日曜日の朝5時放送以外にも水曜日や土曜日、月曜日とインターネット放送でお聞きいただけるね、回がありますので、何回か聞くことができるのが今の時代の嬉しいところです。明るい方へ、そう、前向きになりますよね。

以前ご紹介した中学生の感想文でもこの明るい方への歌でもう一回立ち直れそうな気がしたというね、嬉しい言葉もありましたけれど、この明るい方へ、コロナ禍もこの歌で動画を作ってたくさんの方の笑顔の写真と一緒に動画配信しました。力が湧いたというお声もたくさんいただきました。5月のこの番組のメッセージテーマが落ち込んだ時のあなたの対処法ですが、ではその対処法の一つとしてこの明るい方への歌を聞いていただきましょう。リクエストにお答えしましょう。今週の1曲目、詩金子みすず作曲歌、私千尋で明るい方へ。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は中学3年生です。もうすぐ卒業を迎える3年生の思いも伝わってくる言葉です。ご紹介しましょう。この90分間、涙腺が緩みっぱなしでした。今日のコンサートを生かし、これからの人生最高のものにしていきたいと思います。まずはこの残りわずかの中学校生活を存分に楽しんでいきたいです。そのためには目の前にある大きなことだけを見るのではなく、小さなことの幸せ、楽しみを一番に大事にしていこうと思います。そして金子みすゞさんのような心の優しく思いやりの心がある美しい心の持ち主になれたらいいなと思います。今日のコンサートではそんな自分の心の内面、世界の見方などたくさんの新たな発見をしました。そんな発見をどんどんしてみんなで成長していきたいです。今日のお話、歌を通しての感動を忘れず、感じたことを活かせる人生を歩んでいきたいと思います。千尋さんの歌声、本当に素晴らしかったです。という感想文でした。目の前にある大きなことだけを見るのではなく、小さなことの幸せ、楽しみを一番大事にしていこうと思ってくれたこと、そして心の美しさ、ね、美しい心って皆さんどんなものを想像しますか？優しくて思いやりがある心、みすゞさんのような眼差しの心、つながりますよね。そんな美しい心の持ち主になれたらいいなと思ってくれた、自分の内面と世界を見つめるあの漫画家の手塚治虫がこうした視点を描いていましたが、ミクロとマクロの世界、内面と外の世界、その両方を見つめる心の視点、この中学生が卒業を前にこの視点を体感したことは嬉しい出会いになりました。そして素敵なのが、みんなで成長していきたいという言葉です。みんなで成長していくこと、みんなが幸せになることこそが私たちの本当の幸せです。この中学生が今どんな人生観で歩んでいるのか、この日のこの感動を忘れずに今も周りのみんなと生き生きと過ごしていてほしいなと思います。今週は金子みすゞさんの詩から花屋のじいさんを朗読しましょう。花屋のおじいさんが育てたお花の幸せを願うということは、買ってくれた人が幸せな暮らしをしているからこそのお花の幸せです。一人ぼっちのおじいさんはその幸せを願うと、寂しさが幸せへと変わるのでした。花屋のじいさん。花屋のじいさん、花売りに、お花は町で皆売れた。花屋のじいさん、寂しいな、育てたお花が皆売れた。花屋のじいさん、日が暮れりゃ、ぽっつり一人で小屋の中。花屋のじいさん、夢に見る、売ったお花の幸せを。

歌はアルバム私と小鳥と鈴とから花屋のじいさんでした。この5月は私のコンサートはクローズドのコンサート、関係者のみの参加のものが多いんですが、6月は一般向けのコンサートもいくつかあります。6月6日は三重県四日市市の共学寺本堂でのコンサート。お寺の本堂での空間は実はまた金子みすずさんの心の響く空間として、とっても素敵な会場の雰囲気になるんです。ぜひ一般の方々も入場無料ということなので、ご来場お待ちしています。6月6日土曜日午後1時30分からです。そして以前からお知らせしていますが、講談と落語との共演のステージ、6月12日金曜日は東京の江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催です。こちらはチケット発売中です。全席指定席、チケットの発売って実は1日で一気に動くこともありますので、ぜひお早めにお買い求めくださいね。6月は他にも東京都内の小学校でのコンサートや大分市や北九州市でのコンサートもあります。またぜひ私のオフィシャルサイトのイベント情報ご覧いただけたら嬉しいです。それでは歌をお聴きいただきましょう。山口市の湯田温泉には白い狐が温泉を見つけたという伝説が残っていますが、その白い狐、白狐のキャラクターゆうたとゆうこがいます。そのテーマソングを作って6年になりますが、その歌を収録したアルバムにはもう一曲、ゆうこちゃんがゆうたくんを思っているラブソングも収録しているんです。いつもは気が強いゆうこちゃんですが、心の中ではゆうたくんへの愛情でいっぱいです。お聴きください。ゆうこのラブソング。

さて、私のファンクラブが開設してから有料会員の皆様の特典グッズが発送されましたが、北海道から九州までいろんな都道府県からお申し込みいただいていて本当に嬉しいです。無料会員と有料会員に分かれていて、有料会員は2つ、スタンダード会員とプレミアム会員があります。その有料会員の特典グッズには、会員証の他に私の手書きイラストの缶バッジやトートバッグがあるんです。プレミアム会員にはさらに私の手書きのペンライトもついています。随時会員募集していますので、ぜひぜひご入会お待ちしています。そして5月のメッセージテーマは、落ち込んだ時のあなたの対処法。このメッセージやつぶやきメッセージ、普通のお便り、いろいろいつでもお待ちしています。メッセージは私のオフィシャルサイトにありますこの番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングはこだまでしょうか。15年前の東日本大震災直後に流れた AC ジャパンの CM で朗読された金子みすゞさんの詩です。あれから一気にみすゞさんの詩が広がって、今では全国ほぼすべての小学校の教科書や教材に載っています。こだまでしょうか、いいえ誰でも、という言葉で終わるこの詩の余韻、こだまのように思う

その言葉は小玉ではないよ、誰でもないよ、あなた自身の言葉、心が返ってくるんだよと。自分の思い、心、人間性、生き方、姿、それが相手から自分に返ってくる、見えてくる。だからこそ私たちは自分をしっかり見つめて素直に生きることが大切なんですよね。今週一週間も自分に素直になれる一週間でありますように。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林修斗です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: さあ5月10日、なんと母の日と母の日か、なんか今年は何をしようかななんて毎年考えたりしてるんですけども、
0: まあ、お母様にね、
1: はい、
0: 愛されて育ってきたんでね、まあ、私はもう母親亡くなっているので、まあ、先祖供養になるかもしれないですね。
1: そうですね、
0: まあ、すごくね、カーネーションの花とかね、はい、花でこう感謝を伝えるとかね、まあ、花がたくさんある、綺麗な花がね、

0: なってのはこうね、すごくこう完成した姿だからね、
1: うん、
0: だからこう私はディキシャの時にね、花をこう皆さんにこう、ね、花びらをこう振りかけてあげるんですよ。
1: あ、そうですね、
0: うん、そうやって綺麗な人生になるようにっていうことなんでね、
1: うん、
0: はい、
1: そうなんですね、うん、いやそうか、綺麗な人生か、
0: うん、
1: いいですね、
0: はい、
1: そうか、そういった願いも込めながら、うん、が お母様だったり、
0: そうです ね、
1: プレゼントしてもいいかもしれない
0: ですね。そうですね、お母さんの苦しみがね、
1: うん、
0: あ、花に溶けてね、
1: うん
0: うん、すごい美しい花にね、ほっとするんじゃないですかね。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、ぜひ皆さんもね、お聞きいただきながら、どんな花がいいかなって
0: ね、
1: カーネーションもいいかもしれないですけど、
0: そう
1: じゃない花でもね、
0: う
1: ん、もちろん素敵ですから、
0: はい
1: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて、おやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jpアルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、よくまた愛川恵子のアセンションプリーズスタートしましょう。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。まあ先ほどもですね、お話しさせていただいた通り、まあ今日は母の日ということでございますけれども、はい、相川さん、
1: はい、
0: グーマタ、これもまたヨガの母っていう意味があるというふうに伺ったんですけれども、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ皆さんにね、愛を、無償の愛を伝えて、うん、まあ皆さんの中のね、素晴らしさをね、目覚めさせるようにね、いつもこうお守りしてますよみたいな、うん、秘宝伝授したりね、
0: はい、
1: まあそうやって皆さんをこう新しい命を誕生させてあげているっていう感じなんですね。今までの古い殻をね、
0: はい、
1: こう捨てて、
0: はい、
1: で新しい自分に生まれ変わる、神の子としてね、宇宙の子として生まれ変わる、
0: うん、
1: まあもちろんね、こう体をいただいた実際のお母さん、
0: うんうん、
1: またお父さん大切なんだけれども、それに縛られることなくね、もっと源はどこにつながってるのかってね、根源のところっていうのは、そういう源にね、そう宇宙の母というかね、まあ、それを私はこう橋になってね、お手伝いをして、サンバさんじゃないけど皆さんをこうね、
0: はい、
1: 清めてね、うん、そしてこう汚れを取って、
0: はい、
1: そして生まれ変わらせてあげてね、そういう本当に根源につなげる、
0: はい、
1: そういう役割をしてるんですね。やっぱ不安になっちゃうのよね。
0: そうですね、
1: だから誰か支えてあげないとね、
0: はい、
1: だからそういうのがこうみんな横並びだとね、こうなんか競争、
0: はい、
1: でこう常にこう比較したりしてね、友達はこうだとかね、仲間はね、だからちょっとこう私はね、究極のサマディっていうのを行ったんでね、だから宇宙の母っていう名前もいただいてんですよ、
0: はい、
1: マハマンダラシュアリってマハっていうのは偉大ってね、
0: マハ、
1: マンダラっていうのはこう宇宙っていうね、
0: はい、
1: マンダラシュアリっていうね、宇宙の死っていうね、宇宙の中のね、こういろいろなこうね、私たちの存在の意味とかね、何をしなければならないのか、あなたは神の子なんですよ、目覚めなさいっていうことお伝えしてるんですよ、
0: うん、
1: そういう、感じなんですね、
0: はい、実際その相川さんにとって、まあ、お母さんっていう存在っていうのは、うん、まあ、どういった存在でしたか。
1: 私の母はね、明治時代のね、うんうん、まあ、本当に子供を愛して愛して愛して、私叱られたことがないんですよ。
0: あ、そうですか、
1: うん、そうですね、まあ私も困らせない人なんだけどなんかでもね、姉たちはね、なんかね、小言を言われているような感じでしたね私の方までとばっちりが来なかったというか、うん、
0: そうなんですね、
1: なんかね、私 の、 父が1歳半の時に亡くなったのでね、この不憫な子みたいな感じでね、うん、すごく愛されて、
0: うん
1: うん、で私の成長がね、まあ、親がないのにこんだけ育ってみたいな感じまあ母親にね、こう元気を与えてたのかなって、私的には、うん、
0: そこのやっぱ相互作用ももしかしたらね、あるのかもしれないです、
1: うん、ですね、
0: お互いにね、
1: うん、だから元気をね与えてね、生きるね、
0: はい、
1: 力をね、希望を与えていたのかなって、この子をこう育てなきゃっていう、うん、
0: ああ、うん、そうかもしれない。

0: て、
1: ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
2: あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。あなたの才能を伸ばし、あなたを満たす力があります。まあ、私たちにはね、いっぱい才能があるんですよね。まあ、それをね、まあ、一生懸命ね、まあ、小さい時に何かこうね、すごく器用であったりとかね、得意なことが

かもしれませんよね。まあいろいろな仕事に追われてね、生きるために日常生活のいろいろな煩わしいことをしているとね、ついついこの自分の良さっていうものに気づかない時があると思うんですね。でもうヒマラヤ

0: 生まれてね、記憶されてるんですよ。でまたそういう時の体験のね、悲しみとかイライラとかね、感情的なものも全部体の組織にこうね刻まれて、であなたのキャラクターっていうのを作ってるんですね。で自分をこう限定してしまっている。だからもっとこうやりたいことがあってもね、人の目を気にしたり、あるいは自分自身を信じなかったりしてね、そういう才能が伸ばされていないかもしれないんですね。ですからそういうものをこうね溶かして、まあヒマラヤのシッター瞑想っていうのが溶かしてくださるんですけれども、まあ今まで学んできたようなね、感謝をするとか、あるがまま受け入れるとか、そういう心の持ち方をしてもね、まあそういうものも溶けて、でまあ手っ取り早くやるのにね、やはりそういう高次元の純粋な波動をいただいてね、溶かしていくっていう、ヒマラヤの聖者がねこう修行をして根源の命の源泉に到達したんですね。ですからそういう波動をいただくとね、早く心の曇りが取れてね、そしてあなたのこう内側のね、その生命エネルギーがねこう湧き立っているね、本当の自分のところに、到達していくことができるんですね。で、まあ今の科学、量子物理学とかいうのでね、こう人間はこう最後ね、こう全てのもの、まあ、人間も、まあ、物質、肉体物質ですけどね、そういう最後のところがね、こう分子とか原子とかね、あるいは電子で、それがまたね干渉しない時はこう波動になっている。でその波打ってるんですね。まあそういうところからこうなんかものを実現する力があるとかも言われるんですけれども、ヒマラヤの聖者はね、さらにそれを純粋にしてね、静寂にして整える、その瞑想法でね、でそれとあなたのね、そのやりたいっていうね、そういう気持ちをね深くしっかり自分を信じて持っていくと、必ず才能が開かれる。そしてあなたの中に満たす力があるんですよ。だからぜひね、あなたを信じて、そしてねこれからね自分をさらに磨いていく、そういう努力をしていくといいですね。
1: ありがとうございます。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊、
0: あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。あなたの才能を伸ばし、あなたを満たす力があります。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。まあ母の日っていうことで、ね、ピックアップされがちですけども、やっぱり普段から感謝伝えることも大事ですよね。
1: そうですよね。もうね、忘れちゃわないでね、やっぱ当たり前に思いすぎちゃってるからね。
0: そうかもしれないです ね
1: 感謝しないとね、ありがとうって言葉を言った方がいいわよね。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: ね、全部当たり前に思って ね、
0: そうですね、ちょっとしたことでもやっぱり伝えるのが大事ですね。
1: そうですね、会話をしてね、
0: うん、
1: はい。

0: この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。目覚めのセミナーがですね、本日、5月10日名古屋で、そして来週5月17日5月17日に福岡で、そして5月21日静岡で、また東京では毎週開催されています。自分に合ったプログラムなどですね、相川さんの公式サイトや公式 LINE などを、チェックしていただいて、ぜひご参加いただければと思います。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
2: 今日は高知県で起きた地震のお話です。燃え上がった火の手。昭和21年1946年12月21日に発生した昭和南海地震。このお話は今の四万十町中村というところに暮らしていた当時学生だった人の体験談です。夜が明ける前の4時ごろ、ふと目が覚めて私は置き時計を見ました。まだ早いな、そう思いながらまたうとうとし始めました。その時ガタガタっと障子が揺れる音がしました。地震だ、そう思った途端、隣の部屋から兄の声がしました。起きてるか。兄は庭に向いているガラス戸を開け外に飛び出たようでした。私はなんだか心細くなり、布団をかぶりながら兄について外に出ました。兄のそばに行った時、地面の奥の方からゴゴゴゴという音がしました。途端にものすごい大きな揺れ、揺れはだんだんひどくなり、私は兄と抱き合ったまま地面に叩きつけられました。足をすくわれ転がされたような感じでした。気がつくと私と兄は畑の中に転がっていて、この世の終わりだと本気でそう思いました。どのくらい経ったでしょうか。どこからか私たちを呼ぶ母の声が聞こえてきました。私は兄と一緒に母の元へ走り肩を寄せ合いました。そしてこれで火事さえなかったらという近所の人の話にうなずいていた時です。突然近くから火の手が上がりました。火はみるみるうちに広がり、至る所から叫び声が聞こえてきました。親を探す子供、子供を探す親。火の回りが早すぎて逃げられない人もいました。火に巻かれてしまい生きたまま焼けてしまった人たちもいました。この世の地獄でした。夜が明ける頃、辺りの街を見て私は息を呑みました。そこに広がっていたのは昨日までとは全く違う無残に変わり果てた街の姿でした。
1: 防災ワンポイント。
3: あなたはなぜ地震の後に火事が起きるのか考えたことはありますか。ここでクイズ。平成7年1995年に発生した阪神淡路大震災、地震後に起きた火災の原因で一番多かったものは何？ 1. ガスコンロ、 2. 石油ストーブ、 3. 電気器具。答えは 3. 電気器具です。地震火災の多くは電気が原因で起こります。例えば停電後に電気が復旧した時、倒れた家具が電気ストーブに触れて発熱し火がつく、ちぎれた電気コードから火花が出て燃え広がる、こうしたものは通電火災と呼ばれ、地震の後電気を切ることで防げます。避難するときはブレーカーを切ることを忘れずに、地震の揺れで自動的に電気を止める感震ブレーカーも効果的です。この機会に家のブレーカーの場所と電気の切り方を確認してみましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: どうもたまたま金曜日西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
3: 鶏も起きた、私も起きる、でも眠い。朝6時です。
4: 岡総一郎の絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町からFM 十日町の制作でお送りします。さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役経営軍師見習いの FM 十日町井口敦です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
5: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
5: はい、
4: 全国放送的には5月10日の放送となります。今年はゴールデンウィークはね、もしかしたら最大で12という方もいらっしゃるのかも分かりませんけれども、うん、はい、いかがでしょうかね。で相当休み長いとこから開けると大丈夫ですか、皆さん、リスナーの皆さん、明日からお仕事っていう方は ね、うん、
5: 最近ニュースでねちょこちょこ出てきますけど、入社式の時に会社を辞めるとかね。
4: ああ、はいはいはい。まあすごいことですけどね。
5: すごいことですよね。入社式に行きました。うん、思ってたのとは違うとか言って辞めるとかね。
4: で、早い。
5: でゴールデンウィークまでは我慢したんだけど、ゴールデンウィークの休みでもう気が抜けてしまったとかね。
4: なんかそれは去年一昨年ぐらいから結構よく聞くようになってきましたね。
5: よく聞きますよね。うん。まあこれね、本当に求人なんていうことはもう売り手市場、今大卒の就職率は 98%、
4: はい
5: はい。でまあ、売り手側からしたら本当に、いい状況じゃないですか、うん、就職するにはね、
4: はい。
5: だけど結局なんだろう、制約がかかってない、
4: うん、
5: プレッシャーがかかってない状態じゃないですか、
4: はい。
5: 別に辞めても他に仕事はいくらでもあるみたいな、
4: うん、
5: 果たしてそれがその人の人生にとって後々いいのだろうかと考えてしまうんですね。
4: ちょっとね、大丈夫ですかって思っちゃいますよね、
5: うん。
4: ま
5: あ、苦労は勝手出ろなんて昔の言葉なんですけど、
4: うん、
5: 実は人間は何の制約もない状態で成長することの方が難しいんですよね。
4: そうですよね、
5: うん。凡人はね、自分で律することが難しいんですよ、うん、普通は。
4: そう思います、はい、
5: はい。だからね、その今の新卒の人たち、
4: はい、
5: もう本当に律するものが外部からあまりないもんですから。
4: そうですね、
5: 逆に言うとちょっと気の毒だなと思いますね。
4: あ、確かに、
5: うん、
4: おっしゃる通り自分で律するって本当に難しいですからね。
5: 難しいんですよ、自分を律するってことは。相当な、うん、やっぱり人格と精神力は本当いるんですよね。
4: これまた経営者になるとより思いますよね、律することが。本当になんかある意味社員とか、ある意味ルールの中でいたから、その中でそこが自分を律する部分になってたじゃないですか。
5: そうなんですよ、
4: うん。
5: だから社会人ってのは要はプロじゃないですか、
4: はい。
5: でその職業においてはプロ、
4: うん、
5: うん。だけどプロって順風満帆で何の苦労もなくプロになるってことはあまりないわけで、
4: うん、
5: うん、 いろんな壁を乗り越えて、いろんな障害を乗り越えて、でやっとプロと言われる、
6: はい、
5: でもお客さんからしたらそういう人しか信用しないんですよね。
6: そうでしょうね。
5: ね、もう転職繰り返して、これは違う、僕に合わない、私に合わない、プロと呼べるんだろうかっていう人に、ね、なるのかなっていうね。
6: そうですよね。
5: 逆にね、ちょっと心配してしまうとかありますね。
6: あ、まあね、ちょっと経営者の皆さんも気が気じゃない人もいるかもしれないですね。 GoDay 行こう、あ、大丈夫か、うちの会社というかね、あの社員たちは、
5: そうそう、あれ来てないみたいな、
6: 続けてくれるかなとかね、ちょっと気が気じゃないゴールデンウィーク後の、まあ、ちょっと再放送でお聞きの方はもうそういった真っ最中になってるかもしれませんけれども、はい、うん、新入生の方は、あ、新入社員の方はですね、ね、まあ、ちょっと参考にしていただければ嬉しいですかね。
5: うん、うん、自分のためと思ってね、はい、
6: そうですね、はい、ぜひ皆さんゴールデンウィーク明けも頑張ってまいりましょう。
5: はい、
6: はい、そんな皆さんにですね、まあ、ちょっといろんな気づきになればというお話を今日も先生からしていただきますので、では先生、今週もよろしくお願いいたします。
5: はい、よろしくお願いします。
6: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前、1996年5月のヒットシングルから、ディーン、一人じゃない。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週もブログピックアップいたしましょう。先生の書いていただいたブログですね。4月17日のブログです。タイトル、不安を抱えながらも前に進む覚悟。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、これはですね、経営者のことを書いたわけなんですけど、順風満帆で経営を終える人ってまずいないんですよ。
0: はい、
1: いません。必ずね、一度や二度はピンチが来るんですよ。でも当然ね、誰しもそんなことにはなりたくないわけで、中にはね、特に危機も来ない人もいます。
0: あ、
1: います。
0: あ、
1: 要は危機が来ないっていうのは、実は何もしない人、リスクを取らない人
0: あ、なるほど。
1: 結局身の丈の経営で終わっていくんですよ。で、そうですね、だからこれを良しとするかどうかはその人の価値観なんですけど、要は世の中に何の影響も存在価値も残さずに静かに会社を畳んでいくと、これは悪いわけじゃない、その人はそうで良ければそれも人生です。でも中にはそれで満足できない人がいるわけですよ。
0: はい、
1: ね、要は、自分の存在価値を、何らかの影響を与えたいとかね、で、地域との関わりを持ちたいとかね、でそうするとリスクを取ることになるんですよ。例えば店舗を出すとかね、工場を作るとかね、だってその瞬間っていうのは、お金が先行払いするわけですから、じゃあ お店に人が来てくれるかっていう保証は何もないわけですね。
0: そうですね、
1: 努力はするけど、
0: はい、
1: で作った製品が売れる保証なんてどこにもないわけです。
0: そうですね、
1: そうなんですよ。
0: だ
1: けど結局資本主義で動いてる社会ですから、社会主義だったら国が計画的にね、ああしなさいこうしなさいの上に乗っかってればいいんだけど、資本主義っていうのは字のごとく資本を出す、そして回していく経済なんですね。
0: はい、
1: はい、で、それはそういう条件になってるんでね、そうなんですけど、要は投資するってことは怖いですよ、はっきり言って。保証されてるわけじゃないし、だけど前に進もうと思ったらまずはリスクを取っていかないと。
0: はい、
1: はい、だから常に不安ですよね、それね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 不安はつきものでしょうね。
1: つきものです。そう、要はこの投資が成功するかどうかの保証はどこにもないと。ところが、自分たちの存在意義とか存在価値とかね、そこを要は関わっていきたいという気持ちが あった人がやっぱり事業を拡大していくわけですよ。
0: はい、
1: で考えたらそういう社長とリスク取らない社長、社員はどっちについていくかって話なんですね。これついていかない社員もいますよね。いやもう別に僕は今の給料でいいですっていう人もいるわけですよ。
0: そうですね、
1: だけど一緒になってその夢を叶えたいなっていう人もいる。これもどっちかです。
0: そうですね、これ、今日の冒頭のお話もそういったね、要するにすぐ辞めちゃう社員さんのお話もありましたけど、どうですかね。当然自分と思っていた会社と違うっていうのは、自分はもっと頑張りたいのに、そういう会社はなかったってパターンもあるでしょうけど、逆もきっとあるのかも分かんないですよね。要するに自分はもっとまったりと、無難に生きていきたいんだけども、会社はもっとそうじゃなくて、もっと頑張れ、しゃかりきにやっていこうぜみたいなところのギャップを感じる人もいると思うし、
1: どっちもあるでしょうね。
0: むしろ最近はなんかそっちの方が多いのかなっていう、なんとなくの感覚。
1: そうですね、そういう方が増えてきてることは確かですね。要はリスクを取らない人生、
0: そういうことですよ ね。
1: で、実はリスクを取らなきゃいけない人生ってのはやっぱり不安定な状態なわけですよ。
0: はい、
1: このままいったらと思うと、打って出なきゃいけないとかね。でもこれはそうですね、ある面昔の日本って、そういうことですよ。 まあ、まだまだね全員が豊かになれない時代って、このままでいったら貧困だから何か打って出て身を立てなきゃいけない、はい、そんな時代は昔あったんですよね、
0: うん、
1: だけど今はそうなんです、そういう時代じゃないんですよね、
0: うん、
1: 仕事はいくらでもあると選ばなければ、
0: はいはい、
1: ね、そうそうそう、でもう20代だったらもう、世の中の仕事なんて選び放題ですよ、
0: うん
1: うん、だからリスク取るっていうのはだんだんなくなりますよね、
0: うん、でもなんか羨ましいですね、選び放題ってすごく、
1: うん、そうそうね、段階ジュニアからすると
0: そう、
1: はい、就職氷河期世代からすると
0: そうですよ、う
1: ん、夢のような世界、
0: 夢のようやっぱり食っていかなきゃいけないから、自分が本当はしたくない仕事をされてる人も当然多いわけで、
1: もちろん そう、うん、その人のそういう方が多いでしょうね、
0: そうですよね、
1: 意に反したことをもうやっていかなきゃいけないと、
0: うん、
1: でないと就職先がないと、
0: そうですね、
1: ですよね、そうするとある意味必死になるっていうところそこでしょうね、
0: うん、
1: だから選び放題って必死になれないですよ、
0: そうですよね、どこ、うん、何を基準に自分はじゃあ決めていったらいいのか、まあ、選択するのもちょっと難しいですよね、選択する基準があまりないというか、
1: うん、ただねこれねいつの時代もそうなんですけど、あの今の20代 Z がみんなそうかというとそうじゃないわけですよ、
0: うんうん、
1: いつの時代も28なんですよね、
0: はい、
1: 8割は世間が言ってるような Z なんですよ、
0: うん
1: うん、
0: 世間が言ってる、うん、イメージに近いところ、
1: イメージに近いね、
0: うん、
1: とか2割とか1割はそうじゃないです、いつの時代でもそうです、
0: うん、
1: でそういう人たちが伸びていくんですよね、
0: はい
1: はい、
0: むしろそういう人たちが引っ張っていくような感じかもしれない、
1: 引っ張っていく、そうなんですよ、あの今の自分たちの好条件に甘んじることなく、この1割もしくは2割の人たちはやっぱりちゃんとやってるんですよ、
0: はい、
1: だけど数の多い方に世間は目を向けちゃうから、今の Z はこういう世代だみたいな烙印をしちゃうわけですよね、
0: うん、
1: まあ、いつの時代だって烙印押されちゃうんですよ、
0: そうですね、はい、
1: うん
0: うん、いやでも、まあ、またブログに戻りますけども、やっぱり何かしら、まあ、それこそ引っ張っていくなり、何かしら社会に貢献するなり、この社会をやっぱり良くするには何かしらの、うん、チャレンジが必要であり、
1: チャレンジは必要です。
0: リスクが必要、あ、リスクが伴うものってことですよね。
1: うん。
0: うん、だから
1: これを投資というんですね。
0: そうですね。
1: ね、投資はノーリスクの投資なんてありえないわけですから。
0: うん。
1: うん、
0: やっぱり投資が必要ということですかね。
1: 投資が必要ですね。
0: うん、
1: でないと、あの資本主義っていうのは成長することが前提の論理なんで、
0: うん、
1: なんでかって言ったら。資本主義はインフレでできてますから、常に物価は上がっていくわけですから、
0: うん、
1: だから常に給料を上げていかなきゃいけないという会社でないと資本主義の中では生きていけないんですよ
0: 今の Z の話とちょっと考えてみれば、うん、こういうなかなか前ほどリスクを取る人が少なくなったんであれば、
1: はい、
0: リスクを取るチャレンジすることが以前以上にやっぱりその28じゃないですけど、あのより伸びていくっていう可能性はありますよね。
1: はい、
0: うん、
1: だからこういう環境の時の方が投資の成功率は高いわけですよ、
0: うん、
1: ね、例えば団塊ジュニアの、就職氷河期の時の投資のってリスクが高いんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうです、
1: そうリスクが高いから投資しない、あの社員も増やさないってことになっちゃうわけですよ。
0: で、あの30年になったわけですからね。
1: なったわけです。そういうことです。
0: はい、
1: 今は企業は、インフレが返ってきて定着して投資をせざるを得ない環境になりましたから。
0: はい。
1: はい。で、給料を上げなきゃいけない環境になったもんですから、
0: うん、
1: 結局企業成長を自動的に求められちゃうわけですね。
0: うん、
1: だからやっぱりそういう時は投資効果が出やすいです。
0: うん、
1: 周りが動き出すんでね。
0: はい、そうですよね。はい、ということでゴールデンウィーク、ね、まあ、最後っていう方もいらっしゃると思いますけれども、ちょっとね冒頭言ったように明日から月曜日からねまた仕事再開っていう方はですね、はい、まあ、ちょっとこういうお話を聞きながら、よしやっぱり行っちゃやったるかというところでですね、
1: そうですね、はいはい、
0: 頑張っていただきたい。それにはやっぱりまずはリスクを取るというか、まあ、チャレンジですよね、投資
1: チャレンジですね、うん、そうです、チャレンジです、
0: うんうん、これは欠かせませんので 頑張っていきましょう。
1: はい
0: 、はい、先生大変ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、シャランキュー、言い訳。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは旧知編の5番目です。人をしておもんばかることを得ざらしむ、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この旧知編はですね、もう根底にあるのは、要は死地というテーマなんですね。
0: おそう、先週も先々週も
1: ずっとそうですね。
0: そうでしたもんね、
1: うんうん、もう要は何かといったら、指示もしなくても、自分たちの判断で、団結して、で死に物狂いに戦う状況、
0: うん、
1: まあ、これが死地、
0: はい、
1: ですね。もう生き延びようなんて考えてないと、もう戦うしかないんだという状況、うん、はい、これが最も強い集団であるということなんですよね、
0: うん、
1: で、うん、そうですね、これね、本当にあの森谷さんのね、本の中に出てくるんですけど、軍を統率するにあたってあくまでも冷静かつ厳正な態度で挑まなければならない、これはリーダーですよね、
0: はいはい、
1: で兵士には作戦計画を知らせる必要はないのであると、
0: はい、
1: 戦略戦術の変更についてはもちろん、軍の移動迂回路の選択等についても兵士にその狙いを知られてはならない、
0: はい、
1: うん、なぜかといったらこれから死に向かってるんだよなんてのは言えないわけですね。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、まあ、リーダーはやっぱり結果が求められますんで、誰以上
1: そうです、そうです。
0: そう考えるとそのために不要なノイズは作ってはいけないですもんね。
1: 作ってはいけない、
0: うん、
1: だからもうね、2階に上げてはしごを外すようなもんだみたいな感じで、
0: そうです、
1: ね、あのタイルを立つと、
0: うん
1: うん、でとにかくもう、前へ進ませてその領域の中に入って必死になって、うん、要はいつもよりなんだろう、能力を高める状態にさせるってことですよね。
0: あ、
1: 必死という状態で、
0: はい
1: はい、
0: まあ、最後こうならないとやっぱり勝てないですもんね。
1: でもそれが全滅したとしても目的達成のためだったら致し方ないみたいな、
0: うん、
1: まあ、そういう非常に冷淡なとこなんですね、
0: うん、
1: 孫子とはそういうもんだったりするわけですよ。
0: はい、
1: うん、
0: そうですね、まあ、さっき言ったように最後は、うん、やっぱ目的達成が第一ですから、うん、これはもうリーダーとしてはもう冷淡なようですけど致し方ないというか、まあ、やらなきゃいけないことですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: でただね、今の経営において現実的にそんな死地っていうのはないわけですけれど、
0: はい、
1: あの、まあ、疑似的な死地状態をいかに作れるか、
0: うん、
1: で、あの、一生懸命戦略を社長が考えて仕組みを考えて、で集客ができて、でお客さんをなんとか呼び込んで、
0: はい、
1: で兵士の営業マンが行くわけですよ、
0: うん、
1: で最後の営業クロージングでこけてしまっては元も子もないわけですから、
0: うん、そうですね、
1: そこは必死に戦ってほしいわけですよね
0: 最後は優先あるのみですよね、七はね、確かに。
1: そう優先あるのみっていうか、もう死ぬ気で戦えと、
0: うん
1: うん、もう契約は絶対取ってきてほしいんですよ、はい、社長としては、
0: はい、
1: うん、
0: まあそうだよな、まあ今の時代さっき言ったように別にね、死ぬか生きるかのようなクロージングの場面を社員さんが経験するわけじゃないけども、
1: ではないですね、
0: うん、要するに今で言う七っていうのはもうクロージングに集中してそのことだけに邁進していただきたいっていうような、
1: そうなんですよ、
0: 状態にどれだけ持っていけるかってことですよね、
1: うん、でちゃんとした経営をしてる会社って、あの、最後にお客さんとが買ってくれるとか契約をするまでにどれほどの労力と時間がかかってるかって話なんですよ
0: はいはいはい、
1: うん、
0: うん、そうですよね、で最後ですからね、
1: で そ, うなんですよ、
0: そこでやっぱりしくじらないように、
1: そう、しくじってほしくないですよね、
0: それ欲しくはないですよね、
1: なんか今日気分乗らないな、そんなことは言わないでほしいわけですよ
0: いやだからね、やっぱりそれはあの、まあ、かといってね、暴力をするのは絶対ダメですから、うん、そうではなくてしっかりそこに集中できる環境をやっぱり準備するのが経営者の役割ってことですかね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: そこで最後の爪をね、しっかりと、うん、やってもらいたいわけで、
0: はい、
1: 緊張感を持ってやってほしいなと、
0: うん
1: うん、 そういう、まあ、社長の願いでしょうね最後は。
0: そうですね、うん、まあでもね、まあ、先ほども言ったように別にね Z の皆さんだけではないですけど、今の時代なかなかそういうこういう状況に社員の皆さんを、なんだろうな、そういうシチュエーションを作っていくっていうのはどんどんどんどん難しくなって
1: 難しくなってます来てる。本当に難しい、本当にもうすぐねなんとか腹がやってきますんでね。
0: 以前に比べたら本当にはるかにきっと難しいんだろうなと思いますよね。
1: うん、でもその中でもやっぱり、うん、あの販売契約をね進めなきゃいけないわけですから、
0: はい、
1: そうするとね余計に戦略をしっかりと立てて仕組み考えていかないと。
0: そうですね、
1: うん、現場で無理をさせたらすぐに、うん、要はなんとか腹が待ってますから
0: そういうことですよね。
1: あはらもあはらって出てくるわけですから、うん、それがない状況にしなきゃいけなくなってきたんです余計に。
0: はい、
1: うん、
0: だから戦略がしっかりしてさっき言ったようにもうクロージングに集中できる環境を社員さんに提供してあげればまあいいわけですから、
1: うん、そうですね、
0: まあ、それが

0: 難しいんですけど、うん、だけど戦略が良ければ それもその環境も用意しやすいわけですから
1: ね。そうですそうです、うん、あの無理がかからなくなるっていうかね、現場でね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうです
1: ね、できるだけあの要は個人的能力に頼らないようなね、
0: うんうんうん、
1: 力芸が取れて無理がかからないとか、
0: おっしゃる通りですね、
1: はい、まあ、お客さんの方からぜひって言ってもらえるぐらいのことをかん、戦略を考えなきゃいけないわけですね。
0: うん、ね、いや、まあだから大変なわけですけれども、
1: 大変です、はい。
0: ねえ、まあ、頑張って頑張るし、頑張っていくだけだと思いますよ、そこはね、やっぱりね、経営者の皆さんはね、うん、
1: だから経営の形やり方っていうのはやっぱりもうこういうことだけでも変わってきてるなって思いますよね、
0: うん、
1: 以前はもう別に戦略なんか関係ないよと、営業マンで、はい、あの売り上げ取ってくるんだみたいな時代は正直ありました、
0: うん、
1: 景気のいい時はね、昔は
0: 能力のある人を取ってくればその人にやらせようみたいなね、
1: うん、もうあのうちの売り上げの8割はあいつが全部取ってくるみたいなね、
0: うん、
1: そんな世界もあったわけですけど、
0: はい、
1: 今そんなね、のぶしみたいな人なかなかいませんからね
0: 、はい、そうですね、うん、まあそういうのはもうちょっと難しい、まあ続かないっていうところもあるんだと、
1: 続かないでしょうね、
0: うんうん、そういう人はね、ずっときっとその場にいないでしょうからね、
1: ま、いないですね、多分、うん、あの渡り歩いていくような人で、
0: うん、
1: 結局会社につなぎ止めるってどうやってつなぎ止めるかといったらお金だけではないってことなんですね、
0: うん、
1: うん、
0: それこそこの前昨日先週言った理念ですとかね、
1: まあ、そういうところも、
0: うん
1: うん、社会的意義とか存在意義とかね、で我が社は何をもって社会とつながり何をもって貢献するかとか、
0: うん、
1: 結局そういうものがないと組織って続かないんですよね、
0: はい、
1: だって10人20人100人1000人何のそういうものもない状態でそんな集団は維持できないです。
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、はい、ということで先週もお伝えしたようにね、もうゴールデンウィーク何度も言って何度も言うなという声も聞こえたそうですけれどもまあいろいろねきっと考えた休みの期間に皆さんもなったことだと思いますしね、はいはい、はい、ぜひまた頑張ってまいりましょう。先生ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 孫子の言葉のコーナーでした。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週はどんなお話でしょうか。
1: はい、前回ですね、経営の8大要因という話をねしました。
0: はい。
1: 要は経営は、8つの項目でできているよと。
0: うん。
1: まず何かというと、商品、地域、客層。
0: 商品、地域、客層。
1: はい。何をどこで誰に売るのかと。
0: はい。
1: この三大戦略と、それが決まった後に、どうやって、売るか、お客を獲得するかの営業戦略。
0: はい。
1: で、一度買っていただいた、契約いただいたお客様に再度またね、リピートいただく顧客維持戦略と。
0: はい。
1: で、それに対してどういう体制で、挑んでいくか。
0: うん。
1: 組織戦略ですね、教育も含めて。
0: 組織戦略。
1: はい。で、それに対してどういう資金の配分をしていくかという資金、まあ戦略と言いますかね。
0: うん。
1: 資金対策。
0: はい。
1: そして最後の8つ目は、時間。
0: うん。
1: まあ、24時間と決まっていますから、どこにどれだけの、時間を配分していくか、
0: はい、
1: というところで、この最後の時間というところにはですね、パーセンテージというのがないんですね。
0: あ、時間にはない。
1: ない、うん、というのは今言ったパーセンテージとは何かというと、8大要因のうちの7つにはウェイト付けというパーセンテージがついているんですね。
0: うん、時間より前に行ってたやつですね。
1: はい、そうです、そうです。
0: はい。
1: で、例えば、商品は業績に与える影響力が何パーかというと、はい、27%。まあ、要は3分の1以下なんですね。はい。で、地域、客層、営業、顧客、どこの誰にどんな営業をして、何度も買っていただけるかという、トータルそれを、まあ、営業戦略、的なとこなんですけど、
0: はい、
1: 53%。
0: 半分、
1: ほぼ半分占めると。
0: 半分占めてますね。
1: うん、そうなんですね、
0: うんうん。
1: で、それに対してどういう体制で、挑んでいくかという組織対策、戦略は 13% と。
0: あ、
1: で、資金の配分は 7%。
0: うん、
1: まあ、トータルでこれで 100% になるんですけど、
0: はい、
1: 商品と地域、客層、営業、顧客ってことで、要は外に向かって、お客に向かって、マーケットに向かっていくもので 80% を占めると。
0: そうですね、
1: うん、
0: もうここがほぼほぼってことですよね。
1: ほぼほぼ、
0: うん、
1: で、要は組織とか教育とかね、資金の配分は内部的要因、内向き要因、
0: うん、
1: こちらで 20% と、
0: なるほど、
1: いうわけで

0: で、
1: うん、
0: まあ先ほど言った時間戦略というのはこのパーセンテージを、24時間、まあ、8時間労働だとしたら、一番ウェイトを置かなきゃいけないのは、お客作り関連の営業関連 53% が一番重要だってことを示してるわけですね、
1: はい、そういうことですよね。うん、いかがでしょうかね。今日これを初めてお聞きした方、どんな印象を持ったでしょうか。商品意外と少ないなとかね、組織も資金もそれぐらいかとか、まあいろいろなことを考えたんだと思いますけども、
0: この八大要因とね、うん、ウエイト付けっていうのは、あの私の師匠の武田陽一先生が考案したものなんですけど、
1: はい、
0: このように経営が何でできていて、どうそれにそれぞれで重要度のウェイト付けのパーセンテージをつけた論理っていうのは他にないんですよね、
1: うん、
0: これが非常に重要で貴重なもので、
1: うんうんうん、
0: じゃあこれどのくらいの確率論で経営に影響するかというと、僕の肌感覚で言うと 80%、
1: 80%、
0: うんうん、残り 20% は何かといったら偶然とかラッキーとかみたいなことが起こりますんで、うん、ただね8割とかの確率論だったらやらない手はないと、うん、逆にやらなければいけない確率論だと思いますね、 80% は、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: うん
1: うん、もう一度いきましょう。商品が 27%、地域客層営業顧客こちらが 53%、 組織が 13%、資金が 7%、 そして時間24時間、まあ8時間労働としたらそれをまあどう配分するかというところですね。
0: はい、そうですね。う
1: ん、はい、ということで、まあ、先週が経営の8大要因をご紹介して、今日はウェイト付けということで、ご紹介してきましたけれども、うん。まあ、さっきも言ったように、そもそもこの考え自体初めて聞くっていう方もね、きっと多いと思いますし、はい、
0: うん、
1: で、この、まあ、13とか7とか27とか細かいパーセントまで出てるわけですけど、まあ、これも感覚でしょうね。数字になることで、あ、こっちは、うん、商品が大体3分の1程度なんだなとか、売り方がやっぱり大事なんだなとか、
0: そういう
1: 感覚をこの数字を見ることで、イメージをつかんでいただきたいところが大きいですかね。
0: そうですね。
1: うん、
0: あの、まあ、ピーター・ドラッカーという方がね、言った格言の中に、
1: はい、
0: 経営は顧客の創造であると、
1: うん。
0: 経営とは顧客を作り出すことだと。
1: はい。
0: いうわけですね。
1: で、
0: 師匠の武田先生は、経営とはお客作りであると、
1: うん、
0: まあ、理屈は同じなんですよね、
1: うん、
0: お客を作り上げることがこそが経営であって、
1: はい、
0: 商品はその後についてくるもの、
1: うん、
0: というかお客作らないことには商品は売れないじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、だからこれだけ見ると53あるじゃないですか、まあ、どこで誰に、
0: はい、
1: とか、まあ、どうやってね集客するかっていうことで53あるわけだから、半分よりちょっと多い感じなので、
0: うん、
1: ここがまあできれば、ある意味商品はそういうお客さんに売ればいいわけだったら、ある意味商品は何でもよかったりもするって見方もできるわけですよね。
0: そうですね。あの、どこにでもある商品、どこにでもあるサービス技術、
1: うん、
0: 実はこれが中小企業の実態ですから、
1: はい、
0: うん、どこにでもあるもので勝負するわけなんで、
1: うん、
0: いかに営業が大事かっていうことなんですね。
1: そうですよね、
0: うん、で、うん、実際ね、中小企業で日々 53% 営業に力を入れてるところっていうのは、あの零細と言われるところは極端に低いですね、
1: うん、
0: 零細っていうのは一般的に言うと、まあ、5人以下、まあ、10人以下と言われますね、
1: はい、
0: うん、でそのあたりだとなんですかね、あの日々仕事はあると。だけどそれって大抵の場合は下請けというポジションにいることが多いわけですね、
1: はい、
0: 中小企業って、
1: うん
0: うん、だから元請けから仕事がポンポンポンポン出てくると、まあ景気いい時はそうですね、
1: うん、
0: でそうすると営業してないわけですよ、
1: うん
0: うん、で営業してない状態ですから、結局自分で価格を決めることもできないし、納期も決めることもできないし、
1: うん
0: ね、あの建設の下請け業だったら場所も決めることもできない、
1: あ、
0: うん、要は価格決定権、仕事の内容の決定権を全く持たないのが下請けですから、
1: うん、
0: そう、 だけど下請けだって営業はできるんですよ。
1: そうですね。
0: そうなんですよ。要は元請けを選ぶ営業はできるんですね。
1: うん、
0: うん、
1: ちょっと視点変えればそういうことですからね。
0: そう、ほとんどね、うん、紹介とか今までの、関連性で仕事もらってるだけで積極的な営業してるところって意外と少ないですよ、ね、
1: うん、
0: うん、
1: だからそういうところ、地域、そういう場所だと積極的に営業するだけで、実は。
0: そう。実はね。
1: うん。
0: だから10人以上になってくると、中小零細企業で言うと10人の壁を超えるぐらいの時になってくると、うん、営業なくしてその壁は超えられないですね、ほとんど。
1: そうですね、うん。
0: 20人、30人になってきた中小企業ね、が、うん、営業してないなんてことほぼないんですよ。
1: そうですよね。
0: うん。
1: 下からこそやっぱその
0: 下からこそその通りです、うんうん、で、あのそうなってくると、あの営業は確かにね 53% と高いと、
1: はい、
0: だけど組織 13% 資金 7% を無視するということもできない、
1: うん、
0: 要は組織が、あ、じゃあ、ん、組織か、人が多くなってきたら社員教育だったりね、
1: うん、
0: うん、
1: 確かに、
0: 要は社長のビジョンだミッションだバリューだってもう出さなきゃいけないと、おろそかにできないわけですよ。
1: そうですよね。
0: ね、うん、でもあの資金繰りも考えなきゃいけないし、
1: うん、
0: うん、決して低いから無視していいとは限らないですね。
1: おそらくこの 53% のどこで誰にどういうどうやって売るかっていうのが質が高くなればなるほど、この組織と資金の重要性っていうのは増してくる気がしますね。
0: 増してきますよね。
1: うん。
0: うん。あの、ウェイト付けとしては、それを上回ること、逆転することはないんですけど、
1: はい。
0: 規模が大きくなってくると、この同じ 13%、7% でも、
1: うん。
0: 要は人数と金額がでかくなりますから。
1: そうですよね。
0: そう。やっぱちゃんと管理しなきゃいけなくなりますね。
1: そうなんです。20% を高がと見るか、そうは言ってもやっぱ 20% ってでかいぜって見るかっていうのは、うん、ありますもんね。
0: 意外とほころび出るのはそういうとこから出ますからね。気をつけないと、うん、
1: なるほど、確かにそうかもしれないですね。こういうところにやっぱりね、やっぱり細部に宿るですからね。
0: そう、宿るっていうとこですよね。
1: はい、はい、8大要因ですから皆さん、やっぱり8つの大きな要因なので、やっぱりそうは言ってもこの組織資金、まあ時間もそうですけれども、侮ってはいけないというところ。
0: そういうことです。あの、スポーツで例えると、一流選手が寿命が長いというのもよくある話で、
1: はい、
0: なぜ長いかというと、主要な筋肉で、あの、まあ、プレーはしているわけですね、大きな筋肉で。
1: うん、
0: ところが、小さな筋肉、隠れた筋肉って体の中でいっぱいあるわけですよ。
1: はい、
0: そういうところを丹念にやっぱりメンテナンス、トレーニングしておかないと、主要な筋肉だけで突っ走ると絶対怪我もするし、
1: あ、そうですね、
0: あの年齢とともに、そうなんです、そこが落ちてきたら全体のパフォーマンス落ちるんですよ。
1: うん、いや、そうだと思います本当に。
0: そう、あの陸上で言ったらのハンマー投げで室伏広治さんってね、金メダル取った方いるじゃないですか。ね、でも競技生活はものすごく長かった、
1: うん、
0: で晩年というか終盤は何かといったら、大きな主要な筋肉は維持するので精一杯だと。
1: あ、
0: でこれでメダルを取りに行くぐらいの一流になろうと思ったら、他の細部の細かい筋肉も総動員していかないとダメなんだと言ってたんですね。
1: うん、なるほど、うん、なるほど、これはすごく重要なお話ですね、きっとね。
0: うん、経営もそうで、
1: うん、
0: 要は営業が大事だとか言って営業ばっかりやってても、結局内部でほころびが出たりとかね、変なところで資金ショートしちゃったりとかね。
1: そうですよね。
0: まあ起こるんですよ。
1: うん。やっぱりこの8大要因が、まあこの通り、やっぱり、あの、どれもやっぱりね、
0: そう、軽視してはいけないってこと
1: ね。軽視してはいけない、
0: うん。うん。
1: ここも非常に重要な部分かと思います。はい。ということで、先週と今週にわたってですね、経営の8大要因とウェイト付けというお話、先生からしていただきました。先生、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は経営バランスを知るべし。
0: 負けない社長は経営バランスを知るべしということで、8大要因ですね。そのウェイト付け、ウェイトをもとに優先順位を決めて、やはりバランスをよく経営をするということですね。はい、
1: その大きくなれば成長すればするほどですよね。主要なところだけで突っ走ったら絶対どっかでほころびは出るというわけですから。
0: まあでもそうかもしれない。まあちっちゃい時はまだ組織資金はそこまでね気にしなくても、いいんだと思いますけど、強くなればなるほどそこが重要になってくるかもしれない。
1: 重要になってきますよね。そういうところで隠れたところで、補足補完をしていくようなもんですよね。崩れないようにって感じで。
0: いやまあスポーツもね、さっきも先生スポーツに例えたりしていただきましたが、若い頃はねあんまりこのそうなんですよ、小さい筋肉あんまり気にしなくてもどんどん上いけるんですよ。
1: そう、でかい筋肉がどんどん成長しますからね。
0: そうなんですよね。
1: それだけでバーッといけるんですよ。
0: はい、でもどっかでやっぱりちゃんと体のケアしたり健康に気遣ってないと、まあ怪我をしたりですとか、
1: そう、
0: メンタルがうまくいかなかったりですとか、そういうのが出てくるんでね。
1: まあ、近年選手の寿命は伸びてると言われてるじゃないですか。
0: はい、
1: ね、これやっぱりそういうところに気をつける、やっぱりノウハウがどんどん高まってきたからじゃないかなと思ってね。いろんな細かな筋肉もやっぱり総動員していくと選手の寿命は伸びていく。
0: そうですよね、
1: 伸びてますよね、明らかに。
0: まあ経営バランスがいいってことは、まあ、健全な経営をしてるということでしょうし、
1: そういうことです。そうですね、はい、
0: スポーツとかで言えばね、健康であるっていうことで考えると、まあ例えばメッシなんかはね、もう怪我しないっていうところが実は彼の一番の凄さとも言われてますし、やっぱり名選手っていうのは怪我が少ないですよね。
1: やっぱそれいうトレーニングは絶対してるはずですね。本当に時間かけてね、細かいところまでやっぱり体を動かすというか、信号が行くようにね、
0: はい、
1: はいはい、ではないかなと思いますね。
0: まあ一時ね、世間を沸かせたスーパースターとかスポーツにもいますけど、やっぱり最終的に時代を作っていくというか、次につなげていくっていうのは健康なね名選手だったりもしますんで、
1: 怪我をしないですね。
0: そうなんです、
1: 無事これ名馬と言われる
0: んですね。そうですよね、そういう言葉といいますかね、それもありますね。はい、ということで、そうですね、まあ結構これまでの話、ここやっぱりなんて言ったらいいですかね、商品をそれをどうやって売るかっていうところが8割だよっていうところを結構クローズアップしてましたけど、
1: はい、
0: 今週はまあそれはもちろんなんですけれども、やっぱりこの2割も大事だよっていうのがね、
1: 大事だよって、全体で経営はしていくもんだよってことですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ここはもう絶対忘れちゃいけないところですね、先生。
1: 成長過程になればなるほど、意外と内向きの 20% のところが下支えになってる感じはしますね。
0: そうですよね。
1: は
0: い、ということで改めまして、この8大要因とウェイト付け、そういう見方でまたお願いしたいと思います。はい、それではここで一つ業務連絡です。5月のアフタートークルームは、事情によりお休みとさせていただきます。通常であれば来週5月17日、全国放送でお聞きの方、当日7時からアフタートークルームあるんですけれども、今月は事情によりお休みとさせていただきます。ご了承ください。はい、ということで先生、じゃあゴールデンウィーク終わりでございますんでね、もう、
1: はい、
0: しつこいと言われる
1: 明日からね、
0: はい、
1: また気を取り直して、
0: はい、まあ、頑張っていきましょう、
1: 頑張っていただきたいと、
0: はい、ね、皆さん頑張っていきましょうね、一人じゃないですからね、しっかりと父を乗り越えて頑張っていきましょう、
1: 父を乗り越えて、そうですね、はい、
0: はい、先生大変ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は経営バランスを知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。

0: 下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: おじいちゃん、どっか行こうよ。
1: そうじゃな、ナルト公園にでも行ってみようか。
2: 誰でも長いエスカレーターで楽々絶景エスカヒルナルト。
1: はい、チーズ。
0: クラスの友達にお土産買わなきゃ。
2: お土産は年中無休でいつでも買える揃ってるエスカヒルナルト。
0: また連れてきてね。
3: 防災知っとく？
4: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
5: 今日も笑顔で心穏やかな一日を。合唱7時です。
6: おはようサンデー。

5月10日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしてまいります。お付き合いよろしくお願いいたします。この番組ね、毎週聞いてくださるリスナーの方本当にたくさんいらっしゃって いつもありがとうございます。いつも聞いてくださっている方はもしかしたらお気づきかもしれませんが、私本日えらく鼻声です。すいません、風邪をこじらせました。もうこじらせ女子です、本当に。いや思いのほかね、なんかすぐ治るかなと思って、熱が出るわけでもなく、ちょっと鼻水が出て喉が痛いかなぐらいだったので、もう薬飲んで安静にしてればすぐ良くなるだろうなんて高をくくっていたのが大間違いでして、もうここ1週間ぐらいずっとこの小康状態といいますかね、鼻声とあと鼻水、喉の痛みはもう取れたんですけどもね、その辺がずっとこう続いている感じなんですよ。もう本当にね、自分の健康管理がなってないということで猛反省してるところなんですけれども、もうそんなわけでね、こんなお聞き苦しい声で今日最後までお送りすることになりますが、すいません、どうぞお付き合いください。そして皆さんもね、寒暖差の激しい季節で、天気もね春ですから、何でしょうね、変わりやすいと言いますか、晴れてあったかいな、暑いぐらいの日だなと思った次の日に雨が降ってね、風が吹いてすごく寒かったりして、そういったことで体調崩しがちな季節でもありますので、ぜひ皆さんもくれぐれもお気をつけくださいませ。そんな5月10日今日は母の日ですね。ということで今日のメッセージテーマはお母さんの話で、皆さんからメッセージを募集しております。できれば日曜の朝ですし、面白方向でお願いしますなんてね、無理なお願いをしましたけれども、

もう番組始まる前からね、皆さんからたくさんメッセージが届いております。ありがとうございます。この後ご紹介していきますね。もちろんまだまだメッセージ間に合いますので、あなたのお母さんの話、思い出話や面白いエピソードでも構いませんし、ご自身がね、私お母さんですっていう方は、母の日の思い出、こんなの嬉しいことがあったんですよみたいなね、思い出話などもお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。これまでいただきましたリクエストの中から今日も一曲どこかでオンエアします。楽しみにお待ちください。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介しましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで河村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目、1991年、今から35年前の今日リリースされたシングルです。プリンセスプリンセスでキッス。

この時間のニュースと天気予報をチェックしていきましょう。ロシアが第二次世界大戦での対ドイツ戦勝81年を祝う軍事パレードがモスクワ中心部の赤の広場で行われ、プーチン大統領が演説し、ウクライナへの侵攻を正当化しました。80周年の節目だった去年と比べ規模が大幅に縮小した形ですが、プーチン大統領は目的達成への決意を改めて示しました。停戦には言及しませんでした。ペルシャ湾内にあるイランの主要な石油積み出し拠点のカーグ島沖で石油の流出が拡大していることが分かりました。専門家は流出量が8万バレルほどに及ぶと分析しています。原因は明らかになっていませんが、軍事的緊張の中回収は困難とみられ、海洋生態系の破壊や漁業への悪影響が懸念されます。スマートフォンの位置情報を使い、東京の IT 企業と共同通信が去年日本を訪れた外国人の行き先を調べた結果、上位100地点の7割余りを7つの都道府県で占めたことが分かりました。京都府や北海道など人気観光地に集中し、訪日客がもたらす経済効果が一部地域に限定されている課題が浮き彫りになりました。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが広島に4対0で勝ち3連勝です。8回を1安打無失点としたヤクルトの先発松本健吾は、打っても2回に先制の2点タイムリーヒットを放つ投打の活躍を見せ、無傷の4勝目を手にしました。 DeNA は阪神に3対1で逆転勝ちしました。巨人は中日に4対2で負けています。パリーグは西武が楽天に6対2で勝ち3連勝です。西武は2点を追う6回にネビンのタイムリーヒットで1点を返し、平沢が逆転のスリーランホームランを放ちました。ロッテはソフトバンクを5対4で下しました。日本ハムはオリックスに3対0で勝っています。大相撲夏場所は今日、東京両国国技館で初日を迎えます。横綱大の里と大関青錦が休場する中、優勝争いは一人横綱で挑む豊昇龍、先場所を制して大関に復帰した霧島らを中心に混戦模様となりそうです。霧島は30歳で迎える初の本場所に向け、しっかり頑張ると意欲を語りました。卓球の世界選手権団体戦は昨日、イギリスのロンドンで準決勝が行われ、女子で55年ぶりの優勝を目指す日本はドイツを下し、6大会連続で決勝進出を決めました。団体戦はシングルスで3勝したチームが勝つ方式で、日本は第1試合を張本美和が制し、早田ひなと橋本ほのかも続いて3対0で勝ちました。7連覇を狙う中国はルーマニアを3対0で退け、10日の決勝は6大会連続で日本と中国のカードになりました。おしまいにお天気です。今日は本州付近は高気圧に広く覆われるでしょう。北海道や東北は天気が回復して日差しがたっぷりと降り注ぐ見込みです。強い風も収まるでしょう。関東

甲信から九州にかけては広い範囲で晴天が続きます。空気の乾燥した状態も続くため火の取り扱いに注意が必要です。梅雨前線の影響を受ける沖縄は雨が降りやすく、先島諸島は雷雨になるところもあるでしょう。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多く、北日本では7月並みの暑さになるところもありそうです。熱中症に注意が必要です。以上、この時間のニュースとお天気でした。

UK 発ジャズポップグループシャカタク、5月12日火曜日から来日公演をスタートします。横浜、大阪、東京3都市を巡る予定だそうです。お送りしたのはシャカタク、テイカーチャンスオンラブでした。

東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日母の日ということでね、メッセージテーマお母さんの話、皆さんから届いたメッセージご紹介していきましょう。長野のわさびマンさんから、自分の周りでかなり受けた俺の母の話です。母が携帯電話を初めて持ち始めた頃、私の携帯たまに国外って電気がついて使えなくなるって俺に真顔で言ってきたことがあり、多分それはきっと県外だと思います。

ちょっとね、字がちっちゃくて見づらかったかな。県外の県がね、まあ国構えまでは一緒だもんね。中がごちゃごちゃっとしててちょっとわからなかったのかな。国外私の携帯今国外だわ。面白い。 FM 大和で聞いていますという58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の亡くなった母は生前私にメールや LINE をよく送ってきたのですが、漢字の変換間違いのまま送ってきたことが多く、傑作だったのが私と妻宛てに、今日は結婚記念日だね、おめでとう、結婚を血の跡血の跡と書く結婚と間違えたまま送信されてきて、妻と二人で思わず薬笑い、見直せば間違いは気づくのにそそっかしい母らしいエピソードです、というね。あるよこれは、あるある、結婚記念日の結婚が私もあるな、たまに。あー変換間違ったままちょっと送っちゃったなって思うことありますね。こういうね、変換間違いとか言い間違いとか思い違いとかっていうのはね、結構ある。うちの母の思い違いすごかったですよ。あのタレントさんのあばれる君っているじゃないですか。あばれる君のことを多分話してるんだけど、あのこの間テレビでさ、ガリガリ君がさずっとガリガリ君がさって言いながら話してるから、私の中ではアイスクリーム変換しますよね。アイスクリームのことだと思って聞いてたら、どうやら人間のことっぽく言って、なんだろうなんだろうと思ったら、それお母さんもしかして暴れる君じゃないって。もうお母さん一人でその後なんか他のお腹がよじれるぐらいに笑ってて、自分が間違えてんのにびっくりしますよね、本当。ラジオネームローズマリーさん。私のお母ちゃんは生真面目な人だったので、今回はスルーしようと思ってたんですが、ごめんね、私が面白方向でとか言っちゃったからね、スルーしようと思っていたんですが、一つだけありました。子供の頃2人でフキを取りに行った時に、大きな食用ガエルが夫婦でいて、お母ちゃんはひえーって腰を抜かしたことがあったんですよ。他界した母のことを思い出させてくれた由美さんに感謝です、という。そっか、びっくりしすぎたのね、ひえーって腰抜かしちゃった。生真面目なお母さんだからこそちょっと面白いよね。うん、怪我がなくてよかったですけれども。 FM 島田のコリンライターさんからは、私の母は92で他界しましたが、その1年前たまたまテレビで富士登山の映像が流れていました。私が富士山か、登りたいなんて一度も思ったことないよと言ったら、私登ったよと母が言うのです。え、びっくり、初めて聞いたよそんな話と言ったら、そう、言ってなかったがね、働き始めた頃職場のレクリエーションで行ったんだよと言いました。戦後女学校を卒業してすぐの話だから、どんな装備と格好で登ったのかといろいろと疑問が湧きますが、その時はびっくりしすぎて聞きそびれました。今となっては若い頃の母の話をもっと聞いておけばよかったのにと思う私です、と。あー、なるほどね、びっくりしちゃってへーで終わっちゃったりしてね。そうね、聞いとけよかったっていうこともありますよね。それにしても、そう、あの若い頃の母だけじゃなくて父の話もそうだけど、自分が生まれる前のことだったりね、自分がちっちゃい頃の話だったりって知らないこと多いですよね。大人になってから聞いてびっくりすることもあるし、まだまだ知らないこととかいっぱいあるんだろうな。さあ、まだまだ今日母の日ということで、皆さんからはお母さんの話をテーマにメッセージ募集しています。宛先はメールで、おはよう@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp まで送ってください。

にはニューアルバム産声をリリースしました Mr.Children、 現在全国ツアー真っ最中ということで、今日は宮城県積水ハイムスーパーアリーナという予定だそうですね。お送りしたのは1992年、今から34年前の今日リリースされましたミニアルバムエブリシングから Mr.Children で Mr.Shining Moon でした。さっきねメッセージご紹介しました。大きな食用ガエルが夫婦でいて、ヒエーって腰を抜かして、それを見てびっくりしてお母さん腰を抜かしてしまったというメッセージをね送ってくれたのはローズマリーさんでした。私あれね、ラジオネームをお伝えしてませんでしたね、ごめんね。ローズマリーさんでした、ありがとう。それからこちらは、あ、ご自身がお母さんっていうメッセージか。 FM 上越のさゆさん、息子にとっての母、私のことになりますが、もう30年も前、息子が幼稚園の年少さんの時、保育参観で幼稚園で行きました。担任の先生が、まるまるくんね、うちのお母さんは家でおならブーブーするんだよって言ってましたよとにこやかに話されました。思わず赤面。確かにそんなこともあったでしょうが、子供は正直です。本当ね、よく聞きますよ、家の中のこと全部話しちゃうって言ってあとお父さんお母さんの口癖がそのままね出ちゃうとも聞きますよね。侮れませんよ、本当に。おならブーブーするんだよってさあ、まだまだお母さんの話お待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、ohayo@musicbird.co.jp まで送ってください。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。
1: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio。
2: 息子を育てる母の強さ、
3: 母を守りたい息子の思い、
4: 徳島を舞台に織りなす母と子の物語。
5: ラジオドラマ美山の風よ阿波の踊りに吹けば毎週火曜日夜9時から。
6: お楽しみに。
7: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio。
8: おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。さてここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。青汁満載、満載は満たす野菜の菜、菜っぱの菜と書きます。今日は青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。今回は青汁満載を手軽にお試しいただけるように1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします。さて皆さんは食事で野菜摂れていますか？私はね、意識して食べるようにはしているんですが、必要な量を毎日ということになるともうなかなかこれ難しいですよね。野菜は1日 350g 以上摂ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか摂れていないそうです。つまり1日 94g も野菜が不足していて、この量は人参にするとおよそ1本分相当となります。私も自信ないな、 94g じゃ効かないかもしれない。まあ、この量を野菜で摂るっていうのはなかなか大変ですよね。物価が高くなって野菜を買えなかったりとか、買っても食べきれなかったり、あと野菜食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を摂れていないという方も多いと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。この青汁満載、コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれてるんですよ。すごい量ですよね。まあそうは言っても青汁は健康には良さそうなんだけど、苦くて続けるのは大変というイメージ持つ方も多いかもしれません。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて、実に 97.7% もの方が美味しいと答えた青汁なんですよ。この青汁

ル満載。主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉なんですね。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんです。そして青汁満載は18種の健康グリーン素材、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタン防風、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。ですから青汁特有の青臭さが少なくって、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんですね。ではそんな笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。もうパッケージからね、緑の青汁とグリーン素材が描かれていて分かりやすいですね。そして中を開けるとスティック状粉末の素材が入っております。青汁満載、飲み方簡単で、この一袋をコップに入れてさっと水で溶かすだけなんですね。では水を注ぎまして、とこれね、本当にさっとかき混ぜるだけで、あ、もう溶けました。うん、いい感じ。ではいただきます。綺麗な緑色。おー、美味しい。あ、確かに美味しいですね。自然な甘みだけど甘すぎないところがお食事にも合わせやすいと思いますし、これね、ごくごく飲めますよ。あの、これからの暑い季節、冷やしてね、ごくごく飲みたいですし、あと食欲がない時でもね、簡単に野菜の栄養をしっかり取れるっていうのは嬉しいですね。青汁満載、まあほんのり自然な甘みもありまして、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思いますよ。私も美味しいと感じました青汁満載なんですが、まあ、ここまで聞いて、まあ、それでも本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。笑顔の青汁満載、今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでなんとグランプリを受賞しまして、その味が審査員からも絶賛されました。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、おはようサンデーお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。ではお伝えしますよ。用意できましたでしょうか。では参ります。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを、初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めますと1袋40円という計算になりますね。お得です。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します名画座由美のコーナーです。まあ、ゴールデンウィークが本格的に、ね、今日で終わりっていう方もいるかもしれない。まあ、なんとなくこうやる気が出ないとかね、5月病かもなんていう人が増える季節ではありますけども、まあ、そんなこの季節にお仕事へのモチベーションが上がるかもしれない一本今日はセレクトしました。2016年公開ドリームです。この作品は実話に基づいてましてね、1960年代NASA のマーキュリー計画を陰で支えたアフリカ系女性たちの奮闘を描いた作品となっております。時は1961年の NASA ですけれどもね、まあ、今でこそねアメリカもその後月に人が着陸というかね行ったりなんかして大活躍ではあったんですが、時は米ソ冷戦状態の中でソ連が宇宙開発ということに関しては一歩先んじていたんですよね。1957年に人工衛星スプートニクが打ち上げられまして、ガガーリンの有人宇宙飛行とこの宇宙分野での人類初っていうのを宇宙ソ連が独占するような状態になっておりました。アメリカはもう国を挙げて負けちゃいられないということで宇宙開発に力を入れていた、そんな時代。ただそうは言ってもなかなかうまくいっていなかったんですよね。でその打開策として今までうまくいっていなかったところの計算だったりっていうのを補ってもらうために大抜擢された黒人女性がいました。それがキャサリンという名前のね数学の天才と言われていた黒人の女性、有人宇宙飛行に必須の軌道計算がなかなかうまくいかなくって、研究者たちが頭を抱える中でキャサリンが抜擢されて宇宙特別研究本部へ加わることになります。これって本当にすごいことで、女性が加わるっていうこともめったにない。そんな中で60年代の黒人の女性がその中に入るというのはもう本当に考えられないことだったんですね。後からちょっとその状況については詳しく話しますけども、まあ、そのキャサリンとあと2人いるんですけどね、主人公的な女性が。もう1人は管理職への昇進を希望しながらも、まあ、黒人ゆえに認められなかった計算グループのリーダー格ドロシー、さらにはエンジニアを志すも肌の色ゆえに道を閉ざされてきましたメアリーという、まあ、この3人の女性が陰でその NASA を支えてきたという物語が紡がれていくわけなんです。まあ、それぞれにね得意分野を活かしながらお仕事現場で頑張っていくわけなんですが、ただ頑張るだけじゃなくって、さっきも言ったように差別が非常に色濃い時代なんです。60年代アメリカ特に南部の州っていうのは非白人に対する差別が本当にひどくって、例えばバスに乗るのもね前の方が白人専用席になっていて白人以外の人は前の席に乗れないんですよ。で黒人専用のエリアっていうのが決められていて、でそこに必ず乗らなきゃいけないとか、トイレももちろん別々ですし、 NASA に至ってもですよ、まあ、最先端のことをやっているそういう施設であっても働く場所は別々だったんですね。で黒人の女性の中でも計算が得意な人たちっていうのが集められた部署があったんですけども、彼女たちがいる場所っていうのは本部がある建物とはまた別棟に設けられまして、で彼女たちのためのトイレっていうのもその別棟にしかなかったんですよ。だからさっき一番最初にご紹介しました数学の天才キャサリンは本部に招かれていくわけなんですけれども、仕事してるうちにトイレに行きたいってなっても自分の建物の中にトイレがないから建物を渡って雨が降ってたってその雨の中を別棟に行って用を足してもう一回戻ってこなきゃいけない。大変でしょうこれ。ただそこで働いてる白人の男性たちはそんなことには気づきゃしないわけなんですよ。で一番偉い人もねケビン・コスナーが演じてるんですけれども、一体どこに行ってたんだ君はみたいな文句言うわけなんです。
ただキャサリン偉いです。そこで私はトイレに行ってたんですと、トイレに行くのにも私の立場だと別棟の黒人女性専用のトイレに行かなきゃいけないんです。ちなみに言うとオフィスの中にあるコーヒーポットもいつの間にか非白人用っていう私専用のポットが別に用意されていましたって言うんですよね。まあ、それを聞いて偉いのがそのケビン・コスナー演じる一番偉い人はなんてこった、差別がいけないとかそういうことではなく多分ね仕事に支障が出るじゃないかと、自分たちはあのロケットを飛ばすために日々時間を削って仕事をしてるわけなんだから、そんなことで時間を無駄にしちゃいけないということで、まあ、そのトイレを撤廃したりとかするわけなんですね。で近くのトイレに行けるようにしたりします。結果職場環境が、まあ、少しずつ良くなっていくわけなんですよ。そういった彼女たちが少しずつ少しずつです、本当に少しずつなんですけれども環境を変えていく、その様子というのも本当に清々しく見ることができますね。だからあのお仕事ムービーであると同時にその差別に対抗していった戦っていった人々の物語でもあるというところで、多分見る者にこうスカッとした爽快感と勇気を与えてくれる物語なんじゃないかなというふうに思います。あの時はねアメリカでは黒人解放の公民権運動というのが盛んに行われていた時期でもあります。公民権運動はもう本当にあの力強くデモとかをしてね、あの時には拳を振り上げながら戦っていった、そういう運動ではありました。ただ彼女たちは別の方法、自分たちの職場の環境を静かにでも確実に良くしていくっていう、自分の範囲の中でできる改革っていうのをやっていった、その一歩一歩というのが今の NASA にもきっとつながっている、だからこういう映画が作られたんじゃないかなというふうにも思うんですよね。そしてこのドリームという映画サントラがまた素晴らしくってね、あのシンガーソングライター、そして音楽プロデューサーとしてはもちろんファッションのアイコンとしても大人気のファレル・ウィリアムスが全曲書き下ろし、そしてプロデュースも手掛けました。ファレルの歌声だけじゃなくてアリシア・キーズとかメアリー・ジェイ・ブライジなんかも参加している大変豪華なアルバムとなっています。ではサントラから1曲お送りしましょう。映画のエンディングを飾る1曲です。キム・バレルとファレル・ウィリアムスで I See a Victory。

0: この作品制作費2500万ドルながら世界合計興行収入は最終的に2億ドルを突破するという大ヒットを記録しました。アカデミー賞でもね、受賞こそならなかったんですが3部門にノミネートされるという快挙を成し遂げた話題作でもありました。名画座由美のコーナー、今日ご紹介したのは2016年公開のドリームでした。
1: リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は FM ボイス Q で聞いてくださっていますマンポヘイさんからのリクエストにお答えしております。メッセージ、母の日何がいいって聞いたら、母がボソッと一言、あんたのラジオ私のことも書きなよ、名前はマンポヘイの母でいいからさ母さん、まさかのラジオデビュー狙い、プレゼントは電波になりそうです。そっか、マンポヘイのお母さん聞いてくれてるといいな。デビューしましたよお母さんなんか嬉しいですね、あんたのラジオ私のことも書きなよなんつってね、言ってくれるっていうのは本当に嬉しいなと思いますけれども、そんなマンポヘイさんからエントリー、シャーリーン愛は陽炎のようにをお願いしますといただきました。イントロを聞くだけですっと心が落ち着く大好きな曲ですということで、シャーリーンで愛は陽炎のようにお送りしました。さあ時刻7時52分になりました。このあと8時台一部の曲を除きまして、この後も皆さんから、メッセージお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスが

0: お口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

出かけ河原版。JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせです。4月になり気温も暖かくなってきました。鳴門金時の植え付け作業、梨の交配作業と鳴門は夏の味覚の準備が進んでいます。ぜひとも夏の梨、秋の鳴門金時にご期待ください。笑顔ではタケノコや人参、新玉ねぎといった春の味覚が並んでいます。柔らかいタケノコ、みずみずしい野菜、地元鳴門や淡路島の新玉ねぎの甘さを堪能してみませんか？笑顔へのご来店お待ちしています。笑顔では毎週水曜日に国産合いびきミンチ半額の特売を行っております。毎週水曜日は笑顔のハンバーグを食卓に並べてください。お願いします。次に JA 大津松重農産物直売所笑顔のおすすめをご紹介します。JA 大津松重の特産物である梨、鳴門金時、レンコンは8月が旬、芋の日は10月13日、レンコンの日は11月8日、各特産物の旬な時期に楽しいイベントを開催しますので、ぜひお越しください。JA 大津松重農産物直売所笑顔では、新鮮でいいものをたくさん揃えています。いいもの、いい味、いい笑顔をモットーに、職員スタッフ一同笑顔でお待ちしています。4月は休まず営業しています。今週もぜひ鳴門市の国道11号線バイパス沿い備前島交差点の西側、農産物直売所笑顔に足を運んでみてください。 JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせでした。

0: 79.1 Radio。
1: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
2: はい。
1: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
2: はい。
1: おしゃれで素敵な
2: ルノー。
1: お求めは
2: ルノー徳島。
1: 続けて。
2: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
1: はい、よくできました。
3: 肉や野菜は体を作る。本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。平荘では全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、平荘書店。
4: 今日も元気いっぱい、身長1センチ伸ばす勢いでうわしょい。8時です。

5月10日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー、今日もこの後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。早速ですが、ラジオネーム直旅さんから、由美さん鼻声なんじゃ。そうなんです。7時台のオープニングでもお詫び申し上げましたけれども、私風邪をこじらせておりましてちょっとねお聞き苦しいのが続いちゃってて本当に申し訳ないですけれどもね。にもかかわらず優しいメッセージがたくさん、自動ドアさんから無理せずお体お大事に、アークエンジェルさんからも無理せず最後まで頑張ってくださいね、夢仙人さんからもお風邪召されたんですね、放送始まってすぐに気がつきました、なんか連休明けはそんな方が多いみたい、お大事になさってくださいねという優しいメッセージ、他にもたくさん届いてます。ありがとうございます。頑張ります。お付き合いください。それからね、これ普通おたかな、丹波の石戸さんから、定年退職して1ヶ月が経過しました。5月6日誕生日だった、61歳おめでとうございます。免許更新で警察署に行きました。たまにハローワーク行ってますが、警察署よりハローワークの方が緊張します。かっこ笑いというまあ警察が緊張しないっていうのはね、もう真っ当に生きてらっしゃる証拠なんじゃないかなと思いますが、ハローワーク行ってらっしゃるんですね、頑張ってください。さあ、そして今日母の日ということで、メッセージテーマはお母さんの話ということでね、皆さんからメッセージいただいております。山口県防府市イエローホークさんからは、あ、5月10日母の日、そして僕の52歳の誕生日です。おお、イエローホークさん今日誕生日おめでとうございます。お母様はねもう亡くなってらっしゃるということで、純白のカーネーションとお袋が生前大好物だったうどんを備えますといただきました。ありがとうございます。きっと天国のお母さんもね喜んでらっしゃると思いますよ。それから熊本の周さんは、今朝早起きして私が20代で亡くなったお母さんの墓前にすでに早朝から花を備えてお参りしてきました。本当に喜んでると思う。そんな母の思い出はとにかく優しい。

そして私の希望を許し叶えてくれたという点につきます。ヒステリックに大声を出して怒られたなんてことは一度もありませんでしたね。小中学生時代夢中でやった野球、高校に入ってから始めた柔道などのスポーツに関してはもとより、大学に入ってから簿記会計の学校に並行していきたいといった時も、学業のためにそんなに安くはない書籍や教材が欲しいといった時も、私の話をよく聞いてくれて、いつも穏やかに笑って私の希望を叶えてくれました。そんな母が病に倒れたのがあろうことか、私がようやく社会人として歩み始めようとしていた、これから楽させてあげたい、親孝行したいという矢先の出来事でした。そんな母にできた唯一の親孝行は、初孫を見せてあげられたことぐらいかな。もっと長生きしてほしかった。由美さん、リスナーの皆様、孝行したい時に親はなしです。今日は皆様のお母様へたとえ感謝の一言だけでもと思います、といただきました。ありがとうございます。本当にそうですね。今日は私はうちの母に最近話題のリカバリーウェアというのをね、送ってあります。もうそろそろ着く頃なんじゃないかな。午前中指定で送ったからね、喜んでくれるといいんですけど。欧州 FM の空高さんからは、今日のテーマお母さんの話、思い出すこと、東北の大震災で亡くしたこと、今思えばもう少し母とお話ししてればよかったです。母は施設に入っていて、コロナもありなかなか話せず、母も会いたかったと思います。自分も仕事が忙しくて。なるほどね、そうですかそうですか。やっぱりね、亡くなってから後悔することっていうのはね、たくさんあるのかもしれませんけれども、きっとそんな気持ちは天国のお母さんに届いているんだと思いますよ。ということで、まだまだ皆さんからお母さんの話お待ちしております。メッセージの宛先は、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

92年の4月25日に亡くなられた尾崎豊さんですけどもね、その後半月後5月10日にリリースされたアルバム高熱への証からお送りしました。尾崎豊で闇の告白でした。さあ時刻まもなく8時10分になります。この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けします。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんです。村山さんは長年子どもの作文教育に携わってまいりました。その子どもたち、一体戦時中は何を感じ何を思っていたか、当時の子どもたちの作文を掘り起こし、子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻を刊行されました。そしてこの本は学校図書館出版賞を受賞されました。今回は実際にその本の中から開戦当時の作文をご紹介いたします。村山さんが一番最初にご紹介したいのはどれですか？
1: いや、この夕焼け空っていうのが可愛いんだけれども、ああみんなこういう気持ちだったんだなってことが伝わる作品だと思いますね。
0: これは宮崎県野尻小学校6年生の吉永博子さんの作文です、うん、
1: これはあの戦後の作品です。あの戦後ですから、
0: はい、
1: たくさんの文集とかなんかがあの大ピラに出せるようになって、その中から選んだと思います。
0: 夕焼け空、夕日に染まった西の空、あの美しい空の下は元は残酷な戦争だったのだ。お国のためにとあの空の下でたくさんの人が死んだ。残酷な戦争は二度ともうこの国に生まれてこないように。
1: そう、やっぱり新しい憲法の話などの考え方を子どもたちにいろんな形で伝えていけば、子どもたちってこの残酷な戦争は二度ともうこの国には生まれてこないようにっていうふうにみんな思って育ったんだと思いますよね。
0: なるほど、ね、では村山先生が集められたたくさんの作文の中で、戦争が始まったっていう頃が第2巻ですよね、ここの中に出てきますけれども、うん、その中から作品をご紹介しながら見ていきたいと思います。
1: 開戦の夜っていうのがなんかすごく雰囲気が出てるかな。
0: 埼玉県高志の国民学校高等科1年の坂本さんの作文です。開戦の夜、開戦布告の日、大将を家中で拝聴したありがたい今日、東条首相のあの力強い声、心の底からあふれる必勝の一期一会、ひしひし染み入る震い起こすあの声、入営の日を目前に控える兄さんがどこまででも戦って必ず勝つと心から叫んだ。
1: 大将ってのは戦後育った人間はね知らない言葉なんで、これ天皇陛下のお言葉っていうことなんですが、
0: はい、
1: でもやっぱりこれどこまででも戦って必ず勝つってこの子が叫んでるわけですよね、
0: はい、
1: そういうこの意気込み、一つ一つの家庭で子どもたちがそういう決意をしていたっていうのは、日本中がそういう緊張感を持って受け止めていて、
0: だから子どもたちもそのね威勢のいい大人たちの中で高揚していくわけですね。
1: そうだと思いますね。
0: こうやって軍国少年が生まれるんですね、次は平塚第二国民学校4年の山中さんの作文です。大東亜戦争が起こった日、12月8日、この日はいつになく早く起きた。顔を洗い玄関へ新聞を取りに行こうとした時、急にいつもより激しいラジオのピアノの音がした。僕は何気なく耳をそば立てた。あ、お母さん臨時ニュースだよと大きな声で母に言った。帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋において米英陸海軍と戦闘状態に入れり、
2: ラジオは幾度となく繰り返された。とうとうやったぞと僕は大きな声で思わず叫んでしまった。その時の声があまり大きかったので妹はびっくりして爆弾が落ちるよと言って泣き出してしまった。お母さんは大変な大きなことになりましたよ、海外の日本人はどうなるのかしらと独り言のようにおっしゃってラジオに気を取られた。
1: この作品は山中さんって言って大きくなってからね、戦争と子どもたちのことでたくさんいい仕事をした作家になったんですね。
2: はあ、
1: で山中さんが私が書いた作文は先生によって修正された直されたっていうね、例えばとうとうやったぞっていうところはわあやったやったっていうふうに自分は書いていたのに、はい、載せる時にそうなったし、お母さんは大変な大きなことになりましたよっていうようなことのところはお父さん大丈夫かしら本当に大丈夫かしらっていうふうにお母さんは戦争に行ってるお父さんのことを心配したことを言ってることを書いたのに、実際に発表されるときはまあどちらかといえば押し上げるような
2: 発
1: になって、そういうふうに子どもたちの作品が学校の先生やあるいは編集部によって修正されたんだっていうことを断るためにこの作品を載せて、戦前に発表されたものの中にはそういうことがあった可能性がありますよっていうことを前提にして読んでください、
2: なるほど
1: っていうことを分かるように。
2: だって海外の日本人はどうなるのかしらなんてお母さんがそれを聞いた途端に言うっていうのはちょっと違和感がありますよね
1: やっぱりお父さんのことが心配ですよね。
2: それはそうですよねその選者の票とかそれを選んだ方たちのこう感想とかそういったものも戦争への疑問っていうような形のことっていうのは一切なかったわけですよね。
1: そうですね、先ほど開戦の夜っていう作品はね少年クラブっていう雑誌に出たんですよね。そう少年クラブは必ず作品の後に作品の票を大人の人が書いてるわけですよ。これは滑川道夫さんって言ってね、戦前は秋田県の生活釣り方運動の出発した時の参加者なんですよ。東京に出てきて、まあ、いろんな経緯があってこの時点ではさっきの作品に対してねあの日の感謝を語ったこの詩は一億の同じ感激を表したものであって、沸き起こる決意を包んだ静かな夜の空気に触れ一家の感動は見事に国語に結集している優秀編ですっていうふうにこう書いて

0: だから僕はあの滑川さん先生は何度かお会いしてあのいい先生でしたんですが、やっぱり戦争中はそういう表を書かなければ雑誌の表には載せられなかった。みんなだからいろんな忸怩たる思いもあったでしょうけれども、結果としては戦争に協力することになってしまうっていう。
1: その戦争になった時にみんながそれ一色にならざるを得ないっていうのが一番怖いですよね、
0: うん、そうですね。やっぱり治安維持法っていうのは日本にはあってね、たくさんの文化人や研究者やあるいは社会運動家たちが弾圧されてましたから、教育に関係してる人たちも弾圧されてたんで、国家権力によって違う意見を言えば弾圧をしていくぞっていうことがやっぱり社会に染み通っていたんだろうなと思いますけどね。
1: 戦争当時の子どもたちの作文を一部抜粋でご紹介していますが、これは村山先生の著書子どもたちが綴った戦争体験の中から一部作文を引用いたしました。さて来週は加害者としての日本人という観点から子どもたちの作文を見てまいります。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

全国のお母さんへ、椎名林檎でカーネーションをお送りしました。さあ時刻8時23分になりました。東京

半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマはお母さんの話です。仙台 FM 大白の桜大根さんから、5月1日母88歳の誕生日を迎えました。おめでとうございます。88歳、すごい。母がいて自分が存在すること、家族で戦火を逃れ懸命に生きてきたことに感謝です。膝の痛みや腰の痛みはありますが、ちいかわちゃんとウィンドウショッピング山形の地酒が大好きな母です。お酒も飲まれる。庭の花を見に行くとなかなか戻らず、心配して見てみると雑草が気になり、素手で雑草取りを開始していることがたびたびあります。長いこと30分から40分雑草と格闘している母、ここ数年一緒に競馬中継を見ているんですが、白毛馬のソダシが大好き。騎手の顔を見て名前を言いながら、今日はいっぱい勝ったねとニコニコですとね、メッセージいただきました。お元気そうでいいですね、何よりです。ただこれからの季節暑くなってくるとね、ちょっと出て雑草取りちょっとのつもりがっていうので熱中症にもなりかねませんからね、桜大根さんも気をつけて見てあげてくださいね。それから、FM 出雲の軽トラ親父さんからは、子供の頃お袋が握ってくれたおにぎり、遠足などで弁当に入れてくれたおにぎりがいつも俵型でした。三角結びがほとんどなかったような思い出があります。蓋を開けた時のあの海苔の香りがたまりませんでした。美味しかったです。なるほど、お母さんの味だよねおにぎりって。ウルトラ FM のヒデさんからは、毎年母の日は鹿沼さつきマラソンが行われる日でした。園芸が好きな母、父も喜ぶことを期待して参加賞のさつきの苗木をもらって帰ると、毎年毎年もういらねえよと言いながら顔が笑っていたことを思い出します。嬉しかったんでしょうねとは言いながら。熊本県八代市カッパ FM の日後のだるちゃん、おはようございます。私の母は3月に入ってから脳梗塞を患って入院しています。そうですか、もうじき退院するみたいということで、ひとまず退院良かったですね。さらに親父もがんを患い、今は抗がん剤治療中ですが、やはり体は弱ってきているように感じます。私も入院しているので、いろんな意味でかなり辛くて苦しいです。なるようにしかならんけど。両親に何かしら励ましのメッセージをいただけると嬉しいです。といただきましたけれどもね。そうですか、心配事が続きますね。お母様もね、退院された、退院する予定だということで、ひとまずね、安心ではあるとは思いますけれども、でもね、旦那さんとそれから肥後のだるちゃんのことを心配されるでしょうし、ね、でも本当に一歩ずつねということしかないですから、軽々しいことは言えませんけれども、でもね本当に力強く生きていただきたいなというふうに思います。はい、こんなことしか言えなくてごめんなさい。それから初メール、静岡からストライクフリーダムさん、おはようございます。1ヶ月ほど前にオリビア・ニュートン・ジョンのザナドゥーンがかかり、良い番組だと思い初メールです。ありがとうございます。私の母は2年前に亡くなり、4年前にオリビアさんも亡くなりました。悲しいことが続きましたが、うちには母とオリビアさんの写真を並べてあります。天国で2人で仲良く歌っているでしょうというね。そうですね、きっとザナドゥあたりノリノリで歌ってるんじゃないですか。そんな風に思いますよ。メッセージありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。 FM 長岡魚座の CHJ さんから、ユミさん鼻声もなかなかいいですよって優しいメッセージありがとうございます。私の実母は義母もすでに亡くなっていますが、私が調理師免許を取得するまでの修行中、母の日ではなかったと思いますが、稲田とイカの刺身を作り食べてもらいました。母はその時のお皿を長く取っておいていました。
よっぽど嬉しかったんでしょうね。そして美味しかったんだと思います。

0: 仕事をしているとなかなか銀行に行けないのよね。
1: それなら特銀レインボーネットがいいわよ。パソコンやスマホで銀行の営業時間外も振込手続きや口座紹介ができてとっても便利。利用手数料も無料だし、平日忙しい方の強い味方よ。
0: それいいね。早速申し込まなくっちゃ。
2: 詳しくは特銀窓口へどうぞ。
3: うさぎ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、うさぎ屋は音響屋さんです。PA ステージ周りのことはお任せください。652-2715、 652-2715、 うさぎ屋まで。
4: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio.

りしたのは1993年の今日5月10日リリースのアルバムラッキーセブンより森高千里でさようなら私の恋でした。さあ皆さんからのメッセージ、お母さんの話ご紹介していきましょう。 FM 甲府の片堀圭さん、母が旅立って10年になりますが、生前よく作ってくれたのがもやしの卵とじ、砂糖と醤油で味付けされていて美味しかったです。あの味が懐かしくて私も作ってみるのですが、なかなかあの味になりません。あるよねこういうの、なんだろうね、なんかあるんでしょうね。嫌な意味じゃないですよ、嫌な意味じゃなくて、お母さんの手から何かしらのエキスが出てるんじゃないかって私は思って、嫌な意味じゃないよ、愛情のエキスとかね、そういうもの、そういうこと。あと仙台 FM 大白の夢仙人さんは、お母さんが作るポテトサラダ

0: ラダ、砂糖と缶詰のみかんが入っていました。
1: 初めて聞く。缶詰のみかん、砂糖。
0: 小さい頃はそれが全国共通だと思っていたんです。ところが社会人になって初めて外でポテトサラダを食べた時の衝撃。甘くない、そしてうまい。世界は広かった。そして数年前、娘夫婦と孫たちを連れて実家へ帰省した時、母が満面の笑みで朝食にあの甘いポテサラを出してきました。結果全員見事に残しました。母、え、ポテトサラダ嫌いなの。家族は無言。昭和の母の味はどうやら実家限定メニューだったようです。
1: そうです。
0: いや、これはちょっと初めてのパターンですね。全員残した。そうですか。FM 花火で聞いてくださっています。東京は板橋のトムソーヤーさんから。毎年母の日に何か欲しいものある？と聞くのですが、いつもあんたの元気な顔が一番よと100点満点の答えが返ってきます。それでも何かあげたいと思い、奮発して高級な美容クリームをプレゼントしたんです。数日後実家に帰ると、そのクリームがリビングのギシギシ鳴る椅子の足に塗られていました。
1: 嘘でしょ。
0: 母曰く、これが一番滑りが良くなるのよとのこと。複雑な気持ちになりましたが、母が喜んで使ってくれているので良しとしました。皆さんの周りにはそんな天然なお母さんいませんか。すごいね、お母さんも思い切りがいいよね。高級な顔に塗る美容クリームだっていうことは百も承知な上で椅子の足に塗ったんでしょ。いやー、太っ腹よ。私なんか貧乏症だから絶対そのことできないと思いますよ。すごい面白いな。ラジオネームスイートピーさん、静岡市から。今日は母の日ですが、先日自分用にカーネーションを買ってきた私は、同じ日に玄関にカーネーションが置いてあるのを見て驚きました。てっきり娘が買ってきてくれたのかと思っていたら、なんと園芸店に種物を買いに行った主人が私にカーネーションを買ってきてくれたのです。結婚して38年、こんなことは初めての出来事ですが、レジでカーネーションを買っている主人の姿を想像するとちょっぴり嬉しくなってしまう私です。いやー、いいじゃないですか。写真も送ってくれましたが、可愛いピンクのカーネーション、綺麗ですね。優しい旦那さんですよ。ラジオネーム三原のつねさん、 FM 三原で聞いてくださっています。広島県三原市、今日快晴の朝、いいですね。72歳で亡くなった母親は、どこに行く時もほとんど化粧メイクをしない人で、ほぼすっぴんでしたね。また母親は実年齢より5歳くらい若く見られていたみたいです。自分はそんな母親が自慢でした。すごい、すっぴん、それだけ素肌が綺麗だったって。やっぱりね、素肌大事よ。これからちょっと磨いていこうかな、私も。ラジオネームマイマイさんから。私の母の話はいつもレコードみたいです。同じ話を順次繰り返してはニコニコしております。昔はまた同じ話だなと思って聞いていましたが、最近は私も同じことをしていることに気がつきました。やっぱり母の娘なんですね。そうなんですね。だんだんそうなっていくんですね、人間というのはね。FM マンデガンのあざみさんから。初めて娘たちが母の日にお小遣いを出し合ってプレゼントしてくれた時、私は子供の頃母の日のプレゼントをしていなかったと気づかされたことを思い出しています。あー、そっかそっか、子供たちのね、そういう行為で思い出すね、そしてお母さんありがとうという気持ちをね、新たに抱く。まあ、今日はそんな日かもしれませんね。ね、お母さんに、もう亡くなられた方はお母さんにありがとうっていう気持ち、きっと思い出してるんじゃないかなと思います。そんな一日にしてください。さあ、来週のテーマ、時間なくなってきた、発表しましょう。来週ね、決め台詞ということで、今ネットフリックスのドラマ地獄に落ちるわよが流行っているということで、ドラマや映画の印象的な決め台詞、それからあなた自身の決め台詞教えてください。来週も引き続きメッセージお待ちしております。ということで、この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしください。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。今る様、
1: はい、
0: どうでしょうか。いい年の取り方をしてきたという自信は終わりですか。
1: おお、すごい質問が来たぞ。いや、私は結構満足はしてますよ。今が一番楽しいです。
0: あ、ちなみにね、うん、若く見える人が多い都道府県っていう調査があるんですって。若く見えるで言うと、うんうん、お肌日本美肌県グランプリっていうのがあって、島根県が何度も1位に輝いてるんですって。
1: そうなんだ、島根なんだ。
0: 湿度が適度にあって紫外線量が少ない、まあその環境が整っていることからではないかというふうに考えられてるんですって。
1: 面白い。そっか。島根県、
0: まあ健康という観点で言うと、うんうん、はい、新潟県が95歳以上まで生きる可能性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキングで1位を獲得した調査があります。
1: へえ、面白い。
0: あとね、うん、長野県、
1: はい、
0: 長野県はすっぴん OK ですと答えた女性が多い県第1位だそうです。
1: へえ、面白いデータですね。
0: やっぱり若いっていう風にですね、皆さん自覚でき、周りからこう若いですねっていう風に言われることの喜びみたいのもあるじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん、元気でいたいですもんね、
0: はい、そんな願いを叶えてくれる若々しさを保つ成分が詰まったサプリメントがございます。
1: お、
0: はい、本日はそちらをご紹介しましょう。
1: お願いします。
0: 本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 本日は2人ですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
0: もうつかみから何それ。
1: 伊藤さんの若さの秘訣。
0: はいはいはいはい、
1: 確かにね、見た目は若いですよね。伊藤さん、ね、
0: 伊藤さんって今おいくつですか。
2: 僕は今年40歳ですね。
0: 40にして若いよね。
1: 40歳
2: はい、もうそんな年ですよ。
1: それは確かに若い。
2: はい、
0: 秘密
1: ねえ、なん秘訣は何なんですか、その若さの秘訣って。
2: ズバリですね、
1: うん、
2: NMN です。
1: NMN なんですか。NMN
2: アルファベット3文字で NMN なんですが、うん、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、
1: はい、
2: 今ね大注目の成分なんですよ。
0: 大注目の成分、う
2: ん、はい、NMN の正式名称がニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけども、
1: はい、
2: 人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
1: へー、じゃあ若い人の方がこの NMN が体の中に多い？
2: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: おいおいおい年齢とともに NMN が減っていく、
1: はい、なくなっちゃうんだ。
0: これじゃ食品とかで補えない、
2: うんうん、あ、できるんですけれども、はい、野菜の中では NMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね、
0: はい、
1: へ
0: ー、はい、お、夏場行ってるよ枝豆。
1: そうそう、食べてる食べてる、はい、
2: ただ必要摂取量を取ろうとすると、うん、1日におよそ 13.3 キロ分も食べられる。
1: 枝豆
0: ちょっと待って枝豆13キロってどのくらいの量なのかって思うでしょう。
2: はい、なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、うん、そのサプリを取っただけで若さを取り戻す、若くなれるっていうのは どうなんですか、
0: ね、
2: いや実際に NMN のパワーっていうのは本当にすごくてですね、うん、いろんな大学がこぞって研究もしてるんですよ。でその中でも驚きの研究が一つあります、
0: はい、何どんな研究ですか。
2: ネズミでの研究になるんですが、
1: はい、
2: 人で言うと60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですね、
1: うん、はい、
2: そうしたら1週間後になんとそのネズミの細胞の活性化レベルが人で言うと20歳レベルまで若返ったんです
1: ね。60歳から20歳？
2: はい、
1: すごい。本当ですかこれ。
2: これね本当なんですよ。 で、この研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。
0: まあまあまあ、それ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって60歳が20歳でしょ、すごすぎじゃないですか。
2: ですよね。ただ当時はね、1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしいです
1: 。高っ。そんな高いものなんですか。
2: いや、やっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、しかも1日の摂取量が枝豆 13.3kg 分とかになっちゃうんで非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいです、
0: まあ、あのセレブの皆さんとかね、そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、はい、まあでもあの我々でもできれば若返りたいもの。
2: そうですよね、はい、で若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ、はい、ただここ数年の技術革新で NMN は抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですね。
1: 手が届きやすい値段になったんですね、
2: はい、
1: それは嬉しい。
2: ところがここで注意していただきたいのが、うん、NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、うん、一時期粗悪品やまがいものが市場に流出してしまった。
0: いやいやいや、ちょっとやめてよ、
2: はい、これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって、
0: うん、そうなんですね、
2: はい、本当に NMN がしっかり入っているサプリを選ばないと、うん、ちゃんとした効果得られないんですが、はい、消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN が入ってるかってわからないっていうことがね多発しちゃったんです
0: ね。いやいや、そうでしょう、選ぶの難しいですもんね。
1: そうですよね、
2: はい、そこで僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN10000 なんです。
1: へー、なんでこれがいいんですか。
2: まず NMN の含有量がしっかりしてます、うん、1日に必要な摂取量の 200mg、 これの 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の2粒にちゃんと含まれています。
0: 1.5 倍ってすごく多い感じがするし、はい、これ NMN それだけあの入ってたら効果は期待しちゃうでしょ、
2: うん、そうですよね、
0: はい、
2: さらにコエンザイム Q10 というこちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。で、これダブルでアンチエイジングケアが可能になっているということなんですね。
1: コエンザイム Q10 っていいって聞いたことありますね。
0: ね、そうですよね、
2: はい、
0: はい。
2: で、実際に僕もこの NMN10000 実は1年以上飲み続けてます、
0: ちょっと待ってもらっていいですか、はい、自分だけずるくないですかそれどうなんですか実際に変化っていうか。
2: はい、まあね、体感したこといろんな方面でありまして、まずやっぱりその体型維持、体重実際減りましたし、なんか痩せやすくなった体ができてるのかなっていうのと、はいはいはい、あとその疲れの面、
1: うんうんうん、
2: なんか最近 2,3 時間ぐらいの睡眠でも翌日1日ちゃんと仕事できたり、
0: すごいわ、
2: はい、だから睡眠の質もちょっと上がってるんじゃないかなって思いまして、あとお肌もちょっといい感じになってきてて、
1: 確かに
2: お風呂とかでこう顔洗ってると、うん、このハリ感とか小顔になったんじゃないかなみたいなところまで

0: あるんで、で、あと髪の毛か、うん、普通に白髪減りました。
1: 白髪減った、
0: はい、
1: それすごくない？
2: すごいなと思って。減ることあるんだ。
0: これ僕あの染めたのって言われたんですよ。
1: マジで、すごいな。
0: だから本当に僕も二十歳になってきてる気がします。
2: いやでも確かに言われてみたら伊藤さんね、長いお付き合いですけど、はい、

0: っちゃいますよね。
1: ぜひね、お問い合わせの方法を伊藤さん教えてください。
2: お願いします。
3: わかりました。
4: 明治薬品の NMN1 万およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日〇〇玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には、初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
0: すごいな。
1: は
0: い、
1: 伊藤さん、これもともと20万円ぐらいする ね、はい、ものだったんですよね、はい、NMN ってね、うん、これ1980円、
4: はい、
1: 本当ですか。
4: はい、本商品約1ヶ月分を今回はなんと1980円、本物の NMN がねこの価格で買えるチャンスはなかなかないと思います。
0: あ、これこの機会利用しないと、
4: はい、ぜひ皆さんにもね NMN の力実感してほしいと思います。それではメモのご用意をお願いいたします。注目の若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN1 万、ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443 0120-555-443、明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
0: 老いを感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、はい、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。 0120-555-4430120-555-443、明治薬品まで。
1: 今若々しい人の間で話題の NMN1 万、60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらいすごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。 0120-555-443 0120-555-443、明治薬品まで。
0: はい、本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1 万でございました。伊藤さん、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
2: いかがでしたでしょうか。小倉イマルの〇〇玉手箱、
1: これすごいですね。あのネズミの実験の話すごかった。60歳が20歳ですか。ちょっと驚きでしたね。
0: まあまあ、 あの世界のセレブの皆様の中で、うん、NMN が流行っているみたいだって聞くと、いやいやそうなのかしら、うんうん、私もちょっと撮ってみたいわ、
1: ちょっと試してみたくなりますよね。
0: 思いますよね、はい、最後にもう一度フリーダイルご案内しておきましょうね。
1: はい、
0: 0120-555-443 0120-555-443、明治薬品の NMN1 万とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
1: 今野でした。
0: ではまた来週。
5: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016
6: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
7: 今日は高知県で起きた水害のお話です。

0: 作ったのは人のつながり。これは平成13年2001年に起きた高知西南部豪雨の時、土佐清水市の下川口裏に住んでいた区長さんの体験です。9月6日の朝4時ごろ、私は下町に住む友人から家の中に水が入ってきたという連絡を受けました。すぐに仕事場に行き、マイクを使い下町と中町に避難情報を出しました。その後、大きな声で避難してくださいと呼びかけながら、消防団員3人と一緒に河口にある水門を閉めに向かいました。しかしすでに大量の水が村のあちこちの溝を通って川に流れ込み、水門を閉めても意味がない状態になっていて、私たちは水門を閉めるのを諦めました。その後も住民の安全を守るために消防団員と一緒に全ての家を回り、避難を呼びかけることにしました。その頃、下町や中町の家の多くは水に浸かってしまい、みんな次々と避難所に集まっていました。消防団員は 2,3 人ずつのチームになり、住民が無事かどうかを確認して回りました。一人暮らしのお年寄りの家も回り、一人二人と救助しました。暗い夜、雨の中、懐中電灯を持って救助を続けました。夜が明ける頃、村の中にさらに水が流れ込んできました。どうやら下川口橋に流木や家具、布団、畳などが引っかかり、川の流れがせき止められたようでした。村の道はすべて川のようになり、あっという間に家の1階まで水に浸かりました。堤防は決壊し、小舟は流され、車は何台もが目の前で浮かんでは消えていきました。私は住民が無事かどうかを確認するため、首まで水に浸かりながら 3,4 メートルもある竹を持ち、道路の真ん中を歩いて、それぞれの家を一軒一軒、玄関や窓をノックして回っていきました。避難情報を出してから住民へ声掛けをして回ったことが、記録的な大雨の中、犠牲者を一人も出さなかったことにつながったのかもしれません。
1: 防災ワンポイント。
2: 今回のお話は、夜中の記録的な豪雨にもかかわらず、住民同士のつながりによる避難によって犠牲者を一人も出さなかったというお話でした。この取り組みを後世に残そうと、水害に備えるための10の教訓が作られました。その中に、浸水時の移動の時は棒で水中を探りながら歩くことがあります。道路が浸水すると、水路と道路の境がわからなくなり、間違って水路の中に落ちてしまい、そのまま流され、命を失うこともあります。浸水時に避難するときは、長い棒、探り棒を持ち、その棒で前方を探りながら避難をしましょう。また、危険な状況での避難とならないよう、早め早めの避難が大切です。お住まいの地域の避難に関する情報がどこで確認できるのか、あらかじめ調べておきましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は、日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
3: 徳島ライフセービングクラブ代表、源澄香です。楽しい週末のためにセルフレスキューをしましょうね。9時です。